0: まあ、開催国のメキシコとそして南アフリカので開幕したんですけれども、これはね、はい、メキシコが確か2対0で
1: 2対0で
0: 勝ったということですかね、はい、これはまあやっぱりこう地元の方盛り上がりますよね。
1: 一次リーググループ A の初戦となっていまして、はい、世界ランキング14位のメキシコ、うん、そして世界ランキング60位の南アフリカの対戦だったということですね。
0: さあそして日本なんですけれども、まあ、日本の初戦は日本時間の6月15日になりますね、はい、F 組、まあ、オランダということなんですが、その前に今朝ね、ちょっとこう心配な残念なニュースが入ってきております。
1: はい、
0: はい、そのね、日本代表の、まあ、主将である遠藤航選手が代表を離脱、代表引退というふうなニュースが入ってきました。まあ、もともと怪我ということもね言われてて心配はされていた、選手の一人なんですけれども、残念ながら離脱ということに。これはちょっとね、まあ、スタートから心配だなというふうに思いますけれどもね。
1: まあまあまあ、まだまだ、ね、うん、はい、日本にももう海外で
0: もちろん、
1: ね、活躍している選手もたくさんいますし、
0: うん、はい、ね、そういったことは、ね、
1: どうなるか分かりませんから、
0: はい
1: はい、
0: ぜひ頑張ってほしいと思いますしね、まあ、これからですか、まあ、スタートしたばかりですから、
1: はい、まあ、まだもう日本代表に関しては、うん、まだワールドカップ、ね、スタートもしてないですからね。
0: そういうことですね、
1: はい、
0: なのでぜひ、ね、なんとか、ね、そういったことも含めて頑張ってほしいなというふうに、力に変えてほしいなというふうに思います。
1: はい、ワールドカップ日本代表現在は、アメリカの南部ナッシュビルでキャンプを行っているということですので、はい、
0: うん、
1: はい、
0: まあ、この F 組はオランダ、それから、まあ、日本はその後チュニジアですか、
1: はい、
0: そして26日日本時間スウェーデンということなんですが、昨日だったかな、まあ、オランダの、練習風景とそれからインタビューだったかがのテレビで放送されてましたけれども、
1: はい、
0: いやなんかね、かっこいい首相もいましたしそれから、ね、
1: かっこいい
0: 顔
1: ですか、
0: 雰囲気、
1: あ、雰囲気、雰囲気イケメンですか、
0: はい、いましたね、はい、だからね、ぜひなんかこうにわかファンとしてはね、もう、はい、日本は応援するもちろんなんですけども、こういったやっぱり世界のね、まあ、容姿は別にして、容姿もそうなんですけど、はい、別にとは言いませんけど、してやっぱりこう世界の素晴らしいプレー姿っていうのをね、今回も目に焼き付けたいなというふうに思いますし、自分だけの、それこそスター選手っていうのを見つけるのもいいかなというふうに思います。
1: はい、はい、まあ、私も含め金原さんも含め、はい、にわかファンの皆さんお待たせいたしましたという感じなんですけど ね、
0: で、 ね、でもぜひ頑張ってほしいな、はい、
1: まあ、それぞれね、楽しいポイントとか、うん、この人を応援したいというような、ね、はい、選手が見つかるきっかけにもなりますから、
0: はい
1: はい、にわかでも楽しんでいただければといいと思います。
0: さて、今日の番組は、前半では映画情報、そして後半では、ライフウェルネスパートナーの滝本明宏さんにお越しいただくことになっています。6月12日金曜日、優雅な週末、この後どうぞお付き合いください。さて、今日6月12日調べてみましたら、恋人の日というのがありました。そして、はい、石倉さんもそれに、ちなんで曲を選択セレクトしてくれておりますけれども、この恋人の日、
1: はい、
0: ブラジルではバレンタインデーというそういったものはないんですが、まあ、今日がそのような感じに当たる日なんですか。
1: はい、もともとこの恋人の日というのは、うんうん、ブラジルで縁結びの聖人とされているアントニオ、聖アントニオさんの、命日の前日ということで、この記念日制定されています。
0: はい、
1: で、まあ、ブラジルにはもともとバレンタインデーという風習ないんですけれども、この恋人の日がその同じような日本でいうバレンタインデーのようなことが行われるということなんですね。
0: そうすると、例えば女性から男性に、まあ、もしくは男性から女性にというのこう何かこう愛情表現だったり、感謝だったりということで何かプレゼントの交換というのがあるんでしょうかね。
1: ブラジルではお互い男女ともにですね、うん、お互いにフォトフレーム、写真立てを送り合うという習慣があるようですよ。
0: それって自分たちの写真を入れる、それから彼

0: まあ、確かに別な人の写真入れないですよね。
1: わかりませんけどね、
0: 恋人からもらったフォトフレームに他人の写真を入れるというその暴挙を出られませんけどね。そういったそのフォトフレームを送り合うという習慣から、うんうん、この恋人の日というのがこの日本の記念日に登録されたのが全国学縁組合連合会が登録したと
1: なるほど、
0: いうことで、はい、そういった習慣から何でも便乗してきますね。
1: 本当そうですね、はい、ということです。ということで1曲目お送りするのはシカゴで選んでいただきましたノーテルラバー。

0: 時刻は9時12分です。
1: はい、ここで、白山市で熊の目撃情報があったということでお伝えします。はい、今日6月12日の午前9時ごろ、ついも10分ほど前ですけど ね、白山市東二口地区で熊1頭の目撃がありました。付近の皆さん戸締まりを確認したりですとか不要な外出は控えるといった安全対策を白山市では呼びかけています。なお熊を目撃した場合には市役所または警察まで連絡をしてください。白山市担当部署が産業部の森林対策課となります。電話番号は076-272-1965番、076-272-1965番、白山市の産業部森林対策課が窓口となっています。もうここ最近毎日のように熊の目撃情報があるということで、やはりこうどうなんでしょうね、暖かくなって活動もしやすい時期なんでしょうか。
0: 本当にこんなところにっていうような市街地というか、福島だったり宮城だったりね、いろんなところ各地でも目撃されていて、いや怖いなと本当にね思いますね。
1: まあ、ただその特になんて言うんでしょう、その刺激を加えなければ、まあ、比較的急に、ね、襲ってくるということは、まあ、ないとは言えないですけど少ないということもありますので、もうあまり大きな物音立てずにこう目をそらさずにですね後ろに下がっていくというようなね、まあ、回避の方法ありますけれども、まあ、こう
0: なかなかね、
1: なかなか冷静にこう、クマを目の前にして行動できるかというところもありますが、白山市の東二口地区で、今日の午前9時ごろ熊の目撃情報があったという、お知らせでした。
0: はい、気の方十分ご注意ください。さあそして、6月にも入りまして、まあ、ちょっとね、そろそろ梅雨かなって北陸地方もっていうようなところもあるんですけれども、
1: なんかこう晴れててもちょっと湿度高いみたいなね、そんな感じもしますよ ね。
0: さあそしてこの時期というと梅の話題がありますね。
1: はい、
0: 野々市市のお隣金沢市にあります、まあ、大変有名な兼六園、まあ、兼六園にはね梅林があるんですけれども、昨日ですか、この梅の実の収穫が行われたという話題が入っておりました。
1: はい、
0: この兼六園の梅は今年はこう春先の気温が高かったりということで実の付きもいいそうですね。
1: あ、そうですか。
0: 例年よりも大きめということで、そして昨日の夕方までかな、平年よりも4割多い1200キロの収穫があったということなんだそうです。
1: まあ、200本ほどの梅の木が植えられているということですので、やはり収穫量もたくさんありますね。
0: まあ、スーパーなどでもね、梅の実がたくさん売られているようになりましたし、一度こうやって例えば梅酒だったり、ね、まあ、梅干しはちょっと、まあ、これはなかなか手が出ないんですけどね、作ってみたいなと気持ちはあるんですけれども、なかなかねいただくだけなんですが、
1: はい、
0: ただねやっぱりこの兼六園の方はそうやってこう平年よりも多いっていうような話題ですが、例えば産地のね和歌山など、それからお隣の福井県もね梅有名なんですけども、はい、やっぱりねそこの難しいなっていう風なこう不作が続いているっていうのをね聞きますしね。
1: この兼六園で収穫された梅については、40年以上前からこの収穫した梅県内の特別支援学校ですとか福祉施設などに配布されていまして、今年は110箇所の施設に、梅干しですとかジャムなどに加工して、子どもたちですとか利用者の施設の利用者の方々が味わうということなんですね。
0: まあでもきっと毎年ね楽しみに待ってらっしゃる方がね多いんじゃないでしょうかね。
1: はい、
0: ということで梅の話題でした。ではお天気をお伝えしていきましょう。現在石川県内に出されている注意報、加賀の北部南部、能登の北部南部に雷注意報が発表されています。石川県内落雷に注意してください。加賀地方今日のお天気です。今日は西の風晴れで朝晩は曇り、ところにより夕方までは雨で雷を伴うでしょう。 降水確率はこの後正午まで 30%、 正午から午後6時にかけて 20%、 午後6時以降深夜0時にかけて 10% の見込みです。金沢の日中の予想最高気温、昨日より1度ほど低い26度が見込まれています。能登地方の今日のお天気です。今日は南西の風のち南の風、晴れで朝晩は曇り、ところにより夕方までは雨で雷を伴うでしょう。能登地方の降水確率も加賀と同じで、この後正午まで 30%、 正午から午後6時にかけては 20%、 午後6時以降深夜0時にかけて 10% の見込みです。輪島の日中の予想最高気温27度でしょう。続いて6月13日明日土曜日のお天気です。加賀地方の明日は西の風、晴れで明け方までは曇りでしょう。明日の降水確率、加賀地方午前6時から深夜0時にかけて1日を通して 10% の見込みです。そして明日の金沢の日中の予想最高気温、今日と同じで26度が見込まれています。続いて能登地方の明日のお天気です。南の風、日中は西の風、晴れで明け方までは曇りでしょう。能登地方の降水確率も明日の午前6時から深夜0時にかけて 10% の見込みです。輪島の明日の日中の予想最高気温は28度が見込まれています。続いて金沢の週間予報です。向こう1週間のお天気、今日は雲が広がり、明日はおおむね晴れるでしょう。その後は雲が広がる見込みです。6月14日日曜日、曇り時々晴れの予報、降水確率は 30%。 15日月曜日は曇りでしょう、降水確率は 40% の見込みです。16日火曜日と17日水曜日は曇り時々晴れでしょう、降水確率 30%。 6月18日来週木曜日は曇りの予報となっています。降水確率は 40% でしょう。向こう1週間の天気見てみますと、晴れ間も出ますが雲が多い1週間となりそうですね。そして気温は予想最低気温18度から20度台、予想最高気温は低い日では月曜日24度なんですが、その後その他は26度から29度台となりそうです。加賀地方の今日のお天気、晴れで朝晩は曇り、ところにより夕方までは雨で雷を伴うでしょう。降水確率午前中 30%、 そして正午から午後6時にかけては 20%、 午後6時以降は 10% と次第に低くなっていくでしょう。以上、天気予報でした。
2: 交通情報です。
1: 代わって交通情報をお伝えします。まずは日本道路交通情報センター発表の一般道の情報です。現在時刻は午前9時21分です。午前9時15分現在の情報をお伝えします。まず国道8号線川北町立花交差点付近では、白山市方面施設工事のため一車線規制となっています。付近を通られる方ご注意ください。そして金沢バイパス国道8号線反対方向です。金沢市福久東交差点では野々市市方面300メートルの渋滞、野々市市内お経塚交差点では白山市方面300メートルの渋滞です。続いて百万石通りです。金沢市兼六坂上交差点では広坂方面400メートルの渋滞です。そしてお堀通りです。金沢市合同庁舎前交差点大手町方面100メートルの渋滞です。そして県道146号線金沢停車場南線です。金沢市六枚交差点では 三社増泉方面400メートルの渋滞です。そして県道45号線金沢鶴木線です。金沢市寺町5丁目交差点では野町広小路方面 1.2 キロメートルの渋滞です。以上、一般道の交通情報でした。続いてネクスコ中日本から高速道路の情報です。午前9時20分現在、北陸道では渋滞が1件発生しています。北陸道上り舞原方面、白山市内三河インターチェンジ付近では1キロメートルの渋滞が発生しています。そして北陸道上り舞原方面、金沢東第二インターチェンジ入り口は工事のためランプが閉鎖されています。こちらから北陸道入ることはできませんのでご注意ください。高速道路の情報でした。続いては JR 西日本から列車運行情報です。 JR 午前9時28、23分現在、北陸エリア各線、また特急サンダーバード白鷺、接続している、特急サンダーバード白鷺、そして北陸新幹線、いずれも現在のところ平常運転となっています。以上、交通情報をお伝えしました。
0: 時刻は9時24分を回っています。さて、音楽に続いてはこの後午前10時の映画祭ご紹介するんですけれども、今回はゴッドファーザーパート2をご紹介します。ということで、これからおかけする曲はそのゴッドファーザーパート2なんですけれども、お送りしましょう。フランク・プルセル・グランドオーケストラでゴッドファーザーパート2。

0: 特に素晴らしい傑作映画を選んで全国の映画館で1年間にわたって連続上映しています。午前10時の映画祭のご紹介です。石川県内ではイオンシネマ金沢で上映されています。今日6月12日から6月25日までの2週上映、先ほど曲かけましたけれどもゴッドファーザーパート2の上映となります。このゴッドファーザーですけれども、1作目は1972年になります。アメリカのマフィアの内幕を描いたマリオ・プーゾのベストセラー小説を当時32歳だったフランシス・フォード・コッポラが監督した映画作品ということになります。まあ、壮大なファミリードラマというか、まあ、あのマフィアを題材に家族愛とか友情とか、それから愛とか名誉とか、それからあの極限状態における非情さだったり、またリーダーの孤独とか、そういったさまざまなものをね、見事に描き出している作品が第1作1972年、こちらの1作目から2年後の1974年にパート2が公開されています。まあ、監督は同じフランシス・フォード・コッポラ監督、そして出演はアル・パチーノ、ロバート・デュバル、ダイアン・キートン、ロバート・デ・ニーロ他なんですけれども、批評興行ともに大成功を収めた前作1作目から2年、コッポラは制作における全面的な決定権を得て、さらに巨大なスケールの続編を世に送り出しました。これがパート2になります。ロバート・デ・ニーロ演じるビトー・コルレオーネの青年時代、そして亡き父の後を継ぎファミリーを率いるマイケルの復讐と苦悩の日々という2つの時代の物語が並行して描かれています。1974年のゴッドファーザーパート2、イオンシネマ金沢で上映されます。今日から25日までの2週上映となっています。お時間をご確認の上、ぜひ足を運んでみてください。午前10時の映画祭のご紹介からでした。
1: このゴッドファーザーパート2なんですけれども、はい、あの当時1974年公開で、その年のアカデミー賞では9部門ノミネート、うん、そして、作品賞、監督賞、助演男優賞、脚色賞、作曲賞、美術賞を受賞しているということで、
0: すごいですね。
1: はい、であの第1作もねアカデミー賞受賞していますけれども、うん、はい、またこの続編がまた作品賞に連続で受賞するというのはアカデミー賞史上唯一ということで、はあ、他にない作品となっていると、
0: うん、確かになかなかそのシリーズものでその作品賞を連続っていうのは本当にねやっぱり難しいですし、やっぱりそうやって他にないってことですもんね。
1: はい、また今回のこのパート2、父親のビトー・コルレオーネと、うん、その後を継ぐ息子マイケル・コルレオーネとちょっと時系列が違う2つの物語が同時進行すると、うん、ね、いうところもちょっと映画として面白いんじゃないかなと、はい、思うポイントですね。ちょっと内容的にはねあのギャングの映画になりますので、
0: うん、そうなんですよね。
1: はい、
0: ちょっとね怖い部分もありますけれども、はい、でもその本当になんかマフィアというだけじゃなくて、やっぱりこのね先ほども言いましたけども、家族だったり友情だったり男女のことだったり、そしてまあ孤独だったりっていうね、さまざまな苦悩だったりっていうことがね描かれている素晴らしい作品。時間は200分ということですからね、はい、インターミッションがあるそうですよ。
1: まあ長編になります、長時間になりますからね。
0: そうですね、

0: 先行上映行われていまして、はい、先週ですね、うん、5日金曜日から7日日曜日まで1日2回上映で、はい、先行上映行われていまして、はい、私も見に行ってきました。
1: 見に行かれましたか。
0: はい、さ、
1: 感想としてはまず
0: 感想としては、
1: はい、
0: やジャファー・ジャクソンがね
1: やジャファジャみたいない
0: ジャファー・ジャクソンがすごかったですね、
1: はい、今回マイケル・ジャクソンを演じた、そして、マイケル・ジャクソンの甥っ子さんに当たる方なんですけどね、
0: はい、ジャーメイン・ジャクソンの息子さんということで、うん、お子さんということでね、うんうんうん、甥っ子になるわけですけれども、
1: はい、
0: はい、でももちろんそのジャーメイン・ジャクソンも含めたこのジャクソン5の物語から、うんうん、マイケル・ジャクソンがこうソロでね、うん、活躍してし始めるぐらいまでを描いた映画になっているんですけれども、うんうん、この、まあ、マイケル・ジャクソンを演じたジャファー・ジャクソン、
1: はい、
0: まあ、あのたびたびですねライブのシーンだとか、うん、プロモーションビデオの、今でいうミュージックビデオですね、うんうんうん、の撮影シーンなどが出てくるんですが、うん、あのまあ、もちろんね別人なのでそこはもう顔違うというのは織り込み済みで見るんですけれども、はいはい、だんだんねあすごいマイケル・ジャクソンそっくりというポイントがこうチラッチラッとだんだん見えてきて、ね、最後にはすごいもうマイケル・ジャクソンじゃないかなと思うぐらいの、はい、であとですね、うん、歌は、うん、私はあのクレジットまでしっかりと凝視しまして、うん、
1: はい、
0: 歌はですねあのマイケル・ジャクソンの歌が使われている、要はジャファー・ジャクソンが歌っているのではなく、うん、そういったライブのシーンだとか、うんうんうん、プロモーションビデオの撮影シーンではマイケル・ジャクソンの歌を、
1: うん、
0: 要は被せている、
1: うんうんうん、
0: というのが分かったんですけれども、うんうん、ただ全然違和感なかったですね。
1: はあ、じゃあそこのクレジットを見てあそうなのかっていう、い
0: やどうなのかなと思って、あまりに歌がそっくりすぎてこれ歌ってるのがジャファー・ジャクソンだったらすごいなと思って凝視していたんですけれども、
1: 見てやるぞっていう感じで最後まで、はい、あ本当ですか。じゃあそれくらいにもうね
0: もうあのなんて言うんでしょう、ちょっとやはりこうマイケル・ジャクソンって歌以外にもちょっと細かいこう声が入ったりするじゃないですか、そういったところまでもうしっかり映像で見てわかるぐらいジャファー・ジャクソンは再現していて、こう2年間トレーニング、し続けてきたというのもね、うなずけるかなというような、
1: うわ、じゃあもうな目を聞いてると本当にもう、ね、すぐに見に行きたいなというふうに思ってきましたけれども、
0: あとあの幼少期の子供の頃のマイケル・ジャクソンを演じていたジュリアーノ・クルー・バルディ君も今回映画初出演と、ジャファー・ジャクソンも今回映画初出演ということで、あの2人ともすごかったですよ、まあ、踊りも含めて歌もの合って合わせ方も含めて、
1: 初出演ながら本当にもうしっかりと、うん、そして見間違うんじゃないかと聞き間違うんじゃないかとぐらいに、
0: はい、あとはねあの、私もこうマイケル・ジャクソン好きで、うん、プロモーションビデオ、まあ、ミュージックビデオもこれまで多数見てきたんですが、
1: あ、そうなんですか。
0: こう例えば、スリラーですとか、うん、ビートイットですとか、こう撮影シーン、実際こう映画のシーンであるんですけれども、あのね細かいところがすごくこう寄せてきてるというか、はい、
1: 例えば
0: ビートイットあの見たことある方ならわかると思うんですが、このギャングストリートギャングの方々をこう後ろバックダンサーに据えて、うんうん、まあ、実際のねストリートギャングの方々をバックダンサーに据えて撮影を行われたんですが、うん、そのギャングの人がねものすごい似てるんですよ。見たことある人はね、あのマイケル・ジャクソンの正面から見てこう左側のねサングラスかけてる白い格好した男の人そっくりですから、
1: ね、その、はい、当人ではないんですよね。
0: いや当人ではもうだいぶ年代経ってますからね、当人ではないと思うんですけれどもまああの全体的にその、うん、カメラアングルだとか、うん、当時のセットだとか、うん、そういったこう人もですねちょっとこう当時のキャストに寄せたような演出が多々見られるので、
1: なるほど、
0: あのマイケル・ジャクソンのプロモーションビデオミュージックビデオをこれまで何回も見たことある方は、うん、あここ寄せてきてるなというのもね一つ楽しみなポイントかと思います。
1: そういうのを見つけるのも楽しいですね、はい、ということですから本当にねあの主人公だけではなくって、周りの方々そういったバックダンサーも含めて、うん、ちょっと寄せてきているという感じだから、ぜひね、これはもう本当に見に行きたいですし、見ていただきたいですよね。
0: はい、もうダン ス必見です、はい、
1: 楽しそうということで今日がから公開、
0: 今日から公開
1: ということです、ね、マイケル、ぜひこちらもお時間のある方

お送りしたのはジャクソン5で I'll be there でした。この後はゲストコーナーです。

0: 時刻は9時43分になっています。ゲストコーナーです。私オープニングではライフウェルネスパートナーというふうにご紹介いたしましたけれども、そして国際高等専門学校の名誉教授いらっしゃいます滝本明宏さんにお越しいただきました。おはようございます。
1: おはようございます。
0: よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: いいお天気になりましたね。
1: はい、
0: はい、そして先生スタジオに入る時も本当に爽やかににこやかに嬉しそうに入ってきてくださってありがとうございます。
1: はいはい、いいえ、ありがとうございます。
0: 国際コースにいらっしゃった時から、
1: はい、
0: まあ、おしゃれさんでもそれはもう今も健在なんですけど、今日はブルー
1: そうです、
0: ね、貴重にしたシャツも、まあ、ちょっとこう水色系のね、金スブルー系のシャツに、そしてその上着になっているのもこうインディゴブルー系の、まあ、ジャケット、薄手のジャケットになりますよ ね。
1: なんか最近気づいたらね、ブルーが多いんです。
0: あ、そしてねパンツの方もねデニム系のブルーですからね。
1: ね、たまたまですけど、上から下までかなり育ってます。
0: 育ってますか。
1: 育ってます。
0: 育ってますか。
1: ブーツなんかもう20年ぐらい育ててますから、これ。
0: あ、そうなんです。今日履きの。
1: はい、はい、そうです。20年もっとかな。
0: え、
1: 40年ぐらい育ててますね、これね。で先日裏をすり減ってたので張り替えて、
0: はい、
1: で磨いてもらいました。
0: 裏を
1: 張り替えて、
0: はい、
1: すり減って、それを、で
0: 靴全体を
1: 磨いて、
0: はい、で今日はですね黒の、まあ、靴で
1: ワークブーツです。ワークブーツ、
0: ワークブーツ、はいはい、すいません言葉も知らずに、はい、ワークブーツ、そしてね、紐がね赤でね、とてもワンポイントになってて、
1: そう赤じゃないとあかんなって、
0: ああなるほどね、はい、そういうことなんですが、
1: はい、
0: それはそこをきれいに磨いて、そこを張り替えて、全体も磨いてっていうことですからね、はいはい、でもやっぱこうやってお手入れをね、されてると長持ちしますしね。
1: そうですね、自分でも磨くんですけど、磨くプロが有料です。
0: あ、なるほど、プロに磨いて、
1: は
0: い、
1: そうですそうです、
0: ね、そういったね、お店もありますしね。
1: ありますあります、
0: はい
1: はい、
0: そうなんですか。でもそれはね、靴自体も喜んでると思いますよ、はい、そうやって丁寧に扱ってもらって、はい、ありがとうっていうふうに、
1: そうそうそう、この靴履くとすごくくつろげるんです。
0: あ、なるほど、ね、
1: はい、
0: 今2つ出ました、
1: はい
0: はい、そして、洋服の方も育ててますということなんですか。
1: そうですね、これ、うん、私ヘリンボーン柄がすごい好きで、
0: はい、
1: ね、ヘリンボーンを洗うとだんだんその骨の感じが浮き上がってくる、これがいいんです。
0: 生地のところから、
1: はい、ま、その模様がちょっとだんだん擦れて、
0: ちょっとこう浮き上がって少しこうなんかちょっと白地が出てる感じなんですが、それがその浮き上がり方がまたそれデザインというか模様になって見えたりして、
1: 育てるなって、はい、なんかね、3月まで学生をなんか私育てたようで、育ててたようですけど、育ててたつもりはないですけど、はい、仕事からは洋服とかブーツとかを、うん、育ててます。
0: なるほどね、はい、でもね、そうやってねいろんなものを今はじゃあ、はい、洋服や、靴を育ててらっしゃるということなんですけれども、はい、さあそして、今日はですね、うん、どれから始めます、たくさんね話題をお持ちいただいたので何がいいのかなと思ったんですけれども、ね、
1: はいはい、先月ね、うん、
0: はい、
1: 学生のハンドボールの北信越地区の春季リーグ戦、はい、ありますよ、
0: はい、そうですね、
1: お話をしました、
0: 5月22日から行われてました、
1: はい、うん、
0: 令和8年度の北信越学生ハンドボール
1: 春季リーグ 戦、
0: はいはいはい、ここで見事金沢工業大学のハンドボール部が優勝しましたね、2年連続の優勝でしたよね、
1: はいはい、
0: これで、ま、北信越の代表に選ばれたということなんですね。
1: 8月に、
0: はい、
1: 今年は東京中央大学の体育館で東日本学生ハンドボール選手権大会というのがあるんですが、
0: はい、
1: そこへの出場権、男女一部の、
0: うん、
1: 男子一部の1位から4位まで、うん、それから女子が1位2位かな、
0: うん、
1: が出場権を得ました、はい、金属工大を優勝したので、はい、北信越地区、第一シードとして出場しますね、
0: うん、なるほど、はい、この一部リーグ、金沢星稜大学、信州大学、富山大学、金沢大学、まあ、ここの4チームに全勝ですか、
1: そうですそうです、はい、

0: すごいですね、はい、まあ、去年の、ね、インカレ出場もありましたし、うん、だからやっぱりこう続いてる楽しみ、
1: はい、初戦私見ていましたけど、うん、はい、力ついてますね、いいチームに なりつつありますね。
0: ご覧になったのはどこの大学との、は
1: い、星稜大学との、
0: はい、金沢星稜大学41対29で勝ちましたけれども、はいはいはい、
1: まだ 1,2 年生が主体ですから、うん、まあ、これから、ね、普通に順調に練習していけばさらに強くなるのかなというふうに思いながら見ていました、
0: うん、あの優秀選手の中にもね2年生の学生さんも入ってますし、
1: はい、そうですそうです、うん、
0: だから楽しみですよね、
1: はい、2年生の優秀選手に選ばれた選手のお父さんは、うんうん、私の金沢工大ハンドボール監督時代の教え子です、うんうん、はい、その息子が優秀選手に選ばれましたね。
0: そして歴史を感じますね。
1: そうですね、私何歳ですかね、
0: はい、すごい。でもやっぱ嬉しいですね。
1: 嬉しいですね。
0: 先生ね、教え子がの息子さんがまたこうやって金沢工大で活躍を、
1: はい、活躍してます。
0: 楽しみですね。
1: 楽しみですね。
0: 北信越の、学生ハンドボール春季リーグ戦において、はい、金沢工業大学のハンドボールチームが、一部リーグで4戦全勝で2年連続の優勝、はい、そして今年の8月東京八王子市で行われます、はい、東日本学生ハンドボール選手権大会に北信越の代表として、はい、第一シードでということでね、
1: 出場します。
0: 出場権を獲得しております、はいはい、またねぜひそのお話を伺えればなというふうに思いますが ね、はい、やっぱりこうやってもう毎回続いていくと本当に嬉しいですね。
1: そうですね、はい、本当に、
0: はい、ということです、うん、はい、そして、はい、まあ、今日からはね、
1: はい、
0: まあ、ハンドボールのライバル、
1: うんうん、ワールドカップサッカー ね
0: いよいよねスタート、はい、始まりました。
1: 始まりましたもんね、はい、もうねメキシコが南アフリカに2対0で勝ってました、ね、
0: はい、ということですし、はい、まあ、日本の初戦は、日本時間の15日来週の月曜日になるんですかね、はいはい、オランダ戦、
1: オランダですね、
0: はい、そしてその後チュニジアスウェーデンと続くわけですけれどもね、はい、もうね、みんな優勝目指してっていうね、優勝という方、まあ ね本当にもうそれぞれが口にして、はい、そして私たちも期待してますし、はい、応援してますので、はい、やっぱりこう一戦一戦頑張ってほしいですね、
1: うん、そうですね、
0: うん、
1: ね、まあ、エース格だったね三笘選手とか、うんうん、南野選手とか、うん、残念ながら怪我でメンバーには入れなかったですけど、うんうんうん、チームとしては非常にね、うん、いいチームにはなってますが、はい、今朝ちょっと残念だ ね
0: 遠藤
1: 選手がキャプテンだった遠藤選手が ね離れましたね、
0: まあ、そう考えると、うん、やっぱり怪我って怖いなって、
1: ね、そうです ね
0: 特にスポーツ選手はね、はい、隣り合わせだから、はい、本当にご自身が一番辛いと思うんですけどね、うん、うん、
1: ね、でもね、うん、まあ、チームとしては本当にまとまったいいチーム、うん、はい、だと思いますので ね
0: そしてねムードメーカーの長友さんもいますから ねやっぱりこう彼を見てると本当になんかこう、はい、こちらまで元気になるし、
1: なりますね、
0: なんかね、うん、熱くなるっていうか、
1: はい、
0: うん、まあ、そういうことももちろん意識されてみんなを盛り立てようっていう気持ちもあるんでしょうけれども、でも本当にすごい明るい方なんだなっていう方ですよね、うん、ということですから技術もそうですしチームとしても注目したいと思いますから、はい、ぜひ、
1: ね、長友選手は、ね、うん、一時イタリア人になってましたから、ね、はい、日本語忘れたってイタリア語しか出てこない。
0: うわ素敵、
1: はい、私もね死ぬまでに一回そうなりたいなと思いますけど、う
0: ん、まだまだチャンスありますから
1: ありますよね、
0: 頑張ってください、楽しみにしております。
1: 諦めてませんよ、諦めたらそこで試合終了しますから。
0: そうです、
1: はい
0: はいはい、今日は国際高等専門学校名誉教授滝本明先生にお越しいただいています、
1: はい、
0: では一曲挟んで後半もお話伺っていきたいと思います。ですね、まあ、今日は6月12日恋人の日とかねっていう日もあるんですけれども、今日石倉さんに選んでいただいた曲はこの後エレファントカシマショをお送りするんですが、
1: はい、
0: 1884年生まれてませんよね、明治17年。
1: そうですね残念ながらまだ、う
0: ん、6月12日から14日まで、はい、うん、東京の鹿鳴館で日本初のバザーが開催された日でもあるんだそうですよ。
1: 朝ドラでやってましたね。
0: あ、本当ですか、
1: はい、

好きだから、そうね、はいはいはいはい、くださったのかもしれませんけど、はい、ということで、選んでいただいたんだと思いますが、お送りしましょう。エレファントカシマシで、彼女は買い物の帰り道。

0: お送りしたのはエレファントカシマシ、彼女は買い物の帰り道でした。今日は国際高等専門学校名誉教授の佐木本明先生にお越しいただいています。さて、後半もお話伺っていきたいと思いますけれども、
1: はい、
0: 現在、先生がされていることを、はい、じゃあ伺っていこうかなというふうに思います。
1: 3月31日に、はい、

0: 校大学院を退職、定年退職しまして、はい、4月1日から、はい、実はタクシードライバーになりました。
1: お
0: みんなえって言うんですけど、はい、楽しいんですよ。私運転好きだし、
1: もともと好きなんですね。
0: そうなんですよ、うんうん、そして道、裏道とか大好きなんで、はい、はい、裏街道が大好きなんです。
1: 4月からも、
0: 4月からだから
1: 2ヶ月半ぐらい、あ、そうですね、
0: はい、少し慣れてきたかなっていう感じで、うん、一番最初壁が高かったのは、うん、支払い方法がいろいろあるんですよ、うん、現金だけではなくて、
1: あ、そうですね、
0: 今ね、そうそう、なんとかペイとか、うん、カードとか、
1: そうですね、
0: その他いろいろあるので、うん、そのたんびに違うボタンを押したりしなくちゃいけないので、それが分かるかなって。
1: じゃあ運転技術の他に、
0: そうです、
1: 覚えなきゃいけないことってあるわけですね、
0: はい、たくさんあって、そっちがすごく不安だったんですけど、うん、まだ、30% ぐらい不安残ってますけど、うんうん、70% ぐらいは慣れたっていうか分かるようになってきたけど、うん、やっぱり忘れてしまうこともあるし、うん、まあでも2ヶ月半タクシードライバーをして、はい、一つ分かったことは、はい、海外旅行だなって。タクシードライバーは海外旅行と同じ、はい、で、まあ、最近、まあ、新幹線ができてからなおさらだと思うんですけど、うん、外国人がとても多いので、うん、あ、うん、はい、1日にどうですかね、10組お客さんを乗せたとしたら半分ぐらいは外国人、
1: うん、あ、今そうですか、はい、
0: それも欧米系の方で、
1: うんうんうん、じゃあ英語系の方、
0: そうですね、はい、うん、この前も乗ってきた4人組の外国人の方が乗った瞬間に、うん、We can't speak Japanese って言ったので、すかさず、うん、I can't speak English って言ったら受けましたで降りるまでわーわーって、なんか訳も分からず、お互いになんかアプリを使いながらわーわーって盛り上がりながら行きました
1: あ、でも今もう半分ぐらいは海外のお客さんとか旅行客の方が多いですね、
0: はい、で私が一番憧れてるイタリア人は、うんうん、まだ会ってないんですよね、うんうん、ボンジョルノとかって言ってくれれば、あ、イタリア人やなと思うんですけど、みんな英語ですね。2番目のフランス人は、うん、にも会ってないんですね、うん、ボンジョルとかって言ってくれたらね、わかるんですけど、
1: へ、もうじゃあね、国際コースにいらっしゃった頃からこう、はい、歌って踊れて英語が話せる体育教師をね、はいはい、目指したいっていうふうにずっとね、そうそうそう、おっしゃってましたけれども、はい、その英語がね、うん、今のお仕事で、はい、本当に自然にこう入ってくるというか、学ぶ機会が、
0: そうなんです、
1: ですよね、
0: まあ、国際高専でもそうだったんですけど、
1: うんうん、まあ、そうですけれども
0: 言葉のセンスがないのでね、本当は今頃ね、英語ペラペラだったらすごく役に立ってたと思うんですけど、本当にね、 I can't speak English なので、
1: でも実際にそういう機会が増えると、はい、それこそちょっと恐怖心とかも減ると思いますし、 あ、外国の方だっていう風に、
0: それは国際高専時代から
1: なかったですか。
0: なかったんですけど
1: でもそういうなんかこういい時間になって、はい、まあ、もちろんお仕事ですし、
0: です、ね、
1: 安全安心にお客様を、ね、はいはいはい、お届けするっていうのがもう第一ですけれども、はいはい、まあね、うん、楽しみながらこうお仕事ができている状況なんだと思いますね。どんなグループも多いですか。やっぱご家族も多いんですか、海外の方っていうのは。
0: あ、そうですね、うん、はい、カップルか、うん、ファミリーですね。
1: はい、ね、どういう話をされてるかわからないんですけど、うん、こうやっぱり初めての日本という方が多いんでしょうかね。それともこう、
0: そこまではちょっとわからないですね。
1: うん、どんなところをお連れするんですか。
0: 大体外国人の方は乗せるのが兼六園か、うん、東山茶屋が多いので、うん、金沢駅までですね。でも一回湯涌温泉まで連れて行って、いう方もいらっしゃったし、うん、あと深谷温泉も行きました。
1: やっぱり、
0: そうすると心の中でラッキーって思います。
1: 料金が上がるから。
0: そう、
1: それはそうですね。
0: でもお客さんが乗ってこられたらね、うん、どの道を通って行ったら一番安くて早く安全に行けるかなってすごい毎日頭
1: の中で、
0: はい、

0: よね。その時間によってね、あの混んでる道もありますからね。
1: そうそう、時間帯もよるし、
0: はい、
1: もうあの金沢駅にドーンと正面に向かって、
0: うん、
1: 左折してぐるっと回り込んで入るんですけど、うん、
0: はい、
1: 金沢駅には、
0: はい、
1: その信号が混んでる時は多い時は4回ぐらい、あの正面の信号が4回ぐらい変わらないと入れないんですよ、時間帯に。
0: そのくらい動かないってことですね、はい、進まないということですよね。
1: そう、あそこはでも早くても2回はかかりますね、
0: うん、
1: はい、いろんなことで毎日頭使ってるんです。だからボケないかなと。
0: いやだってそれにやっぱりね、うん、あのお客様をお乗せするっていうお仕事自体がまず、
1: ね、
0: これは気が張りますし、はい、当然、ね、本当に安全安心っていうのが、はい、一番ですからね、
1: はい、あの何十年も、
0: うん、
1: ゴールドカードなので、
0: うん、
1: それはずっと継続していきたいなっていうふうに思ってます、
0: はい。まあ、でもこうやってそのお好きなね、その車の運転がもともとお好きだったっていうことが今、はいはい、こうやってお仕事になって、
1: そうですね、
0: はい、そして、ね、いろいろな刺激があったり、ね、考え、ね、当然頭を使ってっていうことですから、
1: そうです、そうです、うん、まだまだ、うん、本当に第二の人生で全く違う分野で、うん、
0: そうですよね、本当に違う、
1: まだまだ体が動くからやりたいなって、う
0: ん、ね、ね、
1: あの年取ると肩書きがたくさん増えていきますけど、もう一個増えてタクシードライバーという。
0: あー、すごい、
1: はい、
0: ね、
1: もう一つね、
0: はい、
1: 海外旅行と同じ海外旅行だなって思うことがあるんですよ、
0: はい、
1: トイレとの戦い。海外行ったらね、トイレあったら
0: そうだそうだ、
1: すぐそこは使用しといた方がいいよって、うんうんうん、なかなか見つけられない場合もあるし、
0: かもしれないからって、
1: はい、タクシーも一緒ですね。
0: なるほどね、はい、ご自分の、ね、都合っていうわけにいきませんもんね。
1: そうなんです、
0: お客様を乗せしたりとかね、
1: この2つのことが、うんうん、まあ、タクシーは海外旅行だなって思いながら。
0: なるほど、ね、じゃあもうあの海外に行かずして、
1: そうです、
0: 本当に近いところで海外を旅行しているような感覚に、
1: はい、そうそう
0: そ
1: う、
0: そして、まあ、お仕事ですからね。
1: そうです、でお客様が、うん、ね、乗ってこられたら海外宿、うん、世話をして。
0: なるほどね、まあ、はい、あのお聞きしていると本当にね、あの、運転がお好きというだけではなくて、はい、やっぱり先生がこうもともとこう人とお話しするのも好きだし、
1: はい、
0: だからきっとお客様とも、うん、その、ね、短い時間かもしれませんけれども、
1: はい、
0: こうやってねコミュニケーションを取りながら、
1: そうですそうです、
0: きっとね、
1: あの若い、
0: うん、
1: 体を鍛えてる男性4人組を乗せた時に、
0: うん、
1: 話が弾んで、
0: ええ、
1: 筋トレ体育元体育教師で筋トレも詳しいよって言ったらまた盛り上がって、最後までわーわーってね、
0: ちゃんとあの場所送る場所、
1: そうなんです
0: 、間違えないように取り過ぎないように気をつけてください。
1: 時々ね、メーターのボタンを押すの忘れたりして、あれやって思ってね。
0: まあでもそうやっていろいろな方とのね出会いもありますかし、
1: はい、
0: あのそれこそ同じね、あの通り道でもその季節によって時間によって全然違いますからね、風景も変わってきますし、
1: はい、
0: そういった意味では楽しいですね。
1: あの金沢市内の本当にね、うんうん、こんな細いとこあるんだっていうところにも入ってしまって、曲がれないんじゃないかなって何回も切り返して、あ、ここは入らない方がいいなっていうなようなとこも入りました。
0: 逆にこういろいろ新しい発見が、
1: はい、
0: ね、
1: このね、
0: ご自身の、ね、地元であっても、
1: そうですね、
0: ということですから、はい、だから本当になんかこう生き生きとされてお聞きしてても、ね、こちらも楽しくなるなっていうふうに思いますが、はい、
1: これで何回か 5,6 回かな、
0: うん、
1: チップいただきました、はい、話が大体盛り上がった時にいいよって、
0: あ、お釣りはいいよみたいな感じとか、
1: そうそうそうそう、とかこれコーヒー飲んでとか、
0: だって最近はやっぱりそのね、キャッシュレスっていうのがこう増えてる中で、
1: そうそうそうそう、
0: なかなかそれ難しいんですけど、
1: そうそうそうそう、だから気がねえなって。
0: それはあの県外の方分かりましたかね。
1: 分からないと思います
0: 、そうですか、はい、まあ、本当にいろいろな楽しいお話またぜひ聞かせていただけたらなというふうに思います、はいはい、今日は国際高等専門学校名誉教授、そしてライフフレンズパートナー、そして、
1: はい、
0: タクシードライバーでもあります、
1: はい、
0: 秋元明宏先生にお越しいただきました。ありがとうございました、
1: はい、ありがとうございました。ごきげんよう。
0: 楽しいお話でしたけれども、本当にあのやっぱりいろいろこう挑戦するのはいいなというふうにお聞きしてました。またぜひ聞かせていただきたいなというふうに思います。さて次の曲なんですけれども、これは、サッカーゲーム、
2: はい、ワールドカップつながりで、うん、サッカーゲーム2013年の FIFA 13のサウンドトラックにも採用された曲です。
0: はい、はい、ということです、イマジンドラゴンズでオントップオブザワールド。

0: お送りしたのはイマジンドラゴンズでオントップオブザワールドでした。お別れの時間です。さて今日、6月12日から、白山白川郷ホワイトロードが全線開通、午前10時からということですからね、はい、もう開通したばかりということで、こういったこうスタートに、ね、合わせてきっとね一番乗りっていう方もいらっしゃったかもしれませんね。今日は本当にいいお天気になっています。降水確率も加賀地方では 30% から午後は 20%、 そして、夜は 10% と低い確率。加賀地方は晴れで朝晩は曇りの予報となっています。そして明日は晴れで明け方までは曇りでしょう。降水確率も1日を通して 10% の見込みです。ではどうぞ元気な週末、そして楽しい週末お過ごしください。お相手は金原ゆかりと
1: FMN1 石倉康之でした。

0: 快適な住まいの空間をご提供する大成商会です。暮らし方も多様化してきましたが、あなたのご要望は何ですか？何なりとお申し付けください。大成商会は金沢横川交差点、電話 076-242-3965、 お気軽にご相談ください。
1: 山越は印刷物やウェブデータを管理活用し、魅力的に見せる伝える技術で社会と人をつなげます。伝えるを形に、働くをもっとスマートに、もっと楽しく。

0: 未来の自分ここで見つけよう、株式会社山越。
1: 話に花を咲かせましょう。
2: 金曜のお昼は花花。金曜の正午は滝沢愛理と
3: 井上大輔が
2: 話に花を咲かせます。心ほどける紅茶の話題や言葉にまつわる面白トークで一緒にゆったり過ごしませんか。
0: FMN1 荒木涼子がお届けするよろしくスタジオサミット。野の市はもちろん、たくさんの区の情報も月曜から金曜の午後1時から生放送。用意はいいですか。よろしくスタジオサミット。
4: 毎週月曜午後2時から
5: 国際高専の放課後ラウンジ。
6: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
7: You're gonna love it.
8: Look forward to it.

0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: 今日も始まりました。先生と私。
1: 1時間どうぞお付き合いください。
0: この番組は先生ことドクター金之助と私こと木村さやかが楽しくにぎやかに、
1: そして時にはシャープで真面目にいろいろな話題を取り合ってお伝えします。
0: はい、ということで6月12日金曜日、お天気ですね。
1: うん。
0: はい。気持ちのいいお天気で。
1: 昨夜ちょっとね、雨が。
0: 降ってましたかね、
1: うん、
0: あまり何も覚えてない。最近あまりね思い出せないんですよね、いろんなことを。
1: 大丈夫ですか
0: ね。えちょっと恐ろしいなと思いながら、この間も2階へ行って、あれ私何しに2階上がってきたんだっけって思い今朝も冷蔵庫を開けて、あれ私なんで冷蔵庫開けたんだっけって思い大丈夫ですかね私先生どう思います
1: ダメじゃないですか。
0: ダメですかね。ねえ、なんかどうしようと思いつつちょっとドキドキするんですけれども、昨日雨降ってました。
1: うん、夜
0: 何時頃ですか。
1: 結構遅めかな。うん、で我が家の新聞を見ると、あの雨天気が悪い時は新聞がね、袋に入って、ナイロンの袋に入ってるんですけど、
0: はいはいはい、
1: 入ってたので結構朝まで降ってたんじゃないかな、朝方。
0: あ、なるほど、うん、何にも記憶がないですねもうちょっとね、今年もね半分が過ぎようとしているのでね、もうちょっと疲れが蓄積しているのかも知れませんけれども、あの雨が降って降ってるとはいえ梅雨入りはまだしてないんですよね、
1: うん、
0: 今週ね、
1: うん
0: うん、あれもうちょっとざっくりちょっとざっくりしすぎですね本州だと、うん、九州地方はなんか梅雨入りしたんでしたっけ。
1: 確かしたような気がしますけど、ちょっとあんまり、うん、気にしてない。
0: ああ、まあまあそうですよね、雨が降ろうが梅雨だろうが何だろうが別にね、そうそう、生きていかなきゃいけないことに変わりはないので、
1: うん、で梅雨じゃなくても雨が降ったら雨だなっていう感じなので。
0: ああ、なんかね、私最近ちょっと靴屋さんを見ることが多いんですけれども、ちょっと欲しい色の靴があっていくつか見てるんですけれども、もうね軒並みなんだろう、サンダル、
1: うんうんうん、
0: あ、そうそう、昨日の、あゆおけでもね、ちょうどね、みっちゃんが、うん、あのサンダルのお話をね詳しくしてましたけれども、うんうんうん、今年はね厚底が流行りですよって言ってましたけど、本当に厚底とか、うん、すごい高さのサンダルが多くって、
1: う
0: ん、で私は今普通の靴が欲しいんですよ、
1: うん、
0: ないんですよね、もうほぼサンダル、
1: うん、
0: と厚底スニーカー、
1: うんうんうん、厚底スニーカー、
0: うん、スニーカーももう今厚底なんですよ。
1: へ、
0: うん、なのでね、ああちょっと探す時期を間違えたなと思いましたね。あとはレインシューズみたいなのもちょろっとありましたね、
1: はいはいはい、
0: うん、ということでちょっと足元のね、あの衣替え があの急激に進む季節だなっていうのを靴屋さんを覗いてて感じました、
1: うん、
0: はい、ということでね、皆様もね足元のおしゃれちょっと楽しんでみてはいかがでしょうかということで。
1: ああそうなるんだ。
0: あ、ならないですか。
1: いや、わからないですけど、
0: うん、あの私今パンプス探してるって言いましたけど、普通にあのなんだろう、スニーカーにしても全部まだ閉じた靴を履いてるんですけど。
1: 閉じた靴、うん、なるほどね、
0: そうそうそう、はいはい、でも結構やっぱり周りを見るとサンダルとかで、あとペディキュア、足のマニキュアとかに力を入れてる方を見かける機会も増えてきたので、はいはいはいはい、あ、夏が近づいてきてるんだなって思いますね。
1: まあね、北陸地方はね冬足元のおしゃれできないですからね。
0: うん、まあそうですね、
1: うん、長靴とかっていう感じになるので、
0: はい、確かに夏にねその分しっかり楽しまないといけないということで、
1: うん、
0: はい、年中ねパンプス売ってるよっていうお店ご存知の方いらっしゃいましたらぜひ教えてくださいそれでは先生、この後の番組の流れをお願いします。
1: はい、はじめに社会の時間ということで、政治問題から身近な出来事まで社会で起こっていることについてちょっと一緒に考えてみませんかという時間です。
0: 続いて休み時間、難しい話題の後はちょっと息抜き、ゆっくりのんびり耳を傾けてください。
1: 休みを挟んだ後は生物を身近に出してます。
0: その後部活ですという内容で N1 コミュニティ金曜日、先生と私1時間お付き合いどうぞよろしくお願いします。番組へのメッセージはメールアドレス fmn1@fmn1.jp、すべて小文字で fmn1@fmn1.jp、 1は数字の1です。電話が 076-248-1212、 ファックスは 076-248-1212 248-8181 です。その他ホームページご覧いただけましたらリクエストフォームございます。リクエスト曲、メッセージお寄せいただけますので、ぜひぜひお待ちしております。
1: お待ちしてます。ではまず1曲をお届けします。シザでNobody Gets Me。

0: シザで Nobody Gets Me でした。
1: N1 コミュニティ金曜日、
2: 先生と
1: 私。
0: 社会の時間を始めます。
1: はい、お願いします。
0: 今日はですね、なんでということで、
1: なんで、
0: なんで、
1: why、
0: うん、なぜですけど、はい、なんでは標準語、
1: いえ、なんでになりますね。
0: あ、まあまあそう、
1: 先生、
0: う
1: ん、先生だいぶ標準語を間違えてますよいつも。
0: いや、言葉としてね。
1: なんでってなった時には how に近いかもしれないですね。
0: 何でするか、
1: そうそうそう、だから どちらかというと標準語だとなぜになるかもしれないです、言葉としては。
0: なるほどね、うんうん。でそのなんでなんですけど、
1: はいはい、
0: まあ、関西弁で言いますけど、
1: うん、なんで
0: 言いますけど、なんでって疑問、まあまあ疑問ですよね、疑問符ですけど、うん、もう少し強いとこう疑念だったり不信の表現に使わないですか。
1: どうかな、
0: ニュアンスとして。
1: ちょっと
0: なんでなんみたいなことを関西弁で言った時に、
1: ちょっと非難してるようなテイストになりますかね。
0: ニュアンスを含みますけど、
1: なんで、あ、そうですね、なんで、うん
0: うん、
1: 標準語だとなぜどうしてですね、多分ね、なんで、うん
0: うん、
1: なんでなん、まあ非難か、非難か、まあ、そうかもしれないですね、うん、ただ疑問じゃなくて、
0: そうそう、うん、ちょっとそういうのを含むことがある、
1: なんでこんなことしたんっていうのは、
0: そういうニュアンスの、うん、で僕割となんでっていう時にはその後者の非難を含んだような疑念とか不信の方がちょっと多いかなって思うんですけど、
1: うんうん、
0: でね、そのなんでっていうところで言うと、
1: うん、
0: 水曜日、今週水曜日のニュースでね、
1: 10日ですね、
0: うん
1: うん、
0: 静岡県伊東市の田久保真希元市長の、
1: はいはい、
0: 学歴詐称について、静岡地検が公選法違反容疑などについては嫌疑不十分で不起訴にすると。
1: あ、そうなんだ、
0: うん、で市の広報誌、まあ伊東市なんで、
1: うんうん、
0: 市の広報誌に虚偽の経歴を掲載した虚偽公文書作成同行使、
1: うん、
0: で市議会の調査特別委員会、いわゆる百条委員会ってやつですね、の出頭を拒否して記録を提出しなかった地方自治法違反の疑いでも嫌疑不十分で不起訴としたっていうニュースがあって、
1: へ
0: ー、でまあそれを聞いて率直にこうなんで以外の感想ないんですけど、
1: うーん、
0: まあね、邪推すると、邪推ですよ、邪推すると、ここで静岡地検がこの経歴の詐称で田久保真希を立件するとですね、
1: うん、
0: まあ、ちょっといろいろあるだろうなと思うのが、例えば高市早苗、
1: ほう、
0: 高市早苗って、初期には米国連邦調査官、まあ、正確には米国アメリカの連邦議会立法調査官っていう経歴を自称して当選してまして、
1: へえ、うん、なんか立派な肩書きな感じしますけど、それ何する人なんですか。
0: 立法に関していろんな調査をする人なんですけど、連邦の職員なんですね。でそれはもう明確に嘘で、明確に嘘なんですよ。連邦の調査官を日本人ができるはずはないので、
1: へえ、
0: で単なる一議員の事務所職員ですらなく、インターンシップだったということが明らかになっていて、でいつの間にかしれっとその連邦議会立法調査官という経歴を削除してるんですけど、っていう経歴詐称だったり、
1: うんうん、
0: 結局多分うやむやになってるんですけど、まあ、それはもう現地の事情があるんでなかなかうやむやになったとこがあるんですけど、小池百合子のカイロ大学卒業っていう経歴もどうもなんかうんっていう感じだったりとか、
1: はいはい、なんかそれもちょっと怪しいみたいな話出たことありましたね、うん、
0: の問題にまた火がつく。

0: からじゃないかと邪推するわけですし、
1: タクボ市長、元市長、
0: うん、
1: あれなんか再選してませんでしたっけ。
0: いやいや落ちてますよ。
1: あれ
0: 再選したのは不倫した市長。
1: あーはいはいはいはい、うんうんいましたね、カラオケとか、
0: うん、
1: うんうんありましたね、うん、行ってたっていう、
0: うん、
1: はい群馬県でしたっけかどっかの市長さんですよね、
0: うん、
1: あ
0: の人は再選したんですね、
1: うん、ややこしい、なんか同じような時期になんか同じような不祥事があるなと思いながら見てましたけれども、
0: 全然違いますけど、
1: まあまあ、内容は違いますけどね、不祥事がいろんなのがあるなと思って見てました、うん、そっか、田久保市長は落ちたんですね。
0: 落ちてます。
1: うーん
0: でまあそのいろんなねところに経歴詐称でこれを立件してしまうと、
1: うん
0: そういうところに飛び火するからかなと邪推するわけですし、
1: あ
0: で、まあ、さらに言うとね、高市早苗絡みのいろいろな問題っていうのは、
1: うん、
0: なんかこう今の可決される見込みって言ってますけど、再審制度をめぐるね法改正で、
1: うん
0: いろいろ問題が起きてるわけですよね。で法務省が再審制度に関してまず出してきたもの、
1: うん、
0: 検察の力を強めたものがまず自民党ですごい強硬な反対にあって跳ねつけられて、
1: うん、
0: でもう一回出してきたものでっていうので一応そこは緩めたわけですけども、それについて、証拠の第三者開示に関して罰則をつけると、
1: うんうん
0: いうことで、まあ、そうすると袴田事件の冤罪が晴れなかったってわけですね。あれ第三者が検証してますから、
1: うん、
0: っていうような風に変えるということをこう自民党が通そうとしてるわけですよね、うんうん、で、僕ずっと不思議だったのはその法務省がどうしてそんなに強気なのかっていうのが本当に分からなくて、
1: うん、
0: 自民党って今圧倒的に議席を持ってるわけでしょ。
1: ああそうですね、
0: うん、で法務省ってただの役所ですよね。
1: ああまあ言ってしまえば、
0: うん、っていうのは明らかに政治で決まったことに従うべきところなのに、数で押せば通るはずの、うん、で数で押せるはずの自民党に対してどうしてそんなに強気なのかなっていうのが本当に不思議で、っていうことを考えるとなんかそれってその辺の、まあ、捜査権って法務省も持ってますから、その辺のことってひょっとしてなんか法務省の切り札になってんのかなという邪推なんかにもねつながってね。
1: 法務省の切り札ということは法務省が自民党の何か弱みを握ってるってことですか、うん、
0: 例えば高市早苗ですよね。
1: あ今ねそう先生先週高市さんのその文春法の話をしてたじゃないですか、
0: うん、
1: あ今そんなの問題になってるんですねって言ってて、
0: うん、
1: そしたらその日の夜のニュースもう全部それでした。秘書さんのその音声聞きましたかっていう、その有料会員だから聞いてませんみたいな、そんなん通るかみたいな話をね先生してましたけれどもそう
0: 高市さんは最初出てきた時から嘘なので、
1: そのさっきの経歴の話からしてってことですか。
0: 嘘をつく人なんですよ。でね皆さん麻痺してますけど、国会で嘘ついたらそれでアウトですからね。
1: あそっか、
0: 閣僚が国会答弁で嘘をついて OK なはずがないじゃないですか。
1: うん、なんか裁判するときってね宣誓させられるんですよ。させられるって言ったらあれですけど、うん、嘘偽りを述べませんみたいな宣誓をしてからじゃないと証言ってできないんですけど、なんか国会でもそういうのないんですか。
0: 国会で
1: 証人喚問の時だけはありますよね、うん、それ以外の質疑応答とかってないんですかね。
0: ないですね。だって桜を見る会でずいぶん前の話になりますけど、桜を見る会で
1: ありました、ね、
0: 安倍晋三は認定されてるだけでも100回以上嘘ついてるんですよね。
1: うーん
0: むちゃくちゃなんですよ。皆さん麻痺してますけどね。
1: でもそれで罰せられたりはしないってことなんですよね。
0: まあ、
1: うーん
0: むちゃくちゃですね。
1: それがダメですよね。
0: うんで、まあ、そういうふうに邪推するわけですよ。そうやってひょっとして
1: 法務省が何か握っているんじゃないか、
0: う
1: ん、
0: というか高市早苗がそういう、あるいは閣僚がそういう弱みを何らかの弱みを持ってるから強気に出られないんじゃないかとかねっていう邪推もしちゃうわけですけども、う
1: ん、何か後ろめたいことがあるんじゃないかと、
0: うんうんまあ、それですよ、まあ、置いといて、
1: はい
0: で話を戻すとね、田久保牧の公選法違反って問われたのは、その嫌疑不十分って言われたのは、うん虚偽事項の公表罪第235条にあるんですけど、
1: うん、
0: で、それと虚偽公文書作成同行使っていうのが、まあ、嫌疑不十分、まあ、明確に市の広報に経歴が

0: 載ってるわけですから、まあ、それが嫌疑不十分っていうのはちょっと理解できないなと思うんですけど、
1: 卒業をちゃんとしてるかどうかを確認できなかったんじゃないんですか。
0: いや、
1: そんなことはない。

0: 歴詐称事件っていう名前までついてます。
1: なんかじゃあ問題になったんですね。
0: 最初の問題とかって結構名前つきますよね、判例
1: なりますね、
0: うんうん、名前についてそれ失職してます、うんうん、で石川県だと1972年に小松市長選で問題になった。
1: へ
0: え、問題になった、問議されたっていう風に物の方には書かれてたので、
1: うん、
0: まあ、問議というのは通常議会で言われることなので、まあ、議会で問われたのかなと思うんですけど、うん、まあ、その人は別に失職とか何もしてないことがあります、
1: うん、
0: で、その嫌疑不十分ってどういうことだろうっていうので、まあ、明らかに嘘を書いてるので、
1: うん、
0: どういうことだろうっていうので見ると、235条には当選を得る目的でっていう風なことが書かれてるんですね。
1: はいはい。
0: で、あるいはその法の趣旨に照らして、選挙人の投票選択に影響を及ぼす可能性があるとかないとかっていう、
1: うん、
0: だからそれ当選する目的で嘘ついたとか、それによって投票行動が変わったとかっていうことで、
1: うん、
0: 法の趣旨からするとね、
1: 公職選挙法の方ですね、うんうんうんうん、
0: っていう可能性があるので、
1: はい、
0: そうすると検察としては検察としては田久保真紀の詐称した東洋大学法学部卒業っていうのは投票選択に影響を及ぼさないと考えたということなのかもしれない、まあ、だとすると失礼な話ですよね。
1: それはそれでねどういうことだって話ですよね、うん、でそれが例えば東大法学部を出ましたってなったら明らかに信頼を得ようとしてるってなったりするっていう、
0: 判断されたのだとすればそれはとても失礼な話だと思うんですけど、
1: 本当にそんな、うん、ああなるほどね、
0: まあ、もちろん今回その嫌疑不十分っていうので、
1: うん、
0: 起訴してないですけど、木村さんご存知の通り、法学部出身の木村さんご存知の通り、
1: はい、
0: 日本の検察って基礎便宜主義を取ってますよね。
1: はいはいはいはい。
0: 基礎便宜主義って何ですか？
1: ちょっと言葉で説明するのは難しいね
0: よく言うやつですよね、それね宿題やってきたけど持ってくるの忘れましたみたいな、そういう基礎便宜主義ってあれですよね、検察が起訴するとかせえへんとかを勝手に決めていいっていう話ですけど、うん、なので今回嫌疑不十分で不起訴ですけど、基礎便宜主義で別になんとなくノリで起訴しませんでしたもあり得るわけ、
1: まあそうですね、
0: うん、でね、そうやって不起訴になりますよね、
1: うん、
0: で不起訴について不満がある時ってどうします？
1: 不起訴について不満がある時どうするか、
0: うん、こいつ不起訴なんおかしい、
1: あー、どうすればいいんですかね、言いに行く、
0: まあ、一つは検察審査会っていうのがありますけどでもよくあるのって検察に文句言いますよね、
1: うん、
0: おかしいじゃないか、
1: でも言いに行くしか浮かばない
0: でも前にも言ったこと、このコーナーで言ったことあると思いますけど、我々一般人は検察ってつまり何かっていうと、一応まあ司法機関的な性格もありますけど行政機関ですよ、
1: うんうん、
0: 役所、
1: うんうん、市役所とか町役場とかと一緒ってことですね、
0: うんうんうん、で我々一般人は行政機関とは何の関係もないわけです。
1: うーん、
0: 何の関係もない、何の関係もないというのはお前らダメじゃないかということはできますけど、誰に言ったって一緒ですけども、お前らダメじゃないかっていうことはできますけども、それに対して行政機関は何ら責任を負わないわけです。
1: うーん、何かをさせることはできないってことですよね、
0: うん
1: うん、
0: で、我々が責任を問えるのは議会だけ、議員だけ、
1: うん、
0: 政治家だけです。それは政治家は我々の票で政治家になっているので責任を問えるわけです、
1: うんうんうん、
0: 役所は全然そうじゃないですね、試験に通ってなってるんで。
1: そうですね、
0: うん、でそれでも行政機関に文句言いますよね、検察にどうなってるんだとか、あるいは役所で何か不祥事が起きた時に役所にどうなってるんだ、
1: 電話かけたりしますよね、
0: しますよね、まあ、電話かけるのがいいかどうかともかくとしてですよ、ね、しますよね。でにもかかわらず、あるいはそうですね、まあついでに言っておくと、自民党の門博子っていう衆院議員がね、
1: うん、
0: ついこの間デモを公然とあざけってるんですけど、
1: どういうことですか？
0: こんなことして何なのくだらねえみたいなことを、
1: あら、
0: うん、門博子というのは本当にこう鉄砲玉のように有権者をバカにしている行動がちょっと目につきすぎますけど、
1: 初めて聞いた議員さんです、加藤
0: ひろこ
1: さん、うん、お若い方なんですか、女性ですか？
0: 女性です。お若く

0: 若くもない
1: 若くもない若くもないというか、うん、まあそうですね、まあ、議員にしては、うん、
0: 自民党の
1: 自民党の衆院議員なんですけどね、そうやってデモを公然と預けるんですけど、行政機関にだって文句を言うわけです。何の関係もないはずの行政機関に対して我々は文句を言うし、それは別にみんな自然だって思うわけですよね、
0: うん、そうですよね。だって、うん、なんか取り締まりとかしてたら警察とかに文句言うこともありますもん。なんだどこで取り締まりしてるんやってね、うん、
1: まあそれはちょっとどうかと思いますけど、
0: でもそれだってそうじゃないですか。ああ
1: 文句を言うわけでしょ、うん、それでも捕まる方が悪いですけどね、
0: まあね
1: ああ文句言うわけですよね、うん、どうしてなのって言うわけですよね、うんうん、どうして不起訴なんだとかって普通に言うわけですよね、うん、どうにもかかわらずどうして政治家に対してこんなことおかしいじゃないかとか、
0: うん、
1: あるいは国会前でデモをするとかっていうことに対してそんなことしても意味がないのでやめろみたいな方に関してはどうして賛成の声が上がるんだろうと思って。
0: 賛成の声が上がってるんですか。
1: うん、そんなことしても役に立たないみたいなことに対してそうだそうだっていう
0: 人がいる、
1: うん、
0: 一般人側に、
1: うんまあ、一般人かどうか分かんないですよ。今回のあれみたいに、高市さんのこれみたい、あれみたいにどっかにお金を払ってる可能性だってありますからね。分かんないですけど、ね、本当の意味で一般人かどうか分かんないですけども、うん、本当になんか分からないなと思って、
0: うん、うん、
1: 正直分からない。
0: おかしいって私はそのおかしいことに対してとか自分が困っていることに対して、まあ、政治家の方に対して何か、ね、私たちがアクションできるのはそれこそ選挙投票に行くとか、あとはまあそれ以外でも陳情ってありますよね。
1: 陳情もありますし、うん、デモも立派な政治参加です、
0: うん、でもその3つぐらいしかもう私たちには手立てがないからそれをなんとか使うしかないんですけれども、うんね、確かに行政機関とか役所とか警察にはね、なんでって文句って言ったらあれですね、不満を訴えやすいのに、
1: うん、
0: こと政治に関しては、
1: うん、そんななんか議員様に訴えるなんてみたいなことを ね思う人たちがいるのが本当に不思議だなと思って、
0: もしくはもう最初から諦めてるのかもしれないですね。言ってなんだろう、市役所の方とか警察官の方って身近じゃないですか。でも、うん、政治家の方ってそんなに近くで見ることはないし、
1: うん
0: うん、だから そこに何か自分たちが作用できることはないって思い込んでしまってるのかもしれないですね。今言ったみたいにデモもできるし、もちろん投票には行けるし、
1: うん、
0: 陳情も行けるけれども、なんかそういうことが身近じゃなさすぎて、そのなんだろう、政治的なことに関しては自分たちはもう無力だって有権者は意外と思い込んでるのかもしれないですね。
1: でも知り合いに、
0: うん、
1: 知り合いに、あ、そうですね、日本代表、サッカー日本代表チームの選手の人がいる人って多分そんなに多くないですけど、
0: うん、
1: それでもサッカー日本代表チーム応援したり文句言ったりしますよね。
0: まあね、そうですね、う
1: ん、絶対森保はじめと監督と、うん、知り合いじゃないのに、あの選手交代は納得いかんみたいな人がね出てくるじゃないですか、うん、本当にわからないなと思って。
0: じゃあ何か意見を持てるほどみんなが政治に興味を持ってないんですよ。サッカーの文句言う人ってサッカーが好きな人でしょ。野球の監督の采配に文句言う人って野球が好きで見てる人でしょ。政治に興味を持って見てる人がそもそもいないんじゃないですか。
1: なるほどね。結構お金使ってんですけど ね、
0: ねえ、お金使ってるし、うん、取られてるし、
1: うん、っていうのがね、ちょっと不思議だなと思って話をしてみました。
0: はい、
1: で曲に行きたいと思います。さっきも言いましたけど、サッカーワールドカップの北中米大会が開幕しまして、
0: はい、
1: 日本の初戦15日の早朝ですね、5時キックオフだったかな、
0: 5時、
1: うん
0: うん、皆さんね、寝不足になりながらね、またね、出勤する日々が始まるんですかね
1: で、まあ、この曲のタイトルでエルドラドってね、南アメリカ、これ中米じゃなくて南アメリカの黄金郷のことなんですけど、うんうん、
0: はいはい、
1: なんかね、僕エルドラドって言われるとなんとなく知識としては南アメリカのって知ってるんですけど、なんとなくメキシコのイメージが抜けなくて、なんでか不思議なんですけど、よくお届けしたいと思います。ジ・アルフィでエルドラド。

0: ジ・アルフィーでエルドラドでした。
1: はい、難しい話が終わったのでここからしばし休み時間です。時刻は10時49分。外はとってもいいお天気です、うん、青空。

0: 雲、そうさ、昨日もお天気日中良かったんですけれども、もう雲が夏の雲でした、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: もくもくもくっと、うんうん、青空もすごい真っ青で、うん、あーなんかね、仕事してる場合じゃないなみたいなねお出かけしたいなみたいなお天気でしたけれども、今日もお天気はいいですね、うん、はい、この晴れ間を有効活用していただければなと思います。で、今日休み時間何の話かというと、最近の若い人は
1: 来た
0: 先生嬉しそうですね、うん、あ、来た。でもね、別にね、もう最近の若い人はみたいな、その非難のニュアンスではなくって、どちらかというと私からすると気づき、あ、最近の若い人はこうなんだっていうお話をしたいなと思って、うん、先月ぐらいかな、私スマホのねケースカバーを変えましたという話をして、うん、手帳型にしたらいろんなものが入って、とりあえずスマホをパッと持って出かけることができるから、あの免許証とかね、うんうんうん、そういうものも入れてしまって、カードも入ってて、お金もちょっとだけ差し込んでみたいなので、とっても便利になりましたっていう話をしたと思うんですけれども、うん、でも寂しかったのが、今の若い人たちはそんなボテッとしたスマホを持っていないと。
1: スマホはスリムですよね。
0: そう、スマホスリムなのに加えてケースも本当にシュッとしてて、うんうんうん、片面だけね、まずそのフラップの蓋みたいなのもついてないし、手帳型持ってる子がほとんどいないし、うんうん、片面だけプラスチックとかね、ああいう素材のもので、なんだ、透明のやつをはめて、
1: はいはい、
0: そこに、まあ、あの推しのね人の写真とかね、自分たちのプリクラとかを挟んでてっていう、でそれにあのスマホリングペッてついてるぐらいの、うん、まあシンプルなものを持ってるんだなっていうのに気づいて、手帳型にした自分がね、ちょっとなんかちょっとご年配な感じがしてもやっとしたっていう話をね前もしましたけれども、はいはい、あのね、最近の若い人はまずスマホのことを携帯って言わないんですよね。最初からスマホだったから、うん、私たち先生も、先生は私よりあのずっと年上ですけど、
1: うん、
0: 携帯でしたよね。なんならピッチとかでした、
1: うん、
0: ポケベル、
1: いや、ポケベルは僕持ってない、はい、
0: そうで、私も、スマートフォンの前から携帯を持ってました。あのパカパカのやつとか、はいはい、アンテナビッて伸ばして話すやつとかね、
1: はいはい、
0: うん、あれを持ってたので、私からすると今のスマホもくくりとした携帯電話です。だからなんか、あ、携帯充電切れそうとかっていう時には携帯っていう言葉がまだ出ます。最近比較的スマホっていうことの方が多くなってきたかなと思うんですけれども、でも今の子たちはもう携帯って言わない、携帯って言っても通じない子もいる、
1: うん、
0: 何って、あ、スマホ、あー、うんうんみたいな、
1: うん
0: うん、で私たちはあの写真を送る時にもう使ってないのに写メしてねって言いますよね。昔写メールって言いましたからね、うん、写真を送ることをね、
1: はいはい、商品名ですけどね。
0: あ、そうなんですか、うん、あれ商品名なんだ、はい、もう写メって私たちつい言っちゃいますけど、写メしといてって言いますけど、今の子たちは言わない、
1: うん、
0: 送ります、画像送ります、
1: うん、
0: 動画送ります。あ、若いなって思います、
1: うん、
0: で、あと今の若い子たちは巻き戻しって言わない。
1: うん、巻かないですかね。
0: 巻かないですからね、あれビデオデッキでビデオテープで映像を見てた私たち世代の。
1: そうですね、ビデオテープ、カセットテープ、
0: うんうん、今の子たちは、ま、早送りは早送りだと思うんですけれども、リモコンの今のね、うん、ボタン的にも、
1: うん、
0: 巻き戻しは早戻しになってるかな。
1: 早戻しって言
0: うんですよね、はい、で今の子たちも巻き戻しという言葉は使わない、
1: うん、
0: で一番最近、あー今の若い子そうなんだってこの話をしようと思ったきっかけが、向かい合わない。
1: 向かい合わない、
0: 向かい合わないんですよ。あのね、私先週か、あ、今週かな、某ショッピング施設でお買い物してて、食事を取ろうと思って、
1: うん、
0: フードコート的なところに行ったんですよ、
1: うん、
0: ちゃんとレストランじゃなくてね、
1: はいはい、
0: でそのフードコートでご飯食べようと思って注文して待ってる時に、ふと周りを見回すと、もう若いカップルがちらほらといたんですよ、何組か、
1: うん、
0: でそのカップル、先生どうですか、2人掛けの席とか、まあ、4人掛けのテーブルでもいいですけどに、まあ、カップル夫婦で、友達だとまた違うのかもしれない、2人で行ったらどう座ります？
1: 向かい合わせ、友達でも向かい合わせです。
0: ですよね、
1: うん、
0: 今の若いカップル隣同士座るんですよ、4人掛けに、不思議と思って、
1: うん、
0: で隣の子たちがそうだったから変わった子たちと思ったら他のところ見てもそうなんですよ。
1: うーん、
0: 今の若いカップルは隣り合って座ります。鴨川カップルは隣り合って座ってますけどね、
1: 向かい合えないですからね、
0: 隣、確かに
1: 対岸になります。
0: 対岸ね、うん、鴨川のね等間隔カップルって有名ですけれども、
1: 京都のね、
0: うん、京都の、はい、そう、今の若いカップルはね隣同士で、よろしければね、あの興味のある方はちょっとそういうところに行った時にチェックしてみてください。若いカップルも分かんない、広大のあそこの食堂でももしかしたら隣り合ってるかもしれないですよ、うん、友達同士でやるかどうかの検証ちょっとまだできてないんですけれども、もしかしたら男の子同士、うん、女の子同士でも隣り合わせなのかもしれない、若い子たち今、
1: うん
0: っていうのをね見かけてね、はぁと思ってびっくりしたので、今日はこの話をしたくって、最近の若い人はのお話でした。音楽に行きたいと思います。浜田省吾で君に会うまでは。

0: 浜田省吾で君に会うまではでした。
1: N1 コミュニティ金曜日、
2: 先生と
1: 私

0: 生物の時間です。
1: はい、すいません、はい、一つ気になってさっきの曲名なんですけど、君に会うまではって言ったんですけど、君に会うまではだどっちでしたっけ、君に会うまでは、
0: いや覚えてないです、
1: なんかアクセント変だったなと思ってすいません、君に会うまではですね多分ね、はい、
0: はい、で生物なんですけども、外遊びは人にも危険ということで、
1: どういうこと、
0: ですね、カナダのブリティッシュコロンビア大学で非常勤の教員を務めている獣医師兼生態学者のエイミー・ウィルソンさんらの調査によればなんですけど、はい、ですね、猫から検出された病原体のうち、人獣共通感染症、
1: はいはいはい、
0: 動物から人間もうつるし人間から動物へもうつる可能性のある病気の原因となるもの、
1: うんうん、
0: 例えば狂犬病ウイルスとかトキソプラズマとか、うん、猫海中サルモネラ菌なんかが100種類近くあったらしく、
1: うんうん、
0: しかも屋外を自由に歩き回れる放し飼いの猫、
1: うん、
0: ありますね、飼い猫でも外に出して飼う、
1: サザエさんの玉みたいな話ですよね、
0: そう、
1: うん、
0: の猫っていうのは、うん、室内外の猫と比べてその人獣共通感染症の病原体を保有している確率が3倍から5倍ぐらい高いと、
1: ああまあそうでしょうね、
0: うん、いろんなものをね、
1: 持って帰ってくる、うん、でもだってどこで何してるか分かんないわけですからね、
0: うん、
1: 私我が家猫飼ってるんですけれども、まあ、猫を飼うときにうちの子は保護猫を考えてたんですけどちょっと条件が合わなくてブリーダーさんから、うん、なんだろう譲り受けた子なんですけどうちの子は生涯室内外っていうのが条件でした、外に絶対に出さない、うんうん、やっぱり
0: 交通事故とかね危ないですし、
1: そう交通事故のリスクとかが高いので、うん、やっぱり帰ってこれなくなる子もいるので、うん、お家で安全に飼ってあげてくださいっていうのが条件でしたね、
0: うん
1: うん、もちろんねタマはタマで幸せだと思うんですけれども、うん、そうだからその交通事故のリスクとかを考えると家で飼う方がだからその完全室内外の猫の方が長生きするっていうのがもう統計でも出てるので、
0: うん、
1: そう割と最近はでもそれが主流な気がしますけどね、お家から出さない、うんうん、うんうんっていう人が私の周りでも多いですね、うんうん、ワンちゃんはねお外に出る時って必ずお散歩とかで飼い主さんが一緒ですけど、
0: う
1: ん、猫って猫だけで行くので、
0: まあそうです、うん、猫の散歩の姿あまり見ない
1: のでそうやっぱその危険とかねリスクとかを考えるとその病気も含めて、
0: うん
1: うん、私はやっぱりお家の中で飼ってあげた方がいいのかなとは思いますね、
0: うん
1: うん、
0: という調査結果も出ているので、飼われてる方ねちょっとそういうのも含めて考えてもらえたらなと思います。
1: そうですね、トキソプラズマとか妊婦さんとか怖いんですよね、 なっちゃいけないって、ま
0: あ、全部怖いですけどね、
1: まあまあもちろんどれもなりたくないですけれどもね、うん、狂犬病もそっか、
0: うんらしいですよ、
1: うん、野良犬見なくなりましたね、は
0: い、
1: でもね
0: 野良犬見ないですねそういえばね、
1: うん、昔は結構いましたけどね野良犬って
0: 昭和の時代はね結構ね、
1: うん、学校にねなんか野良犬入ってきて、はいはいはい、みんなで授業追いかけて授業一個飛ぶみたいなあれうちが田舎だっただけなのかなありましたけど、そっか猫ちゃんも外でもらってくる病気があるからってことですね。
0: そうですね、でそれは人にも感染しうるのではいというお話でした。では曲に行きたいと思います。ビートルズでLove to you.

0: 部活です。この時間は私が趣味でしている競技カルタのお話をさせていただきます。
1: すいません、
0: はい、
1: あのビートルズの曲なんですけど Love to you ではなくて Love you too です。
0: あ、先ほどの曲ですね。
1: はい、
0: はい、Love you too、はい、あの N1 の、ね、ホームページ見ていただけましたら正しい曲名と、ね、うん、アーティスト名表記されてますので、はいはい、気になった方はぜひホームページもご覧ください。で、部活の時間なんですけれども、今日は何の話かというと、行ってきました。
1: どちらへ？
0: 福井県。はい、お隣なんですけれども、まあ、何をしに行ったかというとですね、大会に出るために行ってきたんです。とっても久しぶり、うん、半年以上ぶりぐらいかな。私あんまり大会出ない人間なので
1: そうですね、
0: そうですね、この大会と、まあ、石川県で開催さ秋に開催される北国大会ぐらいしか私エントリーしないんですけれども、今回行ったのがですね、女流選手権大会というもので、あわら市で開催されたものです。あわら市のね、立派なとっても素敵な旅館で、あのいわゆる宴会場、畳の浴衣着てね、なんかいろんなあれをするような会場に、これはね、袴じゃないと出れない大会なので、女性300人ぐらい入ってたのかな、が袴でわーっと並んで、なかなかね壮観ですよ、
1: うん、
0: で、大会、土曜日、先週の土曜日6日ですねが、BC 級、B 級と C 級しか出れない。で、次の日7日が A 級のみということでですね、2日間にわたってあの旅館で開催されていた大会なんですけれども、まあ、去年も出てまして、私本当にこの女流で、あんまりね、あの練習してて調子良くないなと思ってエントリー取り下げようかななんて思っててもですね、エントリーちょっと悩んでてって言ったらね、あの同じ回のね大先輩たちからね、なんで女流は出ようよ、もうあんなの仮想大会だよ、いいよ成績は、みたいな感じでね勧められて、年に1回は袴履こうみたいな感じで誘われて行くんですけれどもはい、行ってきました。で、まあ初戦で負けまして地元福井県の選手にね、福井県の選手強いんでね、はい、あ、当たっちゃった福井県の選手にと思いながら、まあまあ取ってきたんですけれども、で、この大会私は初戦で負けてね、あのそう初戦で負けたから、その仮想大会だよ出ようよって言ってたあの先輩のね

0: 選手に、その先輩の選手はですね、もうマダムなんですけれども、C 級で出るということで1回戦不戦勝だったんですね、うん、で2回戦からなんで1回戦負けた私と廊下ですれ違って、おーどうだったって言われて負けましたって言ったら、あじゃあ午後からのこのいつも金沢でやってる練習行ってきてって言われて取り足りないでしょって、午後からの練習行けばいいよって言われてまあ疲れ切ってたから行かなかったんですけれども、うん、そう、そんな感じでね。で、今回私の出てた B 級で優勝した子がですね、私去年とっても調子良かったんですよ、この女流選手権初戦も勝って、あ、いけるっていう流れの時にですね、3回戦かな、でもものすごい強い選手に当たって、うん、あ、こんな子に当たったらそれは無理だって思うような感じで負けたんですね、うん、でもその子優勝するんだろうなって思ったら、その子その年は優勝、去年は優勝できなくって、うん、で今年の優勝者後から成績表送られてくるので見たら、去年私が負けたその子が優勝してました。やっぱ強い、もうものすごく強い選手だったので、うん、そうそう、だから上がってくれてよかったなって思います。
1: なるほど、
0: うん、この大会でね優勝したらもう A 級なので、はい、そう、
1: 来年は当たらない。
0: あ、そう、もう来年当たらない、もう同じ人には当たらない、上がってくれたから
1: 来年までには木村さんは A 級に上がらない宣言ですね、それはね。
0: あ、本当だ私が上がれたらね A 級で彼女と当たるんでね、うん、はい、ということでね、でもね本当全国つつ裏々から来てましたね。札幌から沖縄までいますし、ボストンとか今年カイロから来てる選手もいましたね、
1: すごい。
0: あのカイロのあれなんて言うんですか、あのイスラムじゃないけど、あの巻いてるやつ頭に
1: ヒジャブかな、
0: ヒジャブ巻いて袴取って取ってる選手いました、うん、ということでね、今年も女流選手権大会へ行ってきましたのお話でした。

0: はい、あっという間にエンディングのお時間がやってきてしまいました。
1: 天気はいいですけど、もうこの時期天気がいいとね、熱中症に気をつけてくださいっていうのがもうセットになってるんでね。
0: そうですね、うん、水分しっかりとっていただいて、あとね車の中が暑い、うん、ものすごく暑いです。でね、私暑いのでまず開けた、乗ったらエアコンもつけるんですけれども、うん、窓を開けてね、まず外の空気をなんとなく入れるんですが、
1: はいはい、
0: そしたらね最近車の中で虫に遭遇する機会が増えました夜とか特に
1: ね、まあね、特にゼロスピードで開けるとね普通に虫入ってくるんでね、
0: そうちょっと悩ましいんですけれどもね、うん、車に網戸ってつかないんですかね、窓にね。
1: 聞いたことがないな。
0: 誰か開発してくれないかな、高大生お願い車の網戸開発してはい、ということで N1 コミュニティ金曜日、先生と私、
1: ドクター金之助と
0: 木村さやかがお送りしました。次回 N1 コミュニティは来週火曜日、ホワットプラスです。この後もどうぞ FM N1 の放送をお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート、
1: 野々市市高橋町のハイツジェミニです。大学まで徒歩5分、生活にもとても便利な場所。部屋は全室南向き、周辺には工大生がたくさん暮らしていて心強いですよ。
0: ハイツジェミニの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: おい風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
3: おお雷神よ、それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
2: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
3: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
2: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
3: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
2: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
4: このゲームクリアするの難しいな。
5: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
4: キャンパスウェーブ、
5: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
4: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
5: To be continued。
4: ゲームより難解。

0: ホームタウン71、6月12日金曜日、時刻は午前11時15分です。こんにちは、 FMN1 の石黒香音です。野々市市役所内のサテライトスタジオから野々市市の広報番組ホームタウン野々市をお送りします。番組の前半は野々市市役所健康推進課母子保健係近松さんにお越しいただきお話を伺います。近松さん、今日はよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: そして番組の後半では今日の阿波高明市長の日程、来週月曜日のゴミ収集地区などをお伝えします。ホームタウン71、この番組は野々市市の提供でお送りします。

現在の野市市役所内サテライトスタジオから外を見てみると、今日も野市市役所に日が差しており、またすっきりとした青空確認できます。今日も最高気温は25度を超える夏日の予報となっており、現在午前11時時点で金沢では 24.7 度、輪島では 25.1 度を観測しています。今週前半は比較的涼しい日が続いていましたが、昨日今日そして週末はさらに気温は高くなる予報です。日曜日には最高気温29度という予報も出ていますので、この週末体調崩されないようお気をつけください。さて、野々市市では先週物価高騰の影響を受ける市民の生活を支援するとともに、野々市市内の経済活性化を図るために野々市生活支援商品券の配布が始まりました。この商品券は5月1日時点で野々市市の住民基本台帳に記録されている市民の方が対象で、1人当たり1万円の商品券が世帯主宛に先週6月6日土曜日からゆうパックにて発送されています。使用期間は令和8年10月31日までです。そして現在野々市市役所1階インフォメーションの前には問い合わせ用コールセンターが開設されています。商品券に関する内容はこちらの窓口までお越しいただくか、電話でお問い合わせください。電話番号は 076-227-6100 です。また野々市生活支援商品券は対面で受け取る必要がありますので、皆さんお忘れなくお受け取りください。それでは続いて天気予報をお伝えします。まずは注意報です。現在石川県全域に雷注意報が発表されています。石川県加賀地方の今日の天気は晴れ時々曇り、ところにより夕方まで雨で雷を伴うでしょう。降水確率はこの後正午から午後6時まで 20%、 午後6時から深夜0時まで 10% です。石川県能登地方の今日の天気は晴れ時々曇り、ところにより夕方まで雨で雷を伴うでしょう。降水確率はこの後正午から午後6時まで 20%、 午後6時から深夜0時まで 10% です。金沢の今日日中の予想最高気温は昨日より1度低い26度、輪島の今日日中の予想最高気温は昨日より1度低い27度です。天気予報をお伝えしました。時刻は午前11時20分です。続いて交通情報をお伝えします。日本道路交通情報センター午前11時15分現在の情報です。現在野々市市内を通る国道県道に目立った混雑はありません。この後も十分な車間距離をとって安全運転に努めてください。交通情報でした。

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署小沢青葉がお伝えします。テーマは住宅用火災警報器についてです。皆さんは住宅用火災警報器を設置していますか？そして確実に作動しますか？火災はほんの小さな火が原因でもあっという間に広がってしまいます。特に夜、寝ている間は火災の発生に気づかずに逃げ遅れにより犠牲になる危険性が高くなります。そんな時に役立つのが住宅用火災警報器です。煙や熱を感知して大きな音で火災の発生を知らせてくれるため早めの避難につながります。日本ではすべての住宅に設置が義務付けられていますが、実際には電池切れや故障でいざという時に作動しないケースもあります。また設置していても長年点検していないという家庭も少なくありません。住宅用火災警報器はボタンを押すか付属の紐を引くだけで簡単に点検できます。少なくとも年に一度は点検を行い、正常に作動するかチェックしましょう。火災から自分や家族の命を守るために、今一度ご自宅の住宅用火災警報器を確認してみてください。火事救急は119番。消防インフォメーション、野々市消防署小沢青葉が住宅用火災警報器についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、スタジオには野々市市役所健康推進課母子保健係近松さんにお越しいただいています。近松さん、改めてよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: それではまず今日は前半どんな内容をお話しいただけますか？
2: はい、基本子どもの予防接種で麻疹風疹ワクチンのことについてお話ししようと思っています。
1: まずは子どもの予防接種ということで、今日は麻疹風疹ということなんですが、現在流行っているんですか？
2: そうですね、現在全国で麻疹の患者報告が例年より増えており、注意が呼びかけられております。
1: そんな流行っているという麻疹、そして風疹についてもなんですけれども、どんな症状があるのか教えてください。
2: はい、麻疹は感染力が非常に強い感染症と言われていて、はじめは発熱や咳、鼻水、目の充血など風邪によく似た症状が現れ、その後高熱とともに全身に発疹が出ます、
1: はい、
2: 一方で風疹も発熱や発疹が見られる感染症

0: 状ですが、麻疹に比べると症状は基本的に軽く、耳の後ろや首のリンパ節が腫れることが特徴です。
1: どちらもまず熱が出るということなんですね。
0: はい、そうですね。
1: そんな麻疹風疹なんですけれども、予防のための今日は予防接種ということで、ワクチンについても教えていただけますか？
0: はい、麻疹風疹は MR ワクチンと言われているのですが、子どもの定期予防接種の対象になっています。
1: はい、定期予防接種ということで、こちらは医療機関で実施している野々市市が進めている予防接種ということなんですね。
0: そうですね、国が定めている、はい、定期予防接種の一つになっています。はい、
1: 今回この MR ワクチンという名前だったと思うんですが、何歳ぐらいで打つものなんでしょうか？
0: はい、MR ワクチンの定期接種の対象期間は1期と2期に分かれておりまして、はい、1期に関しては1歳児さん、2期に関しては年長児さんが対象になっております。
1: 2回打つ必要があるワクチンなんですね、こちらは。
0: そうですね、1歳の時に1回、小学校入学前の1年間に1回の合計2回の接種を行うことによって 95% 程度の人が免疫を獲得できると言われています。
1: はい、1歳、そして年長である5歳から7歳未満。
0: そうですね、
1: はい、ということで期間も決められています。こちら費用はいくらかかるんでしょうか？
0: はい、定期予防接種のものになるので、接種券を使用して接種をすれば無料で接種できます。
1: 接種券はこちら野々市市から配布されるということですか？
0: はい、野々市市に住民票がある方で、1期の予防接種に関しては誕生した月の翌月下旬、2期の年長児さん対象とする予防接種に関しては年中児相当の3月末頃に予防接種券を郵送で送らせていただいてます。
1: こちらもし予防接種券送られるものだと思うんですけれども、なくしてしまったという場合はどうしたらいいでしょうか？
0: はい、母子健康手帳をご持参の上、野々市市保健センターの窓口までご来所ください。接種歴を確認した後に再発行させていただきます。
1: なるほど、接種歴を見てそういった再発行も可能ということですね。
0: はい、
1: 予防接種で言いますと、子どもたちはその他にもたくさん予防接種、こういった助成が受けられるものはあるんですかね？
0: そうですね、国が定められている A 類の予防接種、ロタや B 型肝炎、小児肺炎球菌など定められている予防接種に関しては接種券を使用して無料で接種することができます。
1: その中でも今回は麻疹風疹についてお話を伺ってきました。また今月の広報にも載っているんですよね？
0: はい、麻疹風疹がとても今流行しているので、はい、確実に予防接種の定期接種の対象期間内に接種してくださいという旨が書かれているのと、あとは定期接種の期間外であっても接種することは基本できるのですが、任意接種という扱いになって全額自己負担になります。麻疹や風疹にかかったことがない人で、ワクチンを1回も接種してないという方や2回接種がまだ完了していない人は自費負担にはなるのですが、かかりつけの医師に相談して接種を検討してみてください。
1: はい、ぜひこの期間内でしたら、この医療機関で実施する個別接種定期予防、無料で受けることができるということです。改めてこちらワクチン打つ年齢教えていただけますか？
0: はい、1歳の時にまず1回目の接種を打ちます。あとは2回目は小学校入学前の1年間に1回の接種を打ち、合計2回の接種を行ってください。
1: はい、1歳からそして、ね、1歳で1回、そして小学校入学前の1年間で1回ということで2回の接種が必要となります。また今月の広報やホームページ、野々市市のホームページにもこういった子どもの予防接種についてお知らせ書かれてありますので、ぜひそちらもご確認ください。まずは前半、子どもの予防接種の中、子どもの予防接種の中から麻疹風疹のワクチンについて教えていただきました。後半でも引き続きお話を伺っていきます。今日はスタジオに野々市市役所健康推進課母子保健係、近松さんにお越しいただいています。それではここで一曲音楽をお送りします。ジョニー・ホートン、オール・フォー・ザ・ラブ・ア・ガール。

0: お送りした曲はジョニー・ホートン、オール・フォー・ザ・ラブ・ア・ガールでした。ホームタウンののいち。スタジオにはののいち市役所健康推進課母子保健係近松さんにお越しいただいています。番組の前半では子どもの麻疹・風疹ワクチンについて教えていただきました。後半ではどんな内容をお話しいただけますか？
1: はい、妊婦さんの予防接種で RS ウイルスワクチンのことをご説明したいと思います。
0: 続いては妊婦さんのワクチンということなんですが、こちらは新しく始まった取り組みなんですか？
1: そうですね、今年の4月から開始された新しい定期接種の一つになります。
0: はい、RS ウイルスという言葉がありましたが、この RS ウイルスに感染するとどんな症状が見られるんでしょうか？
1: はい、RS ウイルスは小児や高齢者に呼吸器症状を引き起こすウイルスで、鼻水や発熱、咳などの症状が出現します。
0: はい、
1: 出現した後、約7割の人は軽症で数日のうちに軽快しますが、約3割の方は咳が悪化し重症化すると言われています。
0: そうなんですね。まあ、症状として悪化する場合もあるということで、こちらは赤ちゃんのための予防接種ということなんですかね？
1: そうですね、今赤ちゃんが生まれる前に妊婦さんが接種することで、
0: はい、
1: 妊娠中に予防接種を行うとお腹にいる赤ちゃんに胎盤を通して抗体が移行されるので、赤ちゃんの RS ウイルス感染症に対する予防効果が期待できると言われています。
0: そうなんですね。この RS ウイルスというと、これまでほとんどの子ども、私たちも感染していたということなんですよね？
1: そうですね、大体2歳までにはほぼ全ての乳幼児が RS ウイルスに少なくとも一度は感染すると言われています。
0: この予防接種では、こちらの定期接種では重症化を予防するためのワクチンということですか？
1: あ、そうですね、はい、
0: 新しく始まった4月から始まった RS ウイルスのワクチンについてなんですけれども、赤ちゃんのために妊娠している時に打つというお話でした。この打つ時期というと決まっているんでしょうか？
1: はい、接種期間が非常に短

0: 部です。
1: はい、こちらはワクチンとしては妊娠の期間決まって打てる期間が決まっていますので、またこちらも注意していただければと思います。中には今野々市市にお住まいの方で里帰り出産を希望される方もいると思うんですが、そういった場合はどのような対応になるんですか？
0: はい、里帰りなどで県外の医療機関で定期接種を受ける場合は、県外の、接種予定している医療機関とこちらとのちょっとやり取りが必要になりますので、3週間前までに健康推進課にお問い合わせください。
1: この3週間前という期間でしたら対応していただけるということなんですね。
0: はい、それ以外にも事前に分かっているものがあれば、分かった時点でお知らせしていただけますと、嬉しいです。
1: はい、ぜひそういった里帰り出産など計画されている方は事前にご連絡いただければと思います。この接種券などいつ渡すんでしょうか？
0: はい、4月以降に妊娠届出をされた方に対して、保健センターで母子健康手帳を交付する際に RS ウイルスワクチンの接種券と予診票を手渡ししています。
1: はい、母子手帳の際ということです。母子手帳を交付する際ということでしたが、こちらの母子手帳をお渡しするのも今年度から予約制になりましたよね。
0: そうですね、一人一人の妊婦さんとしっかり時間をかけて、今のお気持ちだったり今後の生活に関することを面談させていただきたいので、はい、予約制にさせていただきました。
1: 近松さんも実際にこういった母子手帳の交付には関わっているんですか？
0: そうですね、保健師として、妊娠届出に来られる妊婦さんと母子手帳交付の際に面談させていただいてます。
1: この母子手帳交付の際にはどういった内容をお話しされるんですか？
0: 今つわりを持っている方もかなり多いので、まあ、現在の体調を見ながら今不安に思っていることがないかや、お一人目の妊婦さんであれば、妊娠中こういう経過をたどるよというお話だったり、体調の変化のことや産後の制度のことについてご説明させていただいてます。
1: なるほど、妊娠中のことだけじゃなく産後についてもお話聞けるということなんですね。
0: そうですね、
1: はい、予約の際にもこちら母子手帳の交付の予約の際にも一度連絡が必要ということですよね。
0: はい、妊娠届出で、妊娠証明書を産婦人科の方にもらった場合、市の予約について説明がありますので、ホームページの方から予約をしてください。
1: はい、RS ウイルスもそして母子手帳の交付についても今年度から始まった新たな取り組みということで、母子手帳交付の際に RS ウイルスの接種券についてももらえるということですね。
0: はい、
1: はい、後半では RS ウイルスワクチンについてお話を伺ってきましたが、前半でもお聞きした子どもの麻疹風疹について、そして妊娠中の RS ウイルスについてなど、お問い合わせはすべて健康推進課までお願いします。私の方から電話番号をお伝えします。健康推進課の電話番号は076-248-3511 076-248-3511です。ぜひ何かわからないこととありましたら健康推進課の方まで連絡いただければと思います。今日は健康推進課母子保健係近松さんにお越しいただき、業務内容の中から麻疹風疹のワクチンについて、そして RS ウイルスについてお話を伺ってきました。最後になるんですが、野々市市が現在進めている SDGs の取り組みについて、何か取り組まれていることを教えていただけますか？
0: はい、買い物に行く際は買うものを事前にリストにして、余計なものは買わないようにしています。
1: 無駄なく食品ロスをなくすというところにもつながりますね。
0: はい、
1: 最後に SDGs の取り組みお聞きしました。ホームタウン野々市、今日は野々市市役所健康推進課母子保健係近松さんにお越しいただき、お話を伺いました。近松さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: それではここで一曲音楽をお送りします。ディーン・マーチン、You belong to me。

七一市の広報番組ホームタウン七一。続いて阿波高明市長の今日の日程をお伝えします。6月12日金曜日、今日は午前8時45分から庁舎内で行われる会議、庁議に出席しました。以上、阿波高明市長の今日の日程をお伝えしました。

0: 健康インフォメーションです。野々市市健康推進課杉本美希がお伝えします。テーマは歯周病予防についてです。歯周病とは、歯垢の中にいる歯周病菌が歯茎や歯を支えている骨に炎症を起こしている病気の総称です。歯周病菌は血管に炎症を起こし、血管を硬くしたり血栓を作るように働いて動脈硬化を進行させます。その結果、血管が詰まりやすくなり、脳梗塞や心筋梗塞、さらには認知症を引き起こす可能性があると言われています。また歯周病によって増える炎症性物質は、血糖値を下げるインスリンの働きを妨げます。これが高血糖を引き起こす要因となり、糖尿病の発症や悪化を招きます。野々市市の生き生き健診では、40歳、50歳、60歳、70歳の人に加え、今年度から20歳、30歳、76歳の人も歯周疾患健診の対象になりました。健診の機会も活用しながら、定期的に歯と口の状態を確認し、歯周病を予防しましょう。健康インフォメーション、野々市市健康推進課杉本美希が歯周病予防についてお伝えしました。
1: 野々市市役所内のサテライトスタジオから、野々市市の広報番組ホームタウン野々市をお送りしています。続いて野々市市内の来週月曜日のごみ収集地区をお伝えします。来週月曜日は一般ごみの収集があります。収集地区をお伝えします。本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、三野、暗井川、田平寺、稲荷、堀内、押野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。来週月曜日の一般ごみの収集地区をもう一度お伝えします。本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、三野、暗井川、田平寺、稲荷、堀内、押野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。町内会ごとに決められた場所に午前7時までに出してください。また野々市市役所の東側にはエコステーションが設置されています。エコステーションでは、空き缶、空き瓶、ペットボトルや新聞紙、段ボールや古着なども回収していますので、こちらもぜひご利用ください。そして4月からは新たにペットボトルキャップも回収しています。回収したペットボトルキャップは、NPO 法人を通じ、世界の子どもたちに届けるワクチンの購入資金となります。廃棄物の減量にもつながる、このエコキャップ運動にもぜひご協力をお願いします。なお、エコステーションでは、容器包装プラスチックは回収していませんので、ご注意ください。原則24時間利用することができます。この野々市市役所東側にあるエコステーションについて、 またゴミの収集に関するお問い合わせは野々市市役所の市民生活課までお問い合わせをお願いします。市民生活課の電話番号は076-227-6052 076-227-6052 です。きれいな街づくりのためルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の来週月曜日の一般ゴミの収集地区をお伝えしました。
2: 毎月第1水曜日は
3: ノーネットノーゲームノーテレビデー。
4: 野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネットノーゲームノーテレビデーを提唱しています。
2: 毎月第1水曜日はネットもゲームもテレビもつけないで
5: 家族で楽しく過ごします。
2: 挨拶日本一を目指す
3: 不良小学校でした。

今日この後の小学校、中学校の給食メニューをお伝えします。まず小学校の給食は、ご飯、ウインナーのケチャップがらめ、カラフルサラダ、スープカレー、牛乳です。中学校の給食は、ご飯、チキンカツ、ウインナーサラダ、ごぼう抜き豚汁、牛乳です。今日の中学校の給食は、明日、明後日と開催される中学校加賀地区大会に合わせた応援献立となっています。勝者を表す英語、ウィナーにかけたウィンナーサラダや、カツという言葉が入ったチキンカツ、そして一気に追い抜くごぼう抜き豚汁です。今日の応援献立の給食をしっかり食べて加賀地区大会頑張ってください。今日の小学校中学校の給食メニューをお伝えしました。

0: 交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の谷本真子がお伝えします。テーマは山岳遭難の防止についてです。近年のアウトドアブームで登山を始めた方や登山をする機会が増えた方もいらっしゃると思います。毎年山岳遭難が絶えないのが現状で、特に多いのは道迷いによる遭難、怪我や体調不良で行動不能になり遭難、転落・滑落による遭難となります。そこで安全に登山を楽しむために山の事故を防ぐためのポイントを紹介します。 1. 登山届を提出し家族にも行き先を伝える。 1. 万が一に備え食料や水分は多めに準備する。 1. 雨具や防寒着を準備する。 1. 迷ったら引き返す。 1. 携帯電話等の通信機器と予備バッテリーを準備する。 1. ご自身の実力や体力に合った山を選ぶ。万が一遭難してしまった時や救助が必要になった時は110番または119番に通報しましょう。登山やハイキングはリフレッシュにもってこいですが、天候や体調、ご自身のレベルを十分に検討し、登山アプリなどを活用し、安全で楽しい登山を行うようお願いいたします。交番インフォメーション。白山警察署野々市交番谷本真子が山岳遭難の防止についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いて第17回野々市市トリプルソフトバレー大会についてお伝えします。現在野々市市では爽やかスポーツフェスティバルが毎週末開催されていますが、今週末あさって6月14日日曜日には第17回野々市市トリプルソフトバレー大会が開催されます。この大会は例年3月に開催されていたものなんですが、今年は爽やかスポーツフェスティバルの期間に合わせて

0: て今月6月に開催されます。このトリプルソフトバレーとは、円形のコートを扇形に3分割して4人1チームで3チームが同時にソフトバレーボール競技を行うというニュースポーツです。このトリプルソフトバレーではボールを返す相手コートが広いのでラリーが続きやすいという特徴があります。野々市市では毎年この大会を通じて運動不足の解消、そして健康増進を図るとともに、ニュースポーツを通して野々市市民のコミュニケーションを深めることを目的に開催しています。今年はあさって6月14日日曜日の午前8時30分から野々市市民体育館で開催されます。もうすでに申し込みの受付は終了しており、あさっては1チーム4名から5名で構成された20チームが参加するとのことです。当日参加される方は室内でも熱中症に気をつけてトリプルソフトバレー楽しんでください。番組冒頭でもお伝えしましたが、あさっては最高気温29度とも予想されています。応援に行くという方もしっかり水分補給を行いましょう。6月14日日曜日に開催される第17回野々市市トリプルソフトバレー大会について、お問い合わせは野々市市スポーツ振興課まで。電話番号は076-248-1442 076-248-1442 です。ここまでは6月14日日曜日に開催される第17回野々市市トリプルソフトバレー大会についてお伝えしました。野々市市の広報番組ホームタウン野々市、野々市市役所内のサテライトスタジオからお送りしました。担当はFMN1 石黒カノンでした。この番組は野々市市の提供でお送りしました。
1: 金沢工大指定学生アパート、
2: 野々市市扇ヶ丘の綿帽子です。大学から徒歩3分、工大生が自分の住みたい部屋作りをしたセキュリティ万全の綿帽子、学生たちが名付け親、大家と学生の笑い声が弾むアパートですよ。
1: 綿帽子の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
3: 火事によってあなたの大切なものがなくなっては大変。お宅の消火器は古くなっていませんか？事業所の避難設備、放置設備のご用命、メンテナンスに宇野商会をお役立てください。
4: 今、世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかし、どんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識、技術は変わらない。
5: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
6: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

0: 話に花を咲かせましょう。金曜のお昼は花花。皆さんこんにちは。6月12日金曜日、時刻は正午を回りました。金曜のお昼は花々、パーソナリティの滝沢愛理です。
1: 井上大輔です。
0: はい、今日もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 井上さん、はい、いつもの声の張りがどうなの？今日なんかちょっと雰囲気違ったなと思って今の。
1: あ、本当ですか、うん、頑張って声は出してるんですけども、
0: うんうんうん、
1: 多分そうなんでしょうね。はい、うん、
0: ちょっと鼻にかかって辛そうかな。
1: 鼻にかかるっていうのは、うん、こいつ鼻にかかるなの鼻にかかるですか？
0: あ、違います。
1: あ、違いますか。井上
0: は鼻にかかる。そうではなくて、
1: 鼻につくわこいつみたいな意味じゃない、
0: じゃなくて、はい、あ、びっくりした。
1: あ、
0: そうじゃなくて、
1: そうじゃなくて、
0: ね、声がちょっとね、鼻声だなっていう。
1: ちょっとあの昨日大麦収穫をしました。
0: あ、本当。
1: あの粉塵を大量に吸い込みまして、あとあの雑草花粉も大量に吸い込みまして、あの花粉症プラスのどがれみたいな
0: 声で。うん、そうなんだ。
1: 大変元気でございます。
0: でもね、きっと作業は疲れたでしょうに、鼻に、ね、喉に来るとなかなか辛いかなという感じはするんですけど。
1: 鼻で喋っておりますけど、鼻でございます。
0: 鼻で、はい、ね、本当に皆さんもでもこの時期寒暖差にやられているとか。
1: あ、そうです ね、
0: ね、意外と聞きますし、今日なんかはちょっと暑くて風も出ているっていう、この微妙な感じではあるんですけれども ね、はい、
1: でも今週序盤はね、天気雨降ったりとかし て、
0: そうでしたね、
1: 寒いぐらいじゃないみたいな日もありましたからね。
0: そうそうそう、ね、なので皆さんもあのくれぐれも喉、鼻、ね、そのあたり気をつけていただきまして、
1: はい、
0: そして今日もぜひリスナーの皆さんと一緒に話に花を咲かせていきたいと思っております。
1: はい、リスナーの皆さんも私たちと一緒に話を咲かせますよということで、はい、お聞きのあなたからのメッセージをお待ちしております。メールアドレスは fmn1@fmn1.jp、 fmn1@fmn1.jp、 すべて小文字で1は数字の1です。
0: はい、まあ、私も井上さんも実は今週いろんなことがあってね、内容は盛りだくさんというか、1週間こう勝ったなっていう。
1: まあ私はだいたい昨日のせいなんですけど。
0: 昨日1日でやられちゃった
1: みたいな。1日で全部持ってかれましたけど。
0: そうなんですね、私の方もいろいろあったので、まあそのあたりもね、
1: はい、
0: お話ししていけたらいいなと思っております。
1: はい、
0: それでは皆さん1時間ご一緒しましょう。金曜のお昼は花
1: 々。 FMN1 第4スタジオサンセットから生放送でお送りしていきます。それでは今日の1曲目お送りします。今日のオープニングナンバー、アブリル・ラビーン、スケーターボーイ。

0: この時間の天気予報をお伝えします。午前11時現在、注意報警報は出ていません。加賀地方の今日は晴れ時々曇りで、ところにより夕方まで雨で雷を伴うでしょう。晴れ時々曇り、ところにより夕方まで雨で雷を伴う見込みです。降水確率は正午から午後6時までが 20%、 午後6時から深夜0時までは 10% です。能登地方の今日は晴れ時々曇り、ところにより夕方まで雨で雷を伴うでしょう。晴れ時々曇り、ところにより夕方まで雨で雷を伴う見込みです。降水確率は正午から午後6時まで 20%、 午後6時から深夜0時までは 10% です。今日日中の予想最高気温、金沢は26度、輪島は27度の見込みで、いずれも前の日と比べますと1度低い予想になっています。明日の予報です。石川県加賀地方、能登地方ともに明日は晴れで、明け方まで曇りでしょう。降水確率は金沢、加賀、能登ともに明日は 10% の予想となっておりまして、最高気温も金沢で26度、能登で28度と、今日と同じくらいの予想になっていますかね。はい、というような予報になっております。ちなみに午前11時現在の気温、金沢ですけれども 24.7 度まで上がってきているということですね。はい、もう少し上がるかな、この日差しがあるとという感じでしょうか ね。
1: そうですね、暑がりにはちょっとね、もういいよっていう感じ
0: 確かにそうですよね。
1: はい、ここから先は熱中症との戦いみたいなところもね、
0: そっか、もうね
1: ありますし、
0: 気にしていかないと、これだけ気温上がっていますし、
1: そうなんですよね。
0: あと意外とこう湿度が高い今の時期っていうのは汗が乾きにくいので、
1: あ、それはあるかも、
0: ね、その面で体温が意外と下がらなくて、熱中症になりやすいっていう話も、
1: そのくせシャツとかはね、ベトベトってするっていう嫌な、ね、感じだし、
0: ね、洗濯物が乾きにくいとか、まあ、今日の天気だったら大丈夫かなと思いますけれども、
1: あとは食中毒もちょっと怖いですね。
0: 本当ね、
1: はい、富山県では週末といいますか、数日前に食中毒問題になりました。はい、お店で出ました。
0: お店で出たというところで、ね、はい、
1: ここから先ちょっとね、僕大学の頃とかもやっぱり一人暮らしで、もったいないなとか思って、その辺にあったやつを
0: 作ったものとか、買ってきたものとか、
1: ちょっと匂いが
0: 匂い
1: 良くないなとか、下あの口の中に入れた時に、ちょっと良くないな、
0: 入れたのね口に、ちょっと怪しいなと思いながらも
1: っていうのとかやっぱありましたよ。
0: はあ、だけどでもさすがにそれはやめましたね、怪しいな
1: あ、そうですね、そうです、そうです、ね、もったいないはさすがにちょっと、それでもし食中毒とかなると治療費がもったいないじゃないですか。そっちの方が高つくなと思って
0: そんな冷静にでも判断できたのね、食欲を無理にして、
1: あ、もう先んじて多分僕の中ではあの計りがあったと思います。治療費を取るか、
0: 治療費を取るか、
1: 食材費を取るか、
0: リアルに天秤にかけてね、安全策、まあそうですね、その大学時代で思い出しました、やっぱりカレーとか、あの手も危ないって言いますよね。
1: 言いますよね、友達1週間ぐらいカレー食べてましたよ。いっぱい一気に作って、タッパに入れて、冷蔵庫入れてとか、鍋に入れて、毎回毎回ちょっとずつこう牛乳入れて、火力入れてみたいな、
0: 火力ね、一回火を通して、そうそう、でもあのウェルシュ菌っていうのって ね、加熱しても死なないという話で、私も一回だけ、あの大丈夫です、お腹壊したりはしてませんけれど、はいはい、井上さんと同じパターン、2日目のカレー美味しいって言いますもんね、で普通に作って、冷蔵庫には入れずに鍋のまんま置いたんです、
1: はい、
0: 本当にでも次の日の昼ですよ、夜作って次の日の昼で、怪しくなってたんです。
1: それは夏場ですか、やっぱ。
0: それがそうでもなかったから自分でもびっくりして、
1: そうですか、
0: そう意外で覚えてる。ただ真冬とかそういう寒い時期ではなかったんですけど、ちょっと時期がはっきりとは記憶にないんですが、多分今ぐらいじゃないかなって思います。人参かな、じゃがいもかな、 あの辺が怪しかったんですよ。
1: そうなんですか、
0: 味も変わってしまって、
1: 理系の方なんかだと、うん、納豆菌ってすげえ強いっていうのを聞いたことあると思うんですけど、
2: はい、サッカー蔵とかにうっかり持ち込んだらもうダメ、
1: もうダメって言いますからね。だから、研究室とかで菌扱うとかっていう方は絶対に朝食納豆食べてくるなとかって言われたっていうのは、私も大学時代に、他の研究室の場合もあるし、その菌を使ってる場合があるから、
2: 確かにね。
1: だから八塚穂キャンパスなんかは納豆を朝食食べてきたらダメよみたいな話を聞いたりもしたぐらいで、
2: そうなんですね。
1: なんですけど、だからカレーに納豆をぶち込んだらダメなんですかね。
2: あ、どうなんだ。
1: 勝てない。ウェルシュ菌には勝てないのかな。
2: 勝てないのかな。納豆菌が強くてもね、ウェルシュ菌には多分勝てないんじゃない。
1: 発酵と腐食は紙一重。
2: だけどその対策として納豆入れましょうって聞いたことないから、多分違うというかならないんじゃない。
1: そっか、そうですよね、それが、ね、うん、
2: もし分かっていれば周知されているはずだし、
1: 日本人なら絶対やってる人いますもんね。
2: ね、長野でもカレーに納豆トッピングで有名な店があるんですよ。カレー専門店で。
1: そんなあるんですか。
2: そうなんです。
1: それ
2: は入れて
1: 加熱とかじゃないんですよね。じ
2: ゃないです、
1: はい、別のトッピングとして
2: ですもんね。そうそうそう。だしそれでなんか菌が死ぬとかいう話は聞いたことがないから、か普通に美味しくいただく、それはカレーの話なんですけどもね。
1: 浴室の菌を殺すために浴室で納豆を食べるっていうことをやってた人とか聞いたことありますけどね。
2: 本当に結果どうだったんだろう。匂いは大丈夫 ね、換気性ますからね、うん、
1: 菌に菌にどうなんですかね。それをやった人たちは体からに納豆菌がこう付着しないんですかね。
2: お風呂
1: でも水和性だから別に大丈夫か。水に入っちゃえばいいのかな、難しい。
2: どうなんですか。
1: ぜひね、なんか納豆に詳しい 方メッセージいただいて、ウェルシュ菌に納豆は多分ないんだろうな。
2: ないだろうな、聞いたことないものね、
1: 教えていただきたいですね。
2: 確かに
1: 誰か、金沢工業大学で納豆菌詳しい人とかいらっしゃいますよね。研究されてるバイオ科学の方で、
2: バイオ科学の方で
1: ちょっと来ていただいて
2: この疑問に答えていただく
1: っていうのはダメですかね。
2: あ、いいかもしれない。ぜひお願いしたいですね。こういう研究あるんですよ。
1: だって苦笑いされてます、ね、スタッフさん。はい、どうかなっていう
2: 顔されてる。でも確かに食品って身近にあるので、はい、意外なものが意外な研究材料になっていたりっていう例ってありますよね、はい、うん、
1: どうしましょう。1週間の振り返りなはずなんですけど、
2: あ、このコーナー
1: 納豆の話を
2: もういいかなこのままでとか一生思っちゃったんだけどでもまあ食べ物を扱うっていう面ではね、すごく気を使うっていうのは確かにあって、うん、まあ、飲食店の許可を取っているところはもうそのスペースでないと絶対に作業してはいけないとか、いろんな縛りがね、
1: すごい厳しいって
2: ありますよね。
1: 言いますよね。その辺は飲食店でね、うん、バイトってされたことありますか。働いたりとか、
2: 飲

0: 食店のバイトはないですね。
1: ないですか。
0: あ、井上さんはあります？
2: あ、私は超短期的にはありましたけど、でもそんな長い期間やってなかったので全然、しかもだいぶ前なので覚えてないぐらいです。
0: でも今飲食店でなかったとしても、例えば私は紅茶教室をしていて、あれは不特定多数の方がいらっしゃる場所ではないということで、その飲食店のような厳しい規制ってないんですけれども、ただその代わり、やはり万が一のことがあったらいけないっていうので、衛生管理は私もすごく気をつけてやっぱりやっているところではありますね。
2: なるほど。そしたら管理者とかの資格とかは研修は受けに行かなくてもいいんですか？
0: そうですね、教室業だとそれは大丈夫なんですけれども、
2: ね、
0: はい、ただ私は乾燥した状態の紅茶をたくさん仕入れて、自分のところのパッケージに小分けするということはありますので、小分け業の衛生責任者は持ってます。食品衛生責任者、ちゃんと研修受けて取りました。
2: 何にでも、責任者とかの研修は必要になってくるんですね。
0: そうですね、前はね、そうなかったものが今新しく制度としてできたっていうのはいっぱいありますね。細かくなってます。そこら辺
2: は特に問題ないんですか？
0: 大丈夫です、教室でみんなで、作業してみんなのと一緒にこう焼いてその場でいただくっていう形で、なのでちゃんと消毒の、アルコールが用意してありますし、手袋をつけて作業するとか、基本的にはそういうことをやっぱりやりますね。
2: じゃあ納豆スコーン今度作って
0: 納豆スコーンなんかすごい匂いがしそうだけどということで、本当にでも皆さん気をつけてね、気をつけすぎてなんかストレスになるぐらいではいけませんけれども、でも最低限のところを守っていただければ多分
2: そうです、ね、
0: 大丈夫だと思うので、お気をつけて過ごしてくださいね。
2: では1曲お送りしましょうか。REO スピードワゴン Here with me。

0: ほっと一息エリのティータイム。このコーナーはティータイムオーガナイザーでもある私滝沢エリが思わず誰かに話したくなる紅茶の話題や豆知識をお届けします。
1: はい、はい、お願いします。
0: こう蒸し暑いと紅茶教室をやっていてもやっぱりアイスティーは受けがいい、
1: うん、そうでしょう ねこれからまさにって感じじゃないですか。
0: そうそうそう。でやっぱりなんか入れ方もどうやってやるといいのとかっていうコツね、はいはいはい、まあ、冷やせばアイスティーにはなるんですけれども、うんうんうん、入れ方と茶葉選びって結構組み合わせが大事なんですよ。そこら辺をね、まあ、やっていくことになるんですね、はい、レッスンでは、はいはいはい、まあ、そんなわけでアイスティーって注目、うん、みんなこれからの時期ってことで楽しみにしてるんですけれども、はい、実はそのアイスティーにちなみましてね、つい先日の6月10日、うん、実はこの日がアイスティーの日として記念日に日本でなっております。
1: この日時の日とか、
0: あ、そうそう、時の記念日とかなんかありますよね、うん、そうなんです。これ紅茶関連で言いますと、実はでもつい最近なんですよね、記念日に認定されたのが2025年。
1: 滝沢さん制定したんですか、うん、
0: だといいんだけど、私残念ながら何の権威もなくですね、
1: はい、
0: はい、認定登録を行ったのが日本、ごめんなさい、日本紅茶協会が申請して、
1: はい、かった、はい、紅茶協会だった、
0: 紅茶協会です、はいはい、というところが申請しました。やっぱりここなんだかんだ言って、はい、いろんな企業、学者さん、紅茶の先生方、紅茶に関わる方たちが大勢所属しているところですので、
1: 今までなかったのが不思議なくらい、
0: あ、制定日として記念日として、はい、うん、あ、そうなんですね、そんな感じあります、まあ、ありとあらゆるね日があるから、
1: はい、
0: 紅茶の日は別にあります。
1: あ、なるほど、
0: うん、
1: なるほど
0: な、そうなんです、はい、11月にあります、はい、でアイスティーの日っていうのがちょっと意外といえば、まあ意外だなっていうことなわけですね、うんうん、でこれなんでかって言いますと、もともとはそのアメリカのナショナルアイスティーデイっていうのがありまして、これが6月に定められてるんですね、アメリカで、
1: はい、
0: でそれに倣ってっていうことなんです。
1: なるほど、
0: うん、でなんでアメリカなのかということで、
1: 紅茶
0: っていうね、イギリスというイメージがどうも湧いてきがちなんですけれども、
1: イギリスって冷たいお茶にしないんじゃなかったし、
0: そう、よく気がつきました。
1: なんかそんな話聞きますよね、
0: うんうん、よくご存知で、でミルクティーの国で

0: で温かいものはなんで冷たくしなきゃならないの、温かいものは温かいままいただくものでしょ、うんうんうんうん、というのが多くの国で言われることなんですね、まあ、ヨーロッパとかも特にそうです。でイギリスもそういう感じで、うん、一般的にアイスティーが浸透しているかというと、うん、全然そんなことはない。うん、なんかティールームのメニューとかでは最近も見るようになったんです、うん、アイスティーってちゃんと、うんうん、だけど一般家庭で飲むかというと、まあそこまでではない、うん、という感じなんですね、はい、でアイスティーとそのアメリカの関係ってことなんですが、うん、実は公式にですよ、広く一般に知られることになったっていう意味で、うん、アイスティーが誕生した国がまずアメリカだとされているんですね、うんうんうんうん、はい、これはどういうことかというと1904年、ちょっと遡ります、
1: だいぶ昔ですね、
0: アメリカの、ミズーリ州になるのかな、セントルイスというところがありまして、うん、そこでセントルイス万博が行われたんです、
1: は
0: い、
1: 万
0: 博、うん、でそこで紅茶、イギリス人の紅茶商の人が、まあ、だから紅茶の PR してたわけですけれども、うん、この日がものすごい暑い日で、
1: 大阪関西万博みたいな話しますね
0: でもそうでしたね、暑さ対策、あ、行ったんですね井上さん、私は結局行けずでしたけど、はい、そう、まあ、だから万博イコール暑いってわけではないかもしれないけ ないけれどもこの時もすごく暑くて、はい、でもうあまりに紅茶が売れていかないんで、もういいやってなっちゃいまして、イギリス人紅茶商もういいや、やけくそになっちゃって、もういいや、もうあの熱々の紅茶の中に大量に氷ボーンと入れて、冷たい紅茶いかがですかって言ったら、はい、みんな熱いもんだからうわーって人が集まってきて、
1: なるほど、
0: それで認知されたって言われているんです。なので、まあ、これを記念してナショナルアイスティーデイっていうのができて、それを日本でもこうあのリスペクトする形で、うん、日本紅茶協会が去年アイスティーの日っていうのを定めたっていう流れなんですね。
1: なるほど。僕は紅茶って最初全然知らなかったから、
0: はいはいはい、
1: 僕の第一印象の紅茶は、うん、あのあるあの商品なんですよ。
0: ペットボトルに入った商品ですか？
1: 紙パックに入ってるやつで、
0: はい、
1: あのアフターヌーン的な名前がついてるやつですね。
0: 午後の何々っ
1: ていうやつ、あれを先輩とかが飲んでるの見て、紅茶ってああいうのなんだっていう印象だったから、僕の中では正直アイスティーの方が紅茶的にはイメージ先なんですよ、ね、
0: そうですね、はあ、それも面白いかもしれない。
1: ティーね、
0: うん、なのでアイスティーを飲む文化があるのは今言ったアメリカと日本なんですよ。でもってその日本が実はそのウンティね、ペットボトルとかに入った紅茶飲料を作った最初の国です。日本から生まれております、ペットボトルの紅茶は、紅茶飲料は、
1: 日本人は魔改造好きですね飲食店に対しての、
0: 確かに、うん、そんなわけで、まあ、この6月というとちょうどね、はい、アスティンが美味しくなってくる時期でもありますので、はい、そんなエピソードもあるのかと思いながら味わっていただくとまたいいかもしれないですね、うんうん、はい、ということでホッと一息エリのティータイムのコーナーでした。
1: はい、変わって1曲お送りします。お送りするのはスピッツ、チェリー。

0: しに花を咲かせましょう。金曜のお昼は花時刻は0時33分を回っています。ちょっと気になる2人の日本語あるある、普段何気なく使う言葉や表現、話し方。このコーナーでは話すお仕事をしている2人がちょっと気になる言葉や話し方についておしゃべりします。
1: はい、
0: はい。今日は大学時代の話もね、私お互いにちらっと出ましたけれども、
1: はい、
0: はい、その時は金のお話でしたが、はい、そうではなくって、私大学で国語学というものに出会って、はい、それでやっとちょっとなんとなく大学行っちゃったので、なんかね、大学は行きときたいな、うんうん、でも勉強したいもの何もないなって感じで行ってしまったんですけれども、
1: ぜひ金沢工業大学
0: へ。あれ
1: 違う
0: そこから転校して、はい、いやいや私本当理系科目ダメなのよ本当に、はい、で、
1: ま、国語学をま
0: た、うん、そうそうそう、文学部、国文学科に行って、で何勉強しようかなっていう中で、うん、1年生の3学期の時に先生が、
1: はい、
0: まあ、だから要は3年生の本格的な専門授業になった時にどんなジャンルがあるのかっていうのを体験させてもらえる期間があったわ、
1: はい、
0: うん、あったのね。その時にやはり国語学もありまして、
1: はい、
0: でその時の若い先生だったんですけれども、うん、先生がね、学生たちに言った最初の質問が、
1: はい、
0: あいうえはなんであいうえおっていう順番で並んでるか知ってるっていう質問だったんです。
1: 知らない、
0: 考えたこともな
1: ない、
0: ね、その当時本当にそうでした。だからそれまで高校まではね、文法はやってきたけれども、うん、幼稚園からあいうえをやっているのに、うん、その並び順になんか意味あるの、法則あるのっていうのがまず驚きだったわけですよ、
1: うん、
0: でどうしてそんな風にあいうえをという

0: 古い時代仏教が日本に入ってきた頃からの影響で、ということは仏教の発祥の地は中国じゃなくてインドですよね、うんうんうんうん、なのでインドのサンスクリット語の影響なんです、
1: は
0: い、でインドのそのサンスクリット語の母音っていうのが5つあってで、
1: はい、
0: その並び順が簡単に言うとアイウェオと同じ並び順なんですよ。でもちろんねサンスクリット語の発音と日本語の発音は全く一緒ではないけれども、
1: はい、
0: 該当するのはこれだよねっていうことでやっていくと、
1: うん、
0: アイウェオになってそれが母音としてこの順番だよっていうのがあるんだそうです。
1: 仏教の影響っていう考えでいいんですか、
0: う
1: ん、じゃあ
0: そうですね。で結局ねあの当時の僧侶の人たちは学者さんでもあって勉強しなきゃいけないですね。で仏教を勉強するにあたっては当然向こうの言葉を理解していないと経典紐解けませんので、
1: 確かに
0: 学習するために五十音表的なものの基礎がその頃にできたと言われておりまして、うん、日本でね、うん、でその並び順もそういう風で、まあ、だから仏教の影響を受けている、うんうんうん、サンスクリット語の影響を受けているんです、うんうん、でそのアイウェオの順番で言うと、うんうん、なぜさじゃあサンスクリット語でもこういう順番になってるのってことになるわけですが、
1: はい、
0: これはラジオを聞きの皆さんも実際にあの声出してみるとわかるかもしれません。
1: なんかレッスンになって
0: きた。レッスンになってきました。はい、滝沢恵里先生の話し方教室。なんでどうして手を後ろにやって何のけぞって後輩このポーズしてるんですか。はい、大丈夫大丈夫。はい、まずあからいきましょうね。
1: はい、
0: あいうって続いていくじゃないですか。
1: はい、
0: で音を私たち発声するときは必ず喉仏の裏にある、まあ、声帯は絶対どの音だったり震えるわけですけれども、
1: はい、
0: あーって言ったときに、
1: はい、
0: 喉開放してる、どこにも要は舌が触れるとか喉が狭まるとかなく、うんうんうん、あーって普通にね、うんうん、喉を開放して出します。で一番ビリビリビリってどこが震えているかというと喉の奥、声帯の裏あたりが一番振動してます。ビーッと、
1: うん、
0: 次イーっていう時、
1: はい、
0: 口を横に引いてイーって言いますよね、
1: はいはい、
0: これでどこで一番ビリビリしているかっていうのを言ってみると、
1: うん、
0: ちょうどね下顎の付け根あたり、首元って言ったらいいのかな、
1: はい、
0: ここのところが一番イーって言った時に振動するんです。もうビーッと、うん、次うは口をすぼめますよね。ミキサーさんが大変いい口の形でやってくる。ろうそくの火を吹き消すようなすぼめ方、でこの時どこがビリビリしているかっていうのをと今一度うーって言いながら感じてみると、ここの喉でもなくて唇の内側、ここがバーって振動してるの分かります、うん、ということは音を作っている場所っていうのがあーいーうで3点でまず全然違って、喉の奥、首元、口先って奥から手前に出てきてるんです。だからまずあーいーうなので、あとはえとおですね。えは口の形としても音がね響くこのビーって振動する場所としても、
1: うん、
0: あといの中間なんです。あほど縦開きしないけどいいほど横に口イーって引っ張らないのがえで、振動している場所がね声帯とその顎の付け根あたりのちょうど中間の喉のところ、ここがバーって振動するの、うん、でおはやっぱり口の形もあとうの中間、わかります。あほど縦開きしないけどうほどすぼめないおで、どこが振動してるかっていうと喉仏ね、声帯のところと口の間、顎の下あたり、ここがバーって振動する。おお
1: 猫かわいがい、猫かわいがい
0: そういう時のさ
1: よしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよし
0: よしよしよしよしよしよしよしよしよ一緒の場所でしょ、はい、そう、そんなことなのでああいうが来てまずあとイがくっついてできたのがえだから、
1: うん、
0: ああいうの次に来て、
1: うん
0: ね、あとうがくっついてできた音だからおが一番下に来ます、
1: うん、じゃあ発声練習 あのワークショップなんか行くと、うん、あいうえおあおっていう順番もじゃあその中間点を間に入れてるってことですか、
0: はいはい、入れてわざと言いにくくしてる、行ったり来たり、うん、そうそうそうそう、そうですそうです、
1: あといの間にえをわざと入れて、
0: わざと入れて、
1: なるほどな、
0: 動かして、そう、
1: あ、
0: まあ、口の体操ですからねあれは、うんうんうんうん、そうなんです。で同じようにどこで音を作っているかっていうところで赤沙汰の浜やらは、あ、これの赤沙汰の何どうしたの、これが国語学の時の2問目の先生のね、はい、質問だったんです。で同じように赤さーたなってみんなで口で、言いながら、
1: はい、
0: あここで音作ってる、ここで音作ってるみたいな風に確認していくと、うんうんうん、あは喉の一番奥ですね。

0: 歯っていうのが、口の中の、奥の方なんだけれども、喉が一瞬狭まってね、奥の方で当たって離れるみたいなことをするんですね。なので少し上がってきてるわけ。歯はどこにも触れないけれども口の奥のところ空気こすれながら出ていく。なのでこれもね、奥から手前なんです、基本的にはそれで並んでます。ちょっとやらはだけ違う法則なので、またちょっとこれはいつかご説明しますけれども、でそれだから奥から手前なんですね。歯間やらは、赤さったな、歯間まで、唇使う音まで奥から手前。ただ例外として歯の音だけは歯喉で発生するんですね、これは今の歯の音はアルファベットで言うと HA で表記します、歯ね、だけど古い文献とかのいろいろ研究によると、古い時代、今でこそ歯の音だけども、平安時代以降かな、その頃にはどうもね、歯じゃなくてファって発音してたらしい。 FA の発音、ファ、
1: ファ、
0: ファ、なんか赤さたなファーマー、
1: なんすか、なんすか、僕何も言ってないのに急に笑われたんですけど
0: 面白い声だったの、急に声優さんがそこで登場したかなと思って、赤サタナファマヤラバだった時代がある。そうすると赤サタナって奥から手前に出てきて、マの手前でファで唇使う音でしょ。
1: あ、なるほど、
0: さらに、もっと古い時代、奈良時代ぐらいまではファでもなくてパーだったと言われていて、
1: ピーなんだ、
0: なのでやっぱり唇使うと、だからそこに入ってるってことですね、
1: まあパーですね、
0: だからその先生のあれ絶対毎回ネタで使ってるんですよ、オチだからね。昔の母はパパだったんだよ、
1: あうまい、
0: はい、
1: お後がよろしいようで
0: 私が国語学にハマる理由ハマった理由を今日はご紹介いたしました。
1: 日本語、母はパパだった、
0: パパであった、日本語あるあるのコーナーでした。
1: はい、はい、では曲をお送りしますポール・アンカー、フリーダム・フォー・ザ・ワールド、デュエット・ウィズ・オフラ・ハザン。

0: お送りしたのはポール・アンカーフリーダム・フォー・ザ・ワールドデュエット・ウィズ・オフラ・ハザでした。はい、ここからは井上の富山話ということでですね、毎週各地のイベントをご紹介しておりまして、はい、先週なんかは豊田のご案内もしまして、ね、そうそうそう、今日から砺波市でも砺波豊田祭りが始まるんですが、
1: 豊か祭りって、
0: 豊かグループではこれが締めを飾る場所になるかなというところですね。
1: そうなんですね、
0: はい、そんな砺波ではですね、今日同じく開催されたというかスタートしたものがありまして、それが第41回蘭城の森花菖蒲祭りということで、砺波市だとチューリップが、市の花でもありますし、一番チューリップフェアということで、それこそね、滝沢さん来ていただきましたけれども、
1: 来ました、
0: 華やかでね、来ていただいたって、なんか私が
1: もう観光大使のような
0: お連れしたような言い方ですかご家族でね、見に来てくださったっていうことなんですけど、そんな砺波でもですね、この時期に毎年行われているのがこの花菖蒲祭りということで、蘭城っていう場所は砺波市と富山市の境山なんですが、の谷にある場所で、ここにですね、花菖蒲、菖蒲が今回は600品種70万株、
1: 600品種、はい、そもそも品種ってそんなにあるんですか。
0: あるという、ここは蘭城の森っていう場所が県民公園蘭城の森っていうことで、一種の研究室所というか、栽培する場所としても管理されている、県として管理している場所でありまして、昔は宮家の方がここに来られて植樹祭のセレモニーしたとかっていう場所でもあるんですけど、ここにそう600品種70万株で、チューリップと違って、プランターとかで植えてそれを後で入れ替えるとかできないので、
1: 確かに、
0: なので広い面積にいろんな品種が終わってて、行けば、何かの品種は咲いてるよみたいな感じですし、おそらくこの時期は結構人の入りも多いので、
1: そうですよね、
0: 熊もそんなに近づいては来ないんじゃないかなと。
1: そうか、そんな心配もしなくてはいけない。
0: この第41回蘭城の森花菖蒲祭りが今日スタートしまして、21日日曜日まで2週間ないぐらいですか、行われます。入園無料なんで、
1: それはそれは
0: ちょっと車じゃないと行きづらい場所かなとは思うんですが、お花綺麗なの見たいっていう方、ぜひご覧いただければなと思います。
1: いいですね、
0: はい、ということで、井上の富山話ご紹介いたしました。さて、今日のラストナンバーお送りします。お送りするのはスティーナ、メモリーズオブアカラー。

0: お送りしたのはスティーナ、メモリーズオブアカラーでした。
1: さあ、エンディングのお時間が近づいてきました。はい、まあ、外は眩しく、あ
0: ーちょっと雲出てきました ね、
1: ね、少し出てきていますかね、うんうんうん、もくもくとした感じの雲。
0: そうです ね、
1: ね、
0: まあ、入道っていうほどではないかなって感じ
1: ですか。そうですね、うん、そこまではいかないけれども、でも気温が上がった日はあー夏っぽい雲だなって ね、 ね、今週は思いながら過ごしました。
0: うん、車の中暑いんだろうなとか ね、
1: ね、そうそう、まあ、実際暑いし ね、
0: 暑いですね、
1: 本当にそうなんですよ、気をつけないとね。まあ、服装の面でもそうそう、なんかちょっと私紅茶関係のお仕事、あ話し方もか

0: 教室関係でいろいろなレッスン風景とかねお写真を撮っていただく機会があったんですけれども、今の時期だったら、半袖でないといけないとか厚着しないといけないっていうのがないので、春のような服装で、要はオールシーズン見てもいつのシーズン見てもね違和感がないような服装で撮りましょうっていうことで写真撮影したんですよね。だからあんまりにこう今空見てると気温が上がりすぎてもそういう時にバーって汗が出たりするとねちょっと写真の時良くないのでちょうど良かったなと思って。汗
1: 止める人すごくないですか
0: 顔から汗かかないとかね
1: 写真カメラ回ってる時は汗かかないっていう人いますよね。
0: いますよね。
1: すごいですよね。
0: よく女優さんとかでも
1: ねえ、あれどうやって汗止めてんですかね
0: 止まるのかな。でもよく考えると確かに局にいた頃はテレビのお仕事もしていたので私顔から上汗かかなかったですね。
1: そうなんです。
0: 化粧直しほぼしないでロケずっとやってましたね。
1: 超能力だ。
0: わかんない。でも今出ますちゃんと。
1: 何なんですかねやっぱり無意識で止まるんでしょうね。
0: なんでしょうかね。単なる血行の悪さだったのか冷え性だったのかなんか分かりませんけれども、今全然もうあれは何だったんだろうというぐらい普通に汗かきます。何でしょうかね。
1: 何なんですかね。緊張で止まってた
0: かもしれないですね。しゃっくりも止まるとかねいろいろありますから。そうオンエアの直前まで止まらないしゃっくりが本番前でピタッと止まるは私たちのあるあるですねこれね。
1: いや私はあるあるじゃないです
0: か。そう中出たりすると危険ですけれどもね。はい、まあ、そんなこんなで私たち2人でね今日も正午からお送りしてまいりました。金曜のお昼はなはな、お相手は滝沢恵里と
1: 井上大輔でした。それではこの後も FMN1 の放送でお楽しみください。
0: 金曜のお昼ははなはな、それではまた来週。

0: にちは。 KIT サービスセンターは金沢工業大学のバス停近くにあるガラス張りの建物、金沢工大学食の2階にあります。電車や高速バス、飛行機の切符も購入できます。工大生だけではなくどなたでもご利用いただけます。その他にも大学近くのレンタカーが 10% 割引の特典があるなど、お得な情報が盛りだくさん。ぜひ一度お越しください。皆さんのご来店をお待ちしています。
1: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。

よろしくスタジオサミット。時刻は午後1時になりました。こんにちは、 FMN1 荒木涼子です。 FMN1 第一スタジオサミットから生放送でお送りします。現在野々市市高橋町のここスタジオサミットから外を見ると、空には白いもくもくとした雲があって、気持ちの良い青空が広がっています。もう雲はなんだか夏の雲のように見えますね。金沢の最高気温はここまでで午前11時13分に 25.6 度を観測しています。さて今日は午前10時に白山市と岐阜県白川村を結ぶ白山白川郷ホワイトロードの有料区間が開通しました。有料区間の中宮料金所から曲がり料金所までの 24.5 キロが開通し、およそ7ヶ月ぶりに全線開通となりました。石川林道石川管理事務所によると、前日から並んだ車を含め20台以上が列を作る中、白山林道地元協力会主催の安全祈願祭の後、開通式が行われたとのことです。この白山白川郷ホワイトロードは開通から来年で50周年なんですね。来年で開通50周年を迎えるにあたり、白山白川郷ホワイトロードでは3回目無料キャンペーンが行われています。10月11月の土日祝日を除く令和8年度の有効区間開通期間中、2回通行した方を対象に3回目の片道通行料が無料になるキャンペーンとなっています。季節によって異なるホワイトロードの魅力を楽しめそうなキャンペーンですね。

よろしくスタジオサミット、今日のオープニングナンバーです。ケラケラスターラブレーション。

送りした曲はケラケラスターラブレーションでした。

よろしくスタジオサミット FMN1 第一スタジオサミットからお送りしています。午後1時現在の気温は 24.0 度を観測しています。続いて天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県全域に雷注意報が発表されています。石川県加賀地方、今日の天気は晴れ時々曇り、ところにより夕方まで雨で雷を伴うでしょう。降水確率、この時間午後6時まで 20%、 午後6時から深夜0時まで 10% です。石川県能登地方、今日の天気は晴れ時々曇り、ところにより夕方まで雨で雷を伴うでしょう。降水確率、この時間午後6時まで 20%、 午後6時から深夜0時まで 10% です。石川県加賀地方、明日の天気は晴れ、明け方まで曇りでしょう。降水確率、一日を通して 10% です。石川県能登地方、明日の天気は晴れ、明け方まで曇りでしょう。降水確率、一日を通して 10% です。

0: 金沢の朝の予想最低気温は今日より1度低い17度、日中の予想最高気温は26度です。輪島の朝の予想最低気温は今日より1度低い16度、日中の予想最高気温は28度です。続いて金沢のあさっての天気もお伝えします。14日日曜日の天気は曇り時々晴れでしょう。降水確率は 30%、 予想最低気温は18度、予想最高気温は29度です。あさって日曜日は予想最高気温が29度と高めですので、これまで以上に熱中症には気をつけて過ごしてくださいね。天気予報でした。
1: 交通情報です。
0: 時刻は午後1時12分です。まずは日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えします。午後1時5分現在、金沢バイパス国道8号線福井方面、野々市市お経塚付近300メートルの渋滞、金沢市森戸一丁目付近600メートルの渋滞が発生しています。国道157号線です。金沢市有松付近、片町方向から横川方面に300メートルの渋滞が発生しています。日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えしました。続いて高速道路です。ネクスコ中日本午後1時10分現在の情報です。現在北陸自動車道静ヶ岳サービスエリア上り舞原方面で事故による緊急工事に伴う閉鎖が行われています。また合わせて1箇所でランプ閉鎖も行われています。金沢東第2インターチェンジ入り口工事のため上り舞原方面でランプ閉鎖が行われています。続いて列車の運行です。 JR 西日本1時13分現在の情報です。北陸新幹線現在列車の運転取りやめや遅れはありません。続いて特急サンダーバード白鷺です。現在列車の運転取りやめや遅れはありません。 IR 石川鉄道です。現在平常通り運転しています。以上交通情報をお伝えしました。さていよいよサッカーワールドカップ北中米大会が今日から開幕しましたね。昨日は怪我のため離脱となった遠藤航選手が代表を引退すると表明しました。読売新聞ニュースからお伝えします。サッカーのワールドカップ北中米3カ国大会で日本代表に選ばれていた主将の遠藤航33歳が11日左足の怪我のためチームを離脱しました。アメリカナッシュビルでの練習で日本サッカー協会の山本正邦技術委員長兼ナショナルチームダイレクターが取材に応じ、メディカルスタッフの報告を受けて森保監督が最終決

断をしたと説明しました。代わって町の首都を追加招集します。遠藤に代わる首相は板倉滉が務めることになりました。遠藤航は昨日自身の SNS を更新し、日本代表を引退することを表明しました。遠藤は SNS に、自分は今回の活動をもって代表を引退することにします。これからは一人のファンとして日本代表を応援していきます。将来日本代表が優勝する瞬間は必ず来ます。その瞬間が今大会になるように、日本の力を一つにしてみんなで北中米ワールドカップ挑んでいきましょうと綴りました。読売新聞ニュースでした。遠藤選手の代表引退は寂しいですが、遠藤選手の言葉にあったように日本代表が優勝する瞬間を見届けたいですね。日本代表の初戦は日本時間の15日月曜日にオランダと対戦します。まずは初戦、怪我に気をつけて頑張ってほしいですね。昨日怪我のため離脱となった遠藤航選手が代表を引退すると表明した話題についてお話ししました。

よろしくスタジオサミット、一曲音楽をお送りします。ジャック・ジョンソン、ブレイクダウン。

よろしくスタジオサミット。時刻は午後1時23分です。スカイ四宿ゴンドラリフトの運行についてお知らせします。現在四宿高原ではゴンドラ営業を行っています。また明日13日土曜日には午後8時までの3セット営業が実施されます。スカイ四宿では美しい白山市の手取川扇状地を一望することができます。白山手取川ユネスコ世界ジオパークの代表的なスポットで、標高650メートルの四宿高原山頂までゴンドラで気軽に登ることができます。また10月までの毎月第2土曜日は午後8時までの3セット営業が行われます。今月は明日13日土曜日に3セット営業が行われます。日本の夜景100選にも選ばれた四宿高原の夜景も必見です。現在四宿高原ではゴンドラ営業を行っています。ゴンドラの料金は一般が往復710円、片道500円、小学生以下は往復300円、片道250円、幼児は無料です。定休日は火曜日です。気象状況などにより運休になる場合がありますので、ご注意ください。お問い合わせは、パーク四宿まで。電話番号は076-273-8449、076-273-8449です。スカイ四宿ゴンドラリフトの運行についてお知らせしました。

おしまいに天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県全域に雷注意報が発表されています。

石川県加賀地方、今日の天気は晴れ時々曇り、ところにより夕方まで雨で雷を伴うでしょう。降水確率、この時間午後6時まで 20%、 午後6時から深夜0時まで 10% です。石川県能登地方、今日の天気は晴れ時々曇り、ところにより夕方まで雨で雷を伴うでしょう。降水確率、この時間午後6時まで 20%、 午後6時から深夜0時まで 10% です。金沢の日中の予想最高気温は昨日より1度低い26度で、ここまでの最高気温は午後1時15分に観測した 25.7 度となっています。輪島の日中の予想最高気温は昨日より1度低い27度です。天気予報をお伝えしました。さて、明日は正午から午後2時まで金沢工業大学ウェーブプロジェクト新入生歓迎特番、よっとも超えよう初めての Q が放送されます。ぜひお聞きくださいね。よろしく。スタジオサミット、担当は FMN1 荒木涼子でした。この後も FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンの市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンの市は1日3回の放送、夕方は午後4時からです。
2: 人生設計は人それぞれ、あなたの未来へのゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ1、2、3、毎週金曜午後2時から、トレードハウスの日海幸子がお送りします。

古くても希少でレアなものはお宝と言われ、その価値が高くなる場合もありますよね。音楽でいうとお宝レコードもありますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。 FMN1 の北条真也がお送りします。

6月は祝日が1日もない月で、会社や学校の休みが少なく、残念に思う人もいるかもしれません。そんな月だからこそ、週末の過ごし方や気分転換の工夫が大切です。無理をしないよう適度な休息を取りながら、7月や8月の夏休みやお盆休みをモチベーションに乗り切りましょう。次の祝日まであと5週間。一緒に頑張りましょうね。未来のお宝ソング。今日もあなたにとってのお宝が見つかると嬉しいです。1曲目はよすがら。昨年12月にメジャーデビューした4人組アイドルグループですが、攻めたサウンドでロックアイドルとも呼ばれ注目されています。そんなよすがらが5月6日にリリースした新曲をお届けします。よすがら、バニバニラ。

お送りした曲はよすがらバニバニラでした。2曲目はリサです。日本でも人気のミニオンの最新映画ミニオンズ&モンスターズが日本では今年8月に公開予定ですが、その日本語吹き替え版でリサが吹き替えを行うことが発表されていました。ハリウッドの女優役だそうですけど、リサ自身がミニオンの大ファンで実

現したということです。今日ここでは2021年の作品をお送りします。リサ、裸足のステップ。

お送りした曲はリサ裸足のステップでした。3曲目です。4月リリース、ミセスグリーンアップル、風と街。

お送りした曲はミセスグリーンアップル風と街でした。未来のお宝ソング、世の中にはいろんなお宝がありますが、ここでは私、北条深夜が探ってきたお宝話を聞いてください。ノルウェーで散歩に出かけた男性が、木の根元を棒でつついたところ、6世紀、およそ1500年前の黄金に輝く剣の鞘を発見しました。男性が散歩中、前日の夜の嵐で根こそぎ倒れた木が道を塞いでいて、棒でその根元の土をつついたときに、泥の中で金色に光ったものを発見し、すぐに文化財当局へ連絡したということです。考古学博物館の研究者によると、この金具には同じ6世紀の似たようなものには見られない、激しい使用と摩耗の痕跡が残っていて、飾り物ではなく、実際に長期間戦いの中で使われていたことが分かりました。同じ時代に作られた豪華な剣の鞘のほとんどは、儀式や地位の誇示のために作られた飾り物で、実戦で使われた痕跡はほとんど残っていないため、今回発見されたものは歴史的価値も非常に高いということです。嵐で根こそぎ倒れた木の根元に黄金の鞘があるなんて、ゲームの重要アイテムみたいですね。今日のお宝話でした。

古くても希少でレアなものはお宝と言われますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。引き続きお楽しみください。

未来のお宝ソング、 FML1 第4スタジオサンセットからお送りしています。担当は FML1 北条真也です。次は洋楽です。マドンナが来月7月3日にニューアルバムコンフェッションズ2をリリースします。今日ここではこの新作から先行配信曲をお送りします。マドンナ、I feel so free.

お送りした曲はマドンナ I feel so free でした。今日最後は2024年の作品です。友成空、鬼の宴。

未来のお宝ソング、お送りしたのは FMN1 北条真也でした。この後も引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 金沢広大指定学生アパート
1: 野々市市本町のアリオールです。間口の広い部屋で使いやすいと好評です。大谷宅まで徒歩1分、入居者8名のアットホームなアパートです。
0: アリオールの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: そうなんだ、そう配電。
3: 作業停電って何？
4: 古くなった電柱や電線などの取り替え工事に必要な停電のことです。事前にハガキなどでお知らせします。
3: そうなんだ。
4: 作業停電と工事に伴う交通規制にご理解とご協力をお願いいたします。北陸電力送配電。
5: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
6: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
7: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

幸せのステップ、ワン、ツー、スリー。人生設計と一言で言っても、それぞれの年齢や環境に応じたライフプラン、ライフイベントがあります。あなたの未来のゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ、ワン、ツー、スリー。ひふみさちこがお送りします。

0: 後悔しない、そして自分らしい人生を生きるため、あなたを支えるライフプランをご提案します。親子3代にわたりフォローアップ。保険、就活相談は野々市市本町6丁目有限会社トレードハウス。
1: 幸せのステップ、ワンツースリー。こんにちは、トレードハウスの一二三幸子です。トレードハウスは総合保険代理店として保険や就活の相談を受けています。また私は野々市市の市民活動団体野々市市

0: 部活協議会としても活動をしています。お口と体の健康を守る治療と予防、大事ですよね。口から食べる幸せがずっと長く続くってとってもとっても嬉しいですよね。今日もスタジオにゲストを迎えしています。谷歯科クリニック歯科衛生士の谷京子さんです。今日はよろしくお願いいたします。
1: 谷京子です。よろしくお願いいたします。
0: お願いします。さあ谷クリニックの歯科衛生士さん、なんかちょっとだけ聞いた時たくさんたくさんご苦労されていたということを聞いているんですけど、それのプロフィールとストーリーからお聞きしたいと思います。教えていただけますか。
1: はい、ありがとうございます。歯科衛生士の谷京子と申します。大阪歯科衛生士専門学校という学校を出てから歯科衛生士として働いております。2011年に気仙沼の震災があったんですけれども、そちらで活動させていただいたりしまして、チームフルフルというチームが補足しまして、そこで口腔ケア、それと接触嚥下というリハビリテーションを兼ねた訪問を伺うっていうことをさせていただいてます。その活動は、みんなにちょっと届いて、熊本の震災の時でも仲間たちが行ってくれて、今回の能登の震災の時も、そのチームフルフルのスタッフたちがみんな頑張って、はい、支援を皆さんに届けたっていうこととかをさせていただいてます。私は、大阪の学校を出てるんですけれども、ちょうど10年前にこちらの石川県に引っ越してきました。それは主人がもともと金沢の人間なんですけれども、石川県の白山市松戸のところにクリニックを自分の歯医者を作りますっていうことで、こっちでみんなで引っ越してまいりました。はい。
0: でそれは、平成26年の、ね、はい、2014年ですかね、4月に開院された、新しく開院されたんですよね。
1: はい、
0: はい、それが、IR の駅の
1: 松戸駅の
0: ね、はい、なんと歩いて5分ぐらいのところなんですよね。
1: はい、
0: はい、まあ、素敵なで、前に駐車場があってね。
1: そうですね、あいのきの8番ラーメンさん、もう石川では有名ですね。はい、あと青木さん、
0: はい、
1: はい、あとあいのきのバローさん、ココスさんの前にあるので、ギュッと、いろんな石川県の味が詰まったところの前に、はい、開業させていただくことになって、とても嬉しいです。
0: はい、じゃあ、はい、お買い物の時にまた、はい、治療にして、治療の後にお買い物っていうのもできる、 すごいね、条件はすごい素晴らしいところにあるところですよね。谷歯科クリニックさんですよね。ところが、まあ、谷京子さんもかなりね、頑張って歯科衛生士さんの資格を取られたんですけども、はい、またまた他のスタッフさんもね、たくさんいろんな資格を持ってらっしゃる方がおられるんですよね。
1: そうなんです。
0: ちょっと紹介していただけますか。
1: はい、ありがとうございます。はい、スタッフは非常勤を含めて8人おります。
0: はい、
1: 院長、はい、もちろん歯科医師でございますがこの歯科医師なんですけれども、はい、主人は、はい、大阪にいる時ですね、歯科医師だけではなくて夜間部で新旧の学校にも行きましたので、新針ですね、旧歯、はあ、だから、トリプルライセンスダブルではない、トリプル持っております。
0: お口のだけではなくて、はい、そういうこともできるってことですね。
1: 勉強が好きなんでしょうねで、はい、他には、矯正の指導医がおります。矯正し、専門医はもちろん普通にいるんですけども、うんうん、それを作る先生が非常勤で来てくれているので、うん、矯正はもちろんお任せください。はい、はい、あとは非常勤でですが、言語聴覚士という職種のものがいます。うん、失語症のリハビリや子どもさんの、リハビリテーションを受け持ってもらったりしております。うんうん、あとは、看護師が常駐して、はい、仕事をしてくれてます。あとは、はい、栄養士ですね。はい、もう一つが保育士です。はい、私自身がですね、まだ子供が1歳の時に主人が開業したっていうのもあって、どうしても歯の治療をしているお母さんたちに安心して 保育を任せてもらって治療を受けてもらいたいなと思って、保育士は絶対に雇おうと思ってました。はい。でその時いた保育士さんはちょっともう事情があって辞めてしまったんですけれども、もともと受付にいた子がですね、よし私が保育士を取る

0: よって言ってくれて保育士の免許を取ってくれたんです。本当に
1: すごい。
0: 彼女ももう子供をねうちで2人子供を育ててあげてくれて、はい、そういう風になってます。でもう一人が歯科衛生士、もう一人私も歯科衛生士なんですけども、こちらは、日本接触園芸リハビリテーション学会という認定士を2人とも持っております。なんとリハビリテーション学会認定士はですね、石川県では歯科の業界では4人しかいないんですね。そのうちドクターが2人、歯科医師が2人持ってて、歯科衛生士は2人しかいないそうなんですけど、その歯科衛生士2人がうちのクリニックにいます。
2: なんとなんとすごい。まあここまでねいろいろ専門の人がたくさんおられると、
0: はい、
2: ね、谷鹿さん行ったらもういろんなことでこんなんやけどどうするとか相談も乗ってくださったり、
0: そうですね、
2: 楽しみですよね。逆に
0: そうですね、
2: 安心できますよね。
0: 皆さんが歯のことだけじゃなくってね、うん、ちょっとお話とか相談とか受けれる場にしたいなと思ってクリニックを、うん、したので、うん、はい、もちろん往診もたくさん行ってるので、
2: う
0: ん、はい、
2: そうですよね、はい、そういう意味では、はい、もうお子さんからシニアシルバーさんまで全部、はい、お任せねっていう感じなんですよね。
0: もちろんでございます、うん、クリニック自体がバリアフリーになっているのとドッグランも兼ね備えてますので、盲導犬、
2: ドッグランも あそこ、
0: はい、
2: あるんですか。
0: はい、そうなんです。
2: すごい、
0: まあ、近くの患者さんたちが途中で立ち寄ってくれて、お水いつでも汲んでいってと言って、普通のワンちゃんでも、
2: うん、
0: 寄ってくれたりもしてますし、子ども110番のところにもなってますので、何かあったり大雨の時にね、うん、患者さんの子とかが飛び込んできて、うん、おばちゃんって言って、はい、助けたりすることももちろんあります。
2: ごめん、おばちゃんじゃないよね、お姉ちゃん
0: です。そうでもないです、おばちゃん
2: です。そんなことない。まあね、あそこの入り口も入って行ったらですね、はい、車椅子でも入れるっていうね、はい、そういう意味ではこういう段差も一つもない、
0: はい、
2: ところでね、
0: そうですね、
2: 素晴らしい。で、そのまま車椅子のまま、はい、診療台とか、はい、診察室のとこに行けるんですか。
0: もちろんです。そのために椅子は固定のものではなくって、動かしやすいものにしておりますし、はい、
2: そうなんですね。
0: どんな人でもクリニックに来ていただけるようにと、はい、設計させていただいてます。
2: なるほど、そういう意味ではお子様からシニアシルバーまでもう皆さんいらしてくださいねっていうことなんですよね。
0: はい、
2: 幸せのステップ1、2、3。今日はスタジオに谷歯科クリニック歯科衛生士の谷京子さんをお招きしてお話を伺っています。さあここで音楽なんですが、谷京子さんからのリクエスト曲です。ドリームズカムトゥルーの何度でも。これはどうしてこの選曲だったんでしょうか、教えてもらえますか。
0: はい、ありがとうございます。私こちらに来てからでもそうなんですけれども、全てが順風満帆にいったわけじゃないんですね。で、1万回ダメでも1万1回目があるよと、その言葉がすごく心に刺さって、毎回聞くと泣いてしまう曲です。自分の、もちろんエールにもしたいんですけども、もし今困ってる人がいたらこの曲を聴いてまた自分を奮い立たせてほしいなと思ってこれにしました。
2: はい、そういう風な思い出の自分を奮い立たせた曲なんですよね。
0: はい、
2: はい、一緒に聴いてみたいと思います。
0: お願いします。
2: はい、どうぞ。

0: お送りした曲は Dreams Come True 何度でもでした。幸せのステップ 1,2,3FMN1 第2スタジオスイングからお送りしています。担当はトレードハウスの日文幸子です。今日は谷歯科クリニック歯科衛生士の谷清子さんをお招きしてお話を伺っています。さあここからが後半になるんですが、まあまあなんと谷歯科クリニックさんは多数のでたくさんの資格を持ったスタッフの方とやってられるもう素晴らしいあのクリニックさんなんですが、また他にねやってらっしゃることが訪問診療ってこともやってらっしゃるんですよね。
1: そうですね、はい、訪問往診、はいはい、させていただいておりますが、はい、新しいあのもちろんあのこともさせていただいておりまして、
0: はい
1: はい、あのもちろん院内の治療も、うんはい、させてもいただいております。
0: はい、はい、で訪問診療はもちろん、はい、あの予約制ですね。
1: そうですね、
0: ケアマネージャーさんと一緒に行かれる。
1: いや、ケアマネージャーさんを介してですね、ちょっとご連絡いただくことの方が今多いかもしれないですね。その方の情報をいただいたりとか、はい、あの医科歯科連携させていただくことが多いので、それで一緒にちょっとケアマネージャーさんと連絡を取って、それからあの訪問を伺わせていただくことが多いです。はい。もちろんあの子供さんもいらっしゃいますし、その一番高齢では今104歳の方を見せていただくのはいございますので、はい、
0: でお家に行かれて治療されるんですか。
1: そうですね、施設に行くこともございますし、お家に伺って、はい、あのさせていただくこともあります。
0: なるほど、ご家族の方はとっても安心ですよね、はい、これはね。
1: そうですね、あのその方の生活あの今までのあの生きてきたその生活がございますので、安心して治療を受けていただけるっていう風に、はい、できるように心がけております、
0: ね、そうなんですよね、はい、それともう一つごくごくもうこれはニュースになるぐらいのことなのかなと思ってるんですけど、まあ歯周病の治療でかなり素晴らしい新しいことの
1: そうですことをありがとうございます、ね、ブルーラジカルっていう機械が、うん、はい、当院にも入りました。まだ石川県では昨日聞いたところにいると12台しか入ってないって聞いてます、はいはい、歯周病

0: の、 あの菌の 99.99% を殺菌するっていう風な機械も、はいはい、この度入れさせていただきまして、はいはい、治療もさせていただいております、
1: ね、まあ、歯周病はね放っておくと大きな大きな 病気でね、
0: はい、
1: まあ、死に至る場合もあるという怖い声だったから、
0: ね、
1: 本当にやっぱり歯周病はね、皆さん気をつけないといけないということで、はい、これはもう痛くないんですか？ちょっと心配になるんですけど。
0: はい、ありがとうございます。この治療はですね、うん、6ミリ以上のポケットの方に有効になります、うん、もちろんやっぱりあの痛みを伴うかもしれないので、
1: うん、
0: 麻酔をさせていただいてから、うんうん、はい、させていただくので、その後の痛みはやっぱり個人差がありますね、
1: うん、
0: ピリピリするっていう方もいれば、うん、全く痛くないよっていう方もいらっしゃいます、
1: うんうん、
0: やってみないとわからない、
1: ね、まあでもね本当にね歯周病何回も言いますけど、実は私もちょっとかなり重症の時もあったので、
0: はい、
1: やっぱりあの大きい大きい病気になって死に至るっていうことで、うん、これはちょっと皆さん関わって一度僕は大丈夫、私は大丈夫って気にしながらちょっとね先生のところに行ってお聞きしたらいいかなと思いますね。
0: そうですね、うん、石川県内で本当にさっきもあのお伝えしたように12件あります、
1: うん、
0: で歯周病の治療って皆さんもっとやってらっしゃるんですけれども、はい、どうしてもやっぱり機器がかなり高額でもありますので、
1: はい、
0: どうしてもこの治療を受けたいよっていう場合はですね、先生にちょっと紹介状を書いていただいて、この紹介状あるんだけれどもちょっとブルーラジカルだけやってくれないっていうのももちろん受けたもあっておりますので、うん、一度先生にあのご相談いただいてから、はい、うちにも連絡していただいたらと思ってます、
1: うん、はい、皆さんですどうぞ歯周病治療大事ですよってことですね。あと他にもインプラントはね当然やってらっしゃるんですよね。
0: そうです ね、インプラントもさせていただいてるんですけれども、うんうん、やっぱり院長 の方針といいまして、でやっぱり往診訪問診療行くことが多いので、うん、
1: はい、
0: やっぱり年齢を重ねるごとに要介護者になってしまった時にインプラント入ってるとちょっとあの大変な時もありますので、
1: はい
0: はい、もちろんこの場合は打った方がいいよねっていう場合は提案させていただくことももちろんあるんですけれども、
1: はい、
0: うん、ちょっとこれはねっていう場合は、あ、普通の保険診療でお願いということももちろんありますので。
1: なるほど、まあ、そういう意味ではね、あのホームページにもね、
0: はい、
1: 口から食べる幸せっていう風にね、はい、あのホームページも書いてありましたので。
0: そうなんです、歯っていう字はですね、はい、米っていう字が入ってるぐらいに、
1: はい、
0: お口からでやっぱり食べるのが大切にしているものです、
1: うん、
0: もちろんお口で食べてあの排泄するっていうまでが一連のね、あの人間の、あの素晴らしいこうあのになるんですけれども、
1: はい
0: はい、この最初の一歩のお口から食べるっていうことがやっぱりできなくなってしまうっていうのがとても辛いので、
1: うん、
0: はい、あのそれをこう絶対に守っていきたいなっていうのが、はい、スタッフみんなの、はい、願いです
1: はい、わかりました、ありがとうございます。特にね私なんかは、
0: はい、
1: めちゃめちゃ怖がりで痛がりでうるさがりなんですけど、はい、歯医者さんってもろ痛いってイメージがあるんですけど、うん、そういうのなんかちょっとこうこんなわがままなおばあちゃん受けていただけるんでしょうかという
0: もちろんです、うん、手をつなぐオプションもございます
1: 、あ、そうなの。
0: やっぱりあの大人になると恐怖心ってすごくこう、うん、もうとても大きくなっちゃうもので、まだ子どもの方が柔軟性があるかなって思うんですね、はい、なのでやっぱり怖い方、
1: うん、
0: えい頑張っていくぞ歯医者さんっていう方とっても多いので、
1: うん、
0: はい、もう私怖がりなんですから始めていただいても全然大丈夫なので、うん、はい、必ず定期検診を受けながらメンテナンスしていただくってこととても大切ですし、もちろん子どももとっても大切なので、ちっちゃい頃からですね歯医者さんに習慣を口のチェックしてもらって全部口をきれいにしてもらう、そしてフッ素も塗ってもらうっていう風にされてもいいかもしれないですね。
1: そうですよね、
0: はい、
1: 普通体そのものは1年に1回とかね健康診断ってあるんですけど、
0: はい、
1: なかなか歯医者さんは、うん、ギギギとかガッとって怖くて、
0: はい、
1: もう今度やめようとかって言いながらなかなか行けないっていう。
0: そうですよね、うん、もちろんそのお母さん方の世代もそしてあの怖いっていうご高齢の方もやっぱりいらっしゃるので、私はやっぱりあの3人の子供のお母さんなんですけれども、子供にやっぱり歯医者さんに嫌いになってほしくなくって、私は私で違う歯医者さんに連れて行ってます。
1: ええ、 そうなんですか。
0: そうなんです。うちでやっぱり3人の子供を歯を見てしまうとですね、やっぱり子供は私たちが普通だと思ってしまうので、お母さんとお父さんがやったらそれは怖くないですよね。はい。なので社会性身につけるためにも他の院さんで見ていただくこともちろんございます。
1: あ、そう、はい、お子さん3人とも、はい、あ、西川クリニックの先生、まあ、お父さんには見てもらわないんです、はい、お母さんには見てもらわないんです。
0: お父さんは、まあ、仕上げ磨きは主人も私もしますので見ていますので、はい、しっかり歯石を取ったり着色を取ったりそういうのは、はい、他のクリニックに行かせていただいております。
1: はあ、なるほど、そうなんですね、はい、それとですね、たくさんいろんなことを、はい、谷歯科クリニックさんではやってらっしゃるんですけども、はい、結構ねいろんなやりがいとか、
0: はい、
1: これはやったわとかなんかそういうのが事例があったら教えていただけますか。
0: はい、ありがとうございます。あまり歯医者さんと関係ないかもしれないんですけれども、当クリニック、4月でですね10周年迎えることができたんですけれども、はい、まだ幼稚園だった子とかが今高校生になってるんですね、患者様が、はい、はい、その時に朝駅でですね会うんですね、うん、あ、おばちゃん、おはようって言ってくれたりとかね、はい、やっぱり今思春期真っ盛りの子たちが私の方を見てニヤッと笑ってくれるのがすごいやりがいを感じています。地域でやっぱりやっていきたくって、うんうん、自分の家と併設して建てたので、うんうん、はい、その患者さんにやっぱりおばちゃんとかおじちゃんって先生って声かけてもらうのが一番のやりがいだなって実は思ってます。
1: なるほど、ちゃんと分かってくれてね、まあ、そういう意味ではこんなに大きくなったんだっていうのがありますよね。
0: はい、嬉しくて、はい、結婚した子もやっぱりいるので、はい、結婚式の写真見せてくれたりとか、うん、でやっぱり県外に出ちゃうんだっていう子がね、もう最後だねって言ったら泣いて、はい、また夏休みに帰ってきて見てもらえませんかって言ってくれたりして、はい、
1: あ、なるほど、
0: 嬉しい、幸せです、
1: 嬉しいですね、はい、それはなんか今までやってきたのが結果でお顔を合わせたりなんかね、そういうふうなんでつながりが持てたんだっていうここですよね。
0: そうですね、もちろん歯医者の治療とかさっき紹介していただいたリハビリテーションっていうのもとても大切なんですけれども、お母様や皆さんの会話を大切にさせていただいております。
1: そうですよね、はい、じゃあこの後ですね、はい、これからの夢とか目標っていうのはどうなんでしょうかね。
0: はい、私何でも屋さんになりたいなって思ってます。
1: 何でも屋さん、
0: はい、いろんな患者さんからもそうなんですけど相談を受けることもやっぱり増えてきたんですね、はい、ふとした家族の相談を受けてですね、はい、あ、これはどこかにつなげられるなっていう、うん、はい、お話がございました、はい、その方はお家でお姉さんをね、ちょっと見てらしたんですけれども、はい、少しどこかの機関につないだ方がいいかなっていう事例がございまして、
1: はい、
0: その方にどうする、ケアマネージャーさんとちょっと知り合いなんだけど少し話してみるって言ったらお願いしていいっていうふうに言われて、はい、繋いだりとかっていうこともありまして、はい、無事に繋がって、その方がちょっと実は入院しないといけないってことがあったんですけども、はい、お姉さんを見れなかったので、はい、その期間、
1: はい
0: はい、すぐに対応してくれて、はい、入院できたっていうこともありました。なのでやっぱり人にちょっと相談しにくいなというか、どこに相談したらいいのかわからないよっていうこともやっぱりあったりするので、うん、そういう日常のことを患者さんに聞いてみて、あ、こんなあるよ、こういうふうにも助けれるよっていうふうに言える人になったら嬉しいなっていうふうに思ったりしてます、
1: うん、で、そういう意味ではなんか話しやすいって感じだから、いろいろ言っちゃうのかな。
0: そうかもしれないです、うんうん、いい意味おせっかいになりたいなって思っていて、はい、うん、みんな の困ってることを少しでも汲み取れるような、はい、人間になりたいなと思っているのが、それが夢です。
1: なるほど、じゃあ私も相談したいしちゃおうかな。
0: ぜひお願いします。
1: いや、何でもねえねえ、おいしいとかお店知ってるとかそれも OK？
0: じゃあ一緒に今度行きませんか？
1: ねえ、でおしゃれなハンカチ教えてとかもね。
0: そうです ね近澤レースさんっていうところのハンカチがとっても大好きで、うんうん、はい、 ひふみさんにもこれ素敵なのって言ってご紹介させていただいたんですけれども、はいね、それをねたくさん集めるのが今の趣味なのです
1: ごいですよね。はい、ありがとうございます。まあね、谷歯科クリニックさんに行ったらもういろんなことが解決できて安心できるかな。皆さんどうぞいらしてくださいね。谷歯科クリニック歯科衛生士の谷清子さん見に来てください。お待ちしてます。
0: お待ちしてます。
1: 幸せのステップ1、2、3

0: 日はスタジオに谷歯科クリニック歯科衛生士の谷京子さんをお招きしてお話を伺いました。今日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 幸せのステップ1,2,3。この番組は有限会社トレードハウスの提供でお送りしました。担当は一二三幸子でした。この後も引き続き FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 金沢高台指定学生アパート
1: 野々市市扇ヶ丘のルシェルクレールです。安心のオートロックにモニター付きインターフォン、大学にも近くて遅刻知らず、気持ちまで明るくなる真っ白なマンションの意味は晴れ渡る空。
0: ルシェルクレールの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 創業から100年以上の歴史をつないできた印刷というものづくり、その中で代々受け継いだことがあります。それは思いを伝えること、伝えたい心を形に、感動に。高桑美術印刷がお手伝いします。
3: 制服姿が凛々しくて頼れるな。
4: 昼も夜も私たちを見守ってくれてありがとう。
3: この仕事でよかった。私たちは株式会社セーフティー、ふるさと石川の安全と安心を守ります。真心込めた警備誘導を行っています。詳しくはホームページセーフティー金沢で検索してみてね。
5: 毎週土曜日午前9時からの30分番組、自然が好き、歌が好き、自然を愛する仲間のお話と音楽をどうぞお楽しみに。
6: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ、吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形で、より深く、より楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。

こんにちは。 KIT My Music Time、 今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の藤井春です。この番組は私のお気に入りの音楽とともに、今回は睡眠のお話をしていきます。よろしくお願いします。はい、そうですね、今回は睡眠の話をしていこうと思うんですけども、皆さんよく寝れているでしょうか。そうですね、睡眠時間を確保できていたとしても、その睡眠の質が悪かったりする人もいるんじゃないでしょうか。そうですね、私は基本的に結構しっかり寝れるタイプで、あまりその夢を見ることもないんですよね。その夢を見ていると、なんだろう、睡眠が浅いみたいな話を聞いたことがあるんですけども、大学生になってからあまりその夢を見ることっていうのが少なくなりまして、連休中ゴールデンウィークとかですねは意外と夢、そうですね、なんか長

き連休始まって2日目だとか3日目とかに夢を見ることはあるんですけど、でもそれでもやっぱり結構熟睡できていることは多いですね。それでは、今回はこんな感じで、私のその睡眠に関するお話を私のお気に入りの音楽とともに、お送りしたいと思います。30分間よろしくお願いします。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方は大文字で@KITCW を入れて送ってください。ここで1曲お送りします。池田光で飛べガンダム。

お送りした曲は池田光で飛べガンダムでした。はい、それでは、ここから、睡眠の話をしていこうと思うんですけども、まず、皆さん朝起きられますか？私はですね、起きられなくて、一応ですね、あの目覚ましの音は聞こえているらしいんですよ。まあ、らしいというのも、あの私が寝坊したことある日、まあ、これまでに何度かあるんですけど、寝坊したことある日にそのアラームが実際鳴っているのかどうか、まあ、鳴ってるとは思うんですけど、なんかもはやアラームが聞こえなさすぎて、そのアラームをちょっと疑ってかかっちゃう時があるんですよね。本当にアラーム君鳴ってたのかみたいな。で確認するんですけど、アラーム全部鳴った跡があるんですよね。あのスマホの、例えばスマホのアラームだと、あの鳴り終わったもの、あと鳴った後放置してたものとか、こう通知で残るじゃないですか。ただそれが残ってなかったりで、確認するとあの全部手動で切った跡があるんですよ。あのスマートフォンの画面にその指紋の跡が残るじゃないですか。指で触ると、その指で触

考えたわけですね。でもう一つのその目覚ましっていうのは、そのだいたい目覚まし時計って上にその長方形の細長いボタンがあるじゃないですか。でそれ押したら止まるみたいな。ただそれすらも私あの無意識で押して止めたその実績がありまして、なのでちょっとそういう目覚まし時計もあんまり信用してなかったんですよね。で私今もその部屋に置いているその目覚まし時計っていうのが、その細長いボタンもあるんですけど、細長いボタンを押すとそのスヌーズ、あの目覚まし時計だとかのそのアラームで、その一度アラーム止めたとしてもその数分後にもう一回鳴るっていうやつあるじゃないですか。そのスヌーズ機能がその細長い長方形のボタンを押してもそのオフにならないで、まあ、つまり無意識にそのボタンを押すことを想定している目覚まし時計で、じゃあそのスヌーズを止めるためにはどうしたらいいのかっていうと、その細長い ボタンの2個隣に小さい丸いボタンがあるんですよね。でその丸いボタンを押すとそのスヌーズも解除される、まあ、なんでアラームが鳴らなくなるっていうシステムなんですけど、あの今のところ買ってかれこれ何ヶ月 4,5 ヶ月くらい経ちますけど、今のところ無意識の私はこのボタンを攻略できていなくてですね、ちゃんと一応このアラームで今のところ起き続けられています。はい、めでたしめでたしということで、ただまあ無意識下の私がこの小さい丸いボタンを攻略したらちょっとどうしようか、その対応策はまだ考えれていないので、まあ、またちょっとそのあたりはですね、あのおいおい考えていきたいなと思っております。はい、それではここで一曲お送りします。ザックでスパークリングデイドリーム。

0: お送りした曲はザックでスパークリングデイドリームでした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。口下手でも大丈夫。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の藤井春です。はい、ということで、ここまでですね、目覚まし時計の話をしてきたんですけども、ここからはですね、ちょっと目覚まし時計に関連するお話をお送りしたいと思います。スマートフォン、私 iPhone なんですけども、お休みモードってあるじゃないですか。その通知が来なくなるモードなんですけども、ただ私のお休みモードがおそらくこの地球上で多分最強なんじゃないかなっていうふうに思ってまして、いきなり何の話なのかって話なんですけども、私のお休みモード、アラートが鳴らないんですよ。アラート、アラームの言い間違いじゃないっていうふうに思われたかもしれないんですけど、はい、アラートが鳴らないんですよね。で、つまりどういうことかと言いますと、地震だとか津波の警報、テレンテレンテレンテレンってなるじゃないですか。あれも鳴らないですし、J アラート、あれなんかありましたよね。その鳴るかどうかみたいな訓練みたいなのがあったような気がするんですけど、それも鳴ってた記憶がないですし、で実際このお休みモードを親にも、そのちょっと春のお休みモードをなんか設定おかしいから、あんまお休みモードにするなっていう風に注意されてまして、でもしかしですね、やはり課題ですとか、やっぱ勉強している時、通知はやっぱシャットアウトしたいじゃないですか。なんで私、その親の言いつけを破って結構お休みモード使ってるんですけど、そのお休みモードにしたままその寝てしまうことがたまにありまして、でお休みモードにしていると、アラートが鳴らないということは、おそらくそのアラートの介護官であるアラームは、もちろん鳴らないわけですよ。アラートが鳴らなければアラームも、もちろん鳴らないだろうなっていう気はするんですけども、ただですね、高校時代の私はこのお休みモードにかなり苦戦していたことがありまして、そのお休みモードなんで、その睡眠時間、その寝ている間の通知をそのシャットアウトしますよみたいな機能だと思うんですよ。つまり寝ている間にオンにする機能なので、アラームは別にアラームも除外するってことはないんじゃないかなって思ってた高校時代の私はだいぶ痛い目を見てまして、多分というより十中八九私のその多分

スマートフォンの設定がどこかおかしいんだとは思うんですけど、まあこの今の今までそれを直したことはなく、今もまだそのまんま、もしかするとどこかのそのバージョンのアップデートでその設定が変わっていて、あの今の私のお休みモードだとあのアラームは鳴るようになっているかもしれないです。まあ、もしかするとアラートも今鳴るようになってたりするのかな。で、まあでもそのアラートが鳴らないっていうのはどこで分かったのかっていう話なんですけど、まああのそのたまにその台風の 時ですとか、そのなんだ洪水の注意報とか出たりするじゃないですか。でそれが鳴らなかったっていうのもあるんですけども、一番それがあのはっきり分かった瞬間っていうのが、私あの岡山出身と言ったことがあったと思うんですけども、まあ、つまりですね、私あの西日本豪雨、まあ、その私が住んでる地域はそこまで大きい被害はなかったんですけど、一応その西日本豪雨を経験してるまして、でまあそのうちのその近所であったことといえば、まあその用水路の水かさがその道路と同じ高さになって、まあそのなんだろう、道路走るのがちょっと危ない、その道路と用水路の境目があの見えづらくなっててちょっと危ないよねってなったくらいでして、でまあその西日本豪雨の日なんですけど、なんだろう、普通に過ごしててちょっとおかしいなって思うくらいの変な雨の降り方、なんだろう、今思い返してみたらなんかすごい直感だなっていうふうに思いますけど、なんかすごい雨の降る音がすごい変だなみたいな、なんかゴーっていう音とはまたなんか違う、どちらかというとなんかドーとかなんかブオーっていうなんか音に近いような、まあでもなんかすごいなんかなんだろうな、なんか変な、なんか雨の降る音が変だったんですよね。で、まああのまあそんなことを考えながら、まあ外の窓の外をずっと眺めてたりしてたんですよ。まあその時確か休日だったかな。なんでまあ私家にいて、まあ家の中から外をずっと眺めてたんですけど、そしたらあのうちの兄弟だったかな、兄弟だったか親だったか忘れたんですけど、私じゃない人のそのスマートフォンが鳴りまして、でまあ心臓に悪い音じゃないですか、アラートって。でまあそれでびっくりして、でびっくりしたその次にびっくりしたことが、あれ私のスマホすごく静かだなと。で、まあ、自分のスマートフォンを立ち上げてこう起動して見てみたんですけど、そしたらそのなんだ何々町なんか何々町なんか何々村何々村なんか洪水注意報なんか大雨警報とかなんかそういうのが出てまして、でどんどんその警報の情報がどんどん更新されていって、でその度にずっとこうテレンテレンテレンテレンってずっと鳴ってたんですけど、それ私のやつだけ一向にならなくて、でその時にあ本当に私のスマホのお休みモード何もならないなっていうことに気づいたんですよね。でまあちょっとあの話が逸れてしまったんですけど、まあそのアラートすらも鳴らない私のお休みモード、まあアラームも鳴らないで、そう私がその寝坊して遅刻した日、その大学のその授業をすっぽかしてしまった日っていうのは、そのお休みモードをつけたまま寝てしまった日で、かつ直前その前日がなんかちょっとやっぱ自分の疲れがたまるような日で、疲れてまあ課題終わらせて、でお休みモードをオンにしたまま寝てしまって、次の日お昼なんか10時とか12時とかに起きてしまって、あの午前中の授業をすっぽかしてしまうというような、まあそういうことがありまして、まああのそういったことで、まあその自分のスマートフォンのそのアラームもちょっと信用ならないなって感じたことも、まあその目覚まし時計を買う、まあ、一つのきっかけになったんじゃないかなっていうふうに思っています。はい、ここまで、なんだ、あそうですね、目覚まし時計を買った背景、目覚まし時計を買った背景なのかな、目覚まし時計を買った背景をのお話をお送りしました。ここで一曲お送りします。坂本九で見上げてごらん夜の星を。

お送りした曲は坂本九で見上げてごらん夜の星をでした。はい、ということでここまで30分、私の睡眠というよりもまあほぼ目覚まし時計の話をお送りしてきたんですけども、そうですね、その寝る前にこういうことをしようっていうふうに自分で決めているその自分ルールみたいなのもありまして、まあ、スマホの画面はまあちょっと見ちゃうんですけども、例えばその私の住んでいるところがですね、その部屋の明るさを変えることができるんですよね。で、まあ、その寝る数分前にはその部屋を暗くしたりですとか、まあ、あと水分補給をして寝たり、水分補給っていうのは、まあ、そうですね、私中学時代ですとか高校時代にその水分不足で朝起きた時に足の筋をつってしまうっていうことが多々ありまして、まあ、その対策としてやっているような感じですね。ここまで30分間、私の睡眠に関するお話をお届けしました。KIT マイミュージックタイムは FM N1 よりお送りしました。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 金沢錦ヶ丘高校放送部が学校生活や日常で気になったことをおしゃべりします。
2: 毎月第2火曜日午後5時半から。
3: ぜひ聞いてくださいね。
4: 北陸を拠点に活動するアーティストを紹介。
5: アスターの音楽好きこの指止まれ。
4: 各週土曜日午前8時から。
5: アスターのひとみんと
4: ヨネちゃんが
5: お送りします。

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩面して紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

先日南砺市の稲見というところ、彫刻で有名なところなんですが、こちらでですね、あるドラッグストアの壁を塗り直すにあたって、ただ塗り直すんじゃなくて、そこを絵にして壁画にして地域を盛り上げる一つのスポットにしようという取り組みが行われていて、その壁を今絵を描いていらっしゃる画家の方とお会いする機会がありまして、この方は全国各地で似顔絵を使って医療セラピーをする

っていう取り組みをされている方で、患者さんにお話を伺って、いろんなお話を伺って似顔絵を描いたり、あとは患者さん同士でこう似顔絵を描き合ったりとか、あとはちぎり絵をやったりとかすることによって、心が和らぐ、緩和するっていう、そういった医療とアートを掛け合わせるっていう取り組みをされている方でして、いやすごいことをされているなとも思いますし、しかもその方、壁に絵を描くっていうのは今回実は初めてらしくて、いやいろんな形で表現に取り組んでいるんですっていうことを言っておられて、そういう探求心というか向上心というか、そういったところを失わずに情熱を持って続けていらっしゃるっていう姿にすごく感銘を受けたというか、あーすごいなって、思いまして、私もね、小さなことでもいいから何かこうチャレンジをするっていうことをしていける、そんな大人でありたいなと思いましたね。物事を始めるのに遅すぎることはないって言いますもんね。リスナーさんも何か新しいチャレンジしてみるのもいいのではないでしょうか。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今回も30分どうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーはテレビアニメとある科学のレールガンの後期エンディングテーマに起用されたエリさんの6枚目シングル曲です。2010年、平成22年、エリサ、リアルフォース。

焙煎井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。在日インドネシア留学生協会石川支部がインドネシアの多彩な文化を体験できる国際文化フェスティバルビネカ・ヌサンタラボリューム2ワンネーション・ア・ミリオン・チャームスを5月9日に金沢工業大学で開催しました。このイベントは舞踊、音楽公演、体験型ワークショップ、文化展示、インドネシア料理の提供などを通じて石川県民と留学生、地域コミュニティ、在日インドネシア人との文化交流を促進することを目的に開催されたもので、前回も盛況だった文化祭の第2回目としてさらに内容を拡充して開催されました。来場者が見るだけでなく参加することを重視した体験型フェスティバルで、会場各所に設置されたインドネシア諸島を巡るエリアを周遊するスタンプラリーや伝統衣装の試着と撮影、インドネシアならではの料理、飲み物、クラフトの提供など盛りだくさんの内容で開催されました。大盛況だったイベントの第2弾ということで開催されましたビネカ・ヌサンタラボリューム2、ぜひボリューム3、4と続いていけばいいなと思いますし、ぜひその際にはリスナーさん参加していただければと思います。

0: デジタル世代のアナログミュージック。このコーナーでは金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションのレコードから学生がセレクトした音楽でお楽しみください。デジタル世代のアナログミュージック、今日紹介してくれるのは
1: 金沢工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科4年の日向真中です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回は私が4年生ということを絡めて就活についてお話ししていこうと思います。年々早期化を増す就職活動ですが、早期化について問題視もされています。2月から3月の間は私の周りではどこに遊びに行くではなく、どこの企業に行くのになっていました。休みという感じがない忙しい春休みとなりました。また私たちは2027年卒なのですが、4月に入り2028年卒という言葉も聞くようになり、焦りと不安で胸が苦しくなりました。ここから長い年月働く会社のため、慎重に決めていきたいですね。今では転職が当たり前となっていますが、これが早期化の原因という可能性もありますね。ある程度の自由にも

一定の対象はつきものなのかもしれません。早くに決めることもいいですが、周りに流されないようにしてくださいね。デジタル世代のアナログミュージック、今回紹介する作品は久保田早紀の異邦人となります。1979年昭和54年の作品です。お聴きください。久保田早紀の異邦人。

今回は金沢工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科4年日向真中さんの選曲で久保田早紀異邦人お聞きいただきました。就職活動お疲れ様です。私が就活していた頃と今とではね、環境も全然違うでしょうし、社会の雰囲気とかもかなり変わっているんだろうなと思うんですが、まあ、でも就職活動っていうのはね、どの時代も多くの人にとって緊張するものじゃないかなと思います。 100% 満足がいく進路っていうのはなかなかないんじゃないかなと思いますし、就職先で勤め続け

続けていこうって思えるかどうかも実際に働いてみないとわからないことだと思うので、大事なのはどこを受けるかどこを受けたいかっていうのをしっかり自分で決めるっていうことなのかなと思います。自分で決めればですね、どんな結果でも、自分で決めたんだからということで、一定程度納得はできるんじゃないかなと思いますので、就活生の皆さんが納得のいく就活ができることを祈っております。ということで、この時間はデジタル世代のアナログミュージックのコーナーをお送りしました。

対戦井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

藤井フミヤの19枚目オリジナルアルバム Life is Beautiful から1曲お送りします。2012年平成24年、藤井フミヤ Me Too I Love You。

お送りしたのは藤井フミヤ Me Too I Love You でした。次にお送りするのはロックバンド気取り気取りのファーストミニアルバムエルブランコに収録された楽曲です。2013年平成25年、気取り気取り、ペーパーハウス。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ニューリリースのナンバーを中心に邦楽洋楽ジャンルを問わず上質な音楽を幅広くお届けしている安の音楽探検ラジオ、あなたの金銭に触れる音楽にもきっと出会えるはず。放送は各週土曜日の午前8時から。
2: 古典から読み解く今に通じる心の気づきをあなたにお話しします。琴の葉の種、毎週火曜日の正午から FMN1 荒木涼子と古典の世界をたどりましょう。

本の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聞く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木涼子がお送りします。

今月、野々市市内の小学校では、授業参観に合わせて児童の引き渡し訓練が行われています。引き渡し訓練とは、自然災害や事件が起きた際に、子どもたちを保護者へ安全に引き渡し、

渡す手順を確認するための訓練です。何も起きないことに越したことはありませんが、備えあれば憂いなしですね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、今日の一曲目です。チープトリック、He's a Whore。

チープトリックでヒーズアホアでした。次に紹介するのはベッシー・スミスです。アメリカのブルースシンガーベッシー・スミス、ブルースの女帝と呼ばれ、1920年代から1930年代にかけて活躍しました。圧倒的な声量を誇りながら、聴くものを包み込むような歌い方が特徴です。彼女はピアニストのフレッチャー・ヘンダーソンやジェームズ・P・ジョンソン、またサックス奏者のコールマン・ホーキンスやルイ・アームストロングなど、数多くのミュージシャンと共演を果たしています。それではベッシー・スミスの歌唱でお楽しみください。曲は Me and My Jean です。

お送りした曲はベッシー・スミス、Me and My Jean でした。次はベニー・カーター、クラウディ・スカイズです。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

この時期はカビが気になりますね。松本隆の句です。おもむろにカビがはびこる気配あり。なんだかゆっくりとカビが広がっていく感じがすると読んでいます。おもむろにカビがはびこる気配あり。松本隆の句でした。先日お風呂場を掃除していると、普段は見えない場所にカビが生えてしまっていました。これからはこまめに換気や掃除をして、カビを増やさないよう気をつけたいです。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、 FM N1 第3スタジオスマイルから荒木涼子がお送りしています。音楽です。プロコルハルム、TB シーザー。

0: お送りした曲はプロコルハルム TB シーザーでした。最後の曲です。ハンブルパイノーマネーダウン。
1: Wait a minute. See here.

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢高大指定学生アパート
1: 野々市市扇ヶ丘のミッキーハウス1です。高大の学生さんのアイデア満載の RDA で建てたお部屋は壁面

0: ので全室南向き、家電3種付きの大学から徒歩4分の近くて安心なアパートです。
1: ミッキーハウス1の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: KIT PMC マエストロの遺産、圧倒的な存在感を放ったクラシック界の巨匠たち、そのマエストロが残した貴重なレコードをお届けします。放送は毎週金曜午後11時からです。
3: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。

0: ホームタウンのの市、6月12日金曜日、時刻は午後4時です。こんにちは、 FMN1 石倉康幸です。野々市市役所併設のサテライトスタジオから野々市市の広報番組ホームタウンのの市をお送りします。今日の番組前半は野々市市子育て支援課保育係の出島さんにご出演いただいてお話を聞いていきます。出島さん、どうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: そして番組の後半は阿波高明市長の日程、また市内の来週月曜日のゴミ収集地区などをお伝えします。ホームタウンのの市、この番組は野々市市の提供でお送りします。

さて、ここ野々市市役所のサテライトスタジオから見る野々市市上空の様子、雲はあるものの青空が広がっていて日も差しています。今日は気温も上がりました。気象庁発表の金沢市の気温なんですが、ここまでの最高気温は 25.7 度。昨日に引き続き今日も夏日となりました。直近では午後3時時点で 24.0 度、湿度 66% を観測しています。やはりこう6月も中盤に来て、梅雨時というのが近いせいでしょうか、晴れていても若干こう湿度が高く感じます。さて、この晴れ間、ぜひとも週末も続いてほしいなと思うところです。市内では今週末、明日明後日と爽やかスポーツフェスティバルが開かれます。この今年度の爽やかスポーツフェスティバル、先週末と今週末が主な会期として開かれています。競技種目で言いますと、明日はゴルフ、白山カントリークラブでゴルフの競技種目行われるほか、あさって14日日曜日は弓道場で弓道、市民野球場では学童野球、そして年寄りと子どもの健康広場ではパークゴルフの競技が行われます。また今からでも参加することができる体験種目は、明日が武道館で小学生を対象にした柔道教室、午前9時から正午まで開かれまして、こちらが当日参加可能となっています。そしてあさって14日日曜日は市民体育館の小体育室で午前9時から正午までトランポリン、こちらは対象が市内在住、市内に勤めている方が対象となっていまして、当日参加可能です。そして野々市小学校の運動場グラウンドでは午前8時30分から正午までペタンクの体験が行われます。こちらは市民の皆さん対象となっていまして、こちらも当日参加可能です。そしてあさって14日日曜日、野々市小学校の運動場で午前10時から正午まで小学生を対象にした陸上教室が開かれます。短距離そして走り幅跳びの体験が行われまして、対象は市内小学4年生から6年生までとなっています。こちらも当日参加可能です。そしてあさって14日日曜日、武道館では午前9時から11時30分まで剣道の体験が行われます。小学生が対象でこちらも当日参加可能です。明日そして明後日も市内爽やかスポーツフェスティバルでさまざまな競技が行われます。競技種目に関してはぜひとも皆さん応援していただきたいと思いますし、体験種目に関しては時間が合うという方はぜひご参加ください。気になるのが天気なんですが、ここで天気予報をお伝えします。まずは現在出ている注意報警報です。現在石川県全域には雷注意報が発表されています。次に今日の天気です。石川県加賀地方、今日は晴れ時々曇りで、ところによっては夕方まで雨で雷を伴うでしょう。加賀地方の今日の降水確率、この時間午後6時まで雨の確率 20%、 その後深夜0時までは雨の確率 10% です。石川県能登地方、今日の天気は
晴れ時々曇りで、ところによっては夕方まで雨で雷を伴うでしょう。能登地方の今日の降水確率は、この時間午後6時まで雨の確率 20%、 その後は深夜0時まで雨の確率 10% です。そして爽やかスポーツフェスティバル行われます。明日の天気です。加賀地方、明日は晴れで、明け方までは曇りでしょう。加賀地方の明日の降水確率は、一日を通して雨の確率 10% です。能登地方、明日の天気は晴れで、明け方までは曇りでしょう。能登地方の明日の降水確率は、一日を通して雨の確率 10% です。明日の気温です。加賀地方、金沢の明日朝の最低気温は、今日よりも1度低い17度の見込み。明日日中の最高気温は

26度が見込まれています。能登地方輪島の明日朝の最低気温は今日よりも1度低い16度の見込み、明日日中の最高気温は28度が見込まれています。そして明後日14日のお天気もお伝えしましょう。石川県の14日日曜日の天気は曇り時々晴れでしょう。降水確率は 30% です。最低気温は18度の見込み、最高気温29度が見込まれています。明日あさってともに25度を超える夏日の予想となっています。爽やかスポーツフェスティバル参加される方、また外に出かけられる方は熱中症対策、水分補給など忘れずに行ってください。天気予報をお伝えしました。続いては交通情報です。現在時刻は午後4時9分です。日本道路交通情報センター発表、午後4時5分現在の野々市市内を走る国道県道の交通情報をお伝えします。県道195号線くらべ金沢線、野々市市お京塚北交差点では上荒谷方面に200メートルの渋滞です。野々市市内の交通情報をお伝えしました。

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署小沢青葉がお伝えします。テーマは住宅用火災警報器についてです。皆さんは住宅用火災警報器を設置していますか？そして確実に作動しますか？火災はほんの小さな火が原因でもあっという間に広がってしまいます。特に夜、寝ている間は火災の発生に気づかずに逃げ遅れにより犠牲になる危険性が高くなります。そんな時に役立つのが住宅用火災警報器です。煙や熱を感知して大きな音で火災の発生を知らせてくれるため早めの避難につながります。日本ではすべての住宅に設置が義務付けられていますが、実際には電池切れや故障でいざという時に作動しないケースもあります。また設置していても長年点検していないという家庭も少なくありません。住宅用火災警報器はボタンを押すか付属の紐を引くだけで簡単に点検できます。少なくとも年に一度は点検を行い、正常に作動するかチェックしましょう。火災から自分や家族の命を守るために、今一度ご自宅の住宅用火災警報器を確認してみてください。火事・救急は119番。消防インフォメーション。野々市消防署、小沢青葉が住宅用火災警報器についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市をお送りしています。
2: 気象情報です。
1: ここで FMN1 から気象情報をお伝えします。午後4時8分、金沢地方気象台の発表によりますと、石川県全体に出ていました雷注意報は解除となりました。石川県全域に出されていました雷注意報は解除となりました。現在石川県内に注意報警報は出ていません。以上 FMN1 から気象情報を

0: お伝えしました。ではここからは今日スタジオにお越しの野々市市子育て支援課保育係の出島さんにお話を伺っていきます。出島さん、改めましてよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: では伺っていきたいんですが、まずは出島さん、今ほど子育て支援課保育係とご紹介したんですが、出島さんが担当している業務としてはどういったものがありますか？
1: そうですね、保育料を担当しています。
0: はい、保育料をお子さんを保育園ですとか認定こども園などに預ける際に、かかる料金ということになるでしょうか。では今日はここから、出島さんの担当業務の中から、保育園認定こども園の保育料について話を聞いていきたいと思います。まずそもそもなんですが、この保育料というのはどういった、基準で決まっていくんですか？
1: 保育所であるとか認定こども園の利用料は認定の種類や保育の必要量に応じた区分、また、保護者の方の所得によって決まります。
0: はい、ではこの保育料を決めるための各要素について、詳しく聞いていきたいと思うんですが、まず一つ目に挙げられていたのが認定ということでした。この認定というのはどういったものになるんですか？
1: はい、保育所や認定こども園の利用にあたっては、教育保育の必要性に応じた教育保育給付認定を受ける必要があります。
0: はい、
1: で認定の区分は3種類ありまして、1号認定、2号認定、3号認定とあるんですけども、まず1号認定の方は満3歳以上で教育を希望する子どもの方、2号認定は満3歳以上で保護者の就労や疾病などにより保育を必要とする子ども、3号認定は満3歳未満で保護者の就労や疾病により保育を必要とする子どもということで3種類に分かれています。
0: はい、1号から3号まで3種類の認定があるということでした。3号認定のみ満3歳未満ということで、保護者の就労疾病などによって保育を必要とする子ども、そして1号認定と2号認定に関してはどちらも年齢としては満3歳以上ということなんですが、1号認定が教育を希望する子ども、そして2号認定が保護者の就労や疾病などにより保育を必要とする子どもということになります。まずはこの1号認定、2号認定、3号認定で、こう変わってくる部分というのはあるんですか？
1: そうですね、1号認定と2号、3号認定は主に保育利用できる保育時間がかなり変わってくるかとは思います。
0: はい、では1号と、2号、3号でこうどのように変わってくるんでしょう？
1: そうですね、2号3号認定の方は利用できる保育時間が1日11時間から8時間などかなり長めに設定されております。
0: はい、
1: はい、
0: あ、そうなんですね。はい、1号認定はまあ短くなっているということですが、これはこの、説明の中にもあった教育を希望するのか保育を希望するのかというところによるんですか？
1: そうですね、
0: はい、こういった認定の種類があるということでした。これが、保育料を決める一つの要素になるということでした。そして、もう一つこの時間ということも今出てきましたけれども、この時間、保育の時間というのはどういったこう区切りがあるんでしょう？
1: はい、2号3号認定を受けられる方は保育の必要量によってでさらに保育標準時間というものと保育短時間に区分されます。
0: はい、これは時間の差ということですか？
1: そうですね、保育標準時間というのはだいたいフルタイムで働いている方を想定しておりまして、最大1日11時間利用できる保育時間になります。
0: はい、
1: 保育短時間はパートタイム等で働いている方を想定しておりまして、1日最大8時間という形になっております。
0: はい、 この保護者の方の、まあ、仕事の場合は、この標準時間か短時間かということで、フルタイムの仕事

0: 就労を想定している保育標準時間と、パートタイムの就労を想定している保育短時間、この時間の長さが変わってくるということですね。
1: はい、
0: はい、今ほどこう時間に関しても就労というところあったんですが、この就労以外で、この保育預けられるこの理由として、使えるものというのはどういったものがあるんでしょう。
1: 保育を必要とする事由の中で、まあ、就労以外です と、妊娠出産等であるとか、疾病障害等であるとか、そうですね、給食活動であるとか、育児休業中である方等が多いですかね。
0: はい、これも今で言うと就労で言うと標準時間か短時間かというものもありましたけれども、それぞれ、この保育を必要とする、自由理由によって、この利用できる時間が変わったりということもあるんでしょうか。
1: そうですね、自由によって利用できる保育時間が変わってきたりすることもありますね。はい、
0: はい、この保育の時間によっても、保育料変わってくるということでした。今日はスタジオに野々市市子育て支援課保育係の出島さんにご出演いただきお話を聞いています。今日は出島さんの担当業務の中から保育料について、保育料の決まり方などについてお話を聞いています。ではここで一曲音楽を挟んだ後に、引き続き曲の後には出島さんに保育料の決め方などについてもお話を伺っていきます。お送りする曲はニッティグリッティダートバンドでホーピングトゥーセイです。

0: お送りした曲はニッティグリッティダートバンドでホーピングトゥーセイでした。野々市市の広報番組ホームタウン野々市、今日スタジオには野々市市子育て支援課保育係の出島さんがお越しです。今日は出島さんの担当業務の中から市内の保育園、認定こども園の保育料、そしてこの保育料の決まり方について聞いています。音楽の前、前半は1号から3号までの認定、そしてこの保育の長さ、保育時間の長さによっても保育料が変わってくるということでした。そしてもう一つ、この決まる保育料が決まる要素の中で言われていたのが保護者の方の収入ということでした。この収入というのはどういった基準で変わってくるんでしょう。
1: 保護者の方の市町村民税の所得割課税額の合計によって決定します。
0: はい、いわゆる住民税の所得割の部分の金額によって変わると。
1: そうですね、
0: いうことですね。
1: はい、
0: はい、ではこのいつ頃のこの収入を参照して、料金というのは決まってくるんでしょう。
1: 令和8年度です と、前期分と後期分に分かれていまして、前期分は令和8年の4月から令和8年の8月分までになります。その、保育料の決定は、令和7年度の課税額、令和6年中、令和6年の1月から12月までの所得により決定しています。また、後期分、令和8年の9月から令和9年の3月分につきましては、令和8年度の課税額、令和7年の1月から12月までの所得により決定しています。
0: はい、保育料というのは前期と後期では切り替わりがあるということですね。
1: そうですね、
0: はい、現在は前期ということでしょうか。はい、令和7年度の課税額になりますので、保護者の方の所得としては令和6年中の1月から12月までの所得額によって決まっているということ、そして後期9月から来年3月分の保育料に関しては令和8年度の課税額になりますので、保護者の方の所得としては令和7年中の所得によって決まってくるということでした。まあ、その方の課税額に応じてということでしたが、大体どのくらいこう変わってくるものなんでしょう。
1: そうですね、産後認定満、3歳未満児クラスの方の例で言いますと、そうですね、所得割課税が、4万円の方であれば標準時間で1万3500円になりますし、
0: 月ということです。
1: そうですね、1月1万3500円になりますし、はい、所得割課税が同じ条件で所得割課税が20万円であれば3万6000円、1月3万6000円という金額になります。
0: はい、こう所得割の課税額に応じてではかなりこう段階を応じて変わっていくという形になるんでしょうか。
1: そうですね、金額に応じて、段階的に所得が高くなりにつれて少しずつ上がっていきます。
0: はい、今は3歳未満児クラスを例に、挙げていただきましたけれども、3歳以上というのはどうなんでしょうか。
1: はい、3歳以上児クラスの、児童の方は保育料は無料です。ただし、その他に副食費ですね、おやつなどの食材費がかかります。
0: はい、では保育園、認定こども園ともにこの3歳以上という子どもに関しては、では保育料に関しては無料で、おやつ代副食費だけがかかると。
1: そうですね、
0: いうことになりますか。今言われたこの所得に応じて金額が変わるというのも、これは3歳未満の、子どもに対する

0: する適用ということになるでしょうか。
1: そうですね、復職費も、所得が、一定所得割課税が一定未満の方であれば復職費は免除になります。
0: はい、こちらも所得額課税額に応じて変わってくるということなんですね。
1: はい、
0: ではこの今非常に少子化なども言われていますけれども、このもし子どもがたくさん、この生まれた場合ですとか、この子どもが2人以上3人以上ということで保育園に通う場合には、この費用というのは変わってきますか。
1: そうですね、産後認定、3歳未満児の方であれば、第2子の方の保育料が、一定以上の所得の方は半額、それ所得一定以下の所得の方は、無料っていう形で、かなり軽減はされているかと思います。
0: はい、第2子に関しては、所得額にもよりますけれども、半額または免除と無料ということになりますか。
1: そうですね、
0: はい、かなり変わってくるかと思います。3人目に関してはどうですか。
1: 第3子以降は所得によらず無料になります。
0: はい、第3子以降であれば、この未満児、3歳未満児のクラスでも所得がいくらであろうと無料ということですね。
1: はい、
0: はい、この料金の決まり方、認定、そして保育時間、また保護者の方の所得、課税額に応じて変わってくるということ、また第2子第3子に関しても、変わってくるということですね。この保育料なんですけれども、納付というのは皆さんどのようにして納付しているんでしょうか。
1: 公立の保育園に入られている方は市の方に直接納入していただきます。法人の認定こども園や幼稚園のに、入園されている方は施設の方に直接納入していただくことになります。
0: はい、では公立の保育園を利用している場合、これは保育料というのは毎月払いになりますか。
1: そうですね、毎月だいたい27日が納期限になりますが、27日がやあと休日とお休みであれば、その前日前々日になることもあります。
0: はい、今月で言いますと6月の27日は土曜日ということになります。そうしますと前倒しになりますので、6月の26日の金曜日になるでしょうか。
1: そうですね、6月26日が納期になります。
0: はい、この各月の27日が土曜日だったり日曜日だったりする場合、祝日だったりする場合には、この前倒しになるということで、お間違いのないようにお願いします。今月の保育料の、納入期限納付期限は、6月の26日金曜日となっています。口座の残高などを確認していただくようにお願いします。ここまで出島さんの担当業務の中から、保育園認定こども園の保育料について話を聞いてきました。では最後になるんですが、現在の野市市が進めている SDGs の取り組みについて、出島さん、どういった SDGs の取り組みを行っていますか。
1: そうですね、個人的な取り組みではあるんですけども、使い捨ての、ものはあまり使わないように、例えばエコバッグを使ったりとか、マイボトルを持ち歩いたりとかはしています。
0: はい、使い捨てのものをなるべく使わないようにして、ゴミの削減をしているということでした。今日ここまでは野市市子育て支援課保育係の出島さんにお話を聞いてきました。出島さん、今日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ホームタウンの野市、ここで音楽をお送りします。曲はバーズでターンターンターンです。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市を野々市市役所併設のサテライトスタジオからお送りしています。現在時刻は午後4時37分に今なったところです。では続いて阿波孝明市長の明日から来週月曜日にかけての日程をお伝えします。まず明日6月13日土曜日は所用で市外に外出です。あさって6月14日日曜日は午前10時から市内みその小学校で行われる野々市市消防団の全体訓練に出席します。来週の月曜日6月15日は終日庁舎内で執務にあたります。阿波市長の日程をお伝えしました。日程の中にありました、あさって6月14日日曜日の野々市市消防団の全体訓練ですが、これは6月21日日曜日開催の第10回白山野々市川北消防訓練大会に向けて本番を想定した訓練を行うというものです。訓練の内容としては分裂行進、検閲、

0: 健康インフォメーションです。野々市市健康推進課杉本美希がお伝えします。テーマは歯周病予防についてです。歯周病とは、歯垢の中にいる歯周病菌が歯茎や歯を支えている骨に炎症を起こしている病気の総称です。歯周病菌は血管に炎症を起こし、血管を硬くしたり血栓を作るように働いて動脈硬化を進行させます。その結果、血管が詰まりやすくなり、脳梗塞や心筋梗塞、さらには認知症を引き起こす可能性があると言われています。また歯周病によって増える炎症性物質は、血糖値を下げるインスリンの働きを妨げます。これが高血糖を引き起こす要因となり、糖尿病の発症や悪化を招きます。野々市市の生き生き健診では、40歳、50歳、60歳、70歳の人に加え、今年度から20歳、30歳、76歳の人も歯周疾患健診の対象になりました。健診の機会も活用しながら、定期的に歯と口の状態を確認し、歯周病を予防しましょう。健康インフォメーション。野々市市健康推進課、杉本美希が歯周病予防についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組、ホームタウン野々市。さて、明日6月13日土曜日ですが、午前9時から午後5時まで、野々市市役所の庁舎市民生活課の窓口では、地盤変更に伴う臨時窓口が開設されます。先月5月30日に西部中央土地区画整理事業施行地区の一、施行地区の住所変更、地盤変更が行われました。対象となるのは、田の尻町の一部、蓮華寺町の一部、堀内一丁目の一部となります。西部中央土地区画整理事業の完治処分に伴って、先月5月30日に対象区域の地盤が変更となりました。この地盤の変更に伴って、マイナンバーカードの住所変更などが必要となります。ただし、平日なかなか開庁時間に市役所に来ることができない方、こういった方を対象にして、明日臨時窓口が開かれます。明日6月13日土曜日、午前9時から午後5時まで、野々市市役所庁舎市民生活課の窓口が臨時開設となります。受付できる内容としては、住所表示変更証明書の発行、マイナンバーカードの住所変更、またマイナンバーカードの署名用電子証明書の再発行、そして在留カード、特別永住者証明書の住所変更となります。ただし、注意事項として、マイナンバーカードの住所変更の手続きには、本人または同じ世帯の方が、署名用の電子証明書の再発行の手続きには、マイナンバーカードに記載されている本人の来庁が必要となります。また、住所の地盤変更に伴う住民票や戸籍などの発行をすることは、この臨時窓口ではできません。住所変更に伴うその他必要な手続きについては、今年4月上旬に対象の方に送られた地盤変更のお知らせをご覧ください。

0: 江ノ一市内西部中央土地区画整理事業の完治処分に伴う地盤変更、住所変更について、明日開かれる臨時窓口については、野々市市の市民生活課が窓口となります。電話番号は 076-227-6046 番、076-227-6046 番です。またこの西部中央土地区画整理事業の完治処分に伴う地盤変更については野々市市の総務課が窓口となります。電話番号は 076-227-6026 番、 076-227-6026 番です。地盤変更に伴う明日開かれる臨時窓口についてお知らせしました。
1: 野々市消費生活情報です。野々市市消費生活センター、消費生活相談員藤井美希夫がお伝えします。今週はリチウムイオン電池の発火事故についてお伝えします。リチウムイオン電池は小型大容量、繰り返しの使用が可能などの利点から、モバイルバッテリーやワイヤレスホン、スピーカーなど身の回りのさまざまな商品に搭載されています。しかし便利な一方で電池の発煙、発火事故も発生しています。アドバイスとして、1、製造・販売元や型式が明示されていない商品や使用が不明確な商品を購入するのは避けましょう。充電器やモバイルバッテリーは PSE マークの表示を確認しましょう。2、充電の際は適切な充電器を使用し、もし充電端子が加熱したり異臭がした際は直ちに使用を中止しましょう。3、落下などで電池に衝撃が加わると発煙・発火事故につながる可能性も考えられます。持ち運びや保管の際は取り扱いに注意し、電池に膨張が見られたら使用を控えましょう。また、廃棄する際は必ず自治体の分別ルールに従いましょう。今週はリチウムイオン電池の発火事故についてお伝えしました。
2: 野々市消費生活情報。野々市市消費生活センター消費生活相談員藤井美希夫がお伝えしました。
0: ホームタウンの野々市、続いては市内来週月曜日6月15日のゴミ収集地区をお伝えします。来週月曜日、市内では一般ごみの収集があります。収集地区は本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、3の、位川、多平寺、稲荷、堀内、押野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。来週の月曜日6月15日の市内一般ごみの収集地区をもう一度お伝えします。本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、

0: 若松町、横宮町、三野、倉井川、多平寺、稲荷、堀内、忍野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。町内会ごとに決められた場所に来週月曜日の朝7時までに出してください。ゴミ収集に関するお問い合わせは野々市市役所の市民生活課が窓口です。市民生活課の電話番号は076-227-6052 番、076-227-6052 番です。綺麗な街づくりのためルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の来週月曜日のゴミ収集地区をお伝えしました。
1: 毎月第1水曜日は
2: ノーネット、ノーゲーム、ノーテレビデー。
3: 野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネット、ノーゲーム、ノーテレビデーを提唱しています。
1: 毎月第1水曜日はネットもゲームもテレビもつけないで家族で楽しく過ごします。
4: 挨拶日本一を目指す
2: 不要証

野々市市内小学校中学校の来週月曜日の学校給食メニューを紹介します。まず市内小学校の来週月曜日の給食メニューは、わかめご飯、追いマヨグラタン、キャベツの味噌汁、牛乳です。市内中学校の来週月曜日の給食メニューは、ご飯、魚の味噌マヨネーズ焼き、コーンサラダ、豆乳メッタ汁、牛乳です。野々市市内小学校中学校の来週月曜日の学校給食メニューを紹介しました。

交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の谷本真子がお伝えします。テーマは山岳遭難の防止についてです。近年のアウトドアブームで登山を始めた方や登山をする機会が増えた方もいらっしゃると思います。毎年山岳遭難が絶えないのが現状で、特に多いのは道迷いによる遭難、怪我や体調不良で行動不能になり遭難、転落・滑落による遭難となります。そこで安全に登山を楽しむために山の事故を防ぐためのポイントを紹介します。 1. 登山届を提出し家族にも行き先を伝える。 1. 万が一に備え食料や水分は多めに準備する。 1. 雨具や防寒着を準備する。 1. 迷ったら引き返す。 1. 携帯電話等の通信機器と予備バッテリーを準備する。

0: 1. ご自身の実力や体力に合った山を選ぶ。万が一遭難してしまった時や救助が必要になった時は110番または119番に通報しましょう。登山やハイキングはリフレッシュにもってこいですが、天候や体調、ご自身のレベルを十分に検討し、登山アプリなどを活用し、安全で楽しい登山を行うようお願いいたします。交番インフォメーション。白山警察署野々市交番谷本真子が山岳遭難の防止についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市をお送りしています。現在時刻は午後4時54分まもなく55分になります。では続いてあさって6月14日日曜日の休日在宅当番医休日当番薬局をお知らせします。まず内科は野々市市内白山町の金沢消化器内科内視鏡クリニック野々市中央院、そして白山市三河中町の井村内科人頭石クリニックとなっています。外科は野々市市内中林一丁目の津山整形外科クリニックです。小児科は野々市市本町5丁目の浅井小児科医院となっています。休日在宅当番医は野々市市堀内4丁目の手まり野々市薬局となります。休日在宅当番医の診療時間は基本的に午前9時から正午までとなります。ただし診療時間などが変更となっている場合があります。各医療機関に事前に確認をしてください。あさって14日日曜日の休日在宅当番医休日当番薬局を紹介しました。
2: 野々市元気家族参加場。私たちホルテ児童合唱団がお知らせします。一つ、早寝早起き家族一緒の朝ごはん。一つ、手伝い読書家族の約束。一つ、褒める叱る家族の絆。
3: 私たちは野々市市が元気になる元気家族参加条を定めます。野々市市家庭教育推進協議会。

0: 午後4時からお送りしてきました野々市市の広報番組ホームタウン野々市、担当は FMN1 石倉康幸でした。この番組は野々市市の提供でお送りしました。
1: おい風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
2: おお雷神よ、それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
1: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
2: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
1: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
2: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
1: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
3: お、日曜午後6時か、出発の時間だ。
4: ロイさん、このタイムマシン壊れてます。
3: ブロークンタイムマシンか、どこ行くか分かんないね。
4: それなら18の頃に戻りたい。
3: さあリクエストお待ちしています。ブロークンタイムマシンは毎週日曜午後6時から、ロイ・キヨタと
4: 宇野恵子がお送りしています。
5: 古典から読み解く今に通じる心の気づきをあなたにお話しします。琴の葉の種、毎週火曜日の正午から FMN1 荒木涼子と古典の世界をたどりましょう。

よろしくスタジオサンセット。時刻は午後5時です。今日この時間は FMN1 の中村圭介が担当します。よろしくお願いします。さて今日は日中金沢で最高気温 25.7 度、輪島で 26.3 度を観測しました。夏日となる25度を超えるとやはり暑さを感じますが、ただ標高の高いところはもう少し過ごしやすかったのではないでしょうか。今日の午前10時に石川県白山市と岐阜県白川村を結ぶ白山白川郷ホワイトロードが全線開通しました。先ほど白山林道石川管理事務所の平田さんに伺いますと、石川県側では朝早くから車20数台が開通を待っていたということで、日中はですね一時強い雨が降ったそうなんですが、それでも開通初日だけあって多くの車両がホワイトロードを利用したとのことでした。昨年はですね大雪の影響で6月の開通予定が1ヶ月ほど大幅に遅れたんですが、今年は例年通りの時期に開通できほっとしていると平田さんは心の内も明かしてくれました。それと合わせ何より事故のないよう安全に走行してほしいと話していました。今月6月21日の日曜日にはホワイトロードの標高1450メートル地点の三方岩駐車場で雪像の展示もされる恒例の雪送り祭りも開催されるんですけども、利用される方はですね何より安全運転でお願いしますね。今日全線開通した白山白川郷ホワイトロード、ホワイトロードが全線開通すると何か一つ季節が進んだような気がしますね。よろしくスタジオサンセット。この時間は FMN1 第4スタジオサンセットから生放送でお送りしています。

0: 交通情報です。
1: 時刻は午後5時3分です。日本道路交通情報センター、午後4時55分現在、金沢バイパス国道8号線野々市市お京塚付近、小松白山市方面に400メートルの渋滞が発生しています。国道8号線野々市市お京塚付近、小松白山市方面に400メートルの渋滞が発生しています。また8号線と交わる倉部金沢線野々市市お京塚北付近では、新保本町方向から上荒谷方面200メートルの渋滞です。倉部金沢線新保本町方向から上荒谷方面野々市市お京塚北付近200メートルの渋滞です。国道157号線高林坊方向から有松方面に300メートルの渋滞です。国道157号線金沢市片町付近では、有松方面に300メートルの渋滞が発生しています。その他、金沢駅周辺では、金沢駅前中央付近6枚の方から300メートルの渋滞が発生しています。金沢駅前中央付近6枚方向から300メートルの渋滞。また反対方向です。金沢市三社付近6枚の方から増泉方面に400メートルの渋滞が発生しています。金沢市三社付近6枚の方から増泉方面に400メートルの渋滞が発生しています。その他、金沢鶴木線県道45号です。金沢市泉の出町南付近、泉の出町南付近では、高尾円光寺方向から野町広光寺方面、寺町方面に500メートルの渋滞です。金沢市泉の出町南付近、高尾円光寺方向から寺町5丁目方面、300メートルの渋滞です。また金沢三河小松線野田線工事線です。金沢市松泉付近では、入江方向から野町広光寺方面に500メートルの渋滞が発生しています。野田線工事線、入江方向から野町広光寺方面、500メートルの渋滞が発生しています。その他、玉鉾西金沢線では、金沢市の西金沢4丁目付近、入江方向から500メートルの渋滞が発生しています。週末この時間から特に混み合ってきます。流行る気持ちを抑えてですね、事故のないよう安全運転でお願いします。次に高速道路です。ネクスコ中日本、現在北陸自動車道石川県内のみ値上がりスマートインターチェンジ付近、新潟方面に1キロの渋滞です。のみ値上がりスマートインターチェンジ付近、金沢に向かう方です。1キロの渋滞が発生しています。その他、金沢東第二インターチェンジ入り口は工事のため、上り舞原方面でランプ閉鎖です。続いて列車の運行です。 JR 西日本、現在北陸新幹線、また北陸新幹線接続特急サンダーバード白鷺に運転の取りやめや遅れはありません。 IR 石川鉄道です。大正寺から栗から間、現在上下線とも平常通り運転しています。交通情報でした。

よろしくスタジオサンセット。続いて読売新聞ニュースをお伝えします。この時間にお伝えするニュースは、トランプ大統領戦闘終結覚書に週末にも署名。高市総理原油調達、来月に10割調達回復にめど。北中米ワールドカップ開幕、メキシコが快勝。AI 作品は著作物に該当せず。以上のニュースをお伝えします。アメリカのトランプ大統領は11日、イランとの戦闘終結に向けた協議が決着に至ったと述べ、覚書の署名式が今週末にもヨーロッパで

開かれるとの見通しを示しました。ホワイトハウスで記者団に述べました。一方イラン側は最終的な結論には達していないと反論しました。トランプ大統領はこれまで何度も合意間近と発言してきた経緯があり、合意に達するかは予断を許さない状況です。トランプ大統領は予告していたイラン空爆の中止も明らかにしました。イラン最高指導者のモジタバ・ハメネイ氏が承認したのかと問われると、トランプ大統領は答えはイエスだと理解していると述べました。覚書は最終調整の段階にあり、数日中に完了すると説明。署名式にはバンス副大統領が出席するとの見方を示しました。交渉の焦点となっていた核問題をめぐっては、イランが核兵器を保有しないことに合意したと強調しました。覚書が署名に至れば、アメリカ軍がイラン関連の船舶に実施している海上封鎖を直ちに解除するとしました。高市総理は昨日、総理官邸で開いた中東情勢に関する関係閣僚会議で、原油の調達についてホルムズ海峡を経由しない代替調達が進み、来月は前年と比べおよそ10割の調達回復にめどがついたと表明しました。2028年3月末まで石油の安定供給が可能になるとの見通しも示し、日本の原油確保を強調しましたが、ホルムズ海峡を通らないルートで輸送費が高くなるため、国内の石油製品の価格上昇は避けられない見通しです。日本は輸入原油の9割以上を中東産に依存し、ほとんどがホルムズ海峡を通過していました。しかしホルムズ海峡が事実上封鎖されたことを受け、調達の多角化を進めました。その結果、ホルムズ海峡を通らない中東産のほか、北アメリカや中南米のメキシコ、中央アジアのアゼルバイジャン、アフリカなど、少なくとも合わせて14カ国から原油を確保しました。来月7月は、アメリカからの調達が前の年の10倍以上に増え、1日あたりの需要量224万バレルに対し、それを上回るおよそ240万バレルが日本に到着する見込みです。高市総理は先月下旬、今月の代替調達が8割程度としていました。政府は8月以降も 75% 程度の代替調達を継続できれば、備蓄の活用を含めて28年3月まで安定供給できるとしています。先月に続いて今月も石油の国家備蓄を放出しません。原油は産地によって含有成分に違いがあり、国内の製油所は抽出油である中東産に適した設備が多くあります。このため軽質油が中心のアメリカ産などは中東産に混ぜて精製しています。サッカーワールドカップ北中米3カ国大会は日本時間の今日開幕しました。開幕試合のメキシコ対南アフリカは大会ホスト国のメキシコが2対0で快勝しました。前半10分ごろ、南アフリカのゴールキーパーが味方にパスを出した瞬間、メキシコのリラが猛ダッシュをかけてボールを奪うと、こぼれ球を拾ったキニョーネスが叩き込みました。後半にはエースのラウル・ヒメネスがヘディングで2点目を挙げました。8万人以上が詰めかけたアステカ競技場で地元メキシコが凱歌を挙げました。7大会続いた決勝トーナメント進出が前回のカタール大会で途絶えたメキシコが攻守にわたって存分にらしさを発揮し、好スタートを切りました。ジャスラック日本音楽著作権協会は11日、AI

人工知能を利用した作品の取り扱いについて、人間の創作的寄与が認められない作品は管理しないとする方針を公表しました。 AI の発展で自動生成された歌詞や楽曲がインターネット上で広がっていることを受けての対応とみられます。掲載した指針では、 AI を利用した作品は人が創作的に寄与した作品を管理対象とすることを明記しています。単純な指示で AI が生成した作品は著作物に該当しないとしています。 AI を創作的に利用した作品を届け出る場合でも、人が寄与した著作物であることを保証するよう求めました。一方で、歌詞と楽曲のいずれかが AI によるもので、もう一方が人による創作である作品の場合は、人間が創作した部分をジャスラックが管理対象とします。文化庁がおととし発表した AI と著作権に関する考え方に沿う内容だといいます。ジャスラックは2023年、生成 AI と著作権の問題に関する基本的な考え方を公表しました。著作物に代替し得る AI 生成物が大量に流通すれば、創造のサイクルが破壊され、文化芸術の持続的発展を阻害するなどと懸念を示していました。以上、この時間にお伝えした読売新聞ニュース。トランプ大統領、戦闘終結覚書に週末にも署名。高市総理、原油調達、来月に10割調達、回復にめど。北中米ワールドカップ開幕、メキシコが快勝。 AI 作品は著作物に該当せず。以上のニュースをお伝えしました。よろしく。スタジオサンセット、時刻は午後5時16分です。一曲音楽をお送りします。グローバー・ワシントン・ジュニア、ジャスト・ザ・トゥー・オブ・アス、フィーチャリング、ビル・ウィザース。

0: お送りした音楽はグローバー・ワシントン・ジュニア、ジャスト・ザ・トゥー・オブ・アス、フィーチャリング、ビル・ウィザースでした。
1: 火災情報です。
0: 午後5時15分ごろ、白山市八田町地内でその他火災が発生し、消防車が出動しています。午後5時15分ごろ、白山市八田町地内でその他火災が発生し、現在消防車が出動しています。金沢市の下安原にも近い地区になります。白山市八田町市内でのその他火災の情報でした。

時刻は午後5時21分です。今日は日中の最高気温、金沢で最高気温が 25.7 度、輪島で 26.3 度を観測しました。夏日となる25度を超えてですね、やはり暑さを感じましたが、そんな外から帰った際にはですね、手洗いを忘れずにお願いします。おととい6月10日に石川県が手足口病警報を発令しました。6月1日から6月7日の定点医療機関あたりの患者報告数が 9.07 人と、その前の週の 5.50 人と合わせて2週連続で定点あたり5人を超えたことで、石川県内に手足口病警報が出されています。症状としては水ぶくれ、水泡を伴う発疹で、低年齢での発症が多いんですね。野々市市の子育て支援課保育係に伺うと、野々市市内の保育園から今のところ目立つ報告はないということでした。手足口病だけでなく、冷房の使用による屋内外の気温の差で体調を崩される方もいるようです。石川県が呼びかける手洗いなどもしっかり行ってですね、体調の管理していきましょうね。一つイベントの紹介です。白山一里のイルミネーション、明かりでつなぐ白山。来月7月11日土曜日から9月27日日曜日までの期間、白山一里の温泉スキー場で白山一里のイルミネーション、明かりでつなぐ白山、明かりに祈りを込めてを開催します。一里の高原を1万個ものソーラー LED ライトがゲレンデを彩ります。現在それに合わせて7月4日の土曜日に行われるライト設置作業のボランティアを募集しています。7月4日土曜日に行われるライト設置作業のボランティアを募集しています。今年で10年目を迎えるこの白山一里のイルミネーション、皆さんで夏のゲレンデを美しく彩ってみませんか。お申し込みはですね、今白山市の公式ホームページの専用ページで受け付けています。多数のご参加をお待ちしています。お問い合わせは白山市観光課、電話 076-274-9544、 電話 076-274-9544、 白山市観光課までお問い合わせください。7月11日から始まる白山イルミネーション、一里のイルミネーション、明かりでつなぐ白山、明かりに祈りを込めての紹介でした。

おしまいに天気予報です。現在石川県内に注意報警報は出ていません。石川県加賀地方、今夜の天気晴れ、夜遅く曇りでしょう。降水確率この後午後6時から深夜0時まで 10% です。代わって石川県能登地方、今夜の天気は晴れ、夜遅く曇りでしょう。降水確率この後午後6時から深夜0時まで 10% です。さて FMN1 から特別番組の紹介です。明日6月13日土曜日の正午から FMN1 でラジオ番組を制作する金沢工業大学ウェーブプロジェクトが新入生歓迎特番よっとも超えよう初めての Q を生放送します。このよっともね、この言葉今お聞きのあなた分かりますか？どうでしょう。これはね、よって挨拶する程度の付き合い、そんな友達をよっともと今の学生世代は言ったりするんですね。だからですね、今回の特番のタイトルはよっとも超えようですから、もっと支え合えたり仲を深めることも目指してですね、今年金沢工業大学に入学した新入生から上級生までウェーブメンバーおよそ20名が参加し、この特番を作っていきます。明日生放送6月13日土曜日、放送時間は正午から午後2時まで。タイトル金沢工業大学ウェーブプロジェクト新入生歓迎特番よっとも超えよう初めての Q、こういう特番を作ることでもですね、プロジェクトとしては一体感が生まれるんでしょうね。よっともを超えていけそうかどうか、あなたもどうぞお聞きください。明日正午から生放送です。さて時間もうちょっとありますんで、明日の天気もお伝えします。石川県加賀地方、明日は晴れ、明け方まで曇りでしょう。降水確率明日は午前中 0% です。明日朝の最低気温金沢17度、日中の予想最高気温27度の予想です。明日もしっかり水分補給して熱中症対策してくださいね。よろしく。スタジオサンセットFMN1 の第4スタジオからお送りしました。担当は FMN1 の中村圭介でした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: この部屋タバコの匂いがこもってる。
1: 空調設備が悪い時、
0: トイレの水が流れない。
1: 衛生設備が故障の時、
2: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう。
1: 冷暖房設備をご希望の時、
3: 見えない空気から体外注ぐ水まで責任持って管理します。豊かな暮らしと綺麗な自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は 248-3730 まで。
4: 毎週金曜夕方5時半はチューントゥー180。私北村、小学校時代5回も学級委員を務めましたから、そういう話は一切ございません。全然大丈夫。

0: 我慢して聞いてください。
1: 金沢工大学園の学生や教職員、卒業生が出演して世代を超えた共創教育の取り組みなどを語ります。キャンパスアメニティ、土曜午前11時からの放送です。
2: このゲームクリアするの難しいな。
3: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
2: キャンパスウェーブ、
3: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
2: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
3: To be continued。
2: ゲームより難解。

0: あ、はい、こんにちは。白山市在住、金沢中でクリックで勤務をやってきてほし
1: いです。 FMN1 石倉康幸です。
0: 中井町長交差点、あ、違う、海側環状道路中井町長交差点のすぐそば、隣がラムーと森湾で、向かいがスーパーオートワークスという環境で勤務しておりますと、
1: はい、
0: ね、いうのを言いましたね、言った、
1: はい、
0: でございますけどね。まあ、先週ね、6月6日7日、まあ、100万石祭りということは、ミリオンロックだったわけなんでございますけどね、
1: はい、
0: まあ、今年もミリオンロックが終わったなというわけでございましてね、
1: すごい体制でしたね、まあ、警戒体制が、
0: うん、ね、石川君も、そのそば通ったということらしくて、
1: はい、
0: お店、いろんな、ね、駐車場があるお店の前に、なんか札持った人が立ってて、
1: はい、
0: ここはミリオンロックの駐車場ではありません
1: っていう、優しいですね、優しい書き方ですね、うん、私行ったところはミリオンロックお断りになってました、
0: うんうん、いや去年もね、ちらほらね、ミリオンロックお断りってこうびっくりマークついた表示見たんだけど、はい、今年はね、いろんなお店を、駐車場があるお店はほぼ全てなんか札持った人が立ってましたね。
1: 何しに来たんですかって言われましたね。
0: そうそう、お前は生きてる価値があるのかとかね、
1: いろいろ
0: 問いかけられましたけど、
1: そこまで言われないです。
0: まあ、私は、まあ、例によってね、駐車場を抑えるためにむにゃむにゃしたんですけれども、
1: はい、
0: ね、むにゃむにゃの部分はね、どういうことかっていうのは、まあ、後であなただけにこっそり教えるけど、
1: はい、
0: やっぱりね、駐車場に人立っててナンバー教えてくださいとかね、言われまして、もう限界態勢でしたね、
1: はい、
0: すごい警戒。やっぱでもね、いろいろやっぱ問題は多いなとは、まあね、ミラノク始まる前にも言ったけど、駅とか駐車場の往復のバスの値段が高すぎるのと、
1: はい、
0: 一応ね、千光寺県民プールのそばに専用駐車場ってあって、そことね、往復のシャトルバスあったんだけど、駐車場を止めて会場とバスで、なんなら歩いてても行けない距離じゃないんだよ、2キロぐらいだと思うんだけど、うん、そのバスと駐車場込みで4200円って、ちょっとそれは
1: ちょっとですね、
0: ね、いや、正確な金額ははっきり、確かそれぐらいだったと思うけど、ちょっと、ねえと思いました。駅との往復のバスの値段も高すぎるし、あと駐車場に止めて会場まで往復ね、自由に何回でも往復できるのかっていったら1往復だけなのね。だからね、途中でね、一回車なんか忘れ物して取りに帰りたいとかいう場合はまた別の料金払わなきゃいけないみたいな、それどうなのかなっていう気はしましたけどね。ま
1: あ、その他のアーティストのコンサートでも同じような状況らしくて、なかなか皆さん大変な思いをされているということですよ。ああ、や
0: っぱり、うん、金沢の場合やっぱりね、こうそのライブの会場のアクセスの問題っていうのはやっぱどの会場もあるね、駐車場が狭い高いね、ないで、路上駐車する、ね、人がどうしても出てくるみたいな感じで、どこの会場もやっぱり問題あるなというふうには思うんですけどね。まあね、まあ、ごちゃごちゃ言ってみましたけど、まあ

0: ってきましたよ、
1: はい、
0: いうことでございますがと、でねまあまあねこうミリオンの場合は百万石祭りと同じ日にっていうのが一つの意義だとは思うんだけど、まあ、6月から9月の間ってもう毎週どっかでねロックフェスやってるわけですよね毎週、はい、特にあのこの間の週末6、7は千葉の方でサタニックカーニバルかな、
1: はい、
0: あのはまあハード系のメロコアとかそういうバンドが集まる、まあ、やっぱりフェスがあってほぼミリオンと被ってるのね出演するアーティストの人が被ってて土曜日に千葉いた人が日曜日ミリオン出てで土曜日ミリオン出た人は日曜日にサタニック出るという ほぼあのもうその2つの会場入れ替わりみたいな感じの顔ぶれでしたあとあのダウンタウン浜田さんが主催するフェスとかあと名古屋では栄スプリングっての名古屋の街 のライブハウスいろんなとこ出入り自由みたいなほぼねもう毎週どっかで6月から9月の間は土日はもう毎週どっかでフェスやってて感じでで、まあのまあ、こういうこと言っちゃなんだけど、まあ、どこのフェスも似たり寄ったりのこのバンドの顔ぶれでっていう感じでやってるのでちょっとフェス自体ロックフェス自体も飽和状態みたいな感じになってじゃ、まあ、ミリオンはやっぱ金沢でやる意味っていうのはあると思うんだけど、まあ、料金設定とかとアクセスの問題とかと、まあ、会場自体もね、まあ、イミロアメニの問題とかいろいろ問題点多いなとは思いましたね特に駐車場問題はちょっとどうなるのかなというのふうには思いましたけれどもということでございます、ね、でまあね、まあ、毎年こうやってミリオン終わるとああもう今年も終わったなっていう感じに、
1: まだ半分ですけど、
0: ね、去年も言ってましたけどねやっぱミリオンが終わると、はい、ああもう今年も終わりだなっていう年の瀬のムードがね、
1: はい、
0: 漂ってくるわけなんでございますけどでまあミリオン終わったとで年の瀬ムードだということでもうねここまで話聞いた人は大体あの話するなっていうのを察しがついてると思うんですけど今日はね、ビーズとミーシャです、
1: はい
0: ね、もうああやっぱりかみたいな、ね
1: はい
0: もう大体この番組ずっと聞いてる方はねもう途中話したところああきっとあの流れだなというふうに感づいたと思うんですけど
1: あそうですか
0: やっぱりねこうもうミリオン控えててもうそれに向けて曲選びとかもしてましたんでずっとね書けないままにビーズとミーシャの曲が来てましたんで今日ようやく、はいあのミリオンが終わったということでおかけするということなんでございますが今日はまあ予告しました通り今言いました通り、ビーズとミーシャの曲かける今日かける曲はどっちも、あるね有名な子供 の名探偵が主人公の、はい、はっきり言えないんだけどね、
1: う
0: ん、
1: 大体想像つきますね、
0: 子供の名探偵が主人公の名探偵、はいうんっていう
1: もうそこまで言いますか
0: あの決めゼリフがじっちゃんの何かけて
1: えそっち
0: で違うよ違う、はい、違うよ、
1: はい、
0: 違うんだよ違うんだよ信じられた
1: はいわかります
0: の、そのね、名探偵明智小五郎のね、
1: はい、
0: じゃない方
1: じゃない方です、
0: はい、あの主題歌になる主題歌か、主題歌とエンディングテーマかなになまあまああのミーシャとビーズさすがねあの超人気アニメだけあって豪華な顔でしかも顔ぶれが豪華なだけじゃなくて曲もねとても豪華だったのでもう今日はまあねもうどんも有無も言わせない内容でお送り有無言わせ俺は関係ないけどねえ俺が言ったわけじゃあの、はい、まあまあでございますけど1曲目あのミーシャさんミーシャね選んだね確かね、
1: はいはい
0: ラストダンスあなたとラストダンスあなたと、これがあ劇場版、
1: はい、最新作の
0: 劇場版うんコナンの
1: あれさっき
0: 劇場版 の主題歌だということでございますね
1: 最新作の主題歌ですね、まあ
0: まあ、まあまあまあうも言わせんわ、
1: はい、
0: もう問答無用っていう感じでございますああミーシャってミーシャだなっていう感じの、
1: ね、ミーシャはミーシャですね、
0: ミーシャイズミーシャいつも言ってますけどね、はいもちろんねこんだけの有名曲ですからあの有名ギターサイト、ね、うんふんにも、はい、あの楽譜載っております、ね、今これ曲のデータが、キーになるこれマイナーキーなんだあそうなの いやあとなんで誰に聞いてた D シャープ E フラットマイナー D シャープ E フラットマイナー D フラ J シャープ E フラットマイナーってことは G メジャーと平行調か、じゃあカポいらないのかな、あ違うのか、 G シャープと平行調か。

これ半音上げのチューニングで演奏するか半音上げかな3フレットカポか、まあ、後でごちゃごちゃ言ってね喋ろうかなというふうに思うんだけど、まあ、曲は本当にねもう有無を言わせない説得力かなというふうに思います。じゃあ聞いてみましょう、ミーシャでラストダンスあなたと。

0: ああ、まあいつもながら有無を言わせませんね。ラストダンスあなたとミーシャ、まあ毎度申しておりますがミーシャイズミーシャですね、
1: はい、
0: ミーシャはミーシャだねっていう感じしかもう言いようがない、はい、ね、F シャープディミニッシュはこうだね。うわ変な響き。F シャープマイナーセブンスフラット5の薬指を隣に動かして、
1: もう難しいですね、
0: 触りにくい表現をして、この曲の、キーのコードが、D シャープ E フラットマイナーですので、 F シャープメジャーと平行調やね。ちゃんと調べ、 F シャープメジャーって難しいね。4フレットにカポつけてプレイオン D メジャーか、わーなんか弾きにくいコードになりそうだけどね。でございます。曲は複雑な、ちょっとね陰りのありながらもやっぱりこうミーシャが歌うとスケールの大きい感じの曲に聞かれてきます。確かにこれ劇場版の

0: アニメの主題歌ということになっているんです。ハイウェイ、はい、ハイウェイの打天使って、うん、どういう内容なんだろう。のという確かに曲あの映画の最後にこの曲流れてきたらこうね盛り上がった気持ちで終われるねっていう感じはしますけど、さすがの説得力でございますね。ラストダンサーなどということでございます。今すごいヒットも曲自体もヒットしているということでございますけどね。でまあね日曜日の見るように行ってきて結構ね私早く会場行ったんで日曜日の朝は結構早く会場行ったんで、はい、2号館で2号館でメイベリックマム見てからレトロリオン行こうと思ってたんだけど、まあ、結構早く着いちゃったからあの前で新聞読んでたんですけどね、
1: はい、
0: 読売新聞日曜日版で、会場で新聞読んでる人俺だけだったけどね、ロックフェスの会場で新聞読んでる人あんまり見かけないかもしれないんだけど、
1: ね、
0: あのやっぱり時々新聞読むといいなと思う、こうねネット関連のニュースとか情報とか見てると自分あなたこれ関心あるでしょみたいな感じで向こうが押してくるから、
1: はい、
0: 自分のその最初に興味持ったもの関連しないものは全然目に入らない感じになるよね、
1: うん、
0: 新聞の場合は向こうがあの情報を取り揃えてあのお弁当箱に入れて詰めて送ってくるから別にこ俺が見たいと思ってないものもそこには書いてあってそこで偶然のねあの偶然の知見を得たりとかあこんなこと言ってる人いるんだとかねあの本来視野に入ってこないものが見えるっていう点でやっぱり新聞ってすごくやっぱね改めて洗練されたメディアだなと感じたりするんでやっぱね時々新聞隅から隅まで読むみたいなことはやります私はやりますね。私小学校2年の時にねこの子ちょっとおかしいんじゃないかって親が心配したんですけど、
1: はい、
0: 小学校1年か2年ぐらいの時にうちにあの新聞取ってました読売新聞取ってたんだけど、
1: はい、
0: 朝刊も夕刊も全部の文字を呼ばないと納得しない子だったんです
1: 。文字を
0: 全部の文字を読むっていう、
1: はい、
0: こと小学校1年ぐらいの時にやってましたね。
1: は
0: もうあのその書いてある小説とか天気図とかねまでとにかく隅から隅まで全部読まないと納得しない子だった。でもおかげでねいろんな漢字とか覚えましたけどね。あとエッチなあの雑誌の広告とかも見ましたけど、ね
1: はあ、
0: なんだかムズムズする余計なこと言って、
1: やめときましょう、
0: はい、なんでもないですけどなんで余計なこと言って、ね、日曜日の読売新聞ねあのミリオンの会場で読んでるとパンダコパンダっていうねアニメの記事が載って、はあ、これ俺見たわ。
1: 昔のじゃないですか。
0: ね、1972年初公開の劇場版アニメパンダコパンダ、これ作られたのが宮崎駿さんと高畑久保さん。
1: あ、そうですか。
0: スタジオジブリを作るあの巨匠2人が初めて手掛けた映画なのかな？かな？まあ、とにかくもう駆け出しだった頃にあのこの巨匠2人が作られたあの30分ぐらいのアニメ、これね俺ねマットンにあのマットー劇場っていう映画館があったのよ、
1: はい、
0: 今中川の美術館があるあたりかなにねマットー劇場っていう映画館があってそこで見ました。
1: あ、そうですか。
0: パンダコパンダパンダコパンダコパンダっていう、
1: ね、その歌は聞いたことありますね
0: っていうあのあれだったけど確か3本立てだったね。
1: うーん、
0: あとの2本がみなしごはか田舎ペ大将かなんかそんなんじゃなかったかなと思うけど、はあ、パンダコパンダものすごい印象残ってますわ。俺4歳かこの時、
1: はい、
0: よう覚えてるなと思うけど、うん、その記事が載っててわあ懐かしいなと、ね、今日本にパンダがいないからみたいなことを、ね、導入で書いてあるんですけど、こういうのにねふっと触れ合うのがやっぱ日曜日にじっくり新聞読むことの一つのメリット。全然こう本来知識の視野に入ってないことがね向こうから入ってくるからああこれ懐かしいなとかって新たなひらめきとか考えとかね浮かぶから新聞読むのっていいんじゃないですかというお話で2曲目、
1: はい、
0: ビーズですけど、ビーズの方は、テレビアニメ版のうんうんってコナンのね、
1: はい、
0: あ名探偵うんうんの、はい、オープニングテーマという、
1: はい、
0: ヘブンノーズ、これね去年出た FRP ていうアルバムのプラス版っていうのが、あのライブを含んだねプラス版っていうのが出たんで、そちらの方に収録されてるという方、
1: はい、
0: 私は改めてそれ買い直しましたけど、ね、まあ、ライブとこの新曲ヘブンノーズがこれもこれね、あの

0: この間のビズライブでも やってましたわ。やって実際に演奏してました。
1: はい、
0: やっぱね、こうなかなかこう正攻法でもう非常に覚えやすい楽曲に、小さい子が見るっていうことも想定してるのかなっていうふうに思うので、非常に正攻法で覚えやすい楽曲になってるんじゃないかというふうに、キーになるコード、これもマイナーキーなんだね。G シャープマイナー、珍しいキーだね。G シャープマイナー、つーことは B メジャーと平行調か、 B メジャーだったら4フレットカボかな、これも4フレットカボか、弾きにくいな。BPM252 速い曲なんでございますね。でもまあ BPM252 だけどもこうすごく正当的で覚えやすい楽曲だと思いますよ。じゃあ聴いてみましょう。 B’z で Heaven Knows。

0: ビーズの、テレビアニメオープニングテーマになっておりますヘブンノーズ、この曲もあの F シャープディミニッシュが出てくるのね、これねが出てくるということでございますけれども、で、まあ、その始まるサッカーワールドカップのテレビ中継のテーマソングもビーズが担当ということになっておるわけで、まだまだ現役でございますですね。まあビーズは言うまでもございませんがと、ね、で6月14日日曜日は私午後1時から、金沢駅近くの金沢福祉用具情報プラザというところで1時から、講演会ということになっておりますが、
1: はい、
0: 同じ6月14日ですね、このビーズの今回 のライブツアーの最終公演が、全国各地の映画館で中のライブの中継があると、
1: ライブビューイングが
0: ライブビューイングありまして、私公演の後そっちの方に行こうかという、
1: はい、
0: で駅のそばですので、自分が公演した後ビーズを見に、近くの映画館に移動しようかななんてことは誰にも言ってないんですよ。
1: はい、今言っちゃいました。
0: ここだけの秘密にしといてほしいなというふうに思っておりますけど、はい、ね、いや一度、まあ、ぜひね、まあ、ライブなかなかチケット取れませんけど、映画館で見る場合はもう、ね、行き帰りの混雑とかも全然関係ありませんし、うん、はい、であと自由な格好でこう、ね、見れますのでという、うん、ライブビューイング見るっていうのも結構それそれでいいですよというふうに思うので、ビーズのライブあまりご覧になったことがないという方は、まあ、やっぱ生で見るともうびっくりするんだけど、あの劇場でもねぜひ体験してみられたらいかがかなというふうには思っております。
1: 音も良さそうですね。
0: 音もいいです。あとハウリングとかっていう危険ね、ハウリングキーンとかそういう事故も中継の場合絶対起きないわけですから、そういう耳がどうとかそういう心配もしなくて、機械の混雑とかもありませんのでというところでおすすめしますよと。で、あのミリオン自体の感想全然言ってないんですけど、はい、まあ結構最初から最後にびっしり見たんですけど、やっぱ空位が良かった。空位、西野俊一くん、あの空位は曲のね質が全然違うなと。あとオドレーは、まあ、予想通りっていう感じだったけども、すごい会場の入りでしたわ。で、
1: はい、
0: あともう眠る君とかはもうみんな覚えてるね、曲をもう知ってる人がすごい多くて、
1: はあ、
0: もう合唱みたいな感じになってて、はあ、もう踊れはやっぱちょっと物が違う感じがしましたね。
1: うん、
0: もうあのメジャーデビュー後のまあシングル2曲だけでもでね、踊れはフェス出るのはこのミリオンが初めてだったみたい。
1: あ、そうなんですか。
0: ちょっとぎこち、あ、もう時間ないの？時間、あのぎこちないとこもあった。でもやっぱすごかったなというふうに思いました。
1: もうちょっと大丈夫です。
0: あの白山市在住金沢中で、あ、まだじゃいいの、
1: はい、あと30秒は大丈夫ですね。
0: まあね、来年からまたどうなのかなっていうのとこもありますけれども、またルールね、あの今回のことも生かして、また来週、白山市在住金沢中でクリニックで勤務やって北山市でした。
1: FM の前石倉康之でした。
0: あわわ

0: 安全調査やメーター取り替えって？
1: ご家庭の安全調査やメーター取り替えを法令に基づき行っています。事前にハガキなどでお知らせし、委託証明を持つ作業員が伺います。費用は無料です。
0: そうなんだ。
1: 北陸電力送配電。
2: 音響、映像、無線制御、コンピュータ、あらゆるネットワークシステムを信頼とともにお届けします。人と社会をつなぐ情報通信カンパニー、株式会社北通。
3: 白山市の富士丸福ってどんな会社？
4: いろんな商品のパッケージを作っている会社なんだ。
3: パッケージ？
4: 大切な商品を包むんだよ。
3: パッケージは商品の顔になるもんね。
4: ダンボールとパッケージで有名な連合グループの会社、
5: 富士丸福。前俺
6: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
7: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
6: KIT キャンパスウェーブ？
7: そう、油が乗ってて今が旬。
6: それって焼いていいやつ？
7: うん、毎日ホットだよ。
8: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
9: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

0: 三条さん、今日はどちらへ？
1: ボルシチを食べにロシアへ行くんですよ。
0: なるほど、美味しいですよね。それでは現地で使えるフレーズを一緒に学んでいきましょう。 Let's start 言語ウォーカー。

0: こんばんは。 KIT キャンパスウェーブ金曜日言語ウォーカーのお時間です。この番組はハードルが高く感じがちな言語学習を文化や文法を交えながら楽しく紹介していくエンタメと学びのハイブリッド番組です。ということで番組1時間お送りしますのは、金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年斉藤朝日と、
1: 同じくウェーブプロジェクト2年三条雄心です。
0: はい、ということでお願いします。
1: お願いします。
0: ということで、2回目のはい、まあ、あのご登場ということで、さあ、アンジュさんお願いします。
1: はい、お願いします。
0: はい、というわけでですね、まあ、6月中旬あたりになってきましてですね、
1: はい、
0: はい、まあ、中間テストがまあちょっとね落ち着き始めまして、
1: そうですね、
0: まあ、今度はまあ期末試験に向けたね、まあ、学習が続いていくわけなんですけども、
1: はい、
0: で、まあ、そんな前学期もですね、もう折り返しです。
1: 折り返しですね。
0: ほぼ折り返しです。
1: はい、
0: はい、というわけでですね、まあ、中間試験が終わった感想としてですね、もう早速後悔が多いんですけども、
1: ああ、まあありますよね。
0: はい、まあね、逆にその成功談もあるんですよ。
1: あ、成功談も、
0: はい、勉強したところがまあちゃんと試験に出たっていうのもあれば、
1: はい、
0: そこが出たのかっていうね、ちょっとそういった後悔もあるんですけども、サンジュさん、なんかそういったエピソードありますか？
1: そうですね、自分先週でそういうテストは終わったんですけど、そうなんですよね、自分もう少しメディア情報論っていう独自の科目があるんですね。自分メディア情報学科というところで、
0: はいはいはいはい、
1: そこで自分すごく舐め腐っていた、いけるべみたいな感じがあったので、そのせいでちょっとテストの点数がちょっと下がってしまったっていうのが大きな悔いですかね。
0: まあありますよね、なんかね、その簡単って言ったらちょっとまあ失礼ですけども、
1: はい、
0: ね、ちょっともうなんか自分ができるって思ってる科目ほどなんか勉強しなきゃいけないんだなっていう風になんかすごい感じますよね。
1: まあ、そうなんですよね。
0: まあやっぱりそのなんていうんですか、難しい科目とかこう理解できない科目ってやっぱり一生懸命するじゃないですか。
1: はい、
0: こう理解したいがためにね。
1: そうなんですね。
0: ただある程度理解してるとなんかここしなくてもいいかなとかって思っちゃうんですけど、僕の経験上はそれやっちゃうと絶対本番でミスるんですよ。
1: はい、あ、ミスってしまいますね。
0: そうで、あ、そこが出るのか、あれこれなんだけどかって、なんか分かってるようで分かってなかったんですよね、自分の場合ね。
1: ああ、まあそうですね、僕もさっきそういった感じですかね。
0: そうだからそれを起こさないためにも、なんか分かってる科目もちゃんと勉強しましょうねっていう風に僕はちょっと最近感じているんですね。
1: それ確認とかそのためですね。
0: そうもうこれはだからぜひね、1年生とかにもちょっと言っておきたいアドバイスですね、僕からしたら。
1: あ、そうですね、
0: そう
1: 本当に確認とかそういう見返しのテストみたいなことはしておくべきですよね。
0: そうだって分かってるより人間分かってないですからね。
1: あ、そうですね。
0: 例えばなんだろう、まあスーパーがあったとして、それがまあ、はい、なんだろう、閉店してまあさらからちになったと、
1: はい、
0: で歩いてて、あれここ何があったっけっていうふうにみんな思ってるぐらいなんですよ。
1: あ、そっか、もういつまでもあったのに気がつけばなくなっててみたいな感じですもんね。
0: でしかもずっと見てたはずなのに何があったかも思い出せないんですよ。
1: ああ、
0: そうだから そんなもんなんですよ。だから そこしか見てないから、
1: はい、
0: だからその分かっている科目でもちゃんとしなきゃいけないんだよっていう風に僕はちょっと感じてますね。
1: まあそうですね、
0: うん、やっぱりなんか復習よりもなんかまあ予習ですよね、やっぱりね。
1: あ、予習とか、まあ、個人的に僕も復習とかいいのかなと思いますけどね。
0: 確かにね、復習もね、確かに大事ですよね。なんかその僕、はい、なんだろう、その予習が大事と思うのが結構あって、
1: はい、
0: その、まあ、授業をあくまで復習として使うっていうのが僕の人であるんですね。
1: あ、なるほど。
0: そう。
1: そうですね、そっちの方が、なるほど、そういうことなのかっていう読み取りはしやすいかもしれないですよね。そうそう
0: そ
1: う、
0: 先生によってはその授業資料とか、
1: はい、
0: 事前配布してくる先生方もなんか いらっしゃるので、
1: はい、
0: まあ、それちょっと見ながらちょっと自分で勉強してみたとかして、であくまで授業はまあね大事ですけど、
1: その
0: ね、
1: はい、
0: まあ、なんだろう、復習って言ったらちょっとね失礼ですけども、
1: うん、
0: まあ、あくまで確認として使う、
1: あ、確認っ
0: ていうのが僕の勉強方法なんですよ。
1: なるほど。
0: もうこれはすごいおすすめなんですけど、
1: はい、
0: 三条さん、なんかそういったなんか自分なりのなんか勉強方法って あります？
1: 勉強方法という勉強方法ではないんですけど、とりあえず、問題を解きまくるみたいな感じですかね。
0: あ、だからなんか計算とかがあったらもうその計算集をもうずっと解くって感じですかね。
1: まあ、そうですね、意味とか少しずつ、こういう語句というものがあるんだけどこれはどういう意味かみたいなものを調べたりとか、うんうん、そういうものを問題として仮として出されると、 もしかすると抜けてる部分があったりするじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: それをまあ改めて勉強し直して、あ、これ気が抜けてたみたいな感じで確認もできるんですよね。
0: なるほど。じゃああれなんですね、その読むというかはもうひたすら書いて覚える派ですか、やっぱり。
1: あ、そうですね、そっちの方が個人的にいいのかなと思います。
0: なるほどね。まあ、いろんなね、あの人それぞれのね、まあ、勉強方法とかねありますのでね、まあ、決まってない人はちょっとね、あのいろんな人のその勉強方法を聞きながらね、まあ、自分の勉強方法をね探してみてください。はい、というわけで、本日も1時間どうぞよろしくお願いします。 KIT キャンパスウェーブ金曜日言語ウォーカーは FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送る方はアットマーク KITCW、 アットマークすべて大文字で KITCW を入れて送ってください。それではここで一曲お送りします。チャイコフスキー、バレエ音楽、眠れる森の美女より、ワルツ第一幕。

0: お送りした曲はチャイコフスキーバレエ音楽眠れる森の美女よりワルツ第1幕でした。はい、ということでここからはですね、まあ、本日紹介します言語をですね、まあ、紹介した後に、まあ、その言語はね、使えている国について紹介していきます。
1: はい、
0: はい、というわけなんですけども、今回紹介する、言語はですね、ロシア語です。
1: ロシア語ですか。
0: ロシア語です。
1: はい、
0: はい、サンジョさん、ロシアと聞いてどういうイメージがありますか。
1: どういうイメージですか。僕としてあのロシアって言ったら何なんでしょうか。童話とかそういうものですかね。
0: そうですね、まあ、そういったの結構ありますよね。
1: はい、ただもうそこまでよく理解できてないのかなと思ってはいるんですけど
0: そうですか、
1: はい、
0: まあね、早速そのね、ロシア語が話されているね、まあ はい、ロシアについてちょっとね紹介をしていきます。
1: はい、わかりました。というわけで、
0: 人口がですね、なんと1億4000万人ということで、まあ、日本とね、まあ、近い人口ではあります。はい、そしてですね、まあ、なんといってもですね、世界最大の面積を誇る国ですよ。
1: そうですね、
0: はい、
1: 世界最大の面積の日本人と同じ人口ということなんですね。
0: そうですよね、まあ上の方とか多分寒くて住めないじゃないですか多分ね。
1: あ、ほぼほぼ住めてない状態なんです、
0: ね、いやわかんないですよ、いやわかんないですけど、はい、上の方ってむちゃくちゃ寒いから住めないのかなって僕は勝手に思ってるんですけども、
1: まあまあまあまあまあ、そうですね、
0: うん、ね、思ってるんですけどね。はい、まあ、あの私のイメージとしてはやっぱりシベリアのやっぱ極寒のイメージがあって、ね、あの特にまあ冬とかですよね、まあ、マイナス30度とか、まあ、マイナス20度とかね、そういったところのイメージが僕はあるんですよ、
1: はい、
0: で、まあ、あとは、まあ、ロシア語っていうとその、まあ、アルファベットちょっとその見覚えのないアルファベットがあるじゃないですか。
1: ありますかね。あれ、ちょっとそこは僕分かってないかもしれないですね、はい、
0: キリル文字ってのがあるんですよ。
1: キリル文字ですか、うん、
0: ちょっと言いにくいですよね。
1: 言いにくいですね、
0: はい、キリル文字ですっていうのがあるんですけども、はい、まあね、そういったこうあの特有のね、まあ、あの書き方があったりするんですけども、
1: はい、
0: そしてまあね、ちょっ と話戻しまして、まあロシアというとですね、マトリョーシカとか、
1: あ、マトリョーシカですね、
0: はい、あとはあの赤いスープのあのー
1: はい、ボルシチですね。
0: そうです、そうです、ボルシチです。はい、あの僕ちょっとね、この放送
1: はい、
0: のまあ前にですね、ちょっと

0: と調べたんですけども、
1: はい、
0: めちゃくちゃ赤いんですよ。
1: 赤いですね。
0: で赤いし、京都はまあ寒冷地じゃないですか。
1: 寒冷地ですね。
0: で辛いのかなって僕思ったんですけど、
1: はい、
0: どうやらこれ辛くないそうなんですよ。
1: 辛くないんですか、
0: はい、あんな真っ赤かなね、あの色して辛くないですよ、
1: う
0: ん、
1: そう赤そうでめっちゃ辛そうですよね。
0: はい、まあ、あのねその赤い色、
1: はい、
0: 何かというとビーツっていうですね、まあ、あの赤株の一種、
1: あ株なんですね、
0: はい、あの色なので、あの別にあのスパイスとかが入ってるかもしれませんけども、まあはい、基本は入ってないそうです。
1: あなるほど、染色体のおかげなんですね。染色体のおかげで赤くなっているっていう感じなんですね。
0: まあ主な材料がですね、まあ、ビーツってね、さっき言ったその赤い株ですね、
1: はい、
0: と、まあ、じゃがいもとかキャベツとか、まあ、人参、いろいろ、まあ、お肉とかね、まあ、いろいろ言えるんですけども、
1: はい
0: はい、まあ、そういったのをねこう入れてね、食べる、まあ、ロシアの、まあ、伝統的な、まあ、スープなんですけども、
1: 美味しそうなスープですね、
0: はいはい、もしこれね食べて辛かったら多分別の料理だと思った方がいいですはい、まあ、例えばね、あのタイの、まあ
1: はい、
0: ホムヤムクンとかね、なんかあれも同じような色してるんで、まあ、辛かったら多分タイの店かなというふうに思ってみてもいいかもしれませんね
1: あそれか韓国の料理かな、そうですね
0: かもしれませんねって感じで、はい、まあね、そんな感じであるんですけども、さてロシアといえばですね、ちょっと僕気になった単語があってですね、
1: はい、
0: 我々よくその、まあ、罰ゲームとかでよくあのロシアンルーレットってやりません？
1: あー聞いたことありますね。
0: あれ何なんだって思いません？
1: あそれもそうだ、そうですよ ね、はい、
0: そう あれ何かっていうと、まあね、あの最初の、まあ、ロシアンっていうのはまあ、ね、この国の名前なんですけども、まあそのね、はい、あの今の、ロシア連邦の、まあ、ことなんですけども、
1: はい、
0: さあルーレット、
1: そうです
0: ね、ルーレット何がって話ですよね、
1: はい、
0: まあ、このね、お話なんですけども、これ結構ね小説あってとかですね、
1: はい、
0: もうあの噂話程度の話も結構 あって はい、あくまで参考程度に聞いてほしいんですけども、
1: はい、
0: はい、まあ、その説がですね、まあ、今から約100年ぐらい前にですね、まあ、あの発行されたアメリカの雑誌のですね短編小説にですね、
1: はい、
0: まあ、ロシアンルーレットというふうな、まあ、あの題名のまあ、小説があったんですね。
1: 短編小説の中にロシアンルーレットというものがあった。
0: そう、
1: はい、
0: でその内容というのが第一次、まあ、世界大戦中のロシア軍の、まあ、将校がですね、
1: はい、
0: その狂気的な運試しとして、運試しじゃないな、度胸試しですね、度胸試しとしてその、まあ、6発撃てる銃のうち1発だけを、
1: はい、
0: 一発だけ弾を残して銃の中にね残して頭に突きつけるっていう、あのすごい度胸試しをしたんですよね
1: はい、
0: でそのなんですよ、そのここで使われている銃っていうのは回転式なんですよ。そのだから撃って引いたらカチャってまたこう回転して装填されるっていう仕組みのやつだそうなので、
1: はい、
0: そうすると分かります、回転してるんでルーレットっぽく見えるでしょ。
1: あーなるほど、そういうことなんですね。
0: そうなんですよ、っていう意味で、あのまあ、小説あるんだけども、ロシアの軍がなんかそういったことをやってたエピソードがあるっていうのでロシアンルーレットっていう
1: なかなかにね、
0: ただこれは正式な記録としてこれ残ってないので、あくまで説として残ってるだけなんですよ。
1: あもう説として、なるほど、
0: うん、っていうのがこれあのロシアンルーレットのお話なんですはい、というわけでね、このロシアンルーレットのお話ね、ちょっと気になった方はね調べてみてください。はい、ということで、ここまでですね、ロシアについて紹介してきました。それではここで一曲をお送りします。倉木舞で冷たい海。

0: お送りした曲は倉木舞で冷たい海でした。はい、ということでここからはですね、まあ、日本語とさロシア語の違いなんだということでですね、まあ、それについてお話していきます。
1: はい、
0: はい、というわけでですね、まあ、大きな違いはですね、まあ、あの日本語とかですと、まあ、これあの毎回これ私あの話してるんですけども、
1: はい、
0: まあ、ひらがなカタカナ漢字の3つを使ってまあ、まあ、あの文を作ってるじゃないですか。
1: まあそうですね。
0: ただ、まあ、ロシア語の場合はいわゆるあのキリル文字というねものがありまして、まあ、これ33文字あるんですけども、
1: はい、
0: それのみで表していきます。
1: なるほど、キリル文字のみなんですね。
0: はい、でこちらはですね、ギリシャ文字をねこれ、まあ、ベースに作られておりまして、
1: はい、
0: 基本的には一つの文字に、まあ、一つの音が対応するっていうあのものになってます。で日本語ですと例えばまあ、手にをはってね、そのあのなんとかはとかなんとかをとかってねいう風なものを後ろにくっつけるじゃない。

0: 日本では。
1: まあそうですね。
0: なんですけどもロシア語ではなんですかね、その単語そのものをの形を変化させるんですよ。
1: 単語そのものを変えるんですか。
0: はい、
1: はい、
0: まああの語順ですね、その文法的な語順はまあ同じ SVO英語と同じなんですが、
1: はい、
0: 架空変化っていうのはこれあるんですね。
1: 架空変化、
0: はい、これちょっと後でまた紹介するんですけども、はいはい、そのため語順を入れ替えても意味が通じるんですよ。
1: あ、語順入れ替えても意味が通じる、
0: はい、なので強調したい言葉はこう、まあ、前に置く傾向が、ね、あるんですけども、
1: はい
0: はい、でですね、ね、あのさっき言ったその核変化というのは何のかという部分なんですけども、まあ、これがですね、まあ、あのロシア語をまあ学習する上で一番のまあ壁ともなるんですけども、
1: はい、
0: 名詞とか形容詞のこれ変形なんですね。
1: 変形、
0: はい、日本語だと名詞自体の変形ってほぼしないと、しないじゃないですか。
1: しないですね。
0: 例えば本っていう単語があったとして、本がとか本をとか本にでね、まあ、ね、例えば本がまあ売ってあるとか、まあ、本をしまうとか、まあ、本に書くとか、なんかそういったようにその助詞を後ろにつけることで役割を決めるわけじゃないですか。
1: そうですね。
0: でもこのロシア語に関しては助詞という概念がないんですよ。だから本がとかなんとかをなんとかにっていう概念が一切ないので、名詞の語尾っていうのを6パターンに変化させて役割を表してるんですよ。
1: ほうほうほうほう。
0: だからこれ日本語では多分ちょっと表しにくいんですけども、
1: はい
0: はい、ちょっとそういったね、あの方法がありまして、でそのパターンというのが主格、正格、予格、対格、増格、前置格っていうね、この6つがあるんですよ、
1: はい、
0: でこれのうちのどれかに変換させて役割を示すという感じで。
1: あ、なるほど、6つに変換させてる感じなんですね、
0: まあ、6つのうちの、まあ、どれか1つに、はい
1: はい、
0: でさらにですね、全ての名詞に男性名詞と女性名詞、まあこれはね、まあ、他のヨーロッパの聞き言語にもあったと思うんですけども、
1: はい、
0: ただですね、ロシア語はここに中性名詞っていうのが加わるんですよ。
1: 中性名詞、
0: はい、あの特にヨーロッパのとか、言語とかですと男性と女性だけで中性っていう概念がないっていうのは結構あるパターンなんですよ、
1: はい、
0: ただロシア語の場合は中性っていう概念がここに入ってきてるんですよ。
1: うーん、
0: なので結構覚えるのは大変なんですよね。
1: そうですね。
0: で、まあ、その名詞に合わせてその就職する形容詞っていうのも全て形が変わっていくんですよ
1: あ、もう本当にもうややこしくなってしまいますね、
0: は
1: い、
0: そしてですね、動詞の変化もこれすごくてですね、
1: はい、
0: 日本語の場合って主語が誰であっても動詞の形って変わらないじゃないですか。例えば私が何とかする、まあ何でしょう、まあ例えば私が勉強するでも、彼が勉強するでも、あなたが勉強するでも、この3つの主語どれでも動詞の形ってまあ、変わらないじゃないですか。
1: 変わらないですよね、
0: 誰がその主語であっても。ただロシア語の場合はその主語に合わせて動詞の語尾が6通りにこうリアルタイムで変わっていきます。
1: そっか、そういう感じになってる
0: んですね。そうなんですよ。でただし、はい、主語が分かりきってる場合は、まあ、省略されることもあるんですよ。
1: あ、そうなんだ、もう僕がやるよみたいな感じでもあるんですね。
0: そうですよ。だからここはちょっとこう日本語とまあ近い部分があるんですよね。
1: そうですね。
0: まあ何でしょう、日本語で言うとなんかそうだな、まあ私が食べるというか、まあ食べるって感じでね、まあ通じますし、
1: はい、
0: そうだな、まあよく言うのが何でしょう、自分が仕事をやっておきますっていう場合でも仕事やっておきますねだけで通じるじゃないですか。
1: そうですね、
0: まあ、それと同じようなねこうものがあるんですよ。
1: なるほど。あのアメリカと僕らの日本語がもうガッチャンコしてる感じで、
0: はい、
1: あるんですね。
0: そうなんですよ。というわけでね、まだまだねたくさんあるんですけども、
1: はい、
0: ちょっとお時間の都合ね、まあ、この辺で終わりにしたいと思います。
1: はい、
0: はい、というわけでここまでですね、日本語とロシア語の違いについて紹介してきました。それではここで1曲お送りします。タトゥー、リュージ・インバリーディ。

0: 送りした曲はタトゥーでリュージーインバリーディでした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT キャンパスウェーブ金曜日言語ウォーカーは FMNY よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年斉藤

0: まさひと
1: 同じくにね三条雄心です。
0: はい、ということでここからはですね、さあ、まあ、言語ウォーカーってわけですよね。ウォーカーってわけですから、はい、旅先で使える、まあ、ロシア語のフレーズということで、
1: はい
0: はい、まあ、あの現地行くとですね、まあ、やっぱり交通ルートがやっぱちょっと難しいですから、
1: はい、
0: まあ、基本的にその公共交通機関使うと思うんですね。
1: そうですね、
0: まあ 人によってはね、いやレンタカー借りて走るんだっていうね、あの人もいますけどもまあ一般的にはね、はい、あの公共交通機関は使うと思うんですよ。
1: そうです、バス停とか地下鉄とかですね。そうそうそう、
0: 使いますよね、
1: はい、
0: というわけでそんな時にですね使える、まあ、フレーズがですねこちらです。グジェナホジッツァアフトーブスナヤアストノフカ。
1: ん、ごめんなさい、なんて言ったんでしょうか。
0: はい、これですね、バス停はどこにありますかってこれ聞いてるんですよ、ロシア語で。
1: はい、
0: でこれ最初のグジエっていうのが、これはですね、まあグはすごくこう短く言ってくださいね、これ、
1: はい、グジエですね、
0: グジエ、
1: グジエ、
0: ナホズイッザーとか感じで。ちなみにこちらのあの文法の解説はですね次回やりますので。
1: はい、わかりました。
0: はい、ちょっとねお楽しみにしてきてください。
1: わかりました。
0: はい、そういうわけでですね、まあナホズイッザー、このホの部分にはですねそのアクセントが黒なんですよ。ナホズイッザーなんで、最初のまあこれナはですね、まあ、そのナとノの間のそのカリオトになりますので、ちょっとこうなんかナホジッザってこう結構ね発音しにくいんですけども、
1: はい
0: はい、ホにアクセントがくるにきます。そして次アフトーブスナヤっていうのはですね、ここはこれはトーにアクセントがきます。
1: はい、
0: というわけでアフトーブスナヤって感じでね言います。はい、はい、そして最後この、アスタノフカの部分もこれノーのところにアクセントがありますので、アフタノーフカって感じで、はい、アクセントがこれつきます。
1: はい、
0: でロシア語のですね、まあ、オーっていうのはアクセントがないと、このアクセントがないとアの発音に近くなるので、はい、これちょっと注意が必要なんですけども、
1: はい、
0: オーって書いてあってもこれアって発音してくださいね。これあれなんですよ、そういった発音になってます。
1: なってるんですね。
0: はい、そういうわけでですね、まあ、バス停はどこですかってこれ発音になりますので、
1: はい、
0: 発音になりないですね、文になりますので、まあ、ぜひちょっとね旅行先で使ってみてください。
1: はい、
0: はい、というわけでここまでですね、現地で使える、ロシア語について紹介してきました。それではここで一曲お送りします。ジンギスカン目指せモスクワ。

0: お送りした曲はジンギスカンで目指せモスクワでした。はい、ということでここからはですね、さあロシア語をまあ紹介してるわけなんですけども、
1: はい、
0: はい、まあ何ですかね、こう日本人が聞き間違いしやすいこうロシア語っていうのをねちょっと紹介していきます。
1: 聞き間違いしやすいロシア語ですか、はい、
0: はい、どういうことって多分思ったと思うんですけども、
1: そうですね、
0: まあ、あの簡単に言うと、あのいわゆるまあ空耳というやつです。
1: あー、まあ、はい、ありますよね、
0: 日本語っぽく聞こえますよね、でもこれロシア語だよっていうねやつなんですけども、
1: はい、
0: さあ、まあ、日本人がこうね聞き間違いやすい単語っていうのが、まあ、いくつかありまして、それがですね、はい、ポルトとトルトです。
1: ポルトとトルトですか、
0: はい、これ何かというと、はい、ポルトの方は港です。
1: ポルト港ですか、
0: なんとかポートとかのあの方の方です、
1: はい、
0: そして
1: ポルト、はい、
0: ポルトの方はですねケーキです。
1: トルトはケーキ、
0: はい、ケーキです、あの食べる方のケーキですよ。
1: あ、まあ食べる、はい、そうですね、ケーキですね。
0: なんですけども、なんでこれが逆に難しいのって話なんですけども、
1: はい、
0: その最初の音っていうのがこれね発音が結構難しいんですけども、
1: あ、はい、
0: そのなんだろう、ポルト P の発音か T の発音かなんですよ。でポルト、これ素早く言われると P か T かって意外と聞き取れないんですよ。
1: あ、まあそうですよね。
0: だからそのポルトって言われると、まあポルトって聞き取れるけど、まあネイティブの話し方ってやっぱり聞き取れないこと多いじゃないですか。
1: そうですね、
0: まあ、そうそう、あのそれはその何ですか、まあ海外から来た、まあ、人があの日本語を聞き取れないと同じで、
1: まあそうなんですよね、は
0: い、やっぱそういうのがねあって、ちょっとね、まあ、聞き間違いがあるということで、
1: はい、
0: そしてですね2つ目なんですけども、リースって単語です。
1: リース、
0: これね2つとも同じ読み方なんですけども、
1: はい、
0: 1つ目のリース、これはマキダの R リースの発音なんですけども、これが、はい、ライス、まあ、すなわちあのお米ですね、
1: はい、
0: まあ、あのお米ですね、
1: はい、
0: の発音です、
1: ね、
0: でそしてもう一個のリースっていうのがこれ L の発音、リースリース
1: で、リース、
0: はい、でこれが、まあ何かというと、
1: はい、
0: まあ、キツネって意味です。
1: あ、米とキツネを間違えやすいですね、
0: はい、はい、でこれあの理由として、だからあの今言ったように R か L かの発音、これはもうあの英語もそうなんですけども、リースかリースの違いなんですよ。でこれ僕は今結構なんですか、その R と L の発音をかなりあの、まあ、意識して発音してるからいいんですけど、
1: はい、
0: まあ会話だったらそんな意識しないじゃないですか、まあ、なんとかなんとかなんとかリースって言うんで、
1: はい、
0: どっちだってね、
1: まあ、言葉で喋られるもん、喋られますもんね。
0: そう、
1: そうなんですよね。
0: ってなるとあれどっちだってなってくるわけですよね
1: まあそれロシア人の方もそういう、はい、ここ誤解はあるんでしょうかね。
0: まあそれはそうですね、まあその何ですか、まあ僕らが逆にその向こうに行った時にまあ聞き間違えやすいよねって話で、
1: はい、
0: でこれあの発音のコツなんですけども、その R の発音はこれ巻き舌なんですよね、
1: はい。

0: わかります、その、口の中のあの舌を巻くようにしばこういうんですよ。
1: 巻くですか、
0: はい、だからリース
2: リース
0: そうって感じなんですね。でもう一個の方のこの、じゃない方の発音はですね、まあ、普通にリースって言った方がいいんですけども、
2: リースですか、
0: はい
2: はい、
0: 結構ね、あ、なんですかね、その聞き取れないことは多いんですけども、意識していると聞き取れるんですけども、はい、まあ文脈からは絶対聞き取れないよねっていう話になるとね、
2: まあ、まあそうですよね、
0: はい、あとはですね、アクセントのやっぱり位置ですよねっていうのがあって、これザーマックっていうのとザモークっていうこれ単語があるんですけども、はい、これ実はそのアクセントの位置が違うだけなんですよ。
2: あ、もう単語も同じなんですか。
0: はい、単語っていうか、スペルは一緒なんですよ。ただこれアクセントが違うだけで、はい、ザーマックの方は白で、ザモークの方はまあ鍵とかそういう意味になるんですよね。
2: あ、ザーマックが白で、はい、ザモークが白、
0: はい、なのでこれ
2: 鍵です、ザモーク鍵ですね。
0: はい、そうです、
2: はい、ごめんなさい、
0: っていう感じで、はい、本当にあのスペル一緒なんだけど、そのアクセントで意味が違ってしまう。まあ日本語で言うとその、はい、キャンディの方の雨と、まあそのレインの方の雨というふうな違いで、まあこれに関してはもうね、あのアクセント同じなんですけどもね、
2: あ、まあ、
0: まあそういったね、こうあのアクセントの違いでやっぱりこう違いとかやっぱりねありますので、そこもちょっとね、ぜひぜひあの気をつけてみてください。はい、ということで、ここまでですね、日本人が聞き間違いしやすいロシア語について紹介をしてきました。それではここで一曲お送りします。 Winds Feel the Fate。

0: はい、ということで、まあ、本日はですね1時間、まあ、前編なんですけども、
1: はい
0: はい、お送りしてきました、本日はですね、まあ、ロシア語だったんですけども、いかがでしたか、安城さん。
1: そうですね、ロシア語っていうのは僕ら短そうです、あんまり短くないという感じです、
0: ね、そうですね、まあ、ロシアってね、まあ、なんですか、そのまあ、同じ、ね、そのまあ大陸の中にありますから、
1: はい、
0: まあ、聞いたこともあるし、ね、あの世界一、まあ、なんですか、こう面積が大きい国として、まあ、有名ではありますけども、
1: はい、
0: そういえばロシア語ってなんだっけっていうね、なんかその難しいイメージっていうのが結構僕先行してるんで、
1: まあそうですよね、
0: そう、あの中国語とかと同じようになんか難しいそのイメージが僕にはあったので、こうしてみるとまあ確かに難しいなって
1: 難しいですね、
0: 感じますよね、
1: はい、
0: はい、でそしてですね、ちょっと僕びっくりしたのが、人口が日本とね、あの、あまり変わらないというね。
1: 本当にそれはそうですよ ね、
0: あちらが1億4000万人で、まあ、日本が大体1億2000万人ですから、
1: はい、
0: まあ、2000万人、まあ、2000万人ってね、すごいあの差ですけども、
1: まあ、そうですね、
0: はい、差なんですけども、やっぱりね、あ、多いなと思ったんですけど、でもあのメッセージ考えると人口見ると多分すごい、なんですかね、そんな多くだと思うんですね。
1: そうですね、逆に日本の方がそういう人口密度多いのかもしれないですね。
0: 多分すごいと思いますよ。多分だからどうだろう、日本の人口密度ってなんか東京とか行くとね、なんか1キロ平方メートルあたりなんか1万はいないけど、なんかね、あの 5,6 千人いるってなんか聞きますから。
1: ああ、本当にいっぱいいますね。
0: そうそうそうそう、だから結構それは僕はびっくりしてて、
1: はい、
0: 大体なんかロシアってだからあれだけ大きい影響か、大体1キロ平方メートル あたり、
1: はい、
0: 9人なんですよね。
1: 9人ですか。
0: まあ、日本が大体330人ぐらいって言われてるので、
1: はい、
0: その何ですか、その日本の、まあ、国土に対しての、まあ、人口密度っていうのが330人なんで、まあすごい差ですよね。まあ、日本がだって330人で、ロシアが9人ですから、どんだけになるんだ、30倍ぐらいなのか、じゃあ。
1: そうですね、
0: すごいですよね。
1: もう本当にすごいですよね。
0: まあ、あんだけやっぱりね大きいですからね、面積が。
1: まあまあ一方で、雪国というのもありますからね、
0: うんうん、そうですからね、まあ、まあ雪国というか、まあ寒冷地ですからね、
1: はい、
0: いやで僕は結構びっくりしたのが、その最初あの冒頭で喋ったあのもうボルシチとかね、
1: はい、
0: あれは結構そのそう僕は食べてみたいなと思ってて。
1: そうですよね、食べてみたいですよね。
0: そうそう、だから寒冷地のなんかあのお食事ってなんか僕美味しいっていう勝手なあの偏見があるんですけど、
1: 温かさがなんかありそうですね。
0: そうそうそうそう、ありそうですからね、
1: はい、
0: まあそうですね、あとはまあルーレットのまあ話ですよね。
1: あ、ロシアンルーレットですね。
0: そうそうそう、あの話がね、結局なんかね、なん

0: だということでね、まあ、話したわけなんですけども、
1: 力の技な感じがしますけどね。
0: そう、結局なんか、あ、なんかその短編小説のが元なんだって、僕はちょっとそれが驚きで、
1: あ、起源の話ですね。
0: そうそうそうそう、え、そうなのって、なんか僕のイメージってそのなんかなんだろう、罰ゲーム系ってなんかこう日本で独自に生まれたものっていうイメージが僕は結構あるんですよ。
1: あ、
0: その何ですかね、あのなんだろう、こういろいろ見てきて思うのが、そのなんか日本の場合ってなんかそのあるものを改良するのが多分むちゃくちゃうまいじゃないですか。
1: あ、まあそうです ね。
0: でそういう視点で見ると、多分そのなんか本国であったものをなんか作り方の中で僕は思ってたんですけど、はい、元ネタがちゃんと海外にあるんだってことに、それ僕はちょっと一番驚きましてですね
1: そうですね、
0: はい、それにちょっと僕はねびっくりしたんですけども、はい、まあそんな感じでね、まあなんでしょう、ロシアの、まあちょっと今回ね、まあその雑学的なちょっとね、まあ話をね、してきました。
1: はい、
0: はい、というわけで次回はですね、今、まあ、いよいよ文法に触れます。
1: 文法ですか。
0: はいね、ちょっとね、コーナーさんでね、発音がとかっておっしゃってましたけど、ちょっとね深いところに入ってきますのでね、
1: はい、
0: ぜひぜひちょっとね頑張っていきましょう。
1: 頑張りましょう。
0: ということで KIT キャンパスウェーブ金曜日言語ウォーカーをお送りしたのは、金沢工業大学ウェブプロジェクト2年斉藤朝日と、
1: 同じくウェブプロジェクト2年三条雄心でした。
0: それではまた次回お会いしましょう。引き続き FMNR の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
2: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
1: KIT キャンパスウェーブ？
2: そう、油が乗ってて今が旬。
1: それって焼いていいやつ？
2: うん、毎日ホットだよ。
3: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中、月曜から金曜の午後6時から。
4: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

歌は世に連れ、世は歌に連れなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

TT PMC 一周回って歌発見。少年ナイフのナンバーからお送りします。1996年平成8年にリリースしたアルバムブランニューナイフからです。少年ナイフ、ワインドユアスプリング、ネジを巻け。

少年ナイフワインドユアスプリング、ネジを巻け、お送りしました。2011年平成23年にリリースした CA2 枚目のシングルをお送りします。 CA デリデリデリシャス。

CA デリデリデリシャスお送りしました。1977年昭和52年にリリースした秋しげるとビューティフルロマンのデビューシングル、寄せばいいのにの B 面をお送りします。秋しげるとビューティフルロマン、あなただけ。

金沢工業大学27号館2階にあるコンビニエンスストア Y ショップアクア店では、天然岩のり入りのりつくだ煮が人気につき再入荷しました。ご飯のお供にぴったり、ご飯にかけて食べるだけではもったいないですよね。いろいろレシピを見てみたら、納豆にあえてみたりとか、あと意外だったのが、食パンに岩のりを塗って、その上からチーズマヨネーズをかけてトーストすると、和と洋のコラボレーションですよね。手軽にがっつり食べたい時いいなと思いました。あとね、これちょっとご飯の一品困った時に作れるなと思ったのが、岩のりをペンネなどの

もうショートパスタに和える、さささっとできるし、なんか一品足りないなという時にお助けレシピだなと思ってみました。人気につき再入荷の天然岩のり入り海苔佃煮、ぜひいろんなアレンジで楽しんでみてください。

KIT PMC 一周回って歌発見。1976年、昭和51年にリリースした杉本雅人のセカンドアルバム遠路はるばるからお送りします。このアルバムはリリースから2週半ば回ったくらいの2008年、平成20年に CD として再リリースされています。このアルバムの中から杉本雅人、ジプシーウーマン。

杉本雅人、ジプシーウーマン、お送りしました。ビギン、23枚目のシングルをお送りします。2002年、平成14年リリース。ビギン、シマンチュヌ宝。

ビギン、シマンチュヌ宝、お送りしました。2012年、平成24年にリリースした、阿部冬美のセカンドフルアルバム、沈黙の恋人からお送りします。阿部冬美、いつかまた微笑み合える日が来るまで。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1982年ビルボードホット10014位の曲、トット、ロザーナ、お送りします。1983年にグラミー賞最優レコード賞を獲得しました。そしてリリースから一周までいかないんですが、1991年公開の映画邦画ですね、波の数だけ抱きしめての劇中歌にも使われていました。この映画は学生生活最後の夏をミニ FM 立ち上げにかける若者5人の男女の恋の行方を描いた青春物語だったんですが、この映画で使われていたラジオの周波数が 76.3MHz、 FMN1 と同じで驚きました。それではお送りしましょう、一周回って海外編。1982年リリース、トット、ロザーナ。

PMC 一周回って歌発見。今日はね、食べ物ネタが多いんですが、私ね、今米粉のスイーツ作りにハマってるんです。耐熱容器に入れてレンジで 2,3 分で手軽にできるという米粉スイーツなんですが、うまくいく時もあれば、あれ全然膨らまないなんていう時もあるんですよね。米粉ってお菓子用とパン用に分かれていて、使う米粉によって水分量が違うから、レシピ通りに作っても仕上がりが全く変わってくるということを後々知ったんですよね。なのでうまくいく時もあれば、あれれれっていう時もあるんですよね。まあ今のところあれれれっていう確率が高いんですけど、せめて蒸しパンくらいは 100% の確率で膨らませて

リリースから3週回ったくらいになるかな。2018年、平成30年にも再リリースされています。このアルバムの中から、中島みゆき、誰のせいでもない雨が、

ITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

IT BMC 一周回って歌発見。ユウスケ9枚目のシングルをお送りします。テーマは愛。2011年平成23年リリース、ユウスケ一生懸命。

ゆうすけ一生懸命お送りしました。ラストは辻彩乃のナンバーです。1999年平成11年にリリースしたミニアルバム君への気持ちからお送りします。このアルバムはリリースから一周回ったくらいの2013年平成25年に配信リリースされています。このアルバムの中からヨーグルトの CM ソングにもなっていた曲をお送りします。辻彩乃、置いたままラブレター。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: あなたの祝活を応援する幸せ漫談祝活です。毎週火曜日朝8時30分から幸せ祝活アドバイザーピカリンがお送りいたします。
1: 金沢工大学園の学生や教職員、卒業生が出演して世代を超えた競争教育の取り組みなどを語ります。キャンパスアメニティ、土曜午前11時からの放送です。

金沢工業大学メディア情報学科声優技術研究部の時間です。皆さん、自分の顔や髪型と同じように声を意識したことはありますか？金沢工業大学声優技術研究部は、声優の技術、ボイストレーニングのアプローチ、音声の研究などを行っている珍しい研究部です。さまざまなアプローチで学生さんが取り組んでいる研究を通して、あなたも一緒に声活しましょう。

こんにちは。音と映像が作り出す感動の世界を科学する金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野紗友子です。よろしくお願いします。それでは声優技術研究部始めてまいりましょう。6月第2週に入りました。

皆様いかがお過ごしでしょうか。先週の話になりますが、金沢工業大学は創立記念日が6月1日で、私自身は、3年間下積み期間を加えて今年で勤続10年ということで表彰されました。パチパチパチパチパチ。この大学を卒業してこの大学で働くことができて本当に良かったなっていうことを思っております。金沢工業大学は1957年北陸電波学校を起源としており、今年は69周年になります。まあ、来年70周年ということでちょっと盛り上がっておりますが、電波学校ということでラジオとかテレビなどの電波に関する技術とか応用をもともとは目指していたということになります。まさに FMN1 も日本全国に先駆けて日本で初めて大学キャンパス内ラジオ放送局があって、ここで今私も放送しているというわけです。ラジオなんて古いじゃんって思う方々もいらっしゃるかもしれませんが、実は FMN1 はインターネットラジオで聞けます。しかも、FMN1 で検索していただいてスマホを視聴するボタンを押すと PC でも聞けるんですが、サイマル放送で世界中どこに行っても聞けますので、インターネットさえあればどこでも聞けますので、もし機会があればまたいろんな場所行っても聞いていただけると嬉しいです。また電波に関してなんですが、ラジオそのもののハードウェアとかだけではなく、例えばメディア情報学科、私たちの学科では音声とか映像の収録技術であったり、音声や聴覚、視覚の研究、またコンテンツとかの制作に関する学問なども盛んに行っております。これからも金沢工業大学の活躍を応援していただけると嬉しいです。まあ、長くなりましたが、今日は6月にちなんで6に関わるお話をしていきたいと思います。6っていうのはちょっぴり不思議な数字です。有名なのは六角形。六角形は6辺と6つの角を持つ非常に安定した形です。皆さんもよくご存知蜂の巣の形状です。蜂の巣の形状は時々聞いたことあると思うんですけれども、英語でハニカムっていう、ハニカム形状とかって言いますね。このハニカムは恥ずかしいからハニカムではなくって蜂蜜のハニーですね。恋人に向かってね、ハニーとかっていうのは甘いからですね。そういうハニーの、蜂蜜のハニーと、髪の毛を溶かすときにコームっていう言葉もあるんですが、これクシっていう言葉でハニーコーム、蜂蜜の枠がたくさん並んでいるものをハニーコームと言って、まあ、日本語ではハニカムっていうふうに呼んでおります。私もうちの窓に防熱ができるブラインドをつけようと思ってるんですけど、これハニカム構造のブラインドをつけようと思ってるんですけども、これは六角形のハニカム構造をしていて、少ない材料で強い形として自然界でも蜂の巣であったりサンゴの骨格、細胞組織とか魚の鱗の並び、六角形なんですね、とか昆虫の複眼なども六角形に並んでいるということが言われております。というわけで、それでは6月の6にならんちなんで次の曲を聴いてみたいと思います。アン・ルイス、六本木心中。

アン・ルイス、六本木心中でした。この曲は1984年、42年前の曲になります。でもすっごい新鮮ですね。作詞は湯川玲子さんで、今でも六本木といえば六本木心中という言葉が私の場合は出てくるような気がします。さて、6にちなんで六角形の話をしておりますが、雪の結晶も主な形は六角形です。これは水素結合が六角形になると安定することが知られていて、日本の石川県加賀市出身の中谷宇吉郎先生によって中谷ダイアグラムとして報告されております。また皆さんも聞いたことがあるように、ダイヤモンドの結晶は強いっていうことで、これは炭素原子が立体形状につながっていて強いっていうことをがありますが、鉛筆の芯とかにも使われてるよとかっていう、あの炭素原子の集まりが、炭素原子グラファイトっていうんですけど、黒鉛ですね、これダイヤモンドになるっていうことを理科の時間に習ったことがあると思いますが、皆さん覚えてますかね。でさらにこの炭素原子が、あのこれ立体ではなくてシート状に結合することによってダイヤモンドより硬い結晶ができるっていうことが、2004年、まだ20数年しか経ってないんですけども、そういうことも発見されました。この、先ほどの鉛筆の芯ね、この炭素分子がシート状に並んだものはグラフェンって呼ばれているんですが、これは例えて言うならば紙1枚分を薄イメージしてもらって、それが薄くなって分子1層分の結合でできた非常に硬い結晶っていうことが、もう2004年に発表されたっていうことで、物理の世界ではすごい驚かれました。でそれ驚かれたのが、単に そういう物質があったんだっていうことだけじゃなくって、セロハンテープ、スコッチっていうんですけど、そのテープ皆さんも使ってますよね。あのセロハンテープの上に鉛筆の芯の粉を巻いて顕微鏡で観察して、こんなのがあるっていうことを報告したっていうことで、すごく、当時話題になりました。で、このグラフェンなんですが、分子レベルのエネルギーが最小化してるっていう意味で、先ほどの蜂の巣状の構造的に強いっていう話と全く別次元の話なんですけども、六角形っていうのは生物のマクロ的な構造としても、本当に分子単位のミクロ的な単位としても、物理現象的にエネルギーを効率的に利用できるっていう意味で、まあ、偶然の一致というか、本当に物理っていうか、本当にすごいなと思います。声優技術研究部、金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野小夜子がお送りしております。ワンポイント音声技術豆知識。このコーナーでは音声の専門的な難しい用語を解説していきます。今日のワンポイント音声技術豆知識は、人間の第六感が働くためには経験が重要である。今日は6月の6の算数や理科の話をしていますが、せっかくですので心理学の第六感のお話をしていきたいと思います。まあ、第六感ということは、最初の5つの感覚は、まあ、皆さんご存知、視覚、聴覚、触覚、それから嗅覚、味覚になります。第六感ということで、映画シックスセンスでは、ある男の子があるおじさんと話をしていくのですが、男の子にはこのシックスセンスがあるというお話です。まあ、これ以上はネタバレになるのでやめておきます。まあ、一般的にはこういう第六感を非科学的な感覚という意味で使いますが、科学的にはこのような五感以外の感覚でコミュニケーションができるという意味では使わないです。で、科学的には第六感の定義として、日本語的には直感っていうのが一番近い感じで使っております。第六感の定義としては、無意識レベルで統合された身体内の感覚、経験ベースのパターン認識、
情動処理が、理由の説明を伴わずに直感として意識的に立ち上がる現象であるということが言われています。とにかく今まで経験があって、それによって説明はしないんだけど、考えもしないんだけど、意識的、あ、こうだって感じる現象と言われています。まあ一般人が思う、まあ私が思う第六感とは少し違うこともありますけれども、研究を始めるときに何を調べるかっていうことが非常に重要で、この

第六感っていうこういう意味だよねっていうことを曖昧にすると誤解が生じるので、こんな風に第六感直感について調べますっていうことを宣言して研究をするということになっております。研究者の定義では、あの超自然的な能力は含まない、未来の、予知とか霊感とかっていうのは第六感には含まないっていうことで、普通の人が思ってる定義とはちょっと違う気もしますが、これは個人の考えではなくて定義ですので受け入れて、経験に基づくということで、受け入れていきます。で、第六感について調べようと思ってウェブサイトを調べたんですけども、まあ AI が推測で書いたんだよなだろうなっていうものがたくさんあって、まあ大学教員としてはこういうあの第六感についてのウェブサイトを見たら、これ直感で、あこれデタラメねって、これもっていうのが分かるので、もともと元の責任ある論文を調べてきました。ちなみにネットで調べるときに、大学レベルの基礎の学問、まあ中高大学レベルぐらいであれば、おそらく AI でもネットでも間違ってないんですけども、最先端の研究とかのウェブとか AI は、まあこうであったらいいなみたいな都合のいい推測を言ってくることがあるので、気をつけていただく必要があります。やっぱり本当に自分の興味のあることは大学であのきちんとちゃんと教わった方がいいなというのを、やっぱり自分が教員になってからも感じております。で、ちゃんと論文を調べてきたんですけれども、ゲイリー・クレイ先生のディシジョンメイキング、意思決定に関する専門家の研究のお話をしたいと思います。直感研究と直感の研究の一番大事な部分、クレイン先生が、消防士の現場検証で実証した研究があります。そしてそれで分かったことは、直感っていうのは魔法ではない、経験に基づくパターン認識であるっていうことをおっしゃっていました。第六感直感の研究として単に直感を感じるっていうことだけでなく、さらに意思決定っていうことに踏み込んでいるっていうのも大事なことで、この直感を意思決定としてどうやって実生活に生かしてこの力を伸ばしていくかっていうことを研究されています。2009年のクレイン先生の論文では、直感は深い経験がある人ならば不確実なところ状況、時間的制約がある、すごいやばい高リスクな環境であってもその直感が特に働くということでした。で、その直感が働くのはいいけど、それ本当に信頼できるんですかっていうことまで調べて、経験が豊富であるっていうことと、今までこれでうまくいったうまくいってないっていうフィードバックがあるっていう環境であれば直感は有効だということでした。逆に予測不能な領域では直感は誤るっていうことが言われているので、本当にそれが合ってるか正しいかっていうのを答えが返ってくるっていうことも大事だと言われております。つまり初心者では直感第六感は働きませんよっていうことを言っております。どんなに AI が発達しても、やっぱり自分自身の経験を重ねて自分で多くを学んでいくことによって第六感直感も鍛えられていくっていうことが言えそうです。それでは最後に6に関して、エメの6のついてる曲を聞きたいと思います。エメさんはテレビアニメ鬼滅の刃遊郭編のオープニングテーマとして大ヒットした残響散歌を歌っている歌手です。素晴らしい歌声ですのでじっくり聴いてみてください。エメ、六等星の夜。

エメ、六等星の夜でした。エメさん本当に素晴らしい歌声ですね。で、私ネットでエメさんのこのライブの映像を見たんですけど、もうこの録音もいいんですけど、ライブの方がさらにすごい感情が入っててめちゃくちゃ良かったです。あの強さと弱さ、息遣い、それからリズム感も本当に抜群な歌い手さんだなと思います。

今日の声優技術研究部、楽しんでいただけましたでしょうか。今日は6月の6についてお送りしました。6月は雨が多いですが、ジメジメして気分が乗らないことも いろいろありますが、六本木心中などロックな曲を聴いたり、ロックな曲を歌ったりして、アゲアゲで頑張ってまいりましょう。お聞きくださりどうもありがとうございました。では来週もこの時間にお会いしましょう。声優技術研究部、お送りしたのは金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野紗友子でした。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。見知らぬ土地で窓を開ければそこにはいつもとは違う風景と歌の数々。毎週木曜日正午から FMN1 石倉康幸にお付き合いください。
2: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私、井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。

こんにちは。 KIT マイミュージックタイム、今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の藤井春です。この番組は私のお気に入りの音楽とともに、今回は睡眠のお話をしていきます。よろしくお願いします。はい、そうですね、今回は睡眠の話をしていこうと思うんですけども、皆さんよく寝れているでしょうか。そうですね、睡眠時間を確保できていたとしてもその睡眠の質が悪かったりする人もいるんじゃないでしょうか。そうですね、私は基本的に結構しっかり寝れるタイプで、

あまりその夢を見ることもないんですよね。その夢を見てると、なんだろう、睡眠が浅いみたいな話を聞いたことがあるんですけども、大学生になってからあまりその夢を見ることっていうのが少なくなりまして、連休中ゴールデンウィークとかですねは意外と夢、そうですね、なんか長期連休始まって2日目だとか3日目とかに夢を見ることはあるんですけど、でもそれでもやっぱり結構熟睡できていることは多いですね。それでは、今回はこんな感じで、私のその睡眠に関するお話を私のお気に入りの音楽とともに、お送りしたいと思います。30分間よろしくお願いします。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方は大文字で @KITCW を入れて送ってください。ここで1曲お送りします。池田光で飛べガンダム。

お送りした曲は池田光で飛べガンダムでした。はい、それでは、ここから、睡眠の話をしていこうと思うんですけども、まず、皆さん朝起きられますか？私はですね、起きられなくて、一応ですね、あの目覚ましの音は聞こえているらしいんですよ。まあ、らしいというのも、あの私が寝坊したことある日、まあ、これまでに何度かあるんですけど、寝坊したことある日にそのアラームが実際鳴っているのかどうか、まあ、鳴ってるとは思うんですけど、なんかもはやアラームが聞こえなさすぎて、そのアラームをちょっと疑ってかかっちゃう時があるんですよね。本当にアラーム君鳴ってたのかみたいな。で確認するんですけど、アラーム全部鳴った跡があるんですよね。あの

スマホの、例えばスマホのアラームだと、あの鳴り終わったもの、あと鳴った後放置してたものとか、こう通知で残るじゃないですか。ただそれが残ってなかったりで、確認するとあの全部手動で切った跡があるんですよ。あのスマートフォンの画面にその指紋の跡とか残るじゃないですか、指で触ると、その指で触った跡が。でそれを見ると、あの指でこうスワイプ、指でその横にスライドして、そのアラームを切った跡が残ってたりするんですよね。で切った記憶がないんですよね。そういつの間にか無意識のうちに切って、それで鳴ってないと錯覚してるということで、そのこ大あ高校じゃない、大学2年生の時だったかなに、スマホのアラームとは別にもう目覚ましを買って、その目覚ましのアラーム音も鳴らそう、まあ、つまりダブル目覚ましで起きようって考えたわけですね。でもう一つのその目覚ましっていうのは、そのだいたい目覚まし時計って上にその長方形の細長いボタンがあるじゃないですか。でそれ押したら止まるみたいな。ただそれすらも私あの無意識で押して止めたその実績がありまして、なのでちょっとそういう目覚まし時計もあんまり信用してなかったんですよね。で私今もその部屋に置いているその目覚まし時計っていうのが、その細長いボタンもあるんですけど、細長いボタンを押すとそのスヌーズ、あの目覚まし時計だとかのそのアラームで、その一度アラームを止めたとしても、その数分後にもう一回鳴るっていうやつあるじゃないですか。そのスヌーズ機能が、その細長い長方形のボタンを押してもそのオフにならないで、まあ、つまり無意識にそのボタンを押すことを想定している目覚まし時計で、じゃあそのスヌーズを止めるためにはどうしたらいいのかっていうと、その細長い ボタンの2個隣に小さい丸いボタンがあるんですよね。でその丸いボタンを押すと、そのスヌーズも解除される、まあ、なんでアラームが鳴らなくなるっていうシステムなんですけど、あの今のところ買ってかれこれ何ヶ月、4、5ヶ月くらい経ちますけど、今のところ無意識の私はこのボタンを攻略できていなくてですね、ちゃんと一応このアラームで今のところ起き続けられています。はい、めでたしめでたしということで、ただまあ無意識下の私がこの小さい丸いボタンを攻略したらちょっとどうしようか、その対応策はまだ考えれていないので、まあ、またちょっとそのあたりはですね、あのおいおい考えていきたいなと思っております。はい、それではここで一曲お送りします。ザックでスパークリングデイドリーム。

0: お送りした曲はザックでスパークリングデイドリームでした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。口下手でも大丈夫。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の藤井春です。はい、ということで、ここまでですね、目覚まし時計の話をしてきたんですけども、ここからはですね、ちょっと目覚まし時計に関連するお話をお送りしたいと思います。スマートフォン、私 iPhone なんですけども、お休みモードってあるじゃないですか。その通知が来なくなるモードなんですけども、ただ私のお休みモードがおそらくこの地球上で多分最強なんじゃないかなっていうふうに思ってまして、いきなり何の話なのかって話なんですけども、私のお休みモード、アラートが鳴らないんですよ。アラート、アラームの言い間違いじゃないっていうふうに思われたかもしれないんですけど、はい、アラートが鳴らないんですよね。で、つまりどういうことかと言いますと、地震だとか津波の警報、テレンテレンテレンテレンってなるじゃないですか。あれも鳴らないですし、J アラート、あれなんかありましたよね。その鳴るかどうかみたいな訓練みたいなのがあったような気がするんですけど、それも鳴ってた記憶がないですし、で実際このお休みモードを親にも、そのちょっと春のお休みモードをなんか設定おかしいから、あんまお休みモードにするなっていう風に注意されてまして、でもしかしですね、やはり課題ですとか、やっぱ勉強している時、通知はやっぱシャットアウトしたいじゃないですか。なんで私、その親の言いつけを破って結構お休みモード使ってるんですけど、そのお休みモードにしたままその寝てしまうことがたまにありまして、でお休みモードにしていると、アラートが鳴らないということは、おそらくそのアラートの介護官であるアラームは、もちろん鳴らないわけですよ。アラートが鳴らなければアラームも、もちろん鳴らないだろうなっていう気はするんですけども、ただですね、高校時代の私はこのお休みモードにかなり苦戦していたことがありまして、そのお休みモードなんで、その睡眠時間、その寝ている間の通知をそのシャットアウトしますよみたいな機能だと思うんですよ。つまり寝ている間にオンにする機能なので、アラームは別に

そのそれアラームも除外するってことはないんじゃないかなって思ってた高校時代の私はだいぶ痛い目を見てまして、多分まあ多分というより十中八九私のその多分スマートフォンの設定がどこかおかしいんだとは思うんですけど、まあこの今の今までそれを直したことはなく今もまだそのまんま、もしかするとどこかのそのバージョンのアップデートでその設定が変わっていて、あの今の私のお休みモードだとあのアラームは鳴るようになっているかもしれないです、まあ、もしかするとアラートも今鳴るようになってたりするのかな。でまあでもそのアラートが鳴らないっていうのはどこで分かったのかっていう話なんですけど、まああのそのたまにその台風の時ですとかそのなんだ洪水の注意報とか出たりするじゃないですか。でそれが鳴らなかったっていうのもあるんですけども、一番それがあのはっきり分かった瞬間っていうのが、私あの岡山出身と言ったことがあったと思うんですけども、まあ、つまりですね私あの西日本豪雨、まあ、その私が住んでる地域はそこまで大きい被害はなかったんですけど、一応その西日本豪雨を経験してるまして、でまあそのうちのその近所であったことといえば、まあその用水路の水かさがその道路と同じ高さになって、まあそのなんだろう道路走るのがちょっと危ない、その道路と用水路の境目があの見えづらくなっててちょっと危ないよねってなったくらいでして、でまあその西日本豪雨の日なんですけど、なんだろう普通に過ごしててちょっとおかしいなって思うくらいの変な雨の降り方、なんだろう今思い返してみたらなんかすごい直感だなっていう風に思いますけど、なんかすごい雨の降る音がすごい変だなみたいな、なんかゴーっていう音とはまたなんか違う、どちらかというとなんかドーとかなんかブオーっていうなんか音に近いような、まあでもなんかすごいなんかなんだろうな、なんか変な、なんか雨の降る音が変だったんですよね。で、まああのまあそんなことを考えながら、まあ外の窓の外をずっと眺めていたりしてたんですよ。まあその時確か休日だったかな。なんでまあ私家にいて、まあ家の中から外をずっと眺めてたんですけど、そしたらあのうちの兄弟だったかな、兄弟だったか親だったか忘れたんですけど、私じゃない人のそのスマートフォンが鳴りまして、でまあ心臓に悪い音じゃないですかアラートって。でまあそれでびっくりして、でびっくりしたその次にびっくりしたことが、あれ私のスマホすごく静かだなと。で、まあ、自分のスマートフォンを立ち上げてこう起動して見てみたんですけど、そしたらそのなんだ何々町なんか何々町なんか何々村何々村なんか洪水注意報なんか大雨警報とかなんかそういうのが出てまして、でどんどんその警報の情報がどんどん更新されていって、でその度にずっとこうテレンテレンテレンテレンってずっと鳴ってたんですけど、それ私のやつだけ一向にならなくて、でその時にあ本当に私のスマホのお休みモード何もならないなっていうことに気づいたんですよね。でまあちょっとあの話が逸れてしまったんですけど、まあそのアラートすらも鳴らない私のお休みモード、まあアラームも鳴らないで、そう私がその寝坊して遅刻した日、その大学のその授業をすっぽかしてしまった日っていうのは、そのお休みモードをつけたまま寝てしまった日で、かつ直前その前日がなんかちょっとやっぱ自分の疲れが溜まるような日で、疲れてまあ課題終わらせて、でお休みモードをオンにしたまま寝てしまって、次の日お昼なんか10時とか12時とかに起きてしまって、あの午前中の授業をすっぽかしてしまうというような、まあそういうことがありまして、まああのそういったことで、まあその自分のスマートフォンのそのアラームもうちょっと信用ならないなって感じたことも、まあその目覚まし時計を買う、まあ、一つのきっかけになったんじゃないかなっていうふうに思っています。はい、ここまで、なんだあそうですね、目覚まし時計を買った背景、
目覚まし時計を買った背景なのかな。

目覚まし時計を買った背景をのお話をお送りしました。ここで一曲お送りします。坂本九で見上げてごらん夜の星を。

お送りした曲は坂本九で見上げてごらん夜の星をでした。はい、ということでここまで30分、私の睡眠というよりもまあほぼ目覚まし時計の話をお送りしてきたんですけども、そうですね、その寝る前にこういうことをしようっていうふうに自分で決めているその自分ルールみたいなのもありまして、まあ、スマホの画面はまあちょっと見ちゃうんですけども、例えばその私の住んでいるところがですね、その部屋の明るさを変えることができるんですよね。で、まあ、その寝る数分前にはその部屋を暗くしたりですとか、まあ、あと水分補給をして寝たり、水分補給っていうのは、まあ、そうですね、私中学時代ですとか高校時代にその水分不足で朝起きた時に足の筋をつってしまうっていうことが

多々ありまして、まあ、その対策としてやっているような感じですね。ここまで30分間、私の睡眠に関するお話をお届けしました。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしました。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の藤井春でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 人生設計は人それぞれ、あなたの未来へのゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ1、2、3、毎週金曜午後2時からトレードハウスの日海幸子がお送りします。
2: このゲームクリアするの難しいな。
3: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
2: キャンパスウェーブ
3: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
2: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
3: To be continued。
2: ゲームより難解。

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

先日南砺市の稲見というところ、彫刻で有名なところなんですが、こちらでですね、あるドラッグストアの壁を塗り直すにあたって、ただ塗り直すんじゃなくて、そこを絵にして壁画にして地域を盛り上げる一つのスポットにしようという取り組み

が行われていて、その壁を今絵を描いていらっしゃる画家の方とお会いする機会がありまして、この方は全国各地で似顔絵を使って医療セラピーをするっていう取り組みをされている方で、患者さんにお話を伺って、いろんなお話を伺って似顔絵を描いたり、あとは患者さん同士でこう似顔絵を描き合ったりとか、あとはちぎり絵をやったりとかすることによって、心が和らぐ、緩和するっていう、そういった医療とアートを掛け合わせるっていう取り組みをされている方でして、いやすごいことをされているなとも思いますし、しかもその方壁に絵を描くっていうのは今回実は初めてらしくて、いやいろんな形で表現に取り組んでいるんですっていうことを言っておられて、そういう探求心というか向上心というか、そういったところを失わずに情熱を持って続けていらっしゃるっていう姿にすごく感銘を受けたというか、あーすごいなって、思いまして、私もね、小さなことでもいいから何かこうチャレンジをするっていうことをしていける、そんな大人でありたいなと思いましたね。物事を始めるのに遅すぎることはないって言いますもんね。リスナーさんも何か新しいチャレンジしてみるのもいいのではないでしょうか。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今回も30分、どうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーはテレビアニメとある科学のレールガンの後期エンディングテーマに起用されたエリさんの6枚目シングル曲です。2010年、平成22年、エリサ、リアルフォース。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。在日インドネシア留学生協会石川支部がインドネシアの多彩な文化を体験できる国際文化フェスティバルビネカヌサンタラボリューム2ワンネーションアミリオンチャームスを5月9日に金沢工業大学で開催しました。このイベントは舞踊、音楽公演、体験型ワークショップ、文化展示、インドネシア料理の提供などを通じて石川県民と留学生、地域コミュニティ、在日インドネシア人との文化交流を促進することを目的に開催されたもので、前回も盛況だった文化祭の第2回目としてさらに内容を拡充して開催されました。来場者が見るだけでなく参加することを重視した体験型フェスティバルで、会場各所に設置されたインドネシア諸島を巡るエリアを周遊するスタンプラリーや伝統衣装の試着と撮影、インドネシアならではの料理、飲み物、クラフトの提供など盛りだくさんの内容で開催されました。大盛況だったイベントの第2弾ということで開催されましたビネカヌサンタラボリューム2、ぜひボリューム3、4と続いていけばいいなと思いますし、ぜひその際にはリスナーさん参加していただければと思います。

0: デジタル世代のアナログミュージック。このコーナーでは金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションのレコードから学生がセレクトした音楽でお楽しみください。デジタル世代のアナログミュージック、今日紹介してくれるのは
1: 金沢工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科4年の日向真中です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回は私が4年生ということを絡めて就活についてお話ししていこうと思います。年々早期化を増す就職活動ですが、早期化について問題視もされています。2月から3月の間は私の周りではどこに遊びに行くではなく、どこの企業に行くのになっていました。休みという感じがない忙しい春休みとなりました。また私たちは2027年卒なのですが、4月に入り2028年卒という言葉も聞くようになり、焦りと不安で胸が苦しくなりました。ここから長い年月働く会社のため、慎重に決めていきたいですね。今では転職が当たり前となっていますが、これが早期化の原因という可能性もありますね。ある程度の自由にも一定の代償はつきものなのかもしれません。早くに決めることもいいですが、周りに流されないようにしてくださいね。デジタル世代のアナログミュージック、今回紹介する作品は久保田早紀の異邦人となります。1979年昭和54年の作品です。お聞きください。久保田早紀の異邦人。

今回は金沢工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科4年、日向真中さんの選曲で久保田早紀、異邦人、お聞きいただきました。就職活動お疲れ様です。私が就活していた頃と今とではね、環境も全然違うでしょうし、社会の雰囲気とかもかなり変わっているんだろうなと思うんですが、まあでも就職活動っていうのはね、どの時代も

もう多くの人にとって緊張するものじゃないかなと思います。 100% 満足がいく進路っていうのはなかなかないんじゃないかなと思いますし、就職先で勤め続けていこうって思えるかどうかも実際に働いてみないとわからないことだと思うので、大事なのはどこを受けるかどこを受けたいかっていうのをしっかり自分で決めるっていうことなのかなと思います。自分で決めればですね、どんな結果でも、自分で決めたんだからということで、一定程度納得はできるんじゃないかなと思いますので、就活生の皆さんが納得のいく就活ができることを祈っております。ということで、この時間はデジタル世代のアナログミュージックのコーナーをお送りしました。

パイセン井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

藤井フミヤの19枚目オリジナルアルバム Life is Beautiful から1曲お送りします。2012年平成24年、藤井フミヤ Me Too I Love You。

お送りしたのは藤井フミヤ Me Too I Love You でした。次にお送りするのはロックバンド気取り気取りのファーストミニアルバムエルブランコに収録された楽曲です。2013年平成25年、気取り気取り、ペーパーハウス。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年文理探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 電気蓄音機から流れる音色が聴く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木涼子がお送りします。
4: 課外授業のすすめ、国際高専白山六ジャーナルオンレイディオ、毎月第4、第5火曜日午後5時30分から FMN1 ライブスタジオ白山からお送りします。お楽しみに。
5: Please check it out.

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽をおかけします。今回はジェントルジャイアントのアルバム、インタビューをお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今回はジェントルジャイアントのアルバムインタビューをお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

IT PMC サウンドパーティー。今回はジェントルジャイアントのアルバムインタビューをお届けしました。

TTPMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はビリーボーン楽団の演奏をお届けします。

PMC サウンドパーティー。番組後半はビリーボーン楽団の演奏をお届けしています。

IT PMC サウンドパーティー、番組後半はビリーボーン楽団の演奏をお届けしました。

KITPNC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: 毎週月曜午後2時から
3: 国際高専の放課後ラウンジ。
4: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
5: You're gonna love it.
6: Look forward to it.
7: ニューリリースのナンバーを中心に、邦楽洋楽ジャンルを問わず上質な音楽を幅広くお届けしているヤスの音楽探検ラジオ。あなたの金銭に触れる音楽にもきっと出会えるはず。放送は各週土曜日の午前8時から。

幸せのステップ、ワン、ツー、スリー。人生設計と一言で言っても、それぞれの年齢や環境に応じたライフプラン、ライフイベントがあります。あなたの未来のゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ、ワン、ツー、スリー。ひふみさちこがお送りします。

0: 後悔しない、そして自分らしい人生を生きるため、あなたを支えるライフプランをご提案します。親子3代にわたりフォローアップ。保険、就活相談は野々市市本町6丁目有限会社トレードハウス。
1: 幸せのステップ 1,2,3 こんにちは、トレードハウスの一二三幸子です。トレードハウスは総合保険代理店として保険や就活の相談を受けています。また私は野々市市の市民活動団体野々市就活協議会としても活動をしています。お口と体の健康を守る治療と予防、大事ですよね。口から食べる幸せがずっと長く続くってとってもとっても嬉しいですよね。今日もスタジオにゲストを迎えしています。谷歯科クリニック歯科衛生士の谷京子さんです。今日はよろしくお願いいたします。
2: 谷京子です、よろしくお願いいたします。
1: お願いします。さあ谷クリニックの歯科衛生士さん、なんかちょっとだけ聞いた時たくさんたくさんご苦労されていたということを聞いているんですけど、それのプロフィールとストーリーからお聞きしたいと思います。教えていただけますか。
2: はい、ありがとうございます。歯科衛生士の谷京子と申します。大阪歯科衛生士専門学校という学校を出てから歯科衛生士として働いております。2011年に気仙沼の震災があったんですけれども、そちらで活動させていただいたりしまして、チームフルフルというチームが発足しまして、そこで口腔ケア、それと接触嚥下というリハビリテーションを兼ねた訪問を伺うっていうことをさせていただいてます。その活動は、みんなにちょっと届いて、熊本の震災の時でも仲間たちが行ってくれて、今回の能登の震災の時も、そのチームフルフルのスタッフたちがみんな頑張って、はい、支援を皆さんに届けたっていうこととかをさせていただいてます。私は、大阪の学校を出てるんですけれども、ちょうど10年前にこちらの石川県に引っ越してきました。それは主人がもともと金沢の人間なんですけれども、石川県の白山市松戸のところにクリニックを自分の歯医者を作りますっていうことで、こっちでみんなで引っ越してまいりました。はい。
1: でそれは、平成26年の、はい、ね、2014年ですかね、4月に開院された、新しく開院されたんですよね。
2: はい、
1: はい、それが、IR の駅の
2: 松戸駅の、
1: あ、松戸駅のね、はい、なんと歩いて5分ぐらいのところなんですよね。
2: はい、
1: はい、まあ素敵な素敵なで、前に駐車場があってね。
2: そうですね、愛の木の八番ラーメンさん、もう石川では有名ですね。はい、あと青木さん、
1: はい、
2: はい、あと愛の木のバローさん、ココスさんの前にあるので、ギュッと、いろんな石川県の味が詰まったところの前に、はい、開業させていただくことになってとても嬉しいです。
1: はい、じゃあ、はい、お買い物の時にまた、はい、歯の治療にして、治療の後にお買い物っていうのもできる、 すごいね、条件はすごい素晴らしいところにあるところですよね。
2: はい、
1: 谷歯科クリニックさんですよね。はい、ところが、まあ、谷京子さんもかなりね、頑張って歯科衛生士さんの資格を取られたんですけども、はい、またまた他のスタッフさんもね、たくさんたくさんいろんな資格を持ってらっしゃる方がおられるんですよね。
2: そうなんです。
1: ちょっと紹介していただけますか。
2: はい、ありがとうございます。はい、スタッフは非常勤を含めて8人おります。
1: はい、
2: 院長、はい、もちろん歯科医師でございますがこの歯科医師なんですけれども、はい、主人は、はい、大阪にいる時ですね、歯科医師だけではなくて夜間部で新旧の学校にも行きましたので、新針ですね、旧歯、はあ、だから、トリプルライセンスダブルではない、トリプル持っております。
1: お口のだけではなくて、はい、そういうこともできるってことですね。
2: 勉強が好きなんでしょうねで、はい、他には、矯正の指導医がおります。 矯正し、あの専門医はもちろん普通にいるんですけども、うんうん、それを作る先生が非常勤で来てくれているので、うん、矯正はもちろんお任せください、はいはい、あとは非常勤でですが、言語聴覚士という職種のものがいます、うん、失語症のリハビリや子どもさんの、リハビリテーションを受け持ってもらったりしております、うんうん、あとは、看護師が常駐して、はいはい、仕事をしてくれてます。あとは、はい、栄養士ですね。はい、もう一つが保育士です。はい、私自身がですね、まだ子供が1歳の時に主人が開業したっていうのもあって、どうしても歯の治療をしているお母さんたちに安心して保育を任せてもらって治療を受けてもらいたいなと思って、保育士は絶対に雇おうと思ってました。はい、でその時いた保育士さんはちょっともう事情があって辞めてしまったんですけれども、もともと受付にいた子がですね、よし私が保育士を取るよって言ってくれて保育士の免許を取ってくれたんです。本当に
3: すごい。
2: 彼女ももう子供をね、うちで2人子供を育ててあげてくれて、はい、そういう風になってます。でもう一人が歯科衛生士、もう一人私も歯科衛生士なんですけども、こちらは、日本摂食嚥下リハビリテーション学会という認定士を2人とも持っております。なんとリハビリテーション学会認定士はですね、石川県では歯科の業界では4人しかいないんですね。そのうちドクターが2人、歯科医師が2人持ってて、歯科衛生士は2人しかいないそうなんですけど、その歯科衛生士2人がうちのクリニックにいます
3: なんとなんとすごい。まあここまでね、いろいろ専門の人がたくさんおられると、
2: はい、
3: ね、谷鹿さん行ったらもういろんなことで、こんなんやけどどうするとか相談も乗ってくださったり、
2: ね、そうですね、
3: 楽しみですよね。逆に
2: そうですね、
3: 安心できますよね。
2: 皆さんが歯のことだけじゃなくってね、うん、ちょっとお話とか相談とか受けれる場にしたいなと思って、クリニックを、うん、したので、うん、はい、もちろん往診もたくさん行ってるので、
3: う
2: ん、はい、
3: そうですよね、はい、そういう意味では、はい、もうお子さんからシニアシルバーさんまで全部、はい、お任せねっていう感じなんですよね。
2: もちろんでございます、うん、クリニック自体がバリアフリーになっているのと、ドッグランも兼ね備えてますので、盲導犬、
3: ドッグランも あそこ、
2: はい、
3: あるんですか。
2: はい、そうなんです。
3: すごい、
2: まあ、近くの患者さんたちが途中で立ち寄ってくれて、お水いつでも汲んでいってと言って、普通のワンちゃんでも、
3: うん、
2: 寄ってくれたりもしてますし、子ども110番のところにもなってますので、何かあったり大雨の時にね、うん、患者さんの子とかが飛び込んできて、おばちゃんって言って、うん、はい、助けたりすることももちろんあります。
3: ごめん、おばちゃんじゃないよね、お姉ちゃん
2: です。そうでもないです、おばちゃんです。
3: そんなことない。まあね、あそこの入り口も入って行ったらですね、はい、車椅子でも入れるっていうね、はい、そういう意味では、あ、こういう段差も一つもない、
2: はい、
3: ところでね、
2: そうですね、
3: 素晴らしい。で、そのまま車椅子のまま、はい、診療台とか、はい、診察室のとこに行けるんですか。
2: もちろんです。そのために椅子は固定のものではなくって、動かしやすいものにしておりますし、はい、
3: あ、そうなんですね。
2: どんな人でもクリニックに来ていただけるようにと、はい、設計させていただいてます。
3: なるほど。そういう意味ではお子様からシニアシルバーまで、もう皆さんいらしてくださいねっていうことなんですよね。
2: はい、
1: 幸せのステップ 1,2,3。 今日はスタジオに谷歯科クリニック歯科衛生士の谷京子さんをお招きしてお話を伺っています。さあ、ここで音楽なんですが、谷京子さんからのリクエスト曲です。ドリームズカムトゥルーの何度でも。これはどうしてこの選曲だったんでしょうか、教えてもらえますか。
2: はい、ありがとうございます。私こちらに来てからでもそうなんですけれども、全てが順風満帆にいったわけじゃないんですね。で、1万回ダメでも1万1回目があるよと、その言葉がすごく心に刺さって、毎回聞くと泣いてしまう曲です自分の、もちろんエールにもしたいんですけども、もし今困ってる人がいたら、この曲を聴いてまた自分を奮い立たせてほしいなと思ってこれにしました。
3: はい、そういう風な思い出の自分を奮い立たせた曲なんですよね。
2: はい、
3: はい、一緒に聴いてみたいと思います。
2: お願いします。
3: はい、どうぞ。

0: お送りした曲は Dreams Come True 何度でもでした。幸せのステップ 1,2,3FMN1 第2スタジオスイングからお送りしています。担当はトレードハウスの一二三幸子です。今日は谷歯科クリニック歯科衛生士の谷清子さんをお招きしてお話を伺っています。さあここからが後半になるんですが、まあまあなんと谷歯科クリニックさんは多数のでたくさんの資格を持ったスタッフの方とやってられるもう素晴らしいあのクリニックさんなんですが、また他にねやってらっしゃることが訪問診療ってこともやってらっしゃるんですよね。
1: そうですね、はい、訪問往診、はいはい、させていただいておりますが、はい、新しいあのもちろんあのこともさせていただいておりまして、
0: はい
1: はい、あのもちろん院内の治療も、うんはい、させてもいただいております。
0: はいはい、で訪問診療はもちろん、はい、あの予約制ですね。
1: そうですね、
0: ケアマネージャーさんと一緒に行かれる。
1: いや、ケアマネージャーさんを介してですね、ちょっとご連絡いただくことの方が今多いかもしれないですね。その方の情報をいただいたりとか、はい、あの医科歯科連携させていただくことが多いので、それで一緒にちょっとケアマネージャーさんと連絡を取って、それからあの訪問を伺わせていただくことが多いです。はい。もちろんあの子供さんもいらっしゃいますし、その一番高齢では今104歳の方を見せていただくのはいございますので、はい、
0: でお家に行かれて治療されるんですか。
1: そうですね、施設に行くこともございますし、お家に伺って、はい、あのさせていただくこともあります。
0: なるほど、ご家族の方はとっても安心ですよね、はい、これはね。
1: そうですね、あのその方の生活あの今までのあの生きてきたその生活がございますので、安心して治療を受けていただけるっていう風に、はい、できるように心がけております、
0: ね、そうなんですよね、はい、それともう一つごくごくもうこれはニュースになるぐらいのことなのかなと思ってるんですけどまあ歯周病の治療でかなり素晴らしい新しいことの
1: そうですことをありがとうございます、ね、ブルーラジカルっていう機械が、はい、当院にも入りました。まだ石川県では昨日聞いたところにいると12台しか入ってないって聞いてます、はいはい、歯周病の、あの菌の 99.99% を殺菌するっていう風な機械も、はいはい、この度入れさせていただきまして、はいはい、治療もさせていただいております、
0: ね、まあ、歯周病はね放っておくと大きな大きな 病気でね、
1: はい、
0: まあ、死に至る場合もあるという怖い怖いだから、ね、本当にやっぱり歯周病はね、皆さん気をつけないといけないということで、はい、これはもう痛くないんですかちょっと心配になるんですけど。
1: はい、ありがとうございます。この治療はですね、6ミリ以上のポケットの方に有効になります、もちろんやっぱりあの痛みを伴うかもしれないので、麻酔をさせていただいてから、はい、させていただくので、その後の痛みはやっぱり個人差がありますね、ピリピリするっていう方もいれば、全く痛くないよっていう方もいらっしゃいます、やってみないとわからない、
0: まあ、でもね本当にね歯周病何回も言いますけど、実は私もちょっとかなり重症の時もあったので、
1: はい、
0: やっぱりあの大きい大きい病気になって死に至るっていうことで、これはちょっと皆さん関わって一度僕は大丈夫、私は大丈夫って気にしながらちょっとね先生のところに行ってお聞きしたらいいかなと思いますね。
1: そうですね、石川県内で本当にさっきもあのお伝えしたように12件あります、で歯周病の治療って皆さんもっとやってらっしゃるんですけれども、どうしてもやっぱり機器がかなり高額でもありますので、どうしてもこの治療を受けたいよっていう場合はですね、先生にちょっと紹介状を書いていただいて、この紹介状あるんだけれどもちょっとブルーラジカルだけやってくれないっていうのももちろん受けたまわっておりますので、一度先生にあのご相談いただいてから、はい、うちにも連絡していただいたらと思ってます、
0: はい、皆さんです、どうぞ歯周病治療大事ですよってことですね。あと他にもインプラントはね当然

0: やってらっしゃるんですよね。
1: そうですね、ねインプラントもさせていただいてるんですけれども、うんうん、やっぱり院長 の、 方針といいまして、でやっぱり往診訪問診療行くことが多いので、うんはい、やっぱり年齢を重ねるごとに要介護者になってしまった時にインプラント入ってるとちょっと大変な時もありますので、はいはい、もちろんこの場合は打った方がいいよねっていう場合は提案させていただくことももちろんあるんですけれども、はい、うんちょっとこれはねっていう場合は普通の保険診療でお願いということももちろんありますので。
0: なるほど、まあ、そういう意味ではね、ホームページにもね、はい、口から食べる幸せっていう風にね、はい、ホームページも書いてありましたので。
1: そうなんです、歯っていう字はですね、はい、米っていう字が入ってるぐらいに、はい、お口からでやっぱり食べるのが大切にしているものです、うん、もちろんお口で食べて排泄するっていうまでが一連のね人間の素晴らしいこうになるんですけれども、はいはい、この最初の一歩のお口から食べるっていうことがやっぱりできなくなってしまうっていうのがとても辛いので、うん、はい、それをこう絶対に守っていきたいなっていうのが、はい、スタッフみんなの、はい、願いです
0: はい、わかりました、ありがとうございます。特にね、私なんかは、はい、めちゃめちゃ怖がりで痛がりでうるさがりなんですけど、はい、歯医者さんってもろ痛いってイメージがあるんですけど、うん、そういうのなんかちょっとこうこんなわがままなおばあちゃん受けていただけるんでしょうかという
1: もちろんです、うん、手をつなぐオプションもございます、
0: あ、そうなの。
1: やっぱり大人になると恐怖心ってすごくこう、うん、もうとても大きくなっちゃうもので、まだ子どもの方が柔軟性があるかなって思うんですね、はい、なのでやっぱり怖い方、え、頑張っていくぞ歯医者さんっていう方とっても多いので、はい、もう私怖がりなんですから始めていただいても全然大丈夫なので、はい、必ず定期検診を受けながらメンテナンスしていただくってこととても大切ですし、もちろん子どももとっても大切なので、ちっちゃい頃からですね歯医者さんに行く習慣を口のチェックしてもらって全部口をきれいにしてもらう、そしてフッ素も塗ってもらうっていう風にされてもいいかもしれないですね。
0: そうですよね、はい、普通体そのものは1年に1回とかね健康診断ってあるんですけど、はい、なかなか歯医者さんは、うん、ギギギとかガッとって怖くて、はい、もう今度やめようとかって言いながらなかなか行けないっていう。
1: そうですよね、うん、もちろんそのお母さん方の世代もそして怖いっていうご高齢の方もやっぱりいらっしゃるので、私はやっぱり3人の子供のお母さんなんですけれども、子供にやっぱり歯医者さんに嫌いになってほしくなくって、私は私で違う歯医者さんに連れて行ってます。
0: そうなんですか。
1: そうなんです。うちでやっぱり3人の子供を歯を見てしまうとですね、やっぱり子供は私たちが普通だと思ってしまうので、お母さんとお父さんがやったらそれは怖くないですよね、はい、なので社会性身につけるためにも他の院さんで見ていただくこともちろんございます。
0: あ、そう、はい、お子さん3人とも、はい、西川クリニックの先生、まあ、お父さんには見てもらわないんです、はい、お母さんには見てもらわないんです。
1: お父さんは、まあ、仕上げ磨きは主人も私もしますので見ていますので、はい、しっかり歯石を取ったり着色を取ったり、そういうのは、はい、他のクリニックに行かせていただいております。
0: なるほど、そうなんですね、はい、それとですね、たくさんいろんなことを、はい、谷歯科クリニックさんではやってらっしゃるんですけども、はい、結構ねいろんなやりがいとか、はい、これはやったわとか、なんかそういうのが事例があったら教えていただけますか。
1: はい、ありがとうございます。あまり歯医者さんと関係ないかもしれないんですけれども、当クリニック、4月でですね10周年迎えることができたんですけれども、はい、まだ幼稚園だった子とかが今高校生になってるんですね、患者様が、はい、はい、その時に朝駅でですね会うんですね、うん、あ、おばちゃん、おはようって言ってくれたりとかね、はい、やっぱり今思春期真っ盛りの子たちが私の方を見てニヤッと笑ってくれるのがすごいやりがいを感じています。地域でやっぱりやっていきたくって、うんうん、自分の家と併設して建てたので、うんうん、はい、その患者さんにやっぱりおばちゃんとかおじちゃんって先生って声かけてもらうのが一番のやりがいだなって実は思ってます。
0: なるほど、ちゃんと分かってくれてね、まあ そういう意味ではこんなに大きくなったんだっていうのがありますよね。
1: はい、嬉しくて、はい、結婚した子もやっぱりいるので、はい、結婚式の写真見せてくれたりとか、うん、でやっぱり県外に出ちゃうんだっていう子がね、もう最後だねって言ったら泣いて、はい、また夏休みに帰ってきて見てもらえませんかって言ってくれたりして、はい、
0: あ、なるほど、
1: 嬉しい、幸せです、
0: 嬉しいですね、はい、あ、それはなんか今までやってきたのが結果でお顔を合わせたりなんかね、そういうふうなんでつながりが持てたんだっていうここですよね。
1: そうですね、もちろん歯医者の治療とか、さっき紹介していただいたリハビリテーションっていうのもとても大切なんですけれども、お母様や皆さんの会話を大切にさせていただいております。
0: そうですよね、はい、じゃあこの後ですね、はい、これからの夢とか目標っていうのはどんなんなんでしょうかね。
1: はい、私何でも屋さんになりたいなって思ってます。
0: 何でも屋さん、
1: はい、いろんな患者さんからもそうなんですけど、相談を受けることもやっぱり増えてきたんですね、はい、ふとした家族の相談を受けてですね、はい、あ、これはどこかにつなげられるなってっていう、うん、はい、お話がございました、はい、その方はお家でお姉さんをね、ちょっと見てらしたんですけれども、はい、少しどこかの機関につないだ方がいいかなっていう事例がございまして、はい、その方にどうする、ケアマネージャーさんとちょっと知り合いなんだけど少し話してみるって言ったら、お願いしていいっていうふうに言われて、はい、繋いだりとかっていうこともありまして、はい、無事に繋がって、その方がちょっと実は入院しないといけないってことがあったんですけども、はい、お姉さんを見れなかったので、はい、その期間、はいはい、すぐに対応してくれて、はい、入院できたっていうこともありました。なのでやっぱり人にちょっと相談しにくいなというか、どこに相談したらいいのかわからないよっていうこともやっぱりあったりするので、うん、そういう日常のことを患者さんに聞いてみて、あ、こんなあるよ、こういうふうにも助けれるよっていうふうに言える人になったら嬉しいなっていうふうに思ったりしてます、
0: うん、で、そういう意味ではなんか話しやすいって感じだから、いろいろ言っちゃい言っちゃうのかな。
1: そうかもしれないです、うんうん、いい意味おせっかいになりたいなって思っていて、はい、うん、みんな の困ってることを少しでも汲み取れるような、はい、うん、人間になりたいなと思っているのが、それが夢です。
0: なるほど、じゃあ私も相談したいしちゃおうかな
1: ぜひお願いします。いや、
0: 何でもねえねえ、美味しいとかお店知ってるとかそれも OK？
1: じゃあ一緒に今度行きませんか
0: ねえ、でおしゃれなハンカチ教えてとかもね
1: そうです ね近澤レースさんっていうところのハンカチがとっても大好きで、うんうん、はい、ひふみさんにもこれ素敵なのって言ってご紹介させていただいたんですけれども、はい、ね、それをねたくさん集めるのが今の趣味なのです
0: ごいですよね、はい、ありがとうございます。まあね、谷歯科クリニックさんに行ったらもういろんなことが解決できて安心できるかな。皆さんどうぞいらしてくださいね。谷歯科クリニック歯科衛生士の谷清子さん、見に来てくださいお待ちしてます。
1: お待ちしてます。
0: 幸せのステップ 1,2,3。 今日はスタジオに谷歯科クリニック歯科衛生士の谷清子さんをお招きしてお話を伺いました。今日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 幸せのステップ1,2,3。 この番組は有限会社トレードハウスの提供でお送りしました。担当は日文幸子でした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ、吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形でより深く、より楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。
4: この DJ 工事っていい選曲してんのよね。
5: メッセージありがとう。今も色褪せない70年代からのサウンドを中心に聞かせていくよ。
4: 毎週水曜夕方5時30分からは
5: サウンドトレジャー。リクエストも待ってるぜ。

マエストロ。この言葉の響きに皆さんは何を思い浮かべるでしょうか。圧倒的な存在感があり、卓越した技術を持ち、そしてカリスマ性を持った偉大な指揮者や演奏家を思い描くことでしょう。この番組 KITPMC マエストロの遺産では、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されている28万枚以上のレコードの中から、マエストロ、巨匠と言われる指揮者や演奏家が残してくれた作品、遺産を紹介していきます。最新の音源に比べクリアに聞こえないノイズや音飛びが含まれているものもあります。ですが、それでもなお伝わるマエストロの迫力を感じてもらえれば幸いです。

こんにちは。この番組を担当します FMN1 の石倉康幸です。今回紹介するマエストロは、前回に引き続き今年で生誕140周年となる指揮者ウィルヘルム・フルトヴェングラーです。まずお送りする曲はブラームス作曲ピアノ協奏曲第2番、変路調調、作品83。ピアノ演奏はエドウィン・フィッシャー。ウィルヘルム・フルトヴェングラー指揮、ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団の演奏です。どうぞお聴きください。

0: お送りしたのはブラームス作曲ピアノ協奏曲第2番変路蝶々作品83、ピアノ演奏はエドウィン・フィッシャー、ウィルヘルム・フルトベングラーの指揮、ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団の演奏でお聴きいただきました。続いての曲は往年の名アナウンサー高橋慶三さんが解説をしたベルリン・フィルハーモニー75年史というレコードから、バッハ作曲管弦楽組曲第3番よりアリアをお聴きください。指揮はウィルヘルム・フルトベングラー、演奏はベルリン・フィルハーモニー管弦楽団です。高橋慶三さんの解説に続き曲をお送りします。
1: ニキシュは1922年に亡くなりました。そしてその後継ぎには36歳の若いウィルヘルム・フルトヴェングラーが選ばれたのです。彼の指揮のもとにフィルハーモニーの名声は世界に広がり、ベルリンの誇りともなったのであります。この大指揮者の魅力のためにフィルハーモニーの演奏会場は芸術の香り豊かな祭典の場となり、社交界の中心ともなったのです。ニキシュと同じようにフルトヴェングラーもまた即興的な演奏の大家でした。その時その時の雰囲気に応じた美しい音楽を作り出すという優れた手腕の持ち主だったのです。そのためフィルハーモニーは指揮者のどんな要求にもすぐ応じられるような素晴らしい順応性を持つようになったのであります。次に演奏されるヨハン・セバスチアン・バッハの二長調組曲のアリアはフルトヴェングラーの最も古い録音の一つですが、彼はこの曲をあたかも交響曲の一つの楽章のように熱情的に重厚に演奏しております。

お送りしたのは、高橋慶三さんが解説をしたベルリンフィルハーモニー75年史というレコードから、バッハ作曲管弦楽組曲第3番よりアリアをお聴きいただきました。指揮はウィルヘルム・フルトヴェングラー、演奏はベルリンフィルハーモニー管弦楽団でした。今回もマエストロ指揮者ウィルヘルム・フルトヴェングラーの曲をお送りしてきました。今回お送りしたのは、ブラームス作曲ピアノ協奏曲第2番変路調調作品83、そしてバッハ作曲管弦楽組曲第3番よりアリアでした。次回も引き続きマエストロ指揮者ウィルヘルム・フルトヴェングラーの作品を紹介していきます。

KIT PMC マエストロの遺産。この番組では金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されている28万枚以上のレコードの中からマエストロ、巨匠といわれる指揮者や演奏家が残した作品、遺産をおかけしていきます。では来週もまたこの時間にお会いしましょう。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 毎週金曜夕方5時半はチューントゥー180。私北村、小学校時代5回も学級員を務めましたから、そういう話は一切ございません。全然大丈夫、我慢して聞いてください。
2: 金沢工大学園の学生や教職員、卒業生が出演して世代を超えた競争教育の取り組みなどを語ります。キャンパスアメニティ、土曜午前11時からの放送です。

0: 三条さん、今日はどちらへ？
1: ボルシチを食べにロシアへ行くんですよ。
0: なるほど、美味しいですよね。それでは現地で使えるフレーズを一緒に学んでいきましょう。 Let's start 言語ウォーカー。

0: こんばんは。 KIT キャンパスウェーブ金曜日言語ウォーカーのお時間です。この番組はハードルが高く感じがちな言語学習を文化や文法を交えながら楽しく紹介していくエンタメと学びのハイブリッド番組です。ということで番組1時間お送りしますのは、金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年斉藤朝日と、
1: 同じくウェーブプロジェクト2年三条雄心です。
0: はい、ということでお願いします。
1: お願いします。
0: ということで、2回目のはい、まあ、あのご登場ということで、さあ、アンジュさんお願いします。
1: はい、お願いします。
0: はい、というわけでですね、まあ、6月中旬あたりになってきましてですね、
1: はい、
0: はい、まあ、中間ですとか、まあ、ちょっとね落ち着き始めまして、
1: そうですね、
0: まあ、今度はまあ期末試験に向けたね、まあ、学習が続いていくわけなんですけども、
1: はい、
0: で、まあ、そんな前学期もですね、もう折り返しです。
1: 折り返しですね。
0: ほぼ折り返しです。
1: はい、
0: はい、というわけでですね、まあ、中間試験が終わった感想としてですね、もう早速後悔が多いんですけども、
1: ああまあありますよね、
0: はい、まあね、逆にその成功談もあるんですよ。
1: あ、成功談も、
0: はい、勉強したところが、まあ、ちゃんと試験に出たっていうのもあれば、
1: はい、
0: そこが出たのかっていうね、ちょっとそういった後悔もあるんですけども、三十さん、なんかそういったエピソードありますか？
1: そうですね、自分先週でそういうテストは終わったんですけど、そうなんですよね、自分もう少しメディア情報論っていう独自の科目があるんですね。自分メディア情報学科というところで、
0: はいはいはいはい、
1: そこで自分すごく舐め腐っていた、いけるべみたいな感じがあったので、そのせいでちょっとテストの点数がちょっと下がってしまったっていうのが大きな悔いですかね。
0: まあありますよね、なんかね、その簡単って言ったらちょっと、まあ、失礼ですけども、
1: はい、
0: ね、ちょっともうなんか自分ができるって思ってる科目ほどなんか勉強しなきゃいけないんだなっていうふうになんかすごい感じますよね。
1: まあ、そうなんですよね。
0: まあやっぱりそのなんていうんですか、難しい科目とかこう理解できてない科目ってやっぱり一生懸命するじゃないですか。
1: はい。
0: こう理解したいがためにね。
1: そうなんですね。
0: ただある程度理解してると、なんかここしなくてもいいかなとかって思っちゃうんですけど、僕の経験上はそれやっちゃうと絶対本番でミスるんですよ。
1: はい、ああ、ミスってしまいますね。
0: そう、で、あ、そこが出るのか、あれこれなんだけどかって、なんか分かってるようで分かってなかったんですよね、自分の場合ね。
1: ああ、まあそうですね、僕もさっきそういった感じですかね。
0: そう、だからそれを起こさないためにも、なんか分かってる科目もちゃんと勉強しましょうねっていう風に僕はちょっと最近感じているんですね。
1: それ確認とかそのためですね。
0: そうそうそうそうそう、もうこれはだからぜひね、1年生とかにもちょっと言っておきたいアドバイスですね、僕からしたら。
1: あ、そうですね、
0: そうそうそう、
1: 本当に確認とかそういう見返しのテストみたいなことはしておくべきですよね。
0: そうそうそう、だって分かってるより人間分かってないですからね。
1: あ、そうですね、
0: 例えばなんだろう、まあスーパーがあったとして、それがまあ、はい、なんだろう、閉店してまあさらあらちになったと、
1: はい、
0: で歩いてて、あれここ何があったっけっていうふうにみんな思ってるぐらいなんですよ。
1: ああ、そっか、もういつまでもあったのに気がつけばなくなって

0: っててみたいな感じですもんね。
1: でしかもずっと見てたはずなのに何があったかも思い出せないんですよ。
0: あ、
1: そうだから そんなもんなんですよ。だから そこしか見てないから、
0: はい、
1: だからその分かっている科目でもちゃんとしなきゃいけないんだよっていう風に僕はちょっと感じてますね。
0: まあそうですね、
1: うん、やっぱりなんか復習よりもなんかまあ予習ですよね、やっぱりね。
0: あ、予習とか、まあ、個人的に僕も復習とかいいのかなと思いますけどね。
1: 確かにね、復習もね、確かに大事ですよね。なんかその僕、はい、なんだろう、その予習が大事と思うのは結構あって、
0: はい、
1: そのまあ、授業をあくまで復習として使うっていうのは僕の人である あるんですね。
0: あ、なるほど。
1: そう
0: そうですね、そっちの方があの、あ、なるほど、そういうことなのかっていう読み取りは しやすいかもしれないですよね。そうそう
1: そ
0: う、
1: あの先生によってはあのその授業資料とか、
0: はい、
1: 事前配布してくる先生方もなんか あのいらっしゃるので、
0: はい、
1: まあ、それちょっと見ながらちょっと自分で勉強してみたとかして、であくまで授業はまあね大事ですけど、そのね、はい、まあなんだろう、復習って言ったらちょっとねあの失礼ですけども、うん、まあ、あくまで確認として使う、
0: あ、確認
1: っていうのが僕の勉強方法なんですよ。
0: なるほど、
1: もうこれはすごいあのおすすめなんですけど、
0: はい、
1: 三条さん、なんかそういったなんか自分なりのなんか勉強方法って あります？
0: 勉強方法という勉強方法ではないんですけど、とりあえず、あの問題を解きまくるみたいな感じですかね。
1: あ、だからなんか計算とかがあったらもうその計算集をもうずっと解くって感じですかね、は
0: い、まあ、そうですね、意味とか少しずつこういう語句というものがあるんだけどこれはどういう意味かみたいなものを調べたりとか、うんうん、そういうのそういうものを問題としてあの仮として出されるともしかすると抜けてる部分があったりするじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: それをまあ改めて勉強し直してあこれ気が抜けてたみたいな感じで確認もできるんですよね。
1: なるほど、じゃああれなんですね、その読むというよりかはもうひたすら書いて覚える派ですか、やっぱり。
0: あ、そうですね、そっちの方が個人的にいいのかなと思います。
1: なるほどね、まあ、いろんなねあの人それぞれのね、まあ、勉強方法とかねありますのでね、まあ、決まってない人はちょっとねあのいろんな人のその勉強方法を聞きながらね、まあ、自分の勉強方法をね探してみてください。はい、というわけで、本日も1時間どうぞよろしくお願いします。 KIT キャンパスウェーブ金曜日言語ウォーカーは FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、パソコンや携帯電話からは fmn1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また fmn1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送る方はkitcw すべて大文字で kitcw で送ってください。それではここで一曲お送りします。チャイコフスキーバレエ音楽眠れる森の美女よりワルツ第一幕。

0: お送りした曲はチャイコフスキーバレエ音楽眠れる森の美女よりワルツ第1幕でした。はい、ということでここからはですね、まあ、本日紹介します言語をですね、まあ、紹介した後に、まあ、その言語はね、使えている国について紹介していきます。
1: はい、
0: はい、というわけなんですけども、今回紹介する、言語はですね、ロシア語です。
1: ロシア語ですか。
0: ロシア語です。
1: はい、
0: はい、三条さん、ロシアと聞いてどういうイメージがありますか。
1: どういうイメージですか。僕としてあのロシアって言ったら何なんでしょうか。童話とかそういうものですかね。
0: そうですね、まあ、そういったの結構ありますよね。
1: はい、ただもうそこまでよく理解できてないのかなと思ってはいるんですけど
0: そうですか、
1: はい、
0: まあね、早速そのね、ロシア語が話されているよね、まあ はい、ロシアについてちょっとね紹介をしていきます。
1: はい、わかりました。というわけで、
0: 人口がですね、なんと1億4000万人ということで、まあ、日本とね、まあ、近い人口ではあります。はい、そしてですね、まあ、なんといってもですね、世界最大の面積を誇る国ですよ。
1: そうですね、
0: はい、
1: 世界最大の面積の日本人と同じ人口ということなんですね。
0: そうですよね、まあ上の方とか多分寒くて住めないじゃないですか多分ね。
1: ああ、ほぼほぼ住めてない状態なんです
0: ね。いや、わかんないですよ、いや、わかんないですけど、はい、上の方ってむちゃくちゃ寒いから住めないのかなって僕は勝手に思ってるんですけども。
1: まあまあまあまあまあ、そうですね、
0: うん、ね、思ってるんですけどね。はい、まあ、あの、私のイメージとしてはやっぱりシベリアのやっぱ極寒のイメージがあって、ね、あの、特に、まあ、冬とかですよね、まあ、マイナス30度とか、まあ、マイナス20度とかね、そういったところのイメージが僕はあるんですよ。
1: はい、
0: で、まあ、あとは、まあ、ロシア語っていうとその、まあ、アルファベット、ちょっとその見覚えのないアルファベットがあるじゃないですか。
1: ありますかね。あれ、ちょっとそこは僕分かってないかもしれないですね。
0: キリル文字っていうのがあるんですよ。
1: キリル文字

0: ですか、うん、ちょっと言いにくいですよね。
1: 言いにくいですね、
0: はい、キリル文字ですっていうのがあるんですけども、はい、まあね、そういったこうあの国有のね、まあ、あの書き方があったりするんですけども、
1: はい、
0: そしてまあね、ちょっ と、話戻しまして、まあロシアというとですね、マトリョーシカとか、
1: あ、マトリョーシカですね、
0: はい、あとはあの赤いスープのあのー
1: はい、ボルシですね。
0: そうですそうです、ボルシです、はい、あの僕ちょっとね、ここの放送の、
1: はい、
0: まあ、前にですねちょっと調べたんですけども、
1: はい、
0: めちゃくちゃ赤いんですよ。
1: 赤いですね。
0: で赤いし、ってことはまあ寒冷地じゃないですか。
1: 寒冷地ですね。
0: で辛いのかなって僕思ったんですけど、
1: はい、
0: どうやらこれ辛くないそうなんですよ。
1: 辛くないんですか、
0: はい、あんな真っ赤かなね、あの色して辛くないですよ、
1: う
0: ん、
1: その赤そうでめっちゃ辛そうですよね、
0: はい、まあ、あのねその赤い色、
1: はい、
0: 何かというとビーツっていうですね、まあ、あの赤株の一種、
1: あ、株なんですね、
0: はい、あの色なので、あの別にあのスパイスとかが入ってるかもしれませんけども、まあ、基本は入ってないそうです、はい、
1: あ、なるほど、染色体のおかげなんですね。染色体のおかげで赤くなっているっていう感じなんですね。
0: まあ、主な材料がですね、まあ、ビーツってね、さっき言ったその赤い株ですね、
1: はい、
0: と、まあ、じゃがいもとかキャベツとか、まあ、人参、いろいろ、まあ、お肉とかね、まあ、いろいろ言えるんですけども、
1: はい
0: はい、まあ、そういったのをねこう入れて、ね、食べる、まあ、ロシアの、まあ、伝統的な、まあ、スープなんですけども、
1: 美味しそうなスープですね、
0: はいはい、もしこれね食べて辛かったら多分別の料理だと思った方がいいですはい、まあ、例えばね、あのタイの、まあ、
1: はい、
0: ホムヤムクンとかね、なんかあれも同じような色してるんで、まあ、辛かったら多分タイの店かなというふうに思ってみてもいいかもしれませんね
1: あ、それか韓国の料理かな、そうですね
0: かもしれませんねって感じで、はい、まあね、そんな感じであるんですけども、さてロシアといえばですね、ちょっと僕気になった単語があってですね、
1: はい、
0: 我々よくその、まあ、罰ゲームとかでよくあのロシアンルーレットってやりません？
1: あー、聞いたことありますね。
0: あれ何なんだって思いません？
1: あ、それもそうだ、そうですよ ね、はい、
0: そう、 あれ何かっていうと、まあね、その、 あの最初の、まあ、ロシアンっていうのは、まあね、この国の名前なんですけども、まあそのね、はい、あの今の、ロシア連邦の、まあ、ことなんですけども、
1: はい、
0: さあルーレット、
1: そうです
0: ね、ルーレット何がって話ですよね、
1: はい、
0: まあ、このね、お話なんですけども、これ結構ね小説あってとかですね、
1: はい、
0: もうあの噂話程度の話も結構 あって はい、あくまで参考程度に聞いてほしいんですけども、
1: はい、
0: はい、まあ、その説がですね、まあ、今から約100年ぐらい前にですね、まあ、あの発行されたアメリカの雑誌のですね短編小説にですね、
1: はい、
0: まあ、ロシアンルーレットというふうな、まあ、あの題名の、まあ、小説があったんですね。
1: 短編小説の中にロシアンルーレットというものがあった。
0: そう、
1: はい、
0: でその内容というのが第一次、まあ、世界大戦中のロシア軍の、まあ、将校がですね、
1: はい、
0: その狂気的な運試しとして、運試しじゃないな、度胸試しですね、度胸試しとしてそのまあ6発撃てる銃のうち1発だけ弾を残して、銃の中にね残して頭に突きつけるっていう、あのすごい度胸試しをしたんですよね
1: はい、
0: でそのなんですよ、そのここで使われてる銃っていうのは回転式なんですよ。そのだから撃って引いたらカチャってまたこう回転して装填されるっていう仕組みのやつだそうなので、
1: はい、
0: そうすると分かります、回転してるんでルーレットっぽく見えるでしょ。
1: あー、なるほど、そういうことなんですね。
0: そうなんですよ、っていう意味で、あの、まあ、小説あるんだけども、ロシアの軍がなんかそういったことをやってたエピソードがあるっていうので、ロシアンルーレットっていう
1: なかなかにね、
0: ただこれは正式な記録としてこれ残ってないので、あくまで説として残ってるだけなんですよ。
1: あ、もう説として、なるほど、
0: うん、っていうのがこれ、あのロシアンルーレットのお話なんですはい、というわけでね、このロシアンルーレットのお話ね、ちょっと気になった方はね調べてみてください。はい、ということで、ここまでですね、ロシアについて紹介してきました。それではここで一曲をお送りします。倉木麻衣で冷たい海。

0: お送りした曲は倉木麻衣で冷たい海でした。はい、ということでここからはですね、まあ、日本語とさロシア語の違いなんだということでですね、まあ、それについてお話していきます。
1: はい、
0: はい、というわけでですね、まあ、大きな違いはですね、まあ、あの日本語とかですと、まあ、これあの毎回これ私あの話してるんですけども、
1: はい、
0: まあ、ひらがなカタカナ漢字の3つを使ってまあ、あの文を作ってるじゃないですか。
1: まあそうですね。
0: ただ、まあ、ロシア語の場合は

0: いわゆるあのキリル文字というねものがありまして、まあ、これ33文字あるんですけども、
1: はい、
0: それのみで表していきます。
1: だからキリル文字のみなんですね。
0: はい、でこちらはですね、ギリシャ文字はねこれ、まあ、ベースに作られておりまして、
1: はい、
0: 基本的には一つの文字に、まあ、一つの音が対応するっていうあのものになってます。で日本語ですと例えば、まあ、手にをはってねそのあのなんとかはとかなんとかをとかってねいうふうなものを後ろにくっつけるじゃないですか日本では。
1: まあそうですね。
0: なんですけどもロシア語ではなんですかその単語そのものをの形を変化させるんですよ。
1: 単語そのものを変えるんですか。
0: はい、
1: はい、
0: まああの語順ですね、その文法的な語順はまあ同じ SVO英語と同じなんですが、
1: はい、
0: 架空変化というのがこれあるんですね。
1: 架空変化、
0: はい、これちょっと後でまた紹介するんですけども、
1: はいはい、
0: そのため語順を入れ替えても意味が通じるんですよ。
1: あ、語順入れ替えても意味が通じる、
0: はい、なので強調したい言葉はこう、まあ、前に置く傾向が、ね、あるんですけども、
1: はい
0: はい、でですねね、あのさっき言ったその核変化というのは何のかという部分なんですけども、まあ、これがですね、まあ、あのロシア語をまあ学習する上で一番のまあ壁ともなるんですけども、
1: はい、
0: 名詞とか形容詞のこれ変形なんですね。
1: 変形、
0: はい、日本語だと名詞自体の変形ってほぼしないとしないじゃないですか。
1: しないですね。
0: 例えば本という単語があったとして本がとか本をとか本にでね、まあ、ね例えば本がまあ売ってあるとか、まあ、本をしまうとか、まあ、本に書くとか、なんかそういったようにその助詞を後ろにつけることで役割を決めるわけじゃないですか。
1: そうですね。
0: でもこのロシア語に関しては助詞という概念がないんですよ。だから本がとかなんとかをなんとかにっていう概念が一切ないので名詞の語尾っていうのを6パターンに変化させて役割を表してるんですよ。
1: ほうほうほうほう。
0: だからこれ日本語では多分ちょっと表しにくいんですけども、
1: はい
0: はい、ちょっとそういった、ね、あの方法がありまして、でそのパターンというのが主格、正格、余格、対格、増格、前置格っていうねこの6つがあるんですよ、
1: はい、
0: でこれのうちのどれかに変換させて役割を示すという感じで。
1: あ、なるほど、6つに変換させてる感じなんですね。
0: まあ、6つのうちの、まあ、どれか1つに、はい
1: はい、
0: でさらにですね、すべての名詞に男性名詞と女性名詞、まあこれはね、まあ、他のヨーロッパの聞き言語にもあったと思うんですけども、
1: はい、
0: ただですね、ロシア語はここに中性名詞っていうのが加わるんですよ。
1: 中性名詞。
0: はい、あの特にヨーロッパのとか言語とかですと、男性と女性だけで中性っていう概念がないっていうのは結構あるパターンなんですよ。
1: はい、
0: ただロシア語の場合は中性っていう概念がここに入ってきてるんですよ。
1: うーん、
0: なので結構覚えるのは大変なんですよね。
1: そうですね。
0: で、まあ、その名詞に合わせてその就職する形容詞っていうのも全て形が変わっていくんですよ
1: あ、もう本当にもうややこしくなってしまいますね、
0: はい、そしてですね、動詞の変化もこれすごくてですね、
1: はい、
0: 日本語の場合って主語が誰であっても動詞の形って変わらないじゃないですか。例えば私が何とかする、まあ何でしょう、まあ、例えば私が勉強するでも、彼が勉強するでも、あなたが勉強するでも、この3つの主語どれでも動詞の形って、まあ、変わらないじゃないですか。
1: 変わらないですよね、
0: 誰がその主語であっても。ただロシア語の場合はその主語に合わせて動詞の語尾が6通りにこうリアルタイムで変わっていきます。
1: そっか、そういう感じになってるんですね。
0: そうなんですよ。でただし、はい、主語が分かりきってる場合はまあ、省略されることもあるんですよ。
1: あ、そうなんだ、もう僕がやるよみたいな感じでもあるんですね。
0: そうですよ。だからここはちょっとこう日本語とまあ近い部分があるんですよね。
1: そうですね。
0: まあ何でしょう、日本語で言うとなんかそうだな、まあ私が食べるというか、まあ食べるって感じでね、まあ通じますし、
1: はい、
0: そうだな、まあよく言うのが何でしょう、自分が仕事をやっておきますっていう場合でも仕事やっておきますねだけで通じるじゃないですか。
1: そうですね、
0: まあ、それと同じような、ね、こうものがあるんですよ。
1: なるほど。あのアメリカと僕らの日本語がもうガッチャンコしてる感じで、
0: はい、
1: あるんですね。
0: そうなんですよ。というわけでね、まだまだねたくさんあるんですけども、
1: はい、
0: ちょっとお時間の都合ね、まあ、この辺で終わりにしたいと思います。
1: はい、
0: はい、というわけでここまでですね、日本語とロシア語の違いについて紹介してきました。それではここで1曲お送りします。タトゥー。 リュージ・インバリーディ

0: 送りした曲はタトゥーでリュージーインバリーディでした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを

0: 話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェブプロジェクトマイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
1: KIT キャンパスウェーブ金曜日言語ウォーカーは FMNY よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト2年斉藤朝日と
2: 同じく2年三条雄心です。
1: はい、ということでここからはですね、さあ、まあ、言語ウォーカーってわけですかね。ウォーカーってわけですから、はい、旅先で使える、まあ、ロシア語のフレーズということで、
2: はい
1: はい、まあ、あの現地行くとですね、まあ、やっぱり交通ルールとかやっぱちょっと難しいですから、
2: はい、
1: まあ、基本的にその公共交通機関使うと思うんですね。
2: そうですね、
1: まあ 人によってはね、いやレンタカー借りて走るんだっていうね、あの人もいますけどもまあ一般的にはね、はい、あの公共交通には使うと思うんですよ。
2: そうです、バス停とか地下鉄とかですね。
1: そうですよね、
2: はい、
1: というわけでそんな時にですね使える、まあ、フレーズがですねこちらです。グジェナホジッツァアフトーブスナヤアストノフカ。
2: ごめんなさい、なんて言ったんでしょうか。
1: はい、これですね、バス停はどこにありますかってこれ聞いてるんですよ、ロシア語で。
2: はい、
1: でこれ最初のグジェっていうのが、これはですね、まあグはすごくこう短く言ってくださいね、これ。
2: はい、グジェですね。
1: グジェ。
2: グジェ。
1: ナホズイッザーとか感じで。ちなみにこちらのあの文法の解説はですね、次回やりますので。
2: はい、わかりました。
1: はい、ちょっとねお楽しみにしてみてください。
2: わかりました。
1: はい。そういうわけでですね、まあナホズイッザー、このほの部分にはですね、そのアクセントが黒なんですよ。ナホズイッザーなんで、最初のまあ、これナはですね、まあそのなとのの間のようなカリオトになりますので、ちょっとこうなんかナホジッザってこう結構ね発音しにくいんですけども、
2: はい
1: はい、ホにアクセントがくりきます。そして次アフトーブスナヤっていうのはですね、ここはこれはトーにアクセントがきます。
2: はい、
1: というわけでアフトーブスナヤって感じでね言います。はい、はい、そして最後この、アスタノフカの部分もこれノーのところにアクセントがありますので、アフタノーフカって感じで、はい、アクセントがこれつきます。
2: はい、
1: でロシア語のですね、まあ、オーっていうのはアクセントがないと、このアクセントがないとアの発音に近くなるので、はい、これちょっと注意が必要なんですけども、
2: はい、
1: オーって書いてあってもこれアって発音してくださいね。これあれなんですよ、そういった発音になってます。
2: なってるんですね。
1: はい、というわけでですね、まあ、バス停はどこですかってこれ発音になりますので、
2: はい、
1: 発音ではないですね、文になりますので、まあ、ぜひちょっとね旅行先で使ってみてください。
2: はい、
1: はい、というわけでここまでですね、現地で使える、ロシア語について紹介してきました。それではここで一曲お送りします。ジンギスカン目指せモスクワ。

0: お送りした曲はジンギスカンで目指せモスクワでした。はい、ということでここからはですね、さあロシア語をまあ紹介してるわけなんですけども、
1: はい、
0: はい、まあ何ですかね、こう日本人が聞き間違いしやすいこうロシア語っていうのをねちょっと紹介していきます。
1: 聞き間違いしやすいロシア語ですか、はい、
0: え、はい、どういうことって多分思ったと思うんですけども、
1: そうですね、
0: まあ、あの簡単に言うと、あのいわゆるまあ空耳というやつです。
1: ああ、まあありますよね、
0: はい、日本語っぽく聞こえますよね、でもこれロシア語だよっていうねやつなんですけども、
1: はい、
0: さあ、まあ、日本にはこうね聞き間違いやすい単語っていうのが、まあ、いくつかありまして、それがですね、はい、ポルトとトルトです。
1: ポルトとトルトですか、
0: はい、これ何かというと、はい、ポルトの方は港です。
1: ポルト港ですか、
0: なんとかポートとかのあの方の方です。
1: はい、
0: そして
1: ポル
0: ト、はい、ポルトの方はですねケーキです。
1: トルトはケーキ、
0: はい、ケーキです、あの食べる方のケーキですよ。
1: あ、まあ食べる、まあ、そうですね、は
0: い、
1: ケーキ
0: なんですけども、
1: ね、
0: なんでこれが逆に難しいのって話なんですけども、
1: はい、
0: その最初の音っていうのがこれね発音が結構難しいんですけども、
1: あ、はい、
0: その何だろう、ポルト P の発音か T の発音かなんですよ。でポルト、これ素早く言われると P か T かって意外と聞き取れないんですよ。
1: あ、まあそうですよね。
0: だからそのポルトって言われると、まあポルトって聞き取れるけど、まあネイティブの話し方ってやっぱり聞き取れないこと多いじゃないですか。
1: そうですね、
0: まあ、あとそうそう、あのそれはその何ですか、まああの海外から来た、まあ、人があの日本語を聞き取れないと同じで、
1: まあそうなんですよね、は
0: い、やっぱそういうのがねあってちょっとね、まあ、聞き間違いがあるということで、
1: はい、
0: そしてですね2つ目なんですけども、リースって単語です。
1: リース、
0: これね2つとも同じ読み方なんですけども、
1: はい、
0: 1つ目のリース、これはマキジャの R、 リースの発音なんですけども、これが、はい、えっ、ー、と

0: ライス、まあ、すなわちあのお米ですね、はい、まあ、あのお米ですね、
1: はい、
0: の発音です、
1: ね、
0: でそしてもう一個のリースというのがこれ L の発音リースリー ス,
1: リース、
0: はい、でこれが、まあ何かというと

0: 意識しないじゃないですか。まあ、なんとかリーって言うんで、
1: はい、
0: どっちだってね、
1: まあ、言葉で喋られるもん、喋られますもんね。
0: そう、
1: そうなんですよね。
0: ってなるとあれどっちだってなってくるわけですよね。
1: まあそれロシア人の方もそういう、はい、ここ誤解はあるんでしょうかね。
0: まあそれはそうですね。まあその何ですか、まあ僕らが逆にその向こうに行った時にまあ聞き間違えやすいよねって話で、
1: はい、
0: でこれあの発音のコツなんですけども、その、はい、R の発音はこれ巻き舌なんですよね。
1: はい、
0: あの分かります、その口の中のあの舌を巻くようにしばこう言うんですよ。
1: 巻くですか、
0: はい、だからリース
1: リース
0: そうって感じなんですね。でもう一個の方のこのじゃない方の発音はですね、まあ、普通にリースって言った時にですけども、
1: リースですか、
0: はい
1: はい、
0: 結構ね、あ、なんですかね、その聞き取れないことは多いんですけども、意識してると聞き取れるんですけども、はい、まあ文脈からは絶対聞き取れないよねっていう話なんですね。
1: まあまあそうですよね、
0: はい、あとはですね、アクセントのやっぱり位置ですよねっていうのがあって、これザーマックっていうのとザモークっていうこういう単語があるんですけども、はい、これ実はそのアクセントの位置が違うだけなんですよ。
1: あ、もう単語も同じなんですか。
0: はい、単語っていうかスペルは一緒なんですよ。ただこれアクセントが違うだけで、はい、ザーマックの方は白で、ザモークの方はまあ鍵とかそういう意味になるんですよね。
1: あ、ザーマックが白で、はい、ザモークが白、
0: はい、なのでこれ
1: 鍵です。ザモーク鍵ですね。
0: はい、そうです、
1: はい、ごめんなさい、
0: っていう感じで、はい、本当にあのスペル一緒なんだけど、そのアクセントで意味が違ってしまう。まあ日本語で言うとその、はい、キャンディの方の雨と、まあそのレインの方の雨というふうな違いで、まあこれに関してはもうね、あのアクセント同じなんですけどもね。
1: あ、まあ、
0: まあ、そうですね、そういったね、こうあのアクセントの違いでやっぱりこう違いとかやっぱりねありますので、そこもちょっとねぜひぜひあの気をつけてみてください。はい、ということで、ここまでですね、日本人が聞き間違いしやすいロシア語について紹介をしてきました。それではここで一曲お送りします。 Winds Feel the Fate。

0: はい、ということで、まあ、本日はですね1時間、まあ、前編なんですけども、
1: はい
0: はい、お送りしてきました、本日はですね、まあ、ロシア語だったんですけども、いかがでしたか安城さん。
1: そうですね、ロシア語っていうのは僕ら短そうです、あんまり短くないという感じです、
0: ね、そうですね、まあ、ロシアってね、まあ、なんですかその、まあ、同じ、ね、そのまあ大陸の中にありますから、
1: はい、
0: まあ、聞いたこともあるし、ね、あの世界一、まあ、なんですかこう面積が大きい国として、まあ、有名ではありますけども、
1: はい、
0: そういえばロシア語ってなんだっけっていうね、なんかその難しいイメージのが結構僕先行してるんで、
1: まあそうですよね、
0: そう、あの中国語とかと同じようになんか難しいそのイメージが僕にはあったので、こうしてみるとまあ確かに難しいなって
1: 難しいですね、
0: 感じますよね、
1: はい、
0: はい、でそしてですねちょっと僕びっくりしたのが、人口が日本とね あまり変わらないというね、
1: 本当にそれはそうですよ ね、
0: あちらが言うと1億4000万人で、まあ、日本がだいたい1億2000万人ですから、
1: はい、
0: まあ、2000万人、まあ、2000万人ってねすごいあの差ですけども、
1: まあそうですね、
0: はい、差なんですけども、やっぱりね、あ多いなと思ったんですけど、でもあのメッセージ考えると人口見たって多分すごいなんですかね、そんな多くだと思うんですね。
1: そうです、逆に日本の方がそういう人口密度多いのかもしれないですね。
0: 多分すごいと思いますよ。多分だからどうだろう、日本の人口密度ってなんか東京とか行くとね、なんか1キロ平方メートルあたりなんか1万はいないけどなんかね、あの 5,6 千人いるってなんか聞きますから、
1: あ本当にいっぱいいますね。
0: そうそうそうそう、だから結構それは僕がびっくりしてて、
1: はい、
0: 大体なんかロシアってだからあれだけ大きい影響か、大体1キロ平方メートル あたり、
1: はい、
0: 9人なんですよね。
1: 9人ですか、
0: まあ、日本が大体330人ぐらいって言われてるので、
1: はい、
0: その何ですか、その日本の、まあ、国土に対しての、まあ、人口密度っていうのが330人なんで、まあすごい差ですよね、まあ、日本がだって330人で、ロシアが9人ですから、どんだけになるんだ、30倍ぐらいなのか、じゃあ
1: そうですね、
0: すごいですよね、
1: もう本当にすごいですよね、
0: まあ、あんだけやっぱりね大きいですからね面積が、
1: まあまあ一方で雪国というのもありますからね、
0: うんうん、そうですからね、まあ、雪国というか寒冷地ですからね、
1: はい、
0: いやで僕は結構

0: したのが、その最初あの冒頭で喋ったあのもうボルシチとかね、
1: はい、
0: あれは結構そのそう僕は食べてみたいなと思ってて。
1: そうですよね、食べてみたいですよね。
0: そうそう、だから寒冷地のなんかあのお食事ってなんか僕美味しいっていう勝手なあの偏見があるんですけど
1: 温かさがなんかありそうですね。
0: そうそうそうそう、ありそうですからね、
1: はい、
0: まあそうですね。あとはまああのルーレットのまあ話ですよね。
1: あ、ロシアンルーレット
0: ですね。そうそうそう、あの話がね、結局なんかね、なんだということでね、まあ話したわけなんですけども
1: 力の技な感じがしますけどね。
0: そうそうそうそう、結局なんかあ、なんかその短編小説のが元なんだって僕はちょっとそれが驚きで。
1: あ、起源の話ですね。
0: そうそうそうそう、え、そうなのって。なんか僕のイメージってそのなんかなんだろう、罰ゲーム系ってなんかこう日本で独自に生まれたものっていうイメージが僕は結構あるんですよ。
1: あ、
0: その何ですかね、あのなんだろう、こういろいろ見てきて思うのが、そのなんか日本の場合ってなんかそのあるものを改良するのが多分むちゃくちゃうまいじゃないですか。
1: あ、まあそうです ね。
0: でそういう視点で見ると多分そのなんか本国であったものをなんか作り方の中で僕は思ってたんですけど、はい、元ネタがちゃんと海外にあるんだってことに、それ僕はちょっと一番驚きましてですね
1: そうですね、
0: はい、それにちょっと僕はねびっくりしたんですけども、はい、まあそんな感じでね、まあなんでしょう、ロシアの、まあ、ちょっと今回ね、まあ、その雑学的なちょっとね、まあ、話をねしてきました。
1: はい、
0: はい、というわけで次回はですね、まあ、いよいよ文法に触れます。
1: 文法ですか。
0: はいね、ちょっとね、コーナーさんでね、発音がとかっておっしゃってましたけど、ちょっとねあの深いところに入っていきますのでね、
1: はい、
0: ぜひぜひちょっとね頑張っていきましょう。
1: 頑張りましょう。
0: ということで KIT キャンパスウェーブ金曜日言語ウォーカーをお送りしたのは、金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年斉藤朝日と、
1: 同じくウェーブプロジェクト2年三条雄心でした。
0: それではまた次回お会いしましょう。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのか、プロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間
2: ICT 国際高等専門学校。
3: ホームタウンの市、SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウン野々市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
4: お、日曜午後6時か、出発の時間だ。
5: ロイさん、このタイムマシン壊れてます。
4: ブロークンタイムマシンか、どこ行くか分かんないね。
5: それなら18の頃に戻りたい。
4: さ、リクエストお待ちしています。ブロークンタイムマシンは毎週日曜午後6時から、ロイ・キヨタと
5: 宇野恵子がお送りしています。

古くても希少でレアなものはお宝と言われ、その価値が高くなる場合もありますよね。音楽でいうとお宝レコードもありますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。 FMN1 の北条真也がお送りします。

6月は祝日が1日もない月で、会社や学校の休みが少なく、残念に思う人もいるかもしれません。そんな月だからこそ、週末の過ごし方や気分転換の工夫が大切です。無理をしないよう適度な休息を取りながら、7月や8月の夏休みやお盆休みをモチベーションに乗り切りましょう。次の祝日まであと5週間。一緒に頑張りましょうね。未来のお宝ソング。今日もあなたにとってのお宝が見つかると嬉しいです。1曲目はよすがら。昨年12月にメジャーデビューした4人組アイドルグループですが、攻めたサウンドでロックアイドルとも呼ばれ注目されています。そんなよすがらが5月6日にリリースした新曲をお届けします。よすがら、バニバニラ。

お送りした曲はよすがらバニバニラでした。2曲目はリサです。日本でも人気のミニオンの最新映画ミニオンズ&モンスターズが日本では今年8月に公開予定ですが、その日本語吹き替え版でリサが吹き替えを行うことが発表されていました。ハリウッドの女優役だそうですけど、リサ自身がミニオンの大ファンで実現したということです。今日ここでは2021年の作品をお送りします。リサ、裸足のステップ。

お送りした曲はリサ裸足のステップでした。3曲目です。4月リリース、ミセスグリーンアップル。

お送りした曲はミセスグリーンアップル風と街でした。未来のお宝ソング、世の中にはいろんなお宝がありますが、ここでは私、北条深夜が探ってきたお宝話を聞いてください。ノルウェーで散歩に出かけた男性が、木の根元を棒でつついたところ、6世紀、およそ1500年前の黄金に輝く剣の鞘を発見しました。男性が散歩中、前日の夜の嵐で根こそぎ倒れた木が道を塞いでいて、棒でその根元の土をつついたときに、泥の中で金色に光ったものを発見し、すぐに文化財当局へ連絡したということです。考古学博物館の研究者によると、この金具には同じ6世紀の似たようなものには見られない、激しい使用と摩耗の痕跡が残っていて、飾り物ではなく、実際に長期間戦いの中で使われていたことが分かりました。同じ時代に作られた豪華な剣の鞘のほとんどは、儀式や地位の誇示のために作られた飾り物で、実戦で使われた痕跡はほとんど残っていないため、今回発見されたものは歴史的価値も非常に高いということです。嵐で根こそぎ倒れた木の根元に黄金の鞘があるなんて、ゲームの重要アイテムみたいですね。今日のお宝話でした。

古くても希少でレアなものはお宝と言われますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。引き続きお楽しみください。

未来のお宝ソング、 FML1 第4スタジオサンセットからお送りしています。担当は FML1 北条真也です。次は洋楽です。マドンナが来月7月3日にニューアルバムコンフェッションズ2をリリースします。今日ここではこの新作から先行配信曲をお送りします。マドンナ、I feel so free.

お送りした曲はマドンナ I feel so free でした。今日最後は2024年の作品です。友成空、鬼の宴。

未来のお宝ソング、お送りしたのは FMN1 北条真也でした。この後も引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ？
4: そう、油が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
5: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
2: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、 FM N1 の荒木涼子がお送りします。

今月、野々市市内の小学校では、授業参観に合わせて児童の引き渡し訓練が行われています。引き渡し訓練とは、自然災害や事件が起きた際に、子どもたちを保護者へ安全に引き渡す手順を確認するための訓練です。何も起きないことに越したことはありませんが、備えあれば憂いなしですね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今日の1曲目です。チープトリック、He's a Whore。

チープトリックでヒーズアホアでした。次に紹介するのはベッシー・スミスです。アメリカのブルースシンガーベッシー・スミス、ブルースの女帝と呼ばれ、1920年代から1930年代にかけて活躍しました。圧倒的な声量を誇りながら、聴くものを包み込むような歌い方が特徴です。彼女はピアニストのフレッチャー・ヘンダーソンやジェームズ・P・ジョンソン、またサックス奏者のコールマン・ホーキンスやルイ・アームストロングなど、数多くのミュージシャンと共演を果たしています。それではベッシー・スミスの歌唱でお楽しみください。曲は Me and My Jean です。

お送りした曲はベッシー・スミス、ミー&マイ・ジンでした。次はベニー・カーター、クラウディ・スカイズです。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

松本隆の句でした。先日お風呂場を掃除していると、普段は見えない場所にカビが生えてしまっていました。これからはこまめに換気や掃除をして、カビを増やさないよう気をつけたいです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート FMN1 第3スタジオスマイルから荒木涼子がお送りしています。音楽です。プロコルハルム TB シーザー。

0: お送りした曲はプロコルハルム TB シーザーでした。最後の曲です。ハンブルパイノーマネーダウン。
1: Wait a minute. See here.

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年時は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年時はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年時は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウン7-1 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで7-1ファン、7-1ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウン7-1は1日3回の放送、朝は午前6時からです。
3: ピコピコ解く懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明がお送りします。放送は毎週木曜日午後5時30分からです。ゲームの話しませんか？

こんにちは。 KIT マイミュージックタイム、今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の藤井春です。この番組は私のお気に入りの音楽と

ともに、今回は睡眠のお話をしていきます。よろしくお願いします。はい、そうですね、今回は睡眠の話をしていこうと思うんですけども、皆さんよく寝れているでしょうか。そうですね、睡眠時間を確保できていたとしても、その睡眠の質が悪かったりする人もいるんじゃないでしょうか。そうですね、私は基本的に結構しっかり寝れるタイプで、あまりその夢を見ることもないんですよね。その夢を見てると、なんだろう、睡眠が浅いみたいな話を聞いたことがあるんですけども、大学生になってからあまりその夢を見ることっていうのが少なくなりまして、あの 連休中ゴールデンウィークとかですねは意外と夢、そうですね、なんか長期連休始まって2日目だとか3日目とかに夢を見ることはあるんですけど、でもそれでもやっぱり結構熟睡できていることは多いですね。それでは、今回はこんな感じで、私のその睡眠に関するお話を私のお気に入りの音楽とともに、お送りしたいと思います。30分間よろしくお願いします。 KIT My Music Time は FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、パソコンや携帯電話からは fmn1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また fmn1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。X から送られる方は大文字で @kitcw を入れて送ってください。ここで1曲お送りします。池田航で飛べガンダム。

お送りした曲は池田光で飛べガンダムでした。はい、それでは、ここから、睡眠の話をしていこうと思うんですけども、まず、皆さん朝起きられますか？私はですね、起きられなくて、一応ですね、目覚

魂の音は聞こえているらしいんですよ。まあらしいというのも、あの私が寝坊したことある日、まあこれまでに何度かあるんですけど、寝坊したことある日にそのアラームが実際鳴っているのかどうか、まあ鳴ってるとは思うんですけど、なんかもはやアラームが聞こえなさすぎて、そのアラームをちょっと疑ってかかっちゃう時があるんですよね。本当にアラーム君鳴ってたのかみたいな。で確認するんですけど、アラーム全部鳴った跡があるんですよね。あのスマホの、例えばスマホのアラームだと、あの鳴り終わったもの、あと鳴った後放置してたものとか、こう通知で残るじゃないですか。ただそれが残ってなかったりで、確認すると、あの全部手動で切った跡があるんですよ。あのスマートフォンの画面にその指紋の跡とか残るじゃないですか、指で触ると、その指で触った跡が。でそれを見ると、あの指でこうスワイプ、指でその横にスライドして、そのアラームを切った跡が残ってたりするんですよね。で切った記憶がないんですよね。そういつの間にか無意識のうちに切って、それで鳴ってないと錯覚してるということで、その大学2年生の時だったかなに、スマホのアラームとは別にもう目覚ましを買って、その目覚ましのアラーム音も鳴らそう、まあ、つまりダブル目覚ましで起きようって考えたわけですね。でもう一つのその目覚ましっていうのは、そのだいたい目覚まし時計って上にその長方形の細長いボタンがあるじゃないですか。でそれ押したら止まるみたいな。ただそれすらも私、あの無意識で押して止めたその実績がありまして、なのでちょっとそういう目覚まし時計もあんまり信用してなかったんですよね。で私今もその部屋に置いているその目覚まし時計っていうのが、その細長いボタンもあるんですけど、細長いボタンを押すと、そのスヌーズ、あの目覚まし時計だとかのそのアラームで、その一度アラーム止めたとしても、その数分後にもう一回鳴るっていうやつあるじゃないですか。そのスヌーズ機能が、その細長い長方形のボタンを押してもそのオフにならないで、まあ、つまり無意識にそのボタンを押すことを想定している目覚まし時計で、じゃあそのスヌーズを止めるためにはどうしたらいいのかっていうと、その細長い ボタンの2個隣に小さい丸いボタンがあるんですよね。でその丸いボタンを押すと、そのスヌーズも解除される、まあ、なんでアラームが鳴らなくなるっていうシステムなんですけど、あの今のところ買ってかれこれ何ヶ月、4、5ヶ月くらい経ちますけど、今のところ無意識の私はこのボタンを攻略できていなくてですね、ちゃんと一応このアラームで今のところ起き続けられています。はい、めでたしめでたしということで、ただまあ無意識下の私がこの小さい丸いボタンを攻略したらちょっとどうしようか、その対応策はまだ考えれていないので、まあ、またちょっとそのあたりはですね、あのおいおい考えていきたいなと思っております。はい、それではここで一曲お送りします。ザックでスパークリングデイドリーム。

0: お送りした曲はザックでスパークリングデイドリームでした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。口下手でも大丈夫。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の藤井春です。はい、ということで、ここまでですね、目覚まし時計の話をしてきたんですけども、ここからはですね、ちょっと目覚まし時計に関連するお話をお送りしたいと思います。スマートフォン、私 iPhone なんですけども、お休みモードってあるじゃないですか。その通知が来なくなるモードなんですけども、ただ私のお休みモードがおそらくこの地球上で多分最強なんじゃないかなっていうふうに思ってまして、まあ、いきなり何の話なのかって話なんですけども、私のお休みモード、アラートが鳴らないんですよ。アラート？アラームの言い間違いじゃないっていうふうに思われたかもしれないんですけど、はい、アラートが鳴らないんですよね。で、まあつまりどういうことかと言いますと、地震だとか津波の警報、テレンテレン、テレンテレンってなるじゃないですか。あれも鳴らないですし、J アラート、あれ、なんかありましたよね。その鳴るかどうかみたいな訓練みたいなのがあったような気がするんですけど、それも鳴った記憶がないです。

し、で実際このお休みモードを親にもそのおやすちょっと春のお休みモードをなんか設定おかしいからあんまお休みモードにするなっていう風にあの注意されてまして、まあでもしかしですね、あのやはり課題ですとかやっぱ勉強している時あの通知はやっぱシャットアウトしたいじゃないですか。なんで私、まあ、その親の言いつけを破って結構お休みモード使ってるんですけど、そのお休みモードにしたままその寝てしまうことがたまにありまして、でお休みモードにしていると、まあ、アラートが鳴らないということは、まあ、おそらくそのアラートの介護官であるアラームは、まあ、もちろん鳴らないわけですよ。アラートが鳴らなければアラームもまあもちろん鳴らないだろうなっていう気はするんですけども、ただですね、あの高校時代の私はこのあのお休みモードにかなり苦戦していたことがありまして、そのお休みモードなんで、まあその睡眠時間、その寝ている間の通知をそのシャットアウトしますよみたいな機能だと思うんですよ、まあ、つまり寝ている間にオンするオンにするあの機能なので、まあアラームは別にそのそれアラームも除外するってことはないんじゃないかなって思ってた高校時代の私はだいぶ痛い目を見てまして、多分まあ多分というより十中八九私のその多分スマートフォンの設定がどこかおかしいんだとは思うんですけど、まあこの今の今までそれを直したことはなく今もまだそのまんま、まあ、もしかするとどこかのそのバージョンのアップデートでその設定が変わっていて、あの今の私のお休みモードだとあのアラームは鳴るようになっているかもしれないです、まあ、もしかするとアラートも今鳴るようになってたりするのかな。で、まあでもそのアラートが鳴らないっていうのはどこで分かったのかっていう話なんですけど、まああのそのたまにその台風の 時ですとか、そのなんだ洪水の注意報とか出たりするじゃないですか。でそれが鳴らなかったっていうのもあるんですけども、一番それがあのはっきり分かった瞬間っていうのが、私あの岡山出身と言ったことがあったと思うんですけども、まあ、つまりですね、私あの西日本豪雨、まあ、その私が住んでる地域はそこまで大きい被害はなかったんですけど、一応その西日本豪雨を経験してるまして、でまあそのうちのその近所であったことといえば、まあその用水路の水かさがその道路と同じ高さになって、まあそのなんだろう、道路に道路走るのがちょっと危ない、その道路と用水路の境目があの見えづらくなっててちょっと危ないよねってなったくらいでして、でまあその西日本豪雨の日なんですけど、なんだろう、普通に過ごしててちょっとおかしいなって思うくらいの変な雨の降り方、なんだろう、今思い返してみたらなんかすごい直感だなっていうふうに思いますけど、なんかすごい雨の降る音がすごい変だなみたいな、なんかゴーっていう音とはまたなんか違う、どちらかというとなんかドーとかなんかブオーっていうなんか音に近いような、まあでもなんかすごいなんかなんだろうな、なんか変 なんか雨の降る音が変だったんですよね。で、まああのまあそんなことを考えながら、まあ外の窓の外をずっと眺めてたりしてたんですよ。まあその時確か休日だったかな。なんでまあ私家にいて、まあ家の中から外をずっと眺めてたんですけど、そしたらあのうちの兄弟だったかな、兄弟だったか親だったか忘れたんですけど、私じゃない人のそのスマートじゃない、スマートフォンが鳴りまして、でまあ心臓に悪い音じゃないですか、アラートって。でまあそれでびっくりして、でびっくりしたその次にびっくりしたことが、あれ私のスマホすごく静かだなと。で、まあ、自分のスマートフォンを立ち上げてこう起動して見てみたんですけど、そしたらそのなんだ何々町なんか何々町なんか何々村何々村なんか洪水注意報なんか大雨警報とかなんかそういうのが出てまして、でどんどんどんどんその警報の情報がどんどん更新されていって、でその度にずっとこうテレンテレンテレンテレンってずっと鳴ってたんですけど、それ私のやつだけ一向にならなくて、でその時に
あ、本当に私のスマホのお休みモード何もならないなっていうことに気づいたんですよね。で、まあちょっとあの話が逸れてしまったんですけど、まあそのアラートすらも鳴らない私のお休みモード、まあアラームも鳴らないで、そう、私がその寝坊して遅刻した日、その大学のその授業をすっぽかしてしまった日っていうのは、そのお休みモードをつけたまま寝てしまった日で、かつ直前、その前日がなんかちょっとやっぱ自分の疲れが溜まるような日で、疲れて、まあ課題終わらせて、でお休みモードをオンにしたまま寝てしまって、次の日お昼なんか10時とか12時とかに起きてしまって、あの午前中の授業をすっぽかしてしまうというような、まあそういうことがありまして、まああのそういったことで、まあその自分のスマートフォンのそのアラームもちょっと信用ならないなって感じたことも、まあその目覚まし時計を買う、まあ、一つのきっかけになったんじゃないかなっていうふうに思っています。はい、ここまで、なんだ、あ、そうですね、目覚まし時計を買った背景、目覚まし時計を買った背景なのかな、目覚まし時計を買った背景をのお話をお送りしました。ここで一曲お送りします。坂本九で見上げてごらん夜の星を。

お送りした曲は坂本九で見上げてごらん夜の星をでした。はい、ということでここまで30分、私の睡眠というよりもまあほぼ目覚まし時計の話をお送りしてきたんですけども、そうですね、その寝る前にこういうことをしようっていうふうに自分で決めているその自分ルールみたいなのもありまして、まあ、スマホの画面はまあちょっと見ちゃうんですけども、例えばその私の住んでいるところがですね、その部屋の明るさを変えることができるんですよね。で、まあ、その寝る数分前にはその部屋を暗くしたりですとか、まあ、あと水分補給をして寝たり、水分補給っていうのは、まあ、そうですね、私中学時代ですとか高校時代にその水分不足で朝起きた時に足の筋をつってしまうっていうことが多々ありまして、まあ、その対策としてやっているような感じですね。ここまで30分間、私の睡眠に関するお話をお届けしました。KIT My Music Time は FMN1 よりお送りしました。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の藤井春でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私、井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。
4: 毎週月曜午後2時から
5: 国際高専の放課後ラウンジ。
6: ICT 国際高専の上級生4年生、5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
7: You're gonna love it.
8: Look forward to it.

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

先日南砺市の稲見というところ、彫刻で有名なところなんですが、こちらでですね、あるドラッグストアの壁を塗り直すにあたって、ただ塗り直すんじゃなくて、そこを絵にして壁画にして地域を盛り上げる一つのスポットにしようという取り組みが行われていて、その壁を今絵を描いていらっしゃる画家の方とお会いする機会がありまして、この方は全国各地で似顔絵を使って医療セラピーをするっていう取り組みをされている方で、患者さんにお話を伺って、いろんなお話を伺って似顔絵を描いたり、あとは患者さん同士でこう似顔絵を描き合ったりとか、あとはちぎり絵をやったりとかすることによって、心が和らぐ、緩和するっていう、そういった医療とアートを掛け合わせるっていう取り組みをされている方でして、いやすごいことをされているなとも思いますし、しかもその方、壁に絵を描くっていうのは今回実は初めてらしくて、いやいろんな形で表現に取り組んでいるんですっていうことを言っておられて、そういう探求心というか向上心というか、そういったところを失わずに情熱を持って続けていらっしゃるっていう姿にすごく感銘を受けたというか、あーすごいなって、思いまして、私もね、小さなことでもいいから何かこうチャレンジをするっていうことをしていける、そんな大人でありたいなと思いましたね。物事を始めるのに遅すぎることはないって言いますもんね。リスナーさんも何か新しいチャレンジしてみるのもいいのではないでしょうか。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今回も30分、どうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーはテレビアニメとある科学のレールガンの後期エンディングテーマに起用されたエリさんの6枚目シングル曲です。2010年、平成22年、エリサ、リアルフォース。

焙煎井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。在日インドネシア留学生協会石川支部がインドネシアの多彩な文化を体験できる国際文化フェスティバルビネカ・ヌサンタラボリューム2ワンネーション・ア・ミリオン・チャームスを5月9日に金沢工業大学で開催しました。このイベントは舞踊、音楽公演、体験型ワークショップ、文化展示、インドネシア料理の提供などを通じて石川県民と留学生、地域コミュニティ、在日インドネシア人との文化交流を促進することを目的に開催されたもので、前回も盛況だった文化祭の第2回目としてさらに内容を拡充して開催されました。来場者が見るだけでなく参加することを重視した体験型フェスティバルで、会場各所に設置されたインドネシア諸島を巡るエリアを周遊するスタンプラリーや伝統衣装の試着と撮影、インドネシアならではの料理、飲み物、クラフトの提供など盛りだくさんの内容で開催されました。大盛況だったイベントの第2弾ということで開催されましたビネカ・ヌサンタラボリューム2、ぜひボリューム3、4と続いていけばいいなと思いますし、ぜひその際にはリスナーさん参加していただければと思います。

0: デジタル世代のアナログミュージック。このコーナーでは金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションのレコードから学生がセレクトした音楽でお楽しみください。デジタル世代のアナログミュージック、今日紹介してくれるのは
1: 金沢工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科4年の日向真中です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回は私が4年生ということを絡めて就活についてお話ししていこうと思います。年々早期化を増す就職活動ですが、早期化について問題視もされています。2月から3月の間は私の周りではどこに遊びに行くではなく、どこの企業に行くのになっていました。休みという感じがない忙しい春休みとなりました。また私たちは2027年卒なのですが、4月に入り2028年卒という言葉も聞くようになり、焦りと不安で胸が苦しくなりました。ここから長い年月働く会社のため慎重に決めていきたいですね。今では転職が当たり前となっていますが、これが早期化の原因という可能性もありますね。ある程度の自由にも一定の代償はつきものなのかもしれません。早くに決めることもいいですが、周りに流されないようにしてくださいね。デジタル世代のアナログミュージック、今回紹介する作品は久保田早紀の異邦人となります。1979年昭和54年の作品です。お聞きください。久保田早紀の異邦人。

今回は金沢工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科4年日向真中さんの選曲で久保田早紀異邦人お聞きいただきました。就職活動お疲れ様です。私が就活していた頃と今とではね、環境も全然違うでしょうし、社会の雰囲気とかもかなり変わっているんだろうなと思うんですが、まあ、でも就職活動っていうのはね、どの時代も多くの人にとって緊張するものじゃないかなと思います。 100% 満足がいく進路っていうのはなかなかないんじゃないかなと思いますし、就職先で勤め続けていこうって思えるかどうかも実際に働いてみないとわからないことだと思うので、大事なのは、どこを受けるかどこを受けたいかっていうのをしっかり自分で決めるっていうことなのかなと思います。自分で決めればですね、どんな結果でも、自分で決めたんだからということで、一定程度納得はできるんじゃないかなと思いますので、就活生の皆さんが納得のいく就活ができることを祈っております。ということで、この時間はデジタル世代のアナログミュージックのコーナーをお送りしました。

パイセン井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

藤井フミヤの19枚目オリジナルアルバム Life is Beautiful から1曲お送りします。2012年平成24年、藤井フミヤ Me Too I Love You。

お送りしたのは藤井フミヤ Me Too I Love You でした。次にお送りするのはロックバンド気取り気取りのファーストミニアルバムエルブランコに収録された楽曲です。2013年平成25年、気取り気取り、ペーパーハウス。

焙煎井上の KIT チャンネル、担当はあなたの焙煎井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウン野々市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウン野々市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
2: 古くても希少なものはお宝と言われますが、今流行りの音楽もこの先そうなるのでしょうか。未来のお宝ソング、月曜から金曜午前8時から放送、 FMN1 北条深夜がお送りします。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽をおかけします。今回はジェントルジャイアントのアルバム、インタビューをお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今回はジェントルジャイアントのアルバムインタビューをお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今回はジェントルジャイアントのアルバムインタビューをお届けしました。

IT PMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はビリーボーン楽団の演奏をお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー、番組後半はビリーボーン楽団の演奏をお届けしています。

IT PMC サウンドパーティー。番組後半はビリーボーン楽団の演奏をお届けしました。

PMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのか、プロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンのの市、SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、朝は午前6時からです。
3: 古くても希少なものはお宝と言われますが、今流行りの音楽もこの先そうなるのでしょうか。未来のお宝ソング、月曜から金曜午前8時から放送、 FMN1 北条深夜がお送りします。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西安子がお届けしていきます。

いてぃ PMC 一周回って歌発見、少年ナイフのナンバーからお送りします。1996年、平成8年にリリースしたアルバムブランニューナイフからです。少年ナイフ、ワインドユアスプリング、ネジを巻け。

少年ナイフワインドユアスプリングネジを巻けお送りしました。2011年平成23年にリリースした CA2 枚目のシングルをお送りします。 CA デリデリデリシャス。

CA デリデリデリシャスお送りしました。1977年、昭和52年にリリースした秋しげるとビューティフルロマンのデビューシングル、寄せばいいのにの B 面をお送りします。秋しげるとビューティフルロマン、あなただけ。

金沢工業大学27号館2階にあるコンビニエンスストア Y ショップアクア店では、天然岩のり入りのり佃煮が人気につき再入荷しました。ご飯のお供にぴったり、ご飯にかけて食べるだけではもったいないですよね。いろいろレシピを見てみたら、納豆にあえてみたりとか、あと意外だったのが、食パンに岩のりを塗って、その上からチーズマヨネーズをかけてトーストすると、和と洋のコラボレーションですよね。手軽にがっつり食べたいときいいなと思いました。あとね、これちょっとご飯の一品困ったときに作れるなと思ったのが、岩のりをペンネなどのショートパスタにあえる。さささっとできるし、なんか一品足りないなという時にお助けレシピだなと思ってみました。人気につき再入荷の天然岩のり入りのり佃煮、ぜひいろんなアレンジで楽しんでみてください。

KIT BMC 一周回って歌発見。1976年、昭和51年にリリースした杉本雅人のセカンドアルバム遠路はるばるからお送りします。このアルバムはリリースから2週半ば回ったくらいの2008年平成20年に CD として再リリースされています。このアルバムの中から杉本雅人ジプシーウーマン。

杉本雅人、ジプシーウーマン、お送りしました。ビギン、23枚目のシングルをお送りします。2002年平成14年リリース、ビギン、シマンチュヌ宝。

BEGIN 島中の宝をお送りしました。2012年平成24年にリリースした阿部冬美のセカンドフルアルバム沈黙の恋人からお送りします。阿部冬美、いつかまた微笑み合える日が来るまで。

マーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1982年ビルボードホット100 14位の曲、トット、ロザーナ、お送りします。1983年にグラミー賞最優レコード賞を獲得しました。そしてリリースから一周までいかないんですが、1991年公開の映画、邦画ですね、波の数だけ抱きしめての劇中歌にも使われていました。この映画は学生生活最後の夏をミニ FM 立ち上げにかける若者5人の男女の恋の行方を描いた青春物語だったんですが、この映画で使われていたラジオの周波数が 76.3MHz、 FMN1 と同じで驚きました。それではお送りしましょう。一周回って海外編、1982年リリース、トット、ロザーナ。

KIT PMC 一周回って歌発見。今日はね、食べ物ネタが多いんですが、私ね、今米粉のスイーツ作りにハマってるんです。耐熱容器に入れてレンジで 2,3 分で手軽にできるという米粉スイーツなんですが、うまくいく時もあれば、あれ全然膨らまないなんていう時もあるんですよね。米粉ってお菓子用とパン用に分かれていて、使う米粉によって水分量が違うから、レシピ通りに作っても仕上がりが全く変わってくるということを後々知ったんですよね。なのでうまくいく時もあれば、あれれれっていう時もあるんですよね。まあ今のところあれれれっていう確率が高いんですけど、せめて蒸しパンくらいは 100% の確率で膨らませてうまく作ることができるようになりたいなと思っています。いろんなアレンジを加えていこうと思うので、またご紹介していきますね。さて、後半にお送りする曲、6分を超える中島みゆきのナンバーをお聴きいただきます。1983年昭和58年にリリースした10作目のオリジナルアルバム、予感からお送りします。このアルバムは何度も再リリースされていまして、リリースから3週回ったくらいになるかな、2018年平成30年にも再リリースされています。このアルバムの中から中島みゆき、誰のせいでもない雨が

KIT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

PMC 一周回って歌発見、ゆうすけ9枚目のシングルをお送りします。テーマは愛。2011年、平成23年リリース、ゆうすけ一生懸命。

ゆうすけ一生懸命お送りしました。ラストは辻彩乃のナンバーです。1999年平成11年にリリースしたミニアルバム君への気持ちからお送りします。このアルバムはリリースから一周回ったくらいの2013年平成25年に配信リリースされています。このアルバムの中からヨーグルトの CM ソングにもなっていた曲をお送りします。辻彩乃、置いたままラブレター。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

JOZZ5AAFM JOZZ5AAFM FMN1 周波数 76.3MHz 出力 20W でお送りいたしております。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

IT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽をおかけします。今回はマイアミサウンドマシーンのアルバム、ドクタービートをお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。Emergency.

今回はマイアミサウンドマシーンのアルバムドクタービートをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今回はマイアミサウンドマシーンのアルバムドクタービートをお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

MIT PMC サウンドパーティー。今回はマイアミサウンドマシーンのアルバムドクタービートをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

IT PMC サウンドパーティー。今回はマイアミサウンドマシーンのアルバム、ドクタービートをお届けしました。

PMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はレーモン・ルフェーブル・グランドオーケストラの演奏をお届けします。

ITPMC サウンドパーティー。番組後半はレイモン・ルフェーブル・グランドオーケストラの演奏をお届けしました。

KITPNC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作っていく。

0: 金沢錦ヶ丘高校放送部が学校生活や日常で気になったことをおしゃべりします。
1: 毎月第2火曜日午後5時半から。
2: ぜひ聞いてくださいね。
0: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、石安子がお届けします。

古くても希少でレアなものはお宝と言われ、その価値が高くなる場合もありますよね。音楽でいうとお宝レコードもありますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。 FMN1 の北条真也がお送りします。

最近海外の若い世代の間で CD 集めが再ブームになっています。レトロな CD はレコードのように価値が上がり、プレミア価格がついているものもあるようで、海外コミュニティサイトレディットなどでは、日本の中古 CD ショップは宝探しのようだと話題になっています。私が初めて買った藤井隆のなんだかんだの CD もプレミア価格がついているんでしょうか。そもそもあの CD がどこにあるのかわからないので、まずは実家でたかし探しをしたいと思います。未来のお宝ソング、今日もあなたにとってのお宝が見つかると嬉しいです。1曲目はユータ。韓国のボーイズグループ NCT で活動する日本人アーティストです。そのユータが5月13日に新曲プレイバックをリリースしました。仮面ライダー Z の第2章の主題歌に起用されています。お送りします。ユータプレイバック。

お送りした曲はユータプレイバックでした。2曲目はエレファントカシマシのボーカル宮本浩次です。6月10日リリースのアルバムアイアムヒーローはおよそ4年半ぶりのソロアルバム作品となります。今回はその中から1曲お届けします。宮本浩次、アイラブ人生。

お送りした曲は宮本浩次、アイラブ人生でした。次は世界の終わりです。今年メジャーデビュー15周年を迎えるにあたり、来月7月8日にニューシングルステラをリリースする予定になっています。新曲は届いたらこの番組でまたおかけしますので、今日は2022年のヒットソングをお送りします。世界の終わり、ハビット。

お送りした曲は世界の終わり、ハビットでした。未来のお宝ソング、世の中にはいろんなお宝がありますが、ここでは私、北条信也が探ってきたお宝話を聞いてください。年々価値の上がっている金ですが、日本のアニメとのコラボによりますます価値が上がりそうです。ジュエリーブランドのユートレジャーは、手塚プロダクションとのコラボレーション企画、手塚治虫ワールドゴールドコレクションの第1弾として、鉄腕アトムゴールドミニフィギュアを発表しました。今年80周年を迎える手塚治虫氏の漫画家デビューのメモリアルイヤーに合わせて制作され、色あせることのない物語への敬意を込め、輝きと強度を兼ね備えた18金を贅沢に使用し立体化したとしており、熟練のジュエリー職人が手掛けた緻密な造形が特徴です。フィギュアのサイズはおよそ15ミリメートルと極小ですが、18金ということもあり、価格は12万1000円ということです。このまま金の価値が上がり続けたら、10年後には信じられない金額になっているんでしょうね。今日のお宝話でした。

古くても希少でレアなものはお宝と言われますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。引き続きお楽しみください。

未来のお宝ソング、 FMN1 第4スタジオサンセットからお送りしています。担当は FMN1 北条真也です。次は洋楽です。日本でも人気のポップダンスデュオチェインスモーカーズが5月8日に新作 EP ラブイズカインドをリリース。スウェーデンのシンガーオークスとのコラボ EP です。今回はこの新作から1曲をお送りします。ザ・チェインスモーカーズ&オークス、オールレディーノー。

お送りした曲はザ・チェインスモーカーズ&オークスオールレディーノーでした。今日最後は2022年の作品です。ヤングスキニー、本当はね。

未来のお宝ソング、お送りしたのは FMN1 北条真也でした。この後も引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンの市。

0: SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウン野々市は1日3回の放送、朝は午前6時からです。
1: 古くても希少なものはお宝と言われますが、今流行りの音楽もこの先そうなるのでしょうか。未来のお宝ソング、月曜から金曜午前8時から放送、 FMN1 北条深夜がお送りします。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木良子がお送りします。

野々市市内の小学校では今週から再来週にかけてプール開きが行われる予定です。私は小学生の頃プールがとっても好きだったので、この時期ちょっと水が冷たくてもはしゃいでいたのをよく覚えています。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、今日の1曲目です。フールズゴールド、ティーンエイジレター。

フールズゴールドでティーンエイジレターでした。次に紹介するのはマイルス・デイビスのマイシップです。マイルス・デイビスはアメリカのジャズトランペット奏者で作曲家です。モダンジャズの歴史を築いた彼はジャズの帝王とも称されています。彼は時代に応じてクールジャズやハードバップ、モードジャズなどジャズスタイルの多くを作り上げました。これからおかけするマイシップは1957年のアルバムマイルズ・アヘッドに収録されています。作曲はクルト・ワイルが行いました。それではお聴きください。マイルス・デイビス、マイシップ。

お送りした曲はマイルス・デイビス、マイシップでした。次はウィルソン・ピケット、ミニスカート・ミニーです。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

害虫を食べて家を守ってくれるヤモリ。青柳茂樹の句です。深夜行、針にヤモリの腹を見つ。深夜に原稿を書いていると、窓ガラスに張り付いているヤモリのお腹が見えたと読んでいます。深夜行、針にヤモリの腹を見つ。青柳茂樹の句でした。先日家に帰るとドアの近くにヤモリがいて、思わず叫びそうになりましたけど、まあ家を守ってくれるんだからと、そーっと家の中に入りました。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。 FM N1 第2スタジオスウィングから荒木涼子がお送りしています。音楽です。クインシー・ジョーンズ、キラージョー。

お送りした曲はクインシー・ジョーンズ、キラー・ジョーでした。最後の曲です。ローリング・ストーンズ、サティスファクション。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: ニューリリースのナンバーを中心に、邦楽洋楽ジャンルを問わず上質な音楽を幅広くお届けしている安の音楽探検ラジオ。あなたの金銭に触れる音楽にもきっと出会えるはず。放送は隔週土曜日の午前8時から。
4: お、日曜午後6時か。出発の時間だ。
5: ロイさん、このタイムマシン壊れてます。
4: ブロークンタイムマシンか。どこ行くか分かんないね。
5: それなら18の頃に戻りたい。
4: さあ、リクエストお待ちしています。ブロークンタイムマシンは

歌は世に連れ、世は歌に連れなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

IT BMC 一周回って歌発見。湿気が気になる季節ですよね。一日雨だと洗濯物が全く乾かなくなって、家族と洗濯物乾かないねなんて言ってたんですが、そういえば昨年はコインランドリーの乾燥機をフル活用して洗濯物を乾かしていたなということを1年経ったらすっかり忘れてたんですよね。思い出したので、今度雨の1日の日には速攻コインランドリーの乾燥機をフル活用して、この洗濯物乾かないっていうストレスをなくしていきたいなと思っています。雨の日も快適に行きたいですよね。オープニングは石川優子のナンバーです。1990年平成2年リリース、石川優子、思い出が騒ぎ出す。

石川優子、思い出が騒ぎ出す、お送りしました。1981年、昭和56年にリリースした高岡道子のナンバーです。アルバム、回り道路からお送りします。このアルバムは、リリースから一周回ったくらいの1993年、平成5年に CD として再リリースされています。そのアルバムの中から、高岡道子、幸せ巡り、終着駅。

高岡道子幸せめぐり終着駅をお送りしました。1995年平成7年にリリースしたさだまさし通算52枚目のシングルをお送りします。さだまさしの妹さだれいことのデュエットソングです。リリースした年に放送されていたテレビドラマ愛を見つけたの主題歌でした。さだまさしウィズさだれいこ愛を見つけた。

金沢工業大学21号館1階にある学生食堂ラテラでは、期間限定の明太子フェアが先月行われていました。明太子好きにはたまらないメニューがいっぱいだったんですね。例えば明太子の豚肉炒めや明太子の卵丼ぶり、温玉うどんなんかもあったし、明太子ドレッシングのパスタサラダ、あとね、チキンカツの明太子ソースなどなど、明太子のコクとうまみをあらゆるメニューで楽しめるというものだったんですね。私が刺さったのは明太子の温玉うどんと明太子ドレッシングのパスタサラダかな。麺ものばっかりですね。私ね、明太子は麺類に絡めて食べたいんですよ。私最強の組み合わせだなと思ったのが、

明太子フェアの期間中に酒粕入りの豚汁もメニューにあったんですよね。私豚汁も大好きなんですよ。しかも酒粕入りでしょ。今は気温差も激しいから、こういった発酵食品で体を整えるのにいいなと思っていたんです。その酒粕入り豚汁と明太子ドレッシングのパスタサラダの組み合わせ、私が食べたい理想のメニューでもあります。こういった組み合わせができるところもメニューが豊富なラテラの魅力の一つですよね。今度はどういう組み合わせで食べようか楽しみが広がります。

KIT PMC 一周回って歌発見。2019年令和元年にリリースした加賀市出身の歌手ミスティのセカンドアルバムパッションからお送りします。ミスティ Feel It。

ミスティーフィールイットお送りしました。1965年昭和40年にリリースした三沢明美の曲です。三沢明美サガレンコ歌。

三沢明美、サガレンコ歌をお送りしました。1981年昭和56年にリリースしたレディーのシングルをお送りします。レディースリル。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1986年ビルボードホット1006位の曲、ホイットニー・ヒューストン、グレイテスト・ラブ・オブ・オール、お送りします。もともとは、ホイットニー・ヒューストンのリリースから、一周ちょっと手前くらいになるかな。1977年に、ジョージ・ベンソンがリリースしまして、大ヒットしました。ですので、ホイットニー・ヒューストンは、カバーです。1985年にリリースしたスタジオアルバム、そよ風の贈り物に

収録されていました。ホイットニー・ヒューストンのバージョンも大ヒットしまして、数あるホイットニー・ヒューストンの代表曲の中の一つです。私も大好きな一曲です。いくつかバージョンがあるんですが、今からお送りするのはアルバムバージョンです。一周回って海外編。1985年2月リリース、ホイットニー・ヒューストン、グレイテスト・ラブ・オブ・オール。

KITPMC 一周回って歌発見、アミン通算2枚目のシングルをお送りします。1982年昭和57年リリース、アミン琥珀色の思い出。

IT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

PMC 一周回って歌発見。チューインガムの CM ソングを2曲続けてお送りします。まずはラブサイケデリコシルバーダストレーンお送りします。ラブサイケデリコ3枚目のアルバムラブサイケデリコ3に収録されていた曲です。2004年平成16年リリース。ラブサイケデリコシルバーダストレーン。

ラブサイケデリコシルバーダストレーンお送りしました。チューインガム CM ソング、次はキスマイフットツーのナンバーです。そしてこの曲が今日のラストナンバーになります。2013年平成25年リリース、キスマイフットツー7作目のシングルです。キスマイフットツー、キスうまい、キスユアマインド。

からからそれを望んでた。ほら気づけば濡れた瞳が。 So we gonna be alright, 燃えて seaside 演じる間もないくらい感じるままほら feel so fright。 いつの間にか心は濡れた。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 話に花を咲かせましょう。
4: 金曜のお昼は花花。
5: 金曜の正午は滝沢愛理と
6: 井上大輔が
4: 話に花を咲かせます。心ほどける紅茶の話題や言葉にまつわる面白トークで一緒にゆったり過ごしませんか。
7: FMN 版荒木涼子がお届けするよろしくスタジオサミット。野々市はもちろん、たくさんの区の情報も月曜から金曜の午後1時から生放送。用意はいいですか。よろしくスタジオサミット。

皆様ご機嫌いかがでしょうか。ヤスの音楽探検ラジオ、心に響く素敵な音楽との出会いをあなたにお届けする30分。私岸野康弘が FMN1 のスタジオ3スマイルからお送りしてまいります。本日のオープニングナンバーはオランダ発のダンスポップデュオアナザー。3月にリリースしてスマッシュヒットしているナンバーをお届けしましょう。アナザー、トークトゥーユーフィーチャリング54ウルトラ。

オープニングナンバーはアナザーで Talk to You フィーチャリング54ウルトラでした。軽快で乗れる一曲ですね。さてオランダはアムステルダム出身の2人組デュオアナザー、 ANOTR と書いてアナザーと読みます。もともとは既存の楽曲をリミックスしたり、あとは自分たちのオリジナルで楽曲を発表したり、多方面での音楽展開をしています。ボーカルを迎えた曲も多いですが、ハウスのインストナンバーもあったりして、まあ、ハウス界では今注目のアーティストと言えるでしょう。 Spotify の月間リスナー数も1000万人を超えていましたし、まあ、そういうところからもやっぱりサブスクの力っていうのは大きいですからね、まあ、注目を浴びているアーティストかなと思います。そんな彼らが3月に発表していたナンバーが今日お届けした Talk to You、 フィーチャリングとしてこちらも最近注目されているアメリカ・ニュージャージー州出身のシンガーソングライター

ギター54ウルトラを迎えています。この曲ですけれども、世界的にもダンスチャートなどで上位を獲得していて、で UK チャートでもねトップ40にランクインしています。アナザーもそして54ウルトラもこれから、ね、どんどんとますます注目度が上がっていくアーティストかなと思います。

安の音楽探検ラジオ、岸野康弘がお届けしています。今週もどうぞよろしくお願いします。では本日の2曲目に参りましょう。続いては日本の4人組バンド FOON です。 FOON、 これアーティスト名の表記が面白いんですけれども、まずひらがなのんですね、和おんのんがあって、でその後に英語の小文字で oon が続きます。まあこれそのまま読むとんというふうに聞こえるんですけれども、まあ、読めるんですけれども、最初のひらがなのんというのは英語の h、 小文字の h ですね、これに似ている、だから h として読んでみると foon になるという理屈だそうです。まあ、遊び心があるネーミングですね。さてこのフーンですけれども、ボーカルの JC、 ベースの関島直人、ハープの上須優子、そしてキーボードの江頭健作という4人で構成されています。でまあこれ聞いて分かる通り、最大の特徴はハープがいるということですね。ハープがいるバンドって聞いたことがないですけれども、まあその代わりじゃないですけれども、ギターがいないんですよ。まあ同じ弦ではありますけれども、ギターではなくハープがいるというバンドです。まあ、ですからサウンドだけ聞くと、まあ、ハープっていうところも結構強く出ているのもあって、インストバンドに近いところもあります。で、まあ、やっぱりサウンドを聞いていてもね、すごく完成度が高いなと思います。で結成から結構キャリアは積んできていて、10年以上は、結成から経っているんですが、ここ数年でかなり注目を浴びています。2024年にファーストアルバムがリリースされたんですけれども、まあ、それも注目されていましたしね。で今回ですけれども、2枚目のアルバムが、4月にリリースされています。今日はその中から1曲お届けしましょう。こちらはテンポを早めで、まあ、ちょっとジャジーでエレクトロな感じもあるかっこいい一曲です。お届けするのはフーン、シーヤー。

不運でシーヤお届けしました。攻めのサウンドがかっこいい一曲ですね。セカンドアルバムズー4月に発売されていますけれども、ぜひこちらもチェックしてみてはいかがでしょうか。ヤスの音楽探検ラジオ、岸野康弘が FMN1 のスタジオ3スマイルからお送りしています。続いてはこちらのコーナーです。

インサイドリリックス。このコーナーでは誰もが知るヒット曲や名曲、最新曲などの洋楽を歌詞という視点でより深く探っていきます。今回ご紹介するのは世界的人気バンドコールドプレイ。2000年に発表されたアルバムパラシューツに収録されている一曲、スパークスです。1997年イギリス・ロンドンで結成されたバンドコールドプレイ、リードボーカルのクリス・マーティンを中心に活動をしています。2000年代から現代にかけて第一線で活躍していて、近年では2021年に BTS とのコラボ曲マイユニバースもヒットするなど、その時代時代に合った彼ららしいサウンドを作り出してきました。今日ご紹介するのはデビューアルバムのパラシューツに収録された一曲ですが、このデビューアルバムが出るといきなり注目を浴び大ヒット。アコースティックギターのサウンドの中にポップで鮮やかな色が広がるコールドプレイサウンドが世に知れ渡りました。そのデビューアルバムから今日お届けする楽曲スパークス、日本語にすると火花という意味になります。恋の火花が散る、バチバチと燃えていた火もいつかは儚く散ってしまう、そんな意味が込められている一曲です。では歌詞ご紹介しましょう。僕が君を追い払ってしまったんだろうか。君が言うことは分かっている。君はあの歌を歌ってよって言う。でも僕は約束する。僕はいつでも君のそばにいるつもりさ。そうするつもりなんだ。僕は言いたい。僕の心は君の心。僕が抱きしめたいのは君なんだ。間違っていたことは分かっている。でも君を悲しませたくない。僕は言った。泣きながら火花を見たんだ。そうさ、僕は火花を見たんだ。コールドプレイ、スパークス。

0: インサイドリリックス、お届けしたのはコールドプレイでスパークスでした。
1: ジャスの音楽探検ラジオ。
0: では今日のラストナンバーです。北海道は知床羅臼町出身のギタリストでシンガーソングライターの森大和、ご紹介しましょう。

2003年生まれの森山と、小学6年生の頃に親戚からの影響でギターを始め、みるみるスキルを習得。16歳の頃には、すごいですね、イギリスのロンドンで行われた16歳以下のギタリストによるエレキギターの世界大会に出場して、イギリスやアメリカから参加している100人の中から見事ナンバーワンに選ばれたという経歴を持っています。16歳で世界一ですからね、すごいことですよね。本当にギタースキルが、認められた世界で一番のギタースキルだったということですよね。やっぱりそれは音源を聞いていても分かります。演奏法も早弾きとか、カッティングとか非常にバリエーションが豊かですし、あとエレキからアコギまでね、アコギも実は使っていて、本当にそのギターをに応じてね、うまく弾き分けている、弾きこなしているというところも、彼の特徴かなと思います。本当に幅が広いですね。そんな彼、ギタリストとしても世界ナンバーワンということで、すごいんですけれども、シンガーソングライターとしても本当に力があるんですよ。まず歌声がすごくいいですね。伸びやかで透明感のある歌声だなと思います。もちろんサウンド的にはギターやっているということもあって、ギター中心のサウンドではあるんですけれども、ポップス要素も意識したような音作りになっていて、ギターだけが 100% こう出ているというわけではなくて、ちゃんとこうポップスを意識した音作りになっていて、そこがまた曲のバランスから見てもね、素晴らしいなと思う点です。アレンジなんかも自分でやったりするそうで、そういったところのマルチな才能も持ち合わせた素晴らしい逸材だなと思います。ではそんな年々注目度が増している森大和の新曲をお届けしましょう。こちらは4月にリリースされていた一曲なんですけれども、これも個人的にはアレンジがすごく好きですね。彼自身昨年少し音楽活動で悩んだ時期があったということなんですが、地元羅臼町に1年半ぶりに帰って、地元を想起させる音楽が好きだという原点に立ち返って、等身大でやっていきたいという意志を固くして、今回の新曲リリースに至ったそうです。歌詞からもそういったメッセージを感じますね。サウンド、そしてメッセージ性、この両面から森大和らしさが感じられる一曲かなと思います。ではお届けしましょう。今日のラストナンバーは森大和、祝祭。

今日のラストナンバーお届けしたのは森山とで祝祭でした。お送りしてきましたヤスの音楽探検ラジオ、いかがだったでしょうか。今回もそろそろお別れのお時間です。来週のこの時間はアスターの音楽好きこの呼び止まれをお送りします。ヤスの音楽探検ラジオ、ここまでのお相手はヤスこと岸野康弘でした。この後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMNO の番組をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 毎週土曜日午前9時からの30分番組、自然が好き、歌が好き、自然を愛する仲間のお話と音楽をどうぞお楽しみに。
2: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形でより深く、より楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。

ここからの時間はサウンドトレジャーでお楽しみください。ご案内は駒井浩二です。サウンドトレジャーは今も色褪せない懐かしい70年代から90年代の洋楽を中心に、今アメリカなどで流行している日本の楽曲も取り上げていく音楽番組です。今回も良質の音楽を独自の視点で洋楽邦楽織り交ぜてお送りしていきます。どうぞ最後までお付き合いください。

さて今回のサウンドトレジャーはいつもと少し趣向を変えまして、2010年代の韓国音楽 K-POP から音楽をお送りしていこうと思うんですが、まあ、この頃ですね、日本で人気のあった K-POP ガールズグループといえば少女時代、から21などがありますが、今回ご紹介するのは2009年6月にデビューした4 Minutes。 このグループは女性5人組で、他の K-POP ガールズグループと少し違うのはパワフルなパフォーマンスを一番の売りにしていたところですかね。で、今回お送りする音楽はこの4 Minutes が2010年に海外進出を始め、2010年12月に日本で発売した初のアルバム「ダイヤモンド」より音楽をセレクトしてお送りしていこうと思います。まず1曲目お送りする曲はこのアルバム「ダイヤモンド」のオープニング、イントロダクションとして挿入されているこんな曲からです。1分30秒ぐらいの短い曲です。4 Minutes 4 Music。

お送りした曲は4 Minutes 4 Music でした。そしてこの曲に続く2曲目、本当はねこの間のおしゃべりがない方が聞きやすかったかもしれませんが、お送りしましょう。4 Minutes Music。

お送りした曲は4 minutes music でした。この music アルバムの曲のスペルとしては music になっています。まあこのあたりもですね、この4 minutes の事務所のこだわりといいますか、そういう部分を深く表しているのではないでしょうか。そしてこの曲 music、本国韓国では2009年の8月にミニアルバム For Music として発売されていて、このタイトル曲 Music は各種音楽チャートで上位にランクインしています。特に韓国 SBS 人気歌謡という番組でのランクではデビュー3ヶ月にして初のナンバーワンを獲得している超スピードヒット曲としてオンエアされていました。そして今お聞きになったことでもわかるように、この曲ミュージックはジャパニーズバージョンとして収録されているのは日本で発売されたこのアルバムダイヤモンドの中でですね。ちなみにこのアルバムダイヤモンドの中では日本語で歌われている歌詞がところどころに出てきます。このアルバムダイヤモンドには13曲収録されているんですが、曲のクレジットの中でしっかりジャパニーズバージョンと明記されているのは2曲目のこのミュージック、そして11曲目の I May Be Mine だけなんですね。まあ他の曲もですね、よく耳を凝らして聞きますと日本語で歌っている部分がところどころに出てきます。この辺も注意して聞いていただければ面白いですよ。では次の曲に参りましょう。4 minutes バーバーバー

お送りした曲は4ミニッツバーバーバーでした。サウンドトレジャー、今回ご紹介しているのは2009年デビューの韓国 K-POP のガールズグループ4ミニッツです。ここでメンバー紹介をしておきましょう。メンバーはリーダーボーカルでジヒョン、本名ナムジヒョン、そしてメインボーカルはガユン、ホガユン、そしてボーカル、そしてラップはジユン、チョンジユン、そしてヒョナ、キムヒョナ、そしてもう一人ボーカルラップのソヒョン、クォンソヒョン。この人はメンバーの5人の中で一番年下ということで、マンネ、まあ韓国語で末っ子という意味ですね、マンネと呼ばれていたそうです。まあこの5人のメンバー、まあ、この頃の K-POP グループ、特にガールズグループではメンバーチェンジが結構多かったグループがあったんですけども、この4ミニッツに限ってはメンバーチェンジは1回もしていません。まあ事務所の関係もありますけども、まあそれだけ人気があったグループということも言えると思います。もともと4ミニッツは2009年6月韓国でデビューするんですが、シングルホットイッシューという曲でデビューを果たします。そして先ほどご紹介したミニアルバム4ミュージックを8月に発売。タイトル曲ミュージックは先ほどお聞きいただいた通り、その頃の韓国 K-POP の音楽としては少しハードな、他のガールズグループが可愛い路線を目指しているところをあえて、まあ、かっこいい路線といいますか、少し違った路線で売り出したところが人気が得た要因ではないかなとは思います。では次にお送りする曲は2009年6月のデビュー曲、そしてこのアルバムダイヤモンドには4曲目に収録されている曲、お送りしましょう。4ミニッツホットイッシュー。

お送りした曲は4ミニッツホットイッシューでした。今回のサウンドトレジャーは2009年デビュー、2010年代に韓国そして日本それ以外のアジア各国で人気を博した4ミニッツの特集をお送りしております。どうして今回ねこの4ミニッツを取り上げたかと言いますとですね、少し前にですねフィリピンマニラの旅のお話をこの番組でさせていただきましたが、その時に、マニラの KTV バー、こちらでですねショータイムといって、まあ、ダンスショーの時間があるんですけども、このショータイムでこの今お送りしたホットイッシューを音楽として採用してダンス曲にしているお店があったんですよね。実際は2009年6月にこの曲っていうのは発表されているわけですから、今2026年ですから17年前の曲ということになります。まあ、15年以上前の曲

曲をですね、今のお店でダンス曲として採用されているっていうことに私はすごくショックを受けまして、まあ現地で聞いた時は

でヒットをしだしたのはこの2010年あたりの少女時代やカラーのあたりですが、この頃からですね、もうもっと先10年15年先でも普通に生で聴ける古さを感じさせない音楽を作っていたということがある種すごいことなんじゃないかなと思います。それではまた音楽に戻りましょう。それでは次にお送りする曲も4 minutes Hide and Seek。

お送りした曲は4 minutes Hide and Seek でした。この曲は今までの4 minutes のお送りしてきた曲の中では少し可愛い路線に寄っていってるような気はしますよね。まあデビュー当初は15歳から19歳のメンバーですから、可愛い路線でも全然売れたと思うんですけどもね。やっぱりこういう曲も中にはあっていいんじゃないかなと思います。

ガールズグループ4ミニッツの特集をお送りしてまいりましたが、いかがでしたでしょうか。まあ、2010年のあたりの、すごく人気のあったバンドですけどもね、今でも全然色褪せない音楽ですよね。で、まあ、あの韓国 K-POP のグループね、この頃はやっぱり少女時代から、の時代だったと思いますが、その中でもですね、少し路線を変えた、視点を変えたこの K-POP グループ4ミニッツ、なかなかいい味出しているのではないでしょうかね。ということで、この番組サウンドトレジャーでは皆様からのご意見ご感想、そしてリクエストお待ちしております。ファクシミリでしたら番号076-248-8181、パソコンからでしたら FMN1 のホームページからリクエストのバナーを開いて専用フォームに必要事項をご記入の上、この番組サウンドトレジャー宛てにお送りください。皆様からのご意見ご感想、そしてリクエスト曲あればどんどんお待ちしております。それではまた来週もね、この続き、韓国 K-POP グループ4ミニッツの特集をお送りしてまいります。お楽しみに。それではサウンドトレジャー、また来週。ご案内は駒井浩二でした。

0: 金沢工大指定学生アパート、
1: 野々市市忍野のサニーハイツ木村です。金沢工大 OB の大家です。良き先輩でもあり親代わりでもありたいです。困ったことがあったら何でも相談してください。
0: サニーハイツ木村の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
0: KIT 金沢工業大学のプロジェクト、部活動に励む学生の声をお届けします。
4: KIT Radio Station Fun and Fan。
0: 毎週水曜午前8時30分から、案内役は FMN1 の中村圭介です。では始めましょう。
4: Let's go!

0: こんにちは、皆さんご機嫌いかがですか。自然が好き、歌が好き、始まります。バードウォッチング、山歩き、星空観察、山野草など、毎回ゲストさんのネイチャーライフにスポットを当ててお話をお伺いします。自然を愛する方のお話とお気に入りの音楽に耳を傾けてください。さて、今日のお話です。
1: はい、こんにちは。今回も先週に引き続きまして、